біздің қамымызды ойлағанын көрдім. Жобадағы жаңа үйлер көнейлерден әлдеқайда жақсы екен. Менің енді алаңдауымның не керегі бар, деді. Оның бастауында басқа жұмысшы қызметкерлер де көшіру келісіміне арт-артынан қол қойды.

Жұмысшы қызметкерлер жаңа үйге көшіп кірумен бірге жайлы тұрмыс кешірді. Таяуда кейбір жұмысшы қызметкер Лендиго Джеймс Орманы даңғылының бойында қорғаның құрылғыларының кемшіл түнде де жолшам жоқ екенін маңайындағы шаптыл егетін диқандардың жүріс тұрысында қауіпсіздік көмескі қатері сақталып отырғандығын аңыс етеді. Бұқараның ісі қанша кішкене болса да ірі іс саналады. 9-шы Лен партия ячейкасы дереу Ленди партия ячейкасы мен басқару комитеті мүшелерін сол жердің өзінде тексеру жүргізуге шақырып, жұмысшы қызметкерлер кеңесін ашып пікір тыңдады. Іле шала төнелаңның қатысты тарауларын сәйкестіріп, нысан қаржысына қол жеткізіп, жол шамдарын және қорғану рашеткасын орнатып, инженериясын жедел бастады. Көп өтпей жол шамдары жанды.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысын және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Жағазы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы алқаптар, Санджы облысындағы таулы алқап, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптар, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір Байынғылин облысындағы, Тұрпан қаласындағы, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағындағы, Санджы облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы Байынғылин облысы, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджы облысының шығысы шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, жел төрінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, кей жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы шығызы Үрімжі қаласында Санджы облысының солтүстігі оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда жаппай 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.

Ертең күндізден түнге дейін іле өзені аңғарындағы тарбағатай аймағындағы алтай аймағындағы шығызы қаласындағы үрімжі қаласындағы санжы облысындағы оңтүстік шинжияның батысындағы хотан аймағындағы ақсу аймағындағы байынғұлин облысы құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кейбір жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік шинжияның солтүстігінде санжы облысының шығысында құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Іле өзен аңғарының батысында Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында Қарамайлы шығызы Бүрімжі қаласында санжы облысы оңтүстік шинжан ойпаты шығыс шинжанда 35 селсий градустан жоғары ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде Қашқар аймағының солтүстігінде Тұрпан құмыл қаласының кей жерлерінде 40 селсий градустан жоғары ыстық болады. Өзге уақыттарда район көлемінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Тұтас Шинжанның жазықты өңірлерінде жаппай 35 селсий градустан жоғары ыстық болады. Ыстық ауа температурасының жалғасуы біршама ұзағырақ болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 20-31 селсий градустық ыстық болады.

Оның жұмыс аумағын бөліп, машина жүргізушілер группа бойынша жұмыс жүргізді. Ауыл шаруашылығы облыстық министрлігінің қатысты өлшемі бойынша бидайды машинамен жинау жұмыс өлшемінің зияндарын мөлшері 2%-дан аспау керек. Жарысқа қатынасқан шеберлердің көбі 4-5 жылдан артық машинамен жинау тәжірибесі бар адамдар. Балтыр бидайды машинамен жинау зор бәсекесінде зияндалу мөлшері орта есеппен 0,5% болған. Мұқият өлшеу және бағалау арқылы ең соңында 1-2-3 дәрежелі 6 адам бағаланып шықты.

Зияндалу мөлчері қанчалық төмен болса, сабақтың биіктігі соншалық біркелкі болып алған нөмірі соншалық жоғары болады. Манас ауданынан келген ауыл шаруашылығы машинасын жүргізуші Лео Пейчің 0.09% зияндалу мөлшерімен зиянды азайту жұлдызы атағын алды. Бидай жинаумен шұғылданғанына 4 жыл болған Лиу Пейчіңнің отбасында 2 комбайн бар. Қызмет өтеу аумағы негізінен Манас ауданына шоғырланған ол. Бұл бидай атызы бүкілдей пысқан екен, шығынды азайту үшін комбайн қарқыны баяу, желдің күші аз болу керек. Бидайдың құрғақ ылғалдық параметрлерін дәлме-дәл сынап көріп үйлестіргенде барып, бидай дәнінің толық қамбалануын жүзеге асыруға болады деді. Санжа облыстық егін мал шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының меңгерушісі Кэ Сяо Тау былай деп таныстырды. Биыл Санжа облысы 1,515,500 мың жерге бидай екті. Астықтың бірлік өнімінің нысаналы артып 3% тұтас жылда бидайдың жалпы өнім мөлшері 710 мың тоннадан төмен болмайды. Бидайды машинамен жинауда зияндалу мөлшері әр 1% төмендесе 7000 тонна астық артық жиналғанмен барабар болады. Таяуда бірінші жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы жаңа қала районындағы 22 ауыл шаруашылығы өнімі жүнгі жасыл азық-түлікті дамыту орталығының 2026 жылғы жасыл азық-түлік куәландыруына ие болды. Бұл төрт өрінің куәландыру тұлғасы орнына саяды. Куәландырылған өнімдер көкөністі негіз етіп, жемісті көкөністер, жапырақты көкөністер сияқты 8 үлкен түрді қамтиды. Сонымен үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін ашу районындағы жаңа қала районындағы жасыл азық-түліктің жалпы саны 35-ке жетіп, үрімжі қаласындағы жасыл азық-түлік жалпы санының 35.5% бүкіл қаладағы район аудандарда алдыңғы орынды иеледі.

таяуда Ақсу аймағы, Байынғолин облысы сияқты жерлер Тарым өзенінің жоғарғы ағарындағы тармақ ағарларға жергілікті балық шабағын көбейтіп қоя беріп, Тарым өзені экологиясының алуан түрлілігін қорғауға тың өміршеңдік күш қосты. Ташиша су қоймасында Синжаңдағы сирек кездесетін жергілікті 150 мың балық түрі құмарық өзені көбейтіліп қоя берілді. Олар тарым, лев, уй балығы, теңбіл, қос ерінді балық, яркен үстіртіндегі шөміш балық және қаучын, лев, уй балығы сияқтыларды қамтиды. Таяуда мемлекеттік энергия тобы Синжаң электр қуаты қайды өзені серіктестігі шаған усу, Лиушугу, Құрғыт сынды үш үлкен су қоймасы аумағында 240 мың Синжаң қабыршақсыз қос ерінді балық шабағын бір уақытта қоя беріп, ағырдағы түйінді су айдындарының тұтас өңірін қамтуды жүзеге асырып, жергілікті балық түрлерінің экологиясын қалпына келтіру көлемін онан ары кеңейтті.

Серіктестік Патконның Шуджи алқа бастығы Ежин былай деді, 2013 жылдан қазірге дейін біз үрдіс 13 жылы көбейтіп қоя беру жұмысын атқардық. Жиыны 2,250,000 жергілікті сирек кездесетін бағалы балық түрін қоя беріп, экологияға 50 миллион

миллионға жуық қаржы қостық. Келесі қадамда біз көбейту қоя беріп экологияны бақылау тексеру мен өнімділікті бағалауды қатар ойдағыдай игеріп, анағұрлым нақты шаралар арқылы жергілікті орынның экологиялық өркениет құрылысына мемлекеттік энергия тобының үлесін қосамыз.

таяуда мемлекет бойынша тұңғыш өлкі дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тақырыбындағы Шинжанға бағыттамалы көмектесу кезекші пойызы Шандун Шинжан тілектес бейзаттық мәдени мұралар пойызы Құмылға сәтті жетті. Бұл мемлекет бойынша өлкі дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тақырыбындағы Шинжанға бағыттамалы көмектесу арнаулы пойызы. Құмыл тұңғыш бекетінің ауысты үйі аяқтағаннан кейін бейзаттық мәдени мұралар ерікті қызмет етіп әтіреті Шинжанның қалған 9 бекетіне жалғасты барып, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы ауысты үйісін үздіксіз өрістетіп, Шандун мен Шинжанның мәдениет тоғысын жан жақты тереңдетеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 2-ші күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 20-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 23-35 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян төңкерістік әскер істері сарайы ашылды. Чэн Сяочжэн сарайдың ашылу салтына қатынасты, әрі құттықтау сөзін сөйледі.
1: Районымыздың жер-жері алуан түрлі қимылдар өткізіп, 1 тамыз армия құрылу мерекесін қуана қарсы алып, армия мен халықтың етене сүйіспеншілігін тілге тиек етті.
3: Алдыңғы жарым жылда Синьцзянның халықаралық тас жол тасымалындағы жолаушы жүк тасымал мөлшері көрнек тартып, Азия, Еуропа алтын арнасының өміршеңді күші үздіксіз жарыққа шықты.
1: Джунго Синьцзян, Тәжікстан тауар көрмесі және кәсіпорындардың экономика сауда ауыс-түйіс жиналысы Душанбеде өткізілді.
3: Синьцзян ауа райы мекемесі ауа райына қатысты зерделі сұрау жауап беру деталы, цифрлы Синьцзян зерделі жауапты қалыптастырып, ауа райына қызмет өтеудің зерделенуін, дәрежесінің жоғарылауын ілгерілетті.
1: Кептіру экономикасы Тоқсын ауданындағы бұқыраның кәсіптеніп кірістерін арттыруына дем берді.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Асқар Теншен тауына шекараны күзету тарихи дастанын өрнектеді. Кең байтақ күнлінде отанды қорғау өшпес ескерткішін орнатты. 8-ші айдың 1-ші күні Синьцзян төңкерістік әскери істер сарайы Үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомының шудия, Синьцзян әскери районы парткомының 1-ші шудия Чэн Сяочжэн сарайдың ашылу салтына қатынасты, әрі құттықтау сөзін сөйлеп, автономиялы райондық партком үкімет және Бинтанатынан Синьцзян төңкерістік әскери істер сарайының салынып ашылғандығын қызу құттықтады. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, Бингтуанның жыңвейі Хэ Жуңйоу сарайдың ашылу салтына қатынасты. Синьцзян төңкерістік әскери істер сарайы бүкіл армиядағы тұңғыш өлкелік әскери район жүйесіндегі төңкерістік әскери істер сарайы. Синьцзян әскери районы бас болып салған. Алаң сарай Синьцзянның қызыл байлығына сүйеніп, партияның Синьцзянда қарулы күреске басшылық ету тарихын, Синьцзянда тұратын әскери бөлімдер құрылысының даму тарихын, Синьцзянның ерте заманғы, таяу заманғы әскери істер тарихын шоғырлы әйгілеп, Синьцзянда тұратын әскери бөлімдердің Синьцзянды орнықтырып, Синьцзянды гүлдендірудегі, шекараны күшейтіп, қорғанысты бекемдеудегі шұғылалы табыстарын жан-жақты әйгілеп, 2000 жылдан астам уақыттан бергі орталық әкімиеттердің батыс өңірді басқару, отанның бір тұтастығын қорғау тарихын жанды

0: баяндады. Чэн Сяочян құттықтау сөзінде былай деп атап көрсетті. Синьцзяң ежелден бері Джунго территориясының айырылмас бір бөлігі. Әр дәуірдегі орталық әкімиеттер осынау ұлан байтақ жерде мәнсәптілерді орналастырып, басқару құрылымдарын құрып, әскер орналастырып, қорғап, тың игеріп, шекараны бекемдеді. Синьцзяң қызыл естемеге толы құтты алқап. Джунго Коммунистік партиясының ұлы төңкерістік тарихын, төңкерістік ізгі істерін және төңкерістік рухын арқалаған. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан халықтың перзент әскерлері жастық жалыны мен борышы арқылы партияға адал болудың, отанды қорғаудың, шекара өңірді қорғаудың айбынды тарауын жазды. Синьцзяң төңкерістік әскери істер сарайын салуы төңкерістік рухты асқақтатуда, мемлекет қорғанысы тәрбиесін тереңдетуде, Джунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуда, келелі де терең мәнге ие. Синьцзяң төңкерістік әскери істер сарайының тарихты бүгінгіге айна ету, мемлекет істері үшін адам тәрбиелеу маңызды иқуатын толық сәулелендіріп, қызылгенді жалғастыратын қасиетті сарай болып, таңдаулы дәстүрді барынша сәулелендіріп, қызыл қан тамырды жалғастыруын, отаншылдық тәрбиеден үлгі көрсететін ойдағыдай база болып, әскери бөлімдегі офицер әскерлер мен әр ұлт кадр бұқарасын отанды қызыл сүюге, шекара өңірге тамыр тартуға, Синьцзяңды гүлдендіруге бастап, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуін, жалпы халықтық мемлекет қорғанысы тәрбиесінің ойдағыдай нақты көрініс чебі болып, бүкіл қоғамда мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, мемлекет қорғанысын қызыл сүйетін, мемлекет қорғанысын көркейтетін, мемлекет қорғанысын қорғайтын қою рай қалыптастыруын. Синьцзяңның әскери істер тарихи мәдениетін тарататын ойдағыдай текше болып, шекараны күзету, отанды қорғау жанды хикаяларын ойдағыдай баяндап, отанға үлес қосып, армияны құдіреттендіру дәуір келбетін әйгілеуін. Синьцзяңда тұратын әскери бөлімдердің келбетін әйгілейтін ойдағыдай терезе болып, армия мен үкіметтің, армия мен халықтың болаттай берік ынтымағын бекемдеп және дамытып, социалистік осы замандаған Синьцзяң құрудың мығым біріккен күшін ұйыстыруын үміт етемін.
1: Сарай ашылғаннан кейін салтқа қатынасушылары көрмені экскурсиялады. Синьцзяң төңкерістік әскери істер сарайы негізгі тұлғалы құрылысының иелеген жер аумағы 10,000 шаршы метр. Мұнда қызыл жұлдыз Тянь-Шаньды нұрландырды. Джунго Коммунистік партиясының Синьцзяңдағы төңкерістік әскери істер тарихына басшылық ету негізгі көрмесі және халқымызды, армиямызды сүю, мәңгі отан құшағында арнаулы тақырыптық көрмесі, сондай-ақ Синьцзяңның әскери істер жағрапиялық материал жинағы, ашық алаңдағы жабдық көрме арнаулы тақырыптық өңірі сияқтылар орналастырылған. Қызыл рухты сомдаған тарихи әскери мәдени мұрағат, төңкерістік қаһармандардың жан тебірентерлік хикаялары, балық пен судай етене армияны қолдау және халықты сүю терең сүйіспеншілікке толы көріністері Синьцзяңның байтақ даласында от ұшқындаған, арынды төңкеріс барысын терең сүйіспеншілікпен баяндап, армия мен халықтың бір ниетпен ынтымақтасып, шекара өңірдің тыныштығын бірге қорғаған күресіздерін жанды естелік алды. Сарайдың ашылу салтынан бұрын Чэн Сяочян, Еркін Тунияз қатарлар армиядағы қаһарман үлгілердің, сақа жолдастардың және олардың отбасындағылардың уәкілдерімен кездесті. Хадин Кабенұлы Ванган, Батыс бөлік соғыс районы саяси қызмет бөлімінің, құрлық армия саяси қызмет бөлімінің қатысты жолдастары, Синьцзяңда тұратын әскери бөлімдердегі қатысты басшы жолдастар және офицер әскерлер уәкілдері, қаһарман үлгі типтері, сақа жолдастары және олардың отбасындағылардың уәкілдері, автономиялы районның және Үрімжі қаласының қатысты орындарының уәкілдері, қоғам қауіпсіздік кадр сақшыларының, мектептегі оқытушы оқушылардың уәкілдері қатарлары сарайдың ашылу салтына қатынасты.
0: Синьцзяң төңкерістік әскери істер сарайы Үрімжі қаласы Тянь-Шань районы Жастар жолы 137 нөмірлі ауласында. Иелеген жер аумағы 15,000 шаршы метр. Көрме сарайы мол мәдени мұрағаттар, жазба суреттер арқылы Синьцзяңның төңкерістік әскери істер тарихын жан-жақты әйгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жан Йыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Синьцзяң төңкерістік әскери істер сарайы ашылған күні Синьцзяңда тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлердің уәкілдері, сондай-ақ Үрімжі қаласындағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасының уәкілдері экскурсиялау жолын бойлап, көрмені мұқият көріп, қызыл әңгімелерді тыңдап, қызыл генді жалғастырды. Синьцзяң әскери районы белгілі бөлімінен Яң Чен былай деді. Әрбір нақты зат, төңкөрістік күрес және чегара өңірді қорғаған чоғылалы өткен істер, неше ұрпақ офицер әскерлердің Шинжанға тамыр тартып, отанға үлес қосудағы әуелгі мақсатымен борышын жанды естелік қалған. Біз қайтып барғаннан кейін, сарайшы арқалаған адалдық, үлес қосу, табанды болу рухын лендой құрылысына сіңіріп, күнделікті жаттығу міндет атқару барысында аға буындардың қиыншылықтан қорықпайтын, қатаң талап қоятын істеліне тураланып, чегараны қорғаудың қызыл қан тамырын ойдағыдай жалғастырамыз. Шинжаң төңкөрістік әскери істер сарайында бір негізгі көрме, екі арнаулы тақырыптық көрме, бір арнаулы тақырыптық көрме аумағы орналастырылған. Онда 23 мыңнан астам мәдени мұрағат, 1500-ден астам құжат, сурет, неше ондаған негізгі тақырыптық мүсін, қалпына келтіру көрінісі, май бояулы сурет, бедерлі нақыш сияқтылар қамтылған. Мұнда негізінен Қызыл Жұлдыз Теншанды нұрландырды, Джунго Коммунистік партиясының Шинжаңның төңкөрістік әскери істер тарихына басшылық етуін негізгі тақырып етіп, партияның Шинжаңда төңкөрістік күреске басшылық етуінің және жаңа жұңғы құрылғаннан бері Шинжаңда тұратын әскери бөлімдердің жауынгер қосын, қызмет әтіреті, өндіріс әтіреті ролын сәулелендіруінің шұғылалы барысын әйгіледі. Екі арнаулы тақырыптық көрме жеке-жеке халқымызды, армиямызды сүю, мәңгі отан құшағында дегенді негізгі тақырып етіп, армия мен халық ынтымағының классикалық мысалдарын, хан таң дәуірінен Чиң дәуіріне дейінгі Шинжаңның әскери істер тарихын жеке-жеке баяндайды. Шинжаңның әскери істер жағрапиялық материал жинағы тақырыбындағы арнаулы тақырыптық көрме аумағында Шинжаңның жаратылыстық жағрапиясы мен гуманитарлық жағрапиялық факторларын арқау етіп, бести бейне кескін арқылы Шинжаңның байырғы жібек жолының өткелі және бір белдеу бір жолдың өзекті районы ретіндегі стратегиялық орнын әйгілейді. Осыға қарағанда Шинжаң төңкөрістік әскери істер сарайы сыртқа ұдайландырып ашық ұсталып, сейсенбі күні көрме сарайын жауып қорғап, заңда белгіленген мереке демалыс күндері бұқараны қалыпты қабылдайды екен. Ұйымдардың, жекелердің Кала Күнлін, Вейші, Вейчат әлеуметтік нөмірі арқылы алдын ала келісіп экскурсиялауына болады. Шинжаң төңкөрістік әскери істер сарайының меңгерушісі Жаң Шеубин, сарайда арнаулы түсіндіруші, дыбыстық жетекші орналастырылып, дөңгелекті орындық, жүктерді сақтау сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеумен тегін қамдаймыз деп таныстыра келіп, көпшіліктің алдын ала келісіп экскурсиялауы түгелдей тегін. Соңғы мезгілде біздің ашық алаңымызда да осы ірі тұрпатты қару-жарақ көрмесі өткізіледі. Әлеуметтік аумақтарға, мектеп ауласына, сондай-ақ шекара қорғанысына бірінші шепке барып аралап көрме ашамыз деді.
1: Бірнеше күннен бері районымыздың жерлері армиямен халық бірлескен достық қимылы, армияны қолдап қал сұрау қызыл тәрбие сияқты алуан түрлі қимылдарды өрістетіп, Джунго халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығын қуана қарсы алып, армиямен халықтың етене сүйіспеншілігін тілге тиек етті. Енді станциямыздың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 1 тамыз армия құрылу мерекесі қарсаңында Төрбілжін ауданы әскери әндер шарықтап, армиямен жергілікті орынның сүйіспеншілігі тереңдеді атты Джунго халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығын құттықтау бірлескен сауық кешін өткізді. Сол жерде тұратын қарулы сақшы, шегара басқару, қосыннан шегінген әскерилердің уәкілдері әр ұлт бұқарасымен бір араға бас қосып, тартымды әдебиет көркемөнер концерт арқылы шұғылалы әскери қосынға құрмет білдіріп, армия мен халықтың тілектес күшін ұйыстырды. Сауық кеш қызыл түсті жалғастыруды, армияны құдіреттендіру борышын, армия мен халық бір ниет бір тілекте болуды негізгі желетіп, 12 таңдаулы туындыны таңдап алып, сол жерде тұратын әскери бөлімдердің міндетін адалдықпен өтейтін, тыныштықты қорғайтын, рухани бет-бейнесін жан-жақты әйгіледі. Төрбілжін ауданының тұрғыны Айгерім Асанқызы, тұрған жеріміздегі офицер әскерлер сахнаға шығып өнер көрсет, айбынды да арынды, асқақ жалынды бейнелерін іштей мақтаныш сезіндім, ерекше әсерлендім. Олар күндіз-түні тапжылмай, үн-түнсіз үлес қосқандықтан ғана біздің тыныш, бақытты тұрмысымыз болып отыр деді. Санжуқызу автономиялы облысының әрқайсы аудан қалалары армияны қолдап қалсырау жағдай оқсу қимылдарын өрістетіп, сол жерде тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлерге, қосынан шегінген саха жауынгерлерге, және қамқорлық жасалатын объектілерге тұрмыстық бұйымдар және мерекелік сәлем жолдады. Санжы қаласы Даши Чуй қалашығы 1 тамыз армия құрылу мерекесін құттықтау партия құрылысын бірлесіп құру тақырыпты қимылын өрістетті. Қосынан шегінген 30 әскерилер уәкілі мен әлеуметтік аумақтағы кадрлар мен бұқара тартымды әдебиет көркемөнер нөмірлерін бірге көріп, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Су Юйчиннің сол жердегі үгіт лекция жасауын тыңдап, көпшілікті жергілікті орынның экономикалық қоғамдық дамуына қызмет өтеу барысында тың іскерлік көрсетуге, тың нәтиже жаратуға шабыттандырды. Қосынан шегінген әскер Ленжі Шен, қосынан шегінген әскер ретінде мен сөз жоқ әскери бөлімнің даңқты дәстүрін сәулелендіріп, құлшына қызмет істеп, жергілікті орынның экономикалық құрылысына өз күшімді қосамын деді. Мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Санжы Су Юйчин ерікті қызмет өтеу пункті партия ящикасының шуси Су Юйчин былай деді. Біз түрлі мейір жеткізу қызмет өту қимылдарын үздіксіз өрістетіп, міндет өтеп жатқан әскерилер мен қосынан шегінген әскерилерге шын пейілмен, сүйіспеншілікпен көңіл бөліп, қамқорлық жасап, бүкіл қоғамда армия халықты сүйетін, халық армияны қолдайтын, армия мен халық бір үйлі жандай етене болатын тамаша рай қалыптастырамыз. 7 айдың 30-шы күні Күшар қаласы Чыңнан мәлісі қарасты аумақтағы қосынан шегінген әскерилерді қызыл іздерді іздеп, әскерилердің қасиетін мәңгі сақтау тақырыбында экскурсиялау қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Саха әскерлер өздері тұрған әскери бөлімнің партия тарихи сарайы мен Күсан мұражайына барып, тарихи суреттердің, төңкерістік мәдени мұралардың алдында шұғылалы сәттерді қайта еске алып, қызыл естемеден екпінді әлгерлейтін күш қуат алып, қаһарман аға буындарға өскелең құрмет білдірді. Қосынан шегінген әскер Мәметемін былай деді. Партия тарихи сарайында көне бұйымдарды, көне суреттерді көріп, саха әскерлердің күрес хикаяларын тыңдап, қызыл хан тамырдың ұрпақтан ұрпаққа жалғасуын терең сезіндім. Қосынан шегінсем де қасиетімді өзгертпеймін. Қосынан шегінсем де ерік жігерімді мұқалтпаймын. Мен әскерилердің істілін үздіксіз сақтап, қызыл рухқа мұрагерлік етіп, бұдан былайғы тұрмыс пен қызмет барысында табандылықпен алғым тұлып, батылдықпен жауапкерлік арқалаймын.
0: 1-ші айдан 6-шы айға дейін Шинжаңның халықаралық тас жол тасымалы көрнекті нәтижеге қол жеткізіп, жолаушы зат тасымал мөлшері түгелдей 20%-дің үстінде артып, Азия-Европа алтын арнасы болған Шинжаңның жинау жөнелту қамту қуаты үздіксіз күшейді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда Жемене шекара өткелінің халықаралық тас жол жолаушы тасымал мөлшері 54400 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 84% артты. Шекарадан кіріп шыққан жолаушылардың ішінде туысшылаған, саудамен шұғылданған, саяхаттаған жолаушылар негізгі орында тұрды. Еркін Қапсалымұлы Жемене ауданындағы халықаралық тас жол жолаушылары саяхат кезекші автобусының шофері. Ол тілшіге: әр күні жолаушы лық толады, жасыларына бар, кеденнен өту өнімділігі жоғары деді. Жемене шекара өткелі импорт етілген азықтық май, жем, шөп, тоңазытылған су өнімдері сияқты 5 үлкен түрдегі тауармен экспорт етілетін жеміс жидек, көкөніс белгіленген шекара өткелі толымдылығына ие. Торапта тәулік бойы алдын ала мәлімдеу сияқты 7 түрлі қолайлы шараны атқару арқылы халықаралық жүк тасымал автокөліктерінің рәсімет өтеу уақытын 90 секунд көлеміне қысқартты. Алдыңғы жарым жылда шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан халықаралық жүк автокөліктері 8053 көлік ретке, жүк тасымал мөлшері 83800 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23% артты. Памир үстіртіндегі Хонжирап шекара өткелде қарбалас болып, шекара аралық сауда мен шекара аралық саяхат шекара өткелінің кеденнен өту мөлшерінің үздіксіз артуын жебеді. Алдыңғы жарым жылда шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққандар жиыны 25000 адам реттен астам, қатынас тасымал құралдары 5700 көлік реттен астам тексеріліп қоя беріліп, жиыны 42 мемлекет пен районның жолаушылары осы арадан шекарадан кіріп шықты. Пакистандық саяхатшы Қамза Джунгоға келген кезде өте қолайлы болды. барған сайын жақсыра түсті деді. Биыл 1-ден 6-ға дейін тұтас районда халықаралық тас жол жолаушы тасымал мөлшері 646700 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23.6% артты. Жүк тасымал мөлшері 8.382.500 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 22.7% артып, тұтас районда 750.000 көлік реттен астам автокөлік шекарадан кіріп шықты. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тасымалға қызмет өтеу басқармасының орынбасар бастығы Ши Янчун, шекара аралық тас жол тасымалының қолайлық деңгейін анағұрлым жоғарылатып, тас жол шекара өткелімен қарасты жер бойынша тіке өткізуді бірлестіру сияқты кемелді үлгілерді жалпыластырып, халықаралық тас жол тасымалы қатынау рұқсат куәлігін электрондандыруды жедел ілгерілетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуға дем береміз деді.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы шекара өткелінен кірген астық 678.000 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 97.5% артып, Үрімжі кеденінің тұтас кеден аумағынан кірген астық жүк тасымал мөлшерінің 60%-дан астамын ұстап, өңірлік астық импорт ететін өзекті шекара өткелі орнын орнықты иеледі. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. 7 айдың 30-шы күні Алатау сағасы шекара өткелінің ауыстырып тиеу қоймасында Россиядан келген бір топ атпас бұршақ көліктен түсіріліп болды. Қазір Алатау сағасы кеденіне қарасты аумақта жиені шекарадан кірген астықты белгіленген бақылау басқару орнынан төртеуі бар болып, астықты қалталау, бос астықты тексеру жұмысын бір уақытта үстіне алуға болады. Кемелденген сәйкесті қатты бөлшектер жүк тасымал мөлшерінің жедел артуына берік негіз қалады. Шинжан Анжун халықаралық зат тасымал өкілетті шекті серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Ян Мин, біз негізінен мал азығындық арпа, атпас бұршақ және зығыр ұрығы сияқты астық түріндегі заттарды өкілетті импорт етеміз. Былтырғымен салыстырғанда біздің импорт мөлшеріміз 30% мөлшерінде артты. Еңтіке сезінгеніміз кеденнен өтудің тіпті тез, жұмыс тәртібінің тіпті де іркіліссіз болуы болды деді. Мемлекеттің шекарадан астық енгізудегі белгіленген шекара өткелі ретінде Алатау сағасы шекара өткел өңірлік орын және саясат қабаттасқан абзалдылыққа сүйеніп, арнаның өнімділігін толық іске қосып, ел ішіндегі астық, азықтық май мәнерлеу кәсіпорындарын орнықты сенімді шикізатпен қамтамасыз етті. Астықтың жеткізілгеннен кейін шоғырлану, айналымы тез болу талабы ерекшелігіне қарата, Алатау сағасы кедені затты алдымен кеденнің бақылау басқару аумағынан алып шығып, кәсіпорынның белгіленген үйлесімді қамбасында уақытша сақтай тұру қолайлы үлгісін атқарып, әр топтағы заттардың шекара өткелінде аялдау уақытын 5-7 күнге қысқартып, кеденнен өту қаражатының 80%-ға жуығын үнемдеп, алаңда үйіліп бастырылып қалуды өнімді жеңілдетті. Сонымен бірге, тәжірибе қананың зерделі жүйесіне сүйеніп, тексеруге жеткізу, қарқынын жеделдету, нәтижесін қайта айту сынды жалпы айналым желісінде жабық сақинаны жүзеге асырып, тексеру уақытын 30%-дан артық қысқартты. Алатау сағасы кедені темір жол тексеру салыстыру бөлімінің орынбасары бастығы Лигодың, біз кәсіпорындардың импорт сұранысын алдын ала бір-бірлеп тексеріп, темір жол арқылы импорт етілген астыққа қарата алдымен талонын тексеріп, тексеру жүргізіп, астық тарауларының кеденнен тез өтуіне шынайы кепілдік еттік деді.
0: 7-шейдің 29-шы күннен 30-шы күнне дейін Джунго Синьян Тәжікстан тауар көрмесі және кәсіпорындардың экономика сауда ауыс-түйіс жиналысы Тәжікстанның астанасы Душанбеде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретті көрмені Джунго Синьян сауданы жебеу комитеті мен Тәжікстан өнеркәсіп сауда қоғамы бірлесіп өткізді. Джунгоның Синьяны мен Тәжікстаннан келген үкімет пен кәсіпорынның уәкілдерінен, Тәжікстандағы Джунго қаржыландырған кәсіпорындардың уәкілдерінен 150 неше адам бір араға бас қосып, дамуды бірге жоспарлады. Көрмеге қатынасқан кәсіпорындар жабдық жасау, құрылыс салу және материал, жоңи шипагерлігі, дәрігерлігі, мақта тоқыма, мәдениеттік қызмет өтеу сияқты салаларды қамтыды. Синьян Тайтун Юан құрылыс материалдары шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Хы Ю қимыл алаңында Тәжікстанның көптеген кәсіпорын жауаптылары мен ішкерлей пікір ауыстырды. Ол тілшіге: кәсіпорын және базар жағдайына тексеру жүргізуді қамтыған нақты орындарды аралап жағдай ұғыстық. Біздің жоғарғы төменгі буындағы кейбір кәсіпорындарымызға, сондай қамдау тізбегімізге дәлме-дәл талдау жасағанда, осы саламызда топырақ құрылысы материалдары өнімдеріне деген сұраныстың өте зор екенін байқадық, деді. Синьцзян сауданы жебеу комитеті көрме бөлімінің жауаптысы Ши Джунли осы ретке көрмеде өкімет пен кәсіпорынның жоғары өнімді

0: мектепке дәлме-дәл ұштасуы, қамдау мен қажетсінудің ауыс-түйіс тұғыры орнатылып, Шинжан кәсіпорындарының сыртқа шығуын, шетел қаржысы байлығының енгізілуін анағұрлым ілгерілеткендігін білдіре келе былай деді. Тәжікстан кәсіпорындары Джунго Шинжанның жабдық машиналары, инженерия құрылысы, лас суды бір жақ дету сияқты салалардағы нысандарына күшті селбестік тілегін білдірді. Джунго Шинжан кәсіпорындарының технологиялық қуатын, өнім сапасын және нысан үлгісін де барынша мойындады. Келесі қадамда Шинжан сауданы жебеу комитеті жергілікті базардың дамуға жетін үздіксіз ұштастырып, екі жердің дәлме-дәл селбестігіне жан-жақты қызмет өтеп, Шинжан кәсіпорындарының шетелге шығып, тапсырысқа ие болуына, базарды кеңейтуіне дем береді.
1: Талғазыр районымыздың жер-жері бір топ мәдениет саяхат нысандарын жедел құрып, саяхат өнімдері мен кәсіп күйін байытып, мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, саяхатшыларға тіпті де жақсы саяхат кешірмелерін әзірледі. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір Мұңғылкүрей ауданы Тянма саяхат мәдениет бақшасы жылқы мәдениетін әйгілеу сезіну орталығының құрылыс нысаны орнықты ілгерілетілуде. Нысанға жалпы 230 миллион юан қаржы қосылған, құрылыс көлемі 17300 шаршы метрден асады. Негізінен жылқы мәдениетін сезіну орталығы, сәйкесті қосалқы құрылғылары, сондай-ақ 642 моторлы көлік сиятын әр тұрпатты сыртқы автокөлік тоқтату алаңы салынады. Сезіну орталығы жылқы мәдениетін әйгілеу, ғылым жалпыластыру, зерттеу, өзара ықпалдасып сезіну және жарыс істерін бір тұлғаландырған жергілікті орынның атүсті мәдениетін тіке сезінуді құрудағы өзекті дәнекері. Нысанның технологиялық жауаптысы Моди, жерасты құрылым құрылысы сатысын бар күшпен ілгерілетудеміз. Жерасты бөлмесі құрылысы түгелдей аяқтағаннан кейін біз жер бетіндегі негізгі тұлғалық құрылым құрылысына жаппай кірісеміз. Межемен биыл 9 айдың 20 күні негізгі тұлғалық құрылыстың төбесі жабылады деді. Осы мезгілде жалпы 95 миллион юан қаржы қосылған Сауан қаласы Арасан көрініс өңірінің негізді құрылғыларының дәрежесін жоғарылату құрылыс нысаны шешуші кезеңге өтті. Нысан көрініс өңірінің жол көпірін жаңалау, саяхатшыларға қызмет өте орталығы, зерделі автокөлік тоқтату сияқты инженерияларды қамтып, көрініс өңірінің қатты бөлшек жағындағы олқылықтарын толықтайды. Межемен 10 айдан бұрын жаппай салынып болып іске қосылады. Сауан қалалық мәдениет радиотелевизия және саяхат мекемесінің орынбасары бастығы Лео Хуан былай деді. Нысан жаппай іске қосылғаннан кейін көрініс өңірінің негізді құрылғыларының кемелділігін, сәйкесті құрылғыларының нақтылануын, саяхатты қызмет өтеудің халыққа қолайлы болуын жаппай жоғарылатып, Сауанның арысын саяхат танысқысын оранары жарқыратады. Сонымен бірге өлке тас жолы 101-ші линиясының бойындағы мәдениет саяхат байлығын өнімді байланыстырып, тұтас өңірлік саяхаттың даму қозғаушы күшін жандандырады. Саяхат торабы қаласы ретінде Үрімжі қаласы бір топ түйінді мәдениет саяхат нысандары құрылысын жеделдетіп, мәдениет саяхат кәсібінің бүгіндік атпасын бұрудан терең сезінуге, тұтас өңірде аялдауға қарай бұрылыс жасауына мүмкіндік жасады. Қазір Шинжан Минджи Чоума 1-ші нөмірлі мәдениет жасампаздығы бақшасы сияқты 5 ерекше көше аумағы автономиялы район дәрежелі саяхат сейілдермен көшесін құруға құлшынуда. Үрімжі үлкен базары Жаяулар көшесінің 2-ші мерзімдік Жаңлай Чың мәдениет сауда саяхат жалпылық тұлғасы дәрежесін жоғарылатып, дәмді тағамдар көшесі, Анаргүлі көшесі, Тияйы Чың сынды үш үлкен бөлекті қалыптастырып, 24 сағат жұмыс жүргізетін қаланың түнгі саяхат белгісін айналды. Үрімжі қалалық мәдениет радиотелевизия және саяхат мекемесі кәсіп саласын дамыту бөлімінің қызметкері Сәния Шайт былай деді. Биыл қала бойынша 104 мәдениет саяхат нысаны жобаланып, жалпы 50 миллиард юаннан астам қаржы қосылды. Біз Жоңван көшесі мәдениет саяхат көше аумағы, Сеңяу 2040 сипырлы мәдениет жасампаздығы бақша аумағы сияқты нысан құрылыстарын түйінді ілгерілетіп, Үрімжінің мәдениет саяхат кәсіп күйін онанары байытып, қабылдау қабілеті мен тұтыну энергия деңгейін жоғарылатып, бүкіл Шинжандағы әр ұлт бұқарасы мен еліші сыртындағы саяхатшыларға ойдағыдай қызмет өтейміз және тұтастырамыз.
0: Шинжан жақсы жер. Челенгірістік жаз күндері районымыздың жер-жерінің көркем жаратылыстық көріністері шарт.

0: Тараптан келген саяхатшыларды көрікті Шинжаңды емін-еркін серуендеуге баурады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында ұшы-қиырсыз жинсау тән саздығы, асқарды айбатты мұздақшыңа, көк пен ақ түс жарасым тапқан Байша көлі сияқты мол жаратылыстық көріністер жер-жерден келген саяхатшыларды өзіне баурады. Хынандық саяхатшы Шүйқау Үй, Ташқорған ауданы теңіз деңгейінен біршама биік, біршама салқын. Оның үстіне Ташқорған ауданында көптеген көрініс түйіндері бар. Басқа жерден көре алмайтын көрініс түйіндері бар. Өте өзгеше, барлығын достар шеңберіме жолдап жатырмын деді. Текес аудандағы Қаражон жайлауының көркем көрінісі көз сүріндіреді. Масатыдай құлпырған сахара жасыл кілемдей жайылып, топ-топ сиыр қойлар маңғаз басып жайылуда. Малшылар тұлпарларына мініп, арлы-берлі жүйткіп, қиқулаған дауыстары сахараны жаңғыртады. Қарлы тау бұлт теңізі көк жасаң айбындыда керемет көркем картина қалыптастыруда. Осы мезгілде Қаражон халықаралық экологиялық саяхат өңіріндегі саяхатшыларды қабылдау мөлшері жедел артты. Көрініс өңірінде экологиялық автокөлік тоқтату орны тыңнан қосылып, жаңа энергиялы зарядтау бағанасы көбейтіп орнатылып, тұтас өңірде 5G сигналының толық қамтуы жүзеге асты. Сонымен бірге, желіде уақытқа бөліп алдын ала келісу, куәлік арқылы бақшаға кіру атқарылып, саяхатшылардың қатарға тұру уақыты өнімді азайды. Жансулық саяхатшы Джин Шуэннің, расында өте керемет саяхат орны екен, көрікті Шинжаңның аты бекер шықпапты деді. Жаздың шіліңгір ыстығында Бағыраш көлі жасыл желек жамылып, майда самал есіп, жағадағы қамыстар тербеліп, суықстары ұшып қонып, жарқ-жұрқ еткен көл бетінің көрінісімен экологиялық жасыл желек өзара қабысып, суреттегідей көркем көрініс қалыптастыруда. Көптеген саяхатшылар моторлы қайыққа отырып, көл бетінде зымырап көңіл көтереді. Саяхатшы Номин, моторлы қайыққа отырғаннан кейін көңіл күйім көтеріліп, бір сергіп қалдым деді.
1: Шинжаң ауарайы мекемесі жасанды зердемен ауарайына қызмет өтеудің ішкерлей тоқысуын жедел ілгерлетіп, ауарайына қатысты зерделі сұрау жауап беру деталы, цифрлы Шинжаң зерделі жауапты қалыптастырып, бұқараның түрлі ауарайына қызмет өтеу информацияларына ие болуына анағұрлым қолайлы арна әзірлеп, ауарайы қызмет өтеуінің зерделеніп дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Таң Шөрчен, немігірлердің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Сипырлы Шинжаң зерделі жауап деталы жасанды зерде технологиясына сүйеніп, бүкіл Шинжаңның қыруары ауарайын бақылау байлығын біріктіріп, ауарайы санды мәліметтерін зерделі іздеу, автоматты санақ қалу, салыстырып талдау жасауды жүзеге асырады. Шинжаң ауарайы информация орталығы, Шинжаң ауарайы архивханасы, жүйелі даму кеңсесінің меңгерушісі Ли Ачяу таныстыра келіп, бүкіл Шинжаң көлемдегі кезгелген орындағы ауарайының нақты жағдайы санды мәліметтерімен қамдауға, осы арқылы тарихтағы сәйкес мезгілдегі бақылау санды мәліметтері және белгілі мезгілдегі санақ мәні, төтенше мәні сияқтыларды салыстыруға болады. Әлеуметтік пайдаланушылары кәсіптік атауларды қолданбай-ақ іздестіре алады деді. Табиғи тілдің өзара қарым-қатынас үлгісіне сүйенген цифрлы Шинжаң зерделі жауап деталы түрлі ауарайы санды мәлімет қамбасын ашып, бір кнопкамен санды мәліметтерді алу, есептеу, талдау жасауды орындап, бұқараның өндіріс тұрмысына және апаттан сақтануға, апат зиянын азайтуға ауарайы информациясы жағынан анағұрлым дәлме-дәл трек әзірледі. Шинжаң ауарайы информация орталығының Шинжаң ауарайы архивханасының орынбасары меңгерушісі Хэ Фан, сипырлы Шинжаң зерделі жауап деталы тағы санды мәлімет байлығын үздіксіз кеңейтіп, санды мәлімет моделін жаңалап, сапаландырып, сифрлы ғылым технология арқылы Шинжаң ауарайы мекемесінің осы замандануын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатады деп таныстыра келіп, қазіргі дейін сифрлы Шинжаң зерделі жауап деталының іздестіру өнімділігі 10 еседен астам жоғарылап, дәлдігі 95%-дан асты. Келесі қадамда біздегі әлеуметтік тұтынушылар назар аударып отырған алдын ала мәлімет беру, сақтандыру, апатты жаппай тексеру, диқандарға қызмет өтеу сияқты санды мәліметтерді үздіксіз енгізіп, модельдің ауарайы кәсібін түсіну қабілетін сапалландырып, санды мәлімет тексеруден жоба беруге дейінгі секірісті біртіндеп жүзеге асырамыз деді.
0: Жаз кіргеннен кейін Тоқсын ауданы Чия қалашығы үртіс жалғасқан 40 Цельсий градустан жоғары құрғақ ыстық, жоғары температуралы ауа райына сүйеніп, көптеген лазы саудагерлерін

0: лазыны кептіруге баурады. Климаттың пайдасынан туындаған кептіру экономикасы жергілікті бұқараны кәсіптеніп кірістерін арттыруға жетектеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 7 айдың 31-ші күні тілші Тоқсын ауданы Чия қалашығы Нахул қыстағындағы лазы кептіру орнына барғанда қып-қызыл лазылар барлық жерге жайып қойылғанын, қыстақ тұрғындарының жұмыс бөлісі тәртіпті болып лазыны сұрыптаумен, кептірумен қарбалас екенін көрді. Корла қаласынан келген лазы саудагері Мардан Махмұт тілшіге: «Біз әр жылы Корладан осы лазын алып Тоқсынға келіп кептіреміз. Бұл жақта күн ыстық, өте жақсы кебеді. Тоқсын жақта үкіметте бізді ерекше қолдады. Бізге жұмысшы кептіретін орын тауып берді. Өткен бір аптада Тоқсын үкіметі бізге 500-ден астам жұмысшы тауып берді», деді. Қып-қызыл кептіру алаңы ауыл қыстақтың өзгеше көрінісі болумен бірге бұқараны жақын маңда жұмысқа орналасуға, кіріс тарттырып ауқаттануға бастайтын қызыл алтын сандыққа айналды. Жергілікті қыстақ тұрғындары лазыны аударып кептіру, сұрыптау, қалтаға салу сияқты қызметтерге қатынасып, күндік орташа кірісі 200 юан айналасында болып, еңбегіне қарай ақы алып, көп істегендер көп алды. Биыл 43 жастағы Нахул қыстағының тұрғыны Қасиет Тұрсын осының игілігін көрушілердің бірі. Ол тілшіге: «Біз бір жағынан жұмысқа шығып, енді бір жағынан отбасына қарайласып, ақшада табаламыз», деді. Тоқсын ауданы Чия қалашық халық үкіметінің орынбасар бастығы Мархаба Мұйбол: «Үкімет кептіру орнын басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, жұмысшы істетуді бір тұтас жоспарлап, саудагерлердің жұмысшы істету қажеті нарықтылықпен ұштастырып, жергілікті еңбек күштерді дәлме-дәл жеткізіп, сырттан келген саудагерлерге ойдағыдай қызмет өтеумен бірге, климаттың пайдасының жергілікті қыстақ тұрғындарына анағұрлым көп пайда жеткізуіне мүмкіндік жасайды», дей келіп: «Келесі қадамда біз қызыл бұрыш теру, ұтымсыз мәнерлеу кәсіп тізбегін ұзартып, кептіру кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, қыстақ көлектіп шаруашылығын зорайтып, ауыл қыстақты гүлдендіру кәсібінің негізін бекемдейміз», деді.
1: Тияншанды мейірге білу, Шинжанға көмектесу өздері. Фужен өлкесінің Ниңді қаласынан, Лоңян қаласынан Шинжанға көмекке келген емдеу мамандары өз абзалдылықтарын сәулелендіріп, Құтыби ауданының емдеу қызмет өтеу деңгейін жоғарылатуына көмектесіп, жергілікті бұқараның жақын маңда сапалы емдеу қызмет өтеуіне негіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Құтыби аудандық бас шипахананың халық шипаханасы бөлімше шипаханасында Фужен өлкесі Ниңді қаласынан Шинжанға көмекке келген көз аурулары бөлімінің маманы Ван Ючинг көптеген жасы ұлғайған, негіздік аурулары қосан жарлаған, катаракта ауруына шалдыққандарға сәтті операция жасады. Қысқа мерзімдік икемді Шинжанға көмектесу маманы ретінде Ван Ючинг Фужянның көз ауруларын емдеу технологиясы мен микро жарақат операциясы тәжірибесін Құтыбайға ала келіп, жергілікті орынның күрделі көз ауруларын емдеу деңгейін жоғарылатуына көмектесті. Ван Ючинг: «Мен емдеу, ғылыми зерттеу, оқыту сынды үш жақтан қызмет өрістетіп, көз ауруларын емдейтін кетпейтін қосын құруға құлшынамын», деді. Құтыби аудандық бас шипахананың халық шипаханасы бөлімші шипаханасының көз, құлақ, мұрын, жұтқыншақ бөлімінің шипагері Жаудандан Шинжанға көмекке келген мамандардың келуі: «Ұстаздар қолма-қол шәкірт жетектеп, бізге тіпті де жүйелі емдеу тәртібін үйретіп, олқылықтарымызды толықтап, тұтас аудан халқына тіпті де жақсы қызмет өтеуімізге мүмкіндік жасады», деді. 10-шы топта Фужен өлкесінің Лоңян қаласынан, Ниңді қаласынан Шинжанға көмекке келген шипагерлерден жиыны 9 адам бар. Шинжанға көмектесу уақыты 1,5 жыл. Ниңді қаласы тағы қысқа мерзімдік икемді Шинжанға көмектесу мамандарынан 5 адамды жіберіп, 3 айлық дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеуді өрістетті. Шинжанға көмекке келген мамандар емдеу қызмет өтеуін өрістетумен бірге пәндерді бірге құру, технологиялық жақтан көмектесу, жетектеу арқылы шипахананың арнаулы емдеу қабілетін күшейтуіне дем береді. Құтыби аудандық бас шипахана парткомының мүшесі Джоу Джиң былай деді: «Құтыби аудандық бас шипахана көп түрлі шараны қатар қолданып, Шинжанға көмектесудің сапалы байлығынан ойдағыдай пайдаланып, Шинжанға көмекке келген клиника мамандарын негізгі сатыға барып аралап жүріп, ақысыз диагноз қоюға, кәсіптік ауруларды бақылау тексеруге, денсаулық жөнінде үгіт тәрбие жүргізуге ұйымдастырды. Шинжанға көмекке келген мамандар ұстаз шәкірттер белеу, кәсіптік тәрбиелеу, пәндерді бірге құру арқылы озық емдеу ұстанымын, әлеуметтік денсаулық сақтау технологиясын ауданымызға қалдырып, қан құюдан қан жасауға бұрылыс жасап, аудан көлеміндегі емдеу олқылықтарын үздіксіз толықтады.
0: Боратала Моңғол автономиялы облысындағы Моңғол кестешілік нысаны бейзаттық мәдени мұраларының уәкілдік мұрагері Ойын Жырғыл кестешілік өнерімен ауылдастарын кірістарттырып баюға бастап, бір ине жіппен ең тамаша отбасы салтын кестеледі. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Арасан ауданы Желектілер ұлттық технология кооперативінде қарбалас жағдай көрінді. Алты кестеші әйел машинамен той киімін тігу тапсырысын үлгіртуде. Кооперативтің жауаптысы Ойын Жырғыл экскурсиялауға келген саяхатшыларға Моңғол кестелерінің тарихы мен мәдениет мәнін үздіксіз түсіндірді. 2009 жылы Арасан аудандық әйелдер бірлестігінің көмегінде Ойын Жырғыл кестешілік шағын дүкенін аудан қалашығына көшірді. Әрі кооператив құрды. Талай жылдан бері ол төңіректегі әр ұлт әйелдеріне кесте тігу курсын тегін ашып, жүзнеше әйелді тәрбиеледі. Ойын Жырғыл: кооперативімізде қазір қауырт мезгілде 10 неше адам істейді. Айына 3000-5000 юан еңбек ақылады. Менің кәсібімді де күйеуім түсінеді және қолдайды деді. Кооператив құрылған алғашқы мезгілде қаржы тапшы болды. Ойын Жырғылдың күйеуі Сержау ауыр жүкті үн-түнсіз өзі көтерді. Сержау: қазу машинаммен өз төгетін машинамды жүргіздім. Негізінен бір айда тауда жұмыс істеймін, кейде қайтып келе алмаймын. Ақшам қолға тие сала келіншегіме жіберіп, оның қызметін қолдадым деді. Талай жылдан бері Ойын Жырғыл отбасы ырықтылық пен жауапкершілік арқалап, бала кезінен әке шешесінен айырылған ағасының ұлын етек жеңін жинап, үйленгенге дейін бағып қағады. Ойын Жырғыл мен күйеуінің бір-біріне дем беріп, бір ниет бір тілекте бола отырып, ізгілікке талпынатын отбасы стилі маңайындағы адамдарға білінбей ықпал етті. Ойын Жырғылдың ұлы Мақтал: шешем бейзаттық мәдени мұра кесте тігуге табанды болып, ұлттық өнерге ден қоя мұрагерлік етті. Әкем болса үн-түнсіз бодау беріп, шешемнің ісін бар күшпен қолдады. Олар менің ең жақсы үлгім. Мен де болашақта әке шешем сияқты қоғамға, ауылға мағыналы істерді істегім келеді деді. Биыл 5-ші айда Ойын Жырғыл отбасы 2026 жылғы автономиялы район бойынша ең ардақты отбасы атағын алды. Ойын Жырғыл: біздің отбасымыз өзара құрмет ету, бірін-бірі аялау, қарттарға опалы болу, туыс-туғандарын аялау, мәдениетті қастерлеп, оқу-ағартуға мән беру, жауапкершілік арқылап, жауапкершілікті ада ету сынды отбасы салтын, отбасы тәрбиесін жалғастырып келеді. Бұдан былай шағын отбасымды үздіксіз ойдағыдай қорғап, тамаша отбасы салтына ойдағыдай мұрагерлік етемін. Сонымен бірге анағұрлым көп бұқараны кірістарттырып баюға бастап, ата мекен құрылысына атсалысуға бастаймын деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Жоңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесі, автономиялы райондық қосынан шегінген әскерилер істері меңгермесі бүкіл районымыздағы қоғам қауіпсіздігі органдарынан нәтижесі көрнекті, қосынан шегінген 100 әскериді бірлесіп хабарландыру шығарып мадақтады.
0: Таяуда мемлекеттік мәдени мұрағаттар мекемесі, орталық торап қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі 2026 жылғы мұражайда джунгоны оқу, джунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіру, социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдіру негізгі тақырыптық көрмесінің жинау таныстыру нәтижесін жариялап, Синжаңнан Бингтуандығам дейді, жиыны 4 көрме таңдалды.
1: Жуықта 2026 жылғы Шинжаң жақсы жер бейзаттық мәдени мұралар бойынша Шинжаңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимырында Мейтуан Шинжаңның бейзаттық мәдени мұралар дәмді тағамдар тізімдігін ресми жариялап, бүкіл Шинжаңдағы 60 неше сапалы бейзаттық мәдени мұралар дәмді тағамдар сауда орындарын саралап таңдады. Бұл Мейтуанның бүкіл ел көлемінде жариялаған тұңғыш өлкө дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар дәмді тағамдар тізімдігі екен.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 23-35 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Құлжада Күн ашық ара тұра бұлттайды, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық температура 18-36 Цельсий.

0: градус.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 26-да 38 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 20-да 36 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, температура 18-де 36 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлттап бар башылады, температура 20-да 36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 29-да 42 Цельсий градус.
1: Қорлада күн ашық, температура 26-да 37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 24-де 37 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22-де 36 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22-де 39 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 23-де 39 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Синьцзян радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, жалғасты, назарларыңызда болатын ән. Сүйікті партия, сенің халқыңа жасаған қамқорың чексіз. Сен бізге бақыт жараттың. Біз өзіңе мәңгі адал боламыз, деп ұйғыр тілінде шырқалған ән. Партияны жырлаймыз.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз, Чәкен Оңалбайұлының өлеңіне жазылған Мәлік Чипанұлының әні «Менің елім» әнді орындаған Күзия Зәкенқызы.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаның авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұрайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды ұзақ уақыттан бері автономиялық аймақ денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Бүгінгі берілетін тұрмыстық кеңестеріміз мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті науқастың жекелік дәрі пайдалану информация қамбасын құруды жеделдетпеген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Одан соң мишықтың қандай ролы бар? Құлақ бітуді қалай тез бәсейтуге болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Енді мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті науқастың жекелік дәрі пайдаланым информация қамбасын құруды желелдетті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті ұқтыру жәрелеп мұналарды ортағы қойды. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдаланым информациясын тұтастыруды атқаратын емдеу денсаулық сақтау құрылымдары науқастың диагноз қойылу жағдайы мен дәрі пайдалану жобасын реттеп, науқастардың дәрі пайдалану көрсеткішін бақылау, тексеру және түрлі емдеу сатысындағы өнімділігіне талдау жасау арқылы сақтануға тиісті дәрі түрлері мен алдымен ойластыруға тиісті дәрі түрлерін, дәрі пішінін және өлшемін айқындап, науқастың жекелік дәрі пайдалану информациясы қамбасын қалыптастыру керек. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын басқару қызметін күшейту жөніндегі осы ұқтыруда мыналар айқындалды. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын басқару дегеніміз, тұрғындардың ауру көрсету дәрі пайдалану барысында қалыптасқан жалғасты дәрі пайдалану информациясын естелікке алу, талдау жасау және қолдану сынды желес басқару шаралар мен әрекеттерін меңзейді. Бұдан сырт өлке, қала немесе аудан дәрежелі емдеу денсаулық сақтау құрылымдарын тұтастыратын өңірлер, жалпы халықтық саламаттық информация текшесі сияқты жүйелерге сүйеніп, тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын естелікке алу иқуатын оны нарық ағаусыздандырып, кемелдендіріп, тұрғындардың электронды саламаттық архивмен болған санды мәліметтен ортақ игіліктенуді күшейту керек. Тығыз емдеу білескен тұлғасының ішкі бөлігінде орталық бұлттық жүйе дәріханасына, шоғырлы бұлттық жүйе рецепт тексеру орталығына сүйеніп, тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын естелікке алу иқуатын кеңейтеді. Ұқтыруда тағы мыналар талап етілді. Өлке дәрежелі денсаулық сақтау саламаттық әкімшілік тараулары қарасты өңірдегі тұрғындарды жалғасты дәрі пайдалану санды мәліметін жинау өлшемін белгілеуге ұйымдастырып, мемлекет біртұтас жариялаған дәрі-дәрмек нөмірі, ауруға диагноз қою нөмірі, емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының нөмірі сияқты өлшемдерді алдымен қолданып, санды мәлімет мазмұндық түрі, нөмір белгілеу ережесі, ауыстыру үлгісі сияқты технологиялық өлшемдерді айқындап, санды мәліметтің ұластыруды тастыруына және салыстыру пайдалануына шынайы кепілдік ету керек.

0: Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпанның құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңірі, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысында, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.
1: Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
0: Денсаулықтарыңызға пайдалы кеңестерді тыңдаңыздар. Мишықтың қандай ролы бар деген мазмұндағы кеңесіміз. Миыны қорғау танымдық кедергіден сақтану жөнінде сөз болса, көптеген адамның ең алдымен ойына түсетіні ми. Ал мишыққа ұзақ уақыт елеусіз қаралып келеді. Атында кішкене деген әріп болғанымен, алайда мишықтың ролы өте зор. Ол жол жүргенде тепе-теңдікті меңгеріп қана қоймай, тағы есте сақтау қабілетін, зейінді шоғырландыру қабілетін, көңіл күйді және ұйқыны реттеп меңгеретін жасырын бас қолбасшы есептеледі. Таяуда бір зерттеуде 47 мың ересек адамның ми кескіні мен танымдық санды мәліметіне ұзақ уақыт ізіне түсіп зерттеу жүргізілгенде мыналар байқалған. Оқшас жастағы адамдар арасында мишік көлемі анағұрлым толық сақталған адамдардың есте сақтау қабілеті, логикалық ой жүгіртуі, орындау қабілеті анағұрлым жоғары болған. Альцгеймер ауруының тұқым қуалау қатері болған күннің өзінде де бүтін болған мишік жеткілікті таным запасымен қамдап, танымның әсіреуін баяулатқан. Үлкен ми, мидың ең үлкен бөлігі болып, ол жоғары дәрежелі нерв қимылдарына жетекшілік етеді. Мысалы, пайым, сана сияқтылар. Мамандардың таныстыруына қарағанда, мишік, үлкен ми жарты шарының артқы жағындағы ми бағанасының сырт жағына орналасқан болып, салмағы 150 грамм, мидың тек 10% ғана иелейді екен.

Кішкене деген сөз маңызды емес дегендік емес. Мишыққа нейронның жартысынан астамы сият, қыртыс қабатының бет ауданы үлкен ми қыртыс көлемінің 70-80 пайызына жетеді. Сондықтан ол нейронның запас қоймасы деп аталған. Таяу жылдан бергі қыруар нейро білімі зерттеуінде мишық әсте жалаң сәйкестіру орталық қана емес қайта тұтастылғалық информацияны бір жәйлететін орталық екендігі байқалған. Ол қимылды тыңғылықты реттеу меңгеруден сырт, мишық зейін зердені сақтауға, тілді ұйымдастыруға, жаңа білімдерді үйренуге, қысқа уақыттық есте сақтауды сақтай тұруға тұтас парыста қатынасып, тағы көңіл күйді реттеп меңгеріп, ұйқыны реттеу меңгеру торап арқылы терең ұйқыға тікелей ықпал жасайды. Көпчілік мынадай үш әрекет арқылы мишықтың жағдайын алғашқы адымда саралап тексеруіне болады. 45 жастан асқан адамдардың әр жарым жылда бір рет өзін өзі сынап көруін ұсыныс етеміз. Егер өзін өзі сынап көргенде мәселе байқалса, немесе қатысты ауру белгілер байқалса, сөз жоқ нейробішкі аурулар бөліміне барып, бас сүйегін кескінге алу сияқты тексерулерді жүргізу керек. Бірінші саусақ мұрын сынағы. Білекті дүзу созып, сұқ саусақ пен алыстағы тұрақты денені нұсқап, одан соң оны кері қайтарып, мұрынның ұшына тигіземіз. Егер саусақ ұшы мұрынның ұшына таяғанда қатты дірілдеп, қайта-қайта дәл тимесе, бұл сәйкестіру функциясының төмендегендігін білдіреді. Екінші түзу сызық бойынша жүру сынағы. Бір аяқтың ұшын енді бір аяқтың өкшесіне тигізіп, түзу сызықты бойлап, аяқты алмастырып, баяу жүру. Жүргенде қайта-қайта ауытқып, денені орнықтыру үшін екі білекті екі жаққа жаюға тура келсе, бұл дененің тепе-теңдігін реттеу қабілетінің әлсірегеніне уәкілдік етеді. Үшінші, бір аяқпен тік тұру сынағы. Екі қолымен белді таянып, жалғыз аяқты көтеріп, көзді ашып және жұмып, жеке-жеке 30 секунд тік тұру. Егер көзін ашқанда орнықты тұрып, көзін жұмғанда қатты теңселіп, дереу жығылса, бұл мишық пен алдыңғы саға тепе-теңдігін біріктіру функциясының әлсірегендігін түсіндіреді.

мамандар мынаны ерекше ескертеді. Егер тұтқиыл бас айналып тік тұрып жүруге мүлде амал болмаса, басы үздіксіз қатты ауырып бүркіп құсса, сөз анық болмаса, сөз ырғағы ғажайып естілсе, бір жақ қолаяғы тепе-теңдігінен айырылып заттарды көргенде теңселіп тұрғандай болса, бұған әсте немқұрайды қарамау керек. Үйде байқап көруге, өз алдына дәрі ішуге әсте болмайды. Дереу шұғыл құтқару орнына телефон соғу керек. Жалаң мишықтың физиологиялық қартаю әдетте тек әрекеті болмашы баяулау, меңгеру икемділігінің төмендеуі, сыртқы дүниеге болған аңысы баяулау болып бейнеленеді. Бірақ жол жүру, киім кию, тамақ жеу сияқты негіздік қимылдар ықпалға ұшырамайды, жалғасы да асқынбайды. Нағыз қырағы болуға тиістісі патологиялық мишықтың зақымдалуы болып ол бас айналу жүрісі орнықты болмау, әрекеті икемсіз болу сияқтыларды тудырады. Тағы назарының шоғырланып әлсіреу, ой пайымы шабандау, көңіл күйі толқу, ұйқысы бұзылу сияқты жағдайлардың туылуынан бұрындық болуы мүмкін. Жастың ұлғаюынан деген жаңсақ ұғым аса оңай туылады. Мынадай ауру белгісінің қайсы бір түрі байқалса, нерв ішкі аурулар бөліміне тезірек барып емделу керек. Бірінші, тепе-теңдікті сәйкестіру қабілетін әшілдеу. Жол жүргенде екі аяғы аңдаусыз да ажырайды, жүру бейнесі бейне мақтаны басып жүргенде мас болғандай теңселіп жүреді. Жол жүргенде денесі аңдаусыз бір жағына қисаяды. Бұрылғанда баспалдақтан шығып түскенде аса оңай тәлтіректеп жығылады. Екінші, нәзік әрекеттерді орындауы қиындасады. Стаканды алу, затты ұстау нәзік әрекетке жатады. Бірақ мишықта мәселе шыққанда, нысанаға жақындаған сайын саусақтың дірілдеуі соншалықты күшейіп, қайта-қайта қолынан түсіп кетеді. Түйме-түймелеу, шақайдың бауын байлау, сақпы пайдалану сияқтылардың қиындық дәрежесі барынша артады. Аралықты мөлшерлеуінде біршама зор парық болады. Не бар күшімен затты тікелей итереді, не бастан аяқ нысананы ұстай алмайды. Үшінші, сөз сөйлеуі, жұтынуы кедергіге ұшырайды. Мишық дауыс шымылдығын, тіл бұлшық еттерін меңгеретіндіктен мәселе шыққаннан кейін сәйкесімділік бұзылады. Сөйлегенде сөзі анық болмайды, сөз екпіні ән айтқандай жоғары төмен толқымалы болады. Оның үстіне сөзі үзік-үзік болып үзіліп анық естілмейді. Шынар адамда тағы көз алмасы меңгерусіз жылдам тербеледі. Затқа қарағанда қалықтап жүргендей бұлыңғыр көрінеді. Төртінші, танымдық рухы бірге зақымдалады. Мишықтағы ауру белгісі шымақ, мән күрделі ауру белгісін оңай тудырады. Адамның жұмыс істеу қабілетін төмендетіп, зейін зердесін шоғырландыруы қиынға түседі. Көңіл күйін меңгеру қабілеті де нашарлап, мазасызданып, оңай ашуланады немесе маңайындағы заттарға сел қос қарайды. Көбінесе ұзақ уақыт ұйқы мәселесі қосанжарланады. Сау денелі орта жастағылар мен жастары сондай-ақ негіздік ауру жоқтары, арақ ішпейтін, сыртқы жарақаты жоқ жай адамдарда мишықта әдетте мүшелік ауру өзгерісі туылмайды. Десе де мынадай төрт түрлі адам қатерлі адамдары шоғырына жатады. Бірінші, ұзақ уақыт көп мөлшерде арақ ішкендер. Мишықтың алдыңғы бөлігіндегі нейрондар спирттің уытына ерекше сезімтал келеді. Екінші, мишықтың витамин B1, витамин B12, витамин E-ні қажетсінуі біршама зор болып, ұзақ уақыт тамақты тежейтін, асқазан ішектің сіміруі нашар адамдарда мишықтың зақымдалуы тездейді.

үшінші ми шайқалу, қара құсы соғылу сияқты артқы бас сүйек шұңқыры, бас сүйегі, ми сыртқы жарақаты бар адамдарда мишық зақымдалу жағдай қалып қойған болуы мүмкін. Төртінші, қан қысымы, қандағы май құрамы, қандағы қан құрамы жоғары науқастар ұзақ отырып аз әрекеттенетін, сондай-ақ миға қан құйылу сияқты ми қан тамыр ауруына шалдыққандардың мишығына қан оңай жетіспейді. Тез қартаюды жеделдетуі мүмкін. Мамандар былай деп баса дәріптеді, мишықтың қартаюын баяулатып әрекет пен танымның қосқабат функциясын сақтау үшін қоректікті толықтау әрекет жасау, қызмет пен демалысты орынластыру сияқты көп істі бір уақытта істеуге тура келеді. Бір сарында тұрмыс мишықтың жандану дәрежесін төмендетеді. Сондықтан әр аптада желден тысқарғы қоғамдық қарым қатынас, коллектив қимылдарға қатынасып, мишықтың жоғары дәрежелі таным аумағын жандандыруды ұсыныс етеміз. Музыка тыңдай жүріп, қол өнерімен айналысу, сейілде жүріп көрініс тамашаласа да болады. Көп сезім мүшелерінің түтіркенуі көңіл күйдіретін деуге қатысты мишық аумағын қалпына келтіріп, таным функциясының тез қарқынмен әлсіреуінің алдын алуға әбден болады.

Олардың саламаттық жағына әрекетіміз ұшаққа отырып ұшып қонғанда немесе лифтке шыққанда құлақ бітіп дыбысты анық ести алмаған кезде алақаны мен құлақты мықтап жауып құлақ жолы ішіне қарай күшпен басып одан соң дереу босатып бірнеше рет қайталау әрекеті. Құлақтың бітуі құлақтың іші сыртындағы ауа қысымының теппе теңсіздігінен болады. Жұтқыншақ, дабыл түтігі сынды осы қысымды реттеу жолы уақытша ашылмай қалады. Алақанмен құлақты басып қоя бергенде құлақ жолында қысқа уақыттық теріс қысым пайда болады. Бұл қысым өзгерісі жұтқыншақ дабыл түтігін физикалық оятады. Оның ырықтылықпен ашылуын жеделдетіп ауа қысымын теңгереді. Жұмыс барысы өте қарапайым. Екі қолдың алақаны мен екі құлақты мықтап басып, бір саңылаусыз кеңістік қалыптастырып, онан соң күшпен ішке қарай итеріп, бір секунд тұрып, онан соң алақанды сыртқа қарай тартып, тез босатамыз. 3-5 рет қайталаймыз. Осы барыста «бо» деген дыбысты естуіңіз немесе құлағыңыз тосыннан ашылып кеткендей болуы мүмкін. Ұшаққа отырып құлдилаған кезде, егер құлағыңыз қатты ауырса, тек сағы шайнап қана қоймай алақан мен құлақты бірнеше рет басып әрекеті жұтынуға қарағанда тіпті де тіке және өнімді болады. Атмосфера қысымы парқы мәселесін алақанмен бір жасанды атмосфера қысымын жасау арқылы шешуге болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі қалғаны ақау керімді тыңдаңыздар.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, отан, сен менің бармсың, мен отанымды сүйемін. Отанана, біз өзіңмен мақтанамыз, деп қырғыз тілінде шырқалған Асанбек Тұрдының өлеңіне жазылған Мәмет Нұртөкеннің әні «Джунхуаны сүйемін».

Құрметті тыңдармандар, жалғасты, назарларыңызда болатын ән «Сүйікті партия», сенің қалқыңа жасаған қамқорың чексіз. Сен бізге бақыт жараттың, біз өзіңе мәңгі адал боламыз, деп ұйғыр тілінде шырқалған ән «Партияны жырлаймыз».

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз, Чәкен Оңалбайұлының өлеңіне жазылған Мәлік Чипанұлының әні «Менің елім» әнді орындаған Гүлзия Зәкенқызы.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі Тянь-Шань халықаралық әуежайының бажысыз дүкені жұмыс бастағанын таныстырамыз. Арындаған Синжан айдарында Синжан ашқан зарядтау технологиясының халықарада алдыңғы қатарға өткендігін жеткіземіз. Жарқын есімдер айдарында Голдбург сауытына таласу жарысына қатынасып қайта оралған атыштың футболшы өрендерін таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамыз ғарқы болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы слушы тен клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Синжаннан көргендерім.

таяуда автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысанату сайыскерлік желілес әрекет сайыскерлік жұдырықтасу сынды үш жарыс түрі күйтінде аяқтап, жиыны 108 алтын медаль жарыққа шықты. Нысанату жарысында жиыны 46 алтын медаль жарыққа шығып, 10 жарыс түрінің рекорды жаңаланды. Осы ретте жарыста тағы 10 метрлік лазер сәулелі мылтықпен нысанату жарыс түрі тыңнан қосылып, жиыны 4 алтын медаль жарыққа шықты. Сайыскерлік жұдырықтасу жарысында жиыны 30 алтын медаль таратылды. Іле облыстық уәкілдер командасы, Қашқар аймақтық уәкілдер командасы, Үрімжі қалалық уәкілдер командасы алдыңғы үш орынды иеледі. Сайыскерлік желілес әрекет алаңында жиыны 32 алтын медаль жарыққа шықты. Үрімжі қаласы, Бұрытала облысы, Іле облысы жеке-жеке 10 алтын медаль, 7 алтын медаль және 4 алтын медаль алды. Жаздың чылыңғыр ыстығындағы 7-ші айда жер-жер жоғары температура үлгісіне іркес-тіркес қадам тастады. Ал Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі Мори ауданы жаздағы таптырмас салқындығы мен жер-жердегі саяхатшылардың таласы тармаса баратын тамаша жеріне айналды. Дәл қазір Мори ауданы Ингібұлақ ауылы Йөлянди

қыстағында байырғы ағаштар жап жасыл болып, тас тақтайша жолдар қыстаққа қарай созылып жатыр. Екі жағындағы күн қағарлы үй, қалықты қоналқылары қаз қатар орналасқан. Бір қалықты қоналқының алдында сырт жерлердің нөмір тақтасы ілінген көптеген автокөлік тоқтапты. Ауладан саяхатшылардың күлкіні ауық-ауық естіледі. Ханчжоудан келген саяхатшы Сун Го Тай, бұл жер өте жақсы екен, ауасы да температурасы да жақсы, адамдары да жақсы. Біз осы жаққа салқындап, ыстықтан сақтандық. Өте жайлы, бірнеше күн артық тұрмақшымыз дейді. Юлянди қыстағы шығыс Тяньшань тауының солтүстік бөктеріндегі тау етегіне орналасқан. Теңіз деңгейінен біршама биік, тау жастанып, су жағалаған жер бедері қалқалау және өсімдік жамылғыларының реттеу арқылы оның ауа температурасы төңіректегі теңіз деңгейінен төмен ойпаттардан төмен болады. Жанға жайлы салқын климат ыстықтан сақтану саяхатын жандандыра түсті. Юлянди қыстағындағы белгілі қалқты қоналқының қожайыны Еви Чан, 7 айдан бері біздің қалқты қоналқымызда бөлмелер әр күні толып, сауда сомасы да көрнекті болды. Көптеген саяхатшы салқын ауа райымызға, тамаша ортамызға бола келеді. Саяхатшылардың тапсырысы 7 айдың соңына дейін тізіліп болды дейді. Халықты қоналқының думанды болуы Мориауданның ыстықтан сақтану экономикасының өмірчегінді күшінің тіке бейінделенуі болып табылады. Бұл алдыңғы жарым жылда Мориауданы жиыны 1,768,500 адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі 1,273,000,000 юанға жетті. Мориаудандық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шузи мекеме бастығы Лей Чжэдун былай деді. Таяу мезгілдегі ауа райы ерекшелігі және саяхатшылардың саяхаттау қажетіне ұштастырып, біз мол болған ыстықтан сақтану мәдениет саяхат кәсіпкүйін сапалы саяхат қызмет өтеуін ойдағыдай дайындап, саяхатшылардың ыстықтан сақтану, сейіл, серуені, бала шағалы саяхаттау, саламаттық күтімделу демалысы сияқты көп негізді қажетін жан жақты қанағаттандырдық. Жер-жердегі саяхатшылардың Мориға келіп, 22 градустық салқын жаздан ләззат алып, таулы даладағы салқын самалдан рақаттануын және көрікті ауыл қыстақ көрінісін тамашалауын қарсы аламыз.

Бірнеше күннің алдында Синжан сүт кәсібі қоғамы бас болып құрастырған Синжан сүті, Синжан дәмі марка белгісін басқару әдісі және сәйкесті желілес топтық өлшемдер ресми жарияланды. Бұл өлшем назарды жергілікті орын сүт қайнарын қорғау, ту басынан басқару, меңгеру, маркаға құқық беру сияқты салаларға шоғырландырылып, Синжанның сүт өнімдерінің әлеуметтік маркасын өлшемдендірудегі олқылықтарды толықтады. Синжан сүті, Синжан дәмі әлеуметтік маркасының өзекті мәні Синжанның сапалы алғашқы сүт қайнарын арнаулы қорғау, базарға кіруге рұқсат етудің қатаң шартын айқын белгілеу. Тек Синжанның өз жерінде мәнерленген сүт өнімдерін пайдаланғанда ғана осы марка белгісін пайдалануға құқық беруге болады. Сонымен бірге жарияланған Синжан сүті, Синжан дәмі таза сүті, Синжан сүті, Синжан дәмі сиыр сүті қайнары базасын басқару өлшемі сияқты топтық өлшемдер сүт қайнары терминалын арқау ете отырып, қатаң арнаға түсіріп, сүт қайнары базасының орнын таңдау, бағымшылықты басқару, індеттен сақтану тізгіндеу, шикізат, шикі сүттің сапасы сияқты жалпы буындар жөнінде бір тұтас белгілеме шығады. Өлшемнің талабы бойынша Синжан сүті, Синжан дәмі белгісін пайдалануды өтініш еткен шаруашылық тұлғалары сөз жоқ өнімнің шикізат сүтінің түгелдей Синжан

Оның жергілікті орнының сүті болуына шынайы кепілдік етуі, әрі кемелді сүт қайнарының ережеге үйлесу және қайонаттарды карантиндеуде қатысты куәліктермен қамдауы керек. Сырттан келген сүт қайнарын басқару меңгеруде өлшемге толмаған өнімдерді пайдаланғандардың осы әлеуметтік марканы пайдалануына түгелдей тыйым салынады. Удайланған бақылау және икемді шегініп шығу механизмін бірге орнатып, жергілікті сүт қайнарының сапасының төменгі шегін сақтау керек. Шинжаңның сүт қайнарының қасиеті абзал, байлығы мол. Алайда ұзақ уақыттан бері кәсіп саласында өлшем бірлікке келмеу, базар маркасы бытыраңқы болу, өңірлік әлеуметтік парықтау дәрежесі жетерсіз болу сияқты мәселелер орын теуіп, сапалы жергілікті орын сүт қайнарының құнын толық әйгілеу қиынға соқты. Осы ретке желілес өлшемдердің жариялануы марка образын шикізаттың базарға кіруіне рұқсат ету шарты мен сапа басқару өлшемін бірлікке келтіріп, Шинжаңның сүт кәсібі шаруашылық тұлғаларының топтасып дамуын ілгерілетіп, кәсіп саласының өлшемденуін арнаға түсуін жебеуде келелі маңыз алады. Шинжаң сүт кәсібі қоғамының бас хатшысы Шу Мин былай деді. Қоғам өлшемді үгіттеу және дәйекті атқару кәсіпорын технологиялық жақтан тәрбиелеу, мал фермаларына нақты орында жетекшілік ету сияқты қызметтерді үздіксіз ілгерілетіп, сүт қайнары базасын, сүт өнімдерін мәнерлеу кәсіпорындарын өлшемге туралып, өндірісті арнаға түсіруге жетектейді. Өлшемдендіру құрылысына сүйеніп, Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі, әлеуметтік марка негізін бекемдеп, жергілікті орынның сапалы сүт қайнарының құнын толық жарыққа шығарып, Шинжаңның сүт кәсібінің сапасын үздіксіз жоғарылатып, дәрежесін көтеруді ілгерілетеді.

Ата мекен жаңалықтары. Бүгінгі бағдарламамыздың Ата мекен жаңалықтары айдарында көпшілікке Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайында бажсыз дүкен ашылғанын жеткіземіз. Таяуда Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайының бажсыз дүкені ресми жұмыс бастады. Бұл бажсыз дүкеннің іске қосылуы әуежайдың Азия Еуропа халықаралық тұтыну көрме орталығын күш сала құрып, халықараланған әуежайдың сәйкесті олқылықтарын толықтаудағы шешуші шарасы. Бұл Үрімжі әуежай қызмет өту жүйесінің көп негіздену, арнайлану, халықаралану беталысына қарай шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайының бажсыз дүкені жиыны 1155 шаршы метр. Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайының халықаралық жолға шығу залы мен халықаралық жету залына орналасқан. Бажсыз дүкеннің жауаптысы Мың Синьяң өнім түрлері жағында көпшілікке таныс, елімізде өндірілген және импорт етілген темекі, арақтан сырт халықаралық ірі маркалы әтір және тері қорғау бұйымдарын енгізді. Ең маңыздысы тауардың бағасы базар бағасынан 10-30% төмен. Егер дүкеннің сатуды жебеу қимылымен қабаттасса, тиімділік жеткізу тебіні тіпті де зор болады деп таныстыра келіп, былай деді. Жолаушылардың сол күнгі ұшаққа шығу нөмірі мен шекаралық тексеру рәсімін өтеген паспорты болғанда ғана сатып алуына болады. Бажсыз дүкен елімізде өндірілген ерекше тауар арнаулы аумағын түйінді қорға құрып, мол болған жүнгінің ауқымдық өнімдері жақсы заттарын топтап, жібек жолы салт санасы мәдениет саяхат көрме терезесін құруға күш салды. Синьчжаңның жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районының Аоясия торабы және батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы ретінде Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы жаңа терминал ғимаратына көшіп айналымға түскеннен бері халықаралық әуе линиясы торабын үздіксіз жиілетіп, шекарадан кіріп шыққан жолаушылар орнықты артып, шекара өткелінің өмірчеңдік күші үздіксіз жарыққа шығып, еліміз іші сыртындағы жолаушылардың жоғары сапалы өлшемденген көп негізді бажсыз тұтынуға қызмет өтеу қажеті үздіксіз жоғарылады. Қазір әуежай 26 халықаралық мерзімді жолаушы тасымал линиясын ашып, Орта Азия, Батыс Азия, Еуропа сияқты райондарға қатынатты. Орта Азиядағы 11 Аоясия түйінінің саны бүкіл еліміздегі 10 ірі өзекті әуежайдың алдыңғы қатарына өтті. Осындай артқы көріністе әуежайдағы бажсыз дүкендер әуежайдағы жоғары деңгейлі бажсыз сауданың сәйкесті олқылықтарын өнімді толықтап, Аоясиялық сапарлау қызмет өтеуі мен халықаралық бажсыз тұтыну қызмет өтеуінің ішкерлей тоғысуын, сәйкесті қуат үстеуін жүзеге асырып, әуежайдың халықараланған қызмет өтеу экологиялық жүйесін анағұрлым кемелдендірді. Ата мекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайында бажсыз дүкен ашылғандығымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң ашқан мұнай негізінен шыланған

сұйықтықпен суытып зарядтау технологиясының халықаралық алдыңғы қатарға өткендігін баяндайық. Таяуда Сиян қаласында өткізілген екінші кезекті автокөлік пен энергияны тоғыстыру және зерделі экологияны дамыту талқы мінберінде Қарамайлы мұнай химия серіктестігі мен жаңа энергия ғылым технология чекті серіктестігі бірлесіп ашқан мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысаны жарияланды. Джунго электр кәсіпорындары бірлестігінің ғылым технология жетістіктерін сараптау арқылы мамандар бірауыздан тұтас тұлғалық технология халықаралық озық деңгейге жетті деп қарады. Соңғы жылдардан бері жаңа энергиялы автокөліктердің ерекше тез зарядтау қуатының үздіксіз жоғарылауына байланысты дәстүрлі жел мен суықтың жылу таратуы физикалық жоғары чекке таяп, зарядтау тез температураны меңгеру қиын болу кәсіп саласының дамуына тұсау болатын қиын түйінге айналды. Осы қиын мәселені көздеген Лин Чхонг жаңа энергия ғылым технология чекті серіктестігі Қарамайлы мұнай химия серіктестігімен бірлесіп, мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысанын өрістетіп, дәстүрлі зарядтаудағы жылу таратудың біркелкі болмау, ортаға үйлескіштігі нашар болу, энергия сарып ету және чуылы жоғары болу, жабдықтардың сенімділігі жеткіліксіз болу сияқты мәселелерден жан жақты қамал алып, мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып, зарядтау технологиясының инженерияланыуын, көлемденуін, шоғырлы қолданылуын жүзеге асырды. Сонымен бірге молекулалық мұнай айыру технологиясына сүйеніп, соңғы бірнеше жылда Қарамайлы мұнай химия серіктестігі дербес білім меншік құқығына ие бөліктенген минералды мұнай негізді суыту сұйықтығын сәтті ашты. Мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суыту жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысаны дәл Қарамайлы мұнай химия серіктестігі ашқан бөліктенген минералды мұнай негізді суыту сұйықтығын негіз етті. Бұл суыту сұйықтығы зарядтау жүйесінің жылу шығару бірлігімен саңлаусыз жанасып, жылу алмастыруды жүзеге асырып, суыту аңысы тез, жылу өткізу өнімділігі жоғары, орташа температура жақсы болу сияқты әбзелділіктерге ие болып, зарядтау модулының сенімділігі мен пайдалану ғұмырын өнімді жоғарылатты. Қазір бұл жетістік көп жағдайда өнеркәсіптендіріп пайдалануды жүзеге асырды. 2025 жылы 3-ші айда еліміз ішіндегі осы өнімнен пайдаланған тұңғыш 160 киловаттық мұнай негізіне шыланған сұйықтық пен суыту зарядтау бағанасы Қарамайлы қаласы Қарамайлы районы Жеңіс оңтүстік жолы май құю пунктінде іске қосылып, қазірге дейін өртіс 16 айға жуық орнықты жұмыс жүргізді. Осы мезгілде нөлден төмен 30 селси градустық суық пен 42 селси градустық жоғары температураның қос қабат сынағынан өтіп, жабдықтарда чекті қуат айналымы суытқыш сұйықтығының сапасы өзгеру немесе қалыпсыз сигнал беру сияқты жағдайлар туылмады. Оның үстіне чаң тозаңнан сақтану торын мерзім бойынша тазалаудың немесе дәнекерді ауыстырудың қажеті жоқ. Айналымды қорғаудың өзіндік құны зор дәрежеде төмендейді. 2026 жылы 6 айға дейін мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытуға қатысты өнімдер Сычуанда көп рет қолданылды. Әрі Шинжан, Шанси, Чжэцзян сияқты жерлерде жалпыластырылып қолданылып, еліміз ішіндегі минералды мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау бағанасы саласындағы өнімдердің бостығын толтырды. Арындаған Шинжан айдарында Шинжан ашқан мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау технологиясының халықаралық алдыңғы қатарға өткендігін баяндадық.

0: бағдарламамызды онан әрі жалғастырамыз.
1: Жарқын есімдер.

жарқын есімдер айдарында голды бұрық зауытына таласуу жарысына қатынасып оралған АТШ-тың футболчы өрендерін таныстырамыз. Тайода 2026 жылғы голды бұрық зауыты дүниежүзілік жастармен өрендер футбол жүлделі жарысына қатынасқан Джунго Үміт инженериясы вәкілдер командасы қайта оралды. Бұл қосын АТШ қаласы Сунтақ қалашығы Он тусақ бастауыш мектебінің футбол командасынан құралған. Қашқар Лайнин халықаралық әуежайында әр ұлт бұқарасы бір араға бас қосып, мемлекет атынан дүниежүзілік жарысқа қатынасқан оңтүстік Синжан футболшы өрендерін қызу қол шапалақ соғып қарсы алды. Осы ретке Голдборг сауыты сапарында бұл қосын көрнекті бейне көрсетті. Группалар жарысы кезеңінде команда ілгерінді кейінді 4-ке қарсы бір ұпаймен отағасы ел Чевеция вәкілдер командасын, 5-ке қарсы 2 ұпаймен Англия вәкілдер командасын, яғни Ұлы Британия вәкілдер командасын, 1-ге қарсы 2 ұпаймен Португалия вәкілдер командасын жеңіп, ең соңында группа бойынша 2-ші дәрежелі нәтижемен іріктеу жарысына сәтті өтті. Тұңғыш кезекті іріктеу жарысында команда Мексика вәкілдер командасынан өкінішпен жеңіліп, осы ретке халықаралық жарысқа қатынасу сапарын аяқтатты. Команданың қақпақшысы Білал Мәмтілей бүкпесіз түрде бұл өздерінің тұңғыш рет мемлекет қақпасынан шығып жарысқа қатынасулар екенін, абыржығанын әрі мақтаныш сезінетінін айта келіп, халықаралық жарыс алаңында тұрып, алаңның шетіндегі көрермендердің жігерлендіріп, қайраттандырғанын естіп, тұла бойымызды күш көрінеді. Үстімізге шайқас киімін киіп, отанға уәкілдік етіп жарысқа қатынасуды бұрын ойлап та көрмеген едім. Бұдан кейін допты ұстау технологиясын үздіксіз кемелдендіріп, команданың ең соңғы қорғаныс шебін ойдағыдай қорғаймын деді. Артқы қорғаушы Жаулан Османжан тебірене былай деді. Осы ретке жарысқа қатынасқандағы үйренген тәжірибелерді күнделікті жаттығуда қолданып, саптастарымен бірге техниканы, тактиканы жетілдіріп, доп өнерін үздіксіз кемелдендіремін. Ол мемлекет қақпасынан шығып отанға уәкілдік етіп, дүниежүзілік футбол жарысына қатынасуды ойлап та көрмеппін. Дәл анардың дәнінің өршіл баласы Синжан Үміт бастауыш мектебінің футбол маусымы нысаны мен Үміт инженериясы құрған текше бізге кең өрісті көруімізге мүмкіндік жасады деді. Осы ауыл қыстақ командасының өсіп жетілу жолы жасыл доп алаңындағы хикмет десе болады. 2025 жылы команда ауыл қалашық жарыс алаңында қадамдарын бастап, тар жол тайғақ кешулерден өтіп, ілгерінді кейінді қала дәрежелі, аймақ облыс дәрежелі аға жүлдегерлікті алып, ең соңында анар дәнінің өршіл баласы Синжан Үміт бастауыш мектебінің футбол маусымында Синжан бойынша бас жүлдегер болды. Сол жылы 10 айда команда Синжан атынан 3-ші кезекті Үміт инженериясы мемлекеттік жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысына қатынасып, 0-ге қарсы 15 ұпайлық зор басымдылықпен аға жүлдегер болып, Голдборг зауыты жарысына қатынасу толымдылығын алды. Бүгінгі таңда әлеуметтік игілік жарыс текшесінің үздіксіз қуат үстеуіне сүйеніп, Синжандағы көптеген өрен жасыл алаңда батылдықпен арманға ұмтылып, тер төгіп, күрес жасау арқылы өмірдің тамаша тарауын жазды. Жарқын есімдер айдарында Голдборг зауытына таласу жарысына қатынасып оралған АТШ-тың футболшы өрендерімен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның басым көп бөлімі өңірі. Оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Баянғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмбыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле аңғары, Боротала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Өрнөмжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Баянғолиннің таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмбыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 5-6 балл, жел соғады, желеттерінде жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатында 5 бала айналасында жел соғады және ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Қашқар аймағы Тұрпан қаласы, Құмбыл қаласының ішінара жерлерінде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан жоғарылайды. 7-ші айдың 30-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның басым көп бөлім өңірі, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағында Баянғолин облысының таулы өңірлерінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Боротала облысының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжа облысының таулы өңірлерінде

Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжаңның басым көп бөлігінде, шығыс Синжаңда жел өтерінде жел күші 9-10 балға жетеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.

0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 2-ші күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 20-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 23-35 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шинжан төңкерістік әскери істер сарайы ашылды. Чэн Сяочжан сарайдың ашылу салтына қатынасты, әрі құттықтау сөзін сөйледі.
0: Районымыздың жер-жері алуан түрлі қимылдар өткізіп, 1 тамыз армия құрылу мерекесін қуана қарсы алып, армия мен халықтың етене сүйіспеншілігін тілге тиек етті.
1: Алдыңғы жарым жылда Шинжанның халықаралық тас жол тасымалындағы жолаушы жүк тасымал мөлшері көрнек тартып, Азия, Еуропа алтын арнасының өміршеңді күші үздіксіз жарыққа шықты.
0: Джунго Синьцзян, Тәжікстан тауар көрмесі және кәсіпорындардың экономика сауда ауыс түйіс жиналысы Душанбеде өткізілді.
1: Шинжан ауа райы мекемесі ауа райына қатысты зерделі сұрау жауап беру деталы цифрлы Шинжан зерделі жауапты қалыптастырып, ауа райына қызмет өтеудің зерделенуін, дәрежесінің жоғарылауын ілгерілетті.
0: Кептіру экономикасы Тоқсын ауданындағы бұқараның кәсіптеніп кірістерін арттыруына дем берді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Асқар Теншан тауына шекараны күзету тарихи дастанын өрнектеді. Кең байтақ күнлінде отанды қорғау өшпес ескерткішін орнатты. 8-ші айдың 1-ші күні Шинжан төңкерістік әскери істер сарайы Үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомының шудия, Шинжан әскери районы парткомының 1-ші шудия Чэн Сяочжан сарайдың ашылу салтына қатынасты, әрі құттықтау сөзін сөйлеп, автономиялы райондық партком үкімет және Бинтанатынан Шинжан төңкерістік әскери істер сарайының салынып ашылғандығын қызу құттықтады. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, Бингтуанның Джыңвейі Хэ Жуңйоу сарайдың ашылу салтына қатынасты. Шинжан төңкерістік әскери істер сарайы бүкіл армиядағы тұңғыш өлкелік әскери район жүйесіндегі төңкерістік әскери істер сарайы. Шинжан әскери районы бас болып салған. Алаң сарай Шинжанның қызыл байлығына сүйеніп, партияның Шинжанда қарулы күреске басшылық ету тарихын, Шинжанда тұратын әскери бөлімдер құрылысының даму тарихын, Шинжанның ерте заманғы, таяу заманғы әскери істер тарихын шоғырлы әйгілеп, Шинжанда тұратын әскери бөлімдердің Шинжанды орнықтырып, Шинжанды гүлдендірудегі, шекараны күшейтіп, қорғанысты бекемдеудегі шұғылалы табыстарын жан-жақты әйгілеп, 2000 жылдан астам уақыттан бергі орталық әкімиеттердің батыс өңірді басқару, отанның біртұтастығын қорғау тарихын жанды баяндады. Чэн Сяочжан құттықтау сөзінде былай деп атап көрсетті. Шинжан ежелден бері Джунго территориясының айырылмас бір бөлігі. Әр дәуірдегі орталық әкімиеттер осынау ұлан байтақ жерде мәнсәптілерді орналастырып, басқару құрылымдарын құрып, әскер орналастырып, қорғап, тың игеріп, шекараны бекемдеді. Шинжан қызыл естемеге толы құтты алқап. Джунго Коммунистік партиясының ұлы төңкерістік тарихын, төңкерістік ізгі істерін және төңкерістік рухын арқалаған. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан халықтың перзент әскерлері жастық жалыны мен борышы арқылы партияға адал болудың, отанды қорғаудың, шекара өңірді қорғаудың айбынды тарауын жазды. Шинжан төңкерістік әскери істер сарайын салуы төңкерістік рухты асқақтатуда, мемлекет қорғанысы тәрбиесін тереңдетуде, жұңқауылты ортақ тұлға танымын берік орнатуда, келелі де терең мәнге ие. Шинжан төңкерістік әскери істер сарайының тарихты бүгінгіге айна ету, мемлекет істері үшін адам тәрбиелеу маңызды иқуатын толық сәулелендіріп, қызылгенді жалғастыратын қасиетті сарай болып, таңдаулы дәстүрді барынша сәулелендіріп, қызыл қан тамырды жалғастыруын, отаншылдық тәрбиеден үлгі көрсететін ойдағдай база болып, әскери бөлімдегі офицер әскерлер мен әр ұлт кадр бұқарасын отанды қызыл сүюге, шекара өңірге тамыр тартуға, Шинжанды гүлдендіруге бастап, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуін, жалпы халықтық мемлекет қорғанысы тәрбиесінің ойдағыдай нақты көрініс шебі болып, бүкіл қоғамда мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, мемлекет қорғанысын қызыл сүйетін, мемлекет қорғанысын көркейтетін, мемлекет қорғанысын қорғайтын қою рай қалыптастыруын. Шинжанның әскери істер тарихи мәдениетін тарататын ойдағыдай текше болып,

0: шекараны күзету, отандық қорғау жанды хикаяларын ойдағыдай баяндап, отанға үлес қосып, армияны құдіреттендіру дәуір келбетін әйгілеуін. Шинжаңда тұратын әскери бөлімдердің келбетін әйгілейтін ойдағыдай терезе болып, армия мен үкіметтің, армия мен халықтың болаттай берік ынтымағын бекемдеп және дамытып, социалистік осы замандаған Шинжаң құрудың мығым біріккен күшін ұйыстыруын үміт етемін.
1: Сарай ашылғаннан кейін салтқа қатынасушылары көрмені экскурсиялады. Шинжаң төңкерістік әскеристер сарайы негізгі тұлғалы құрылысының иелеген жер аумағы 10,000 шаршы метр. Мұнда Қызыл жұлдыз Тянь-Шаньды нұрландырды. Чжунго коммунистік партиясының Шинжаңдағы төңкерістік әскеристер тарихына басшылық ету негізгі көрмесі және халқымызды, армиямызды сүю, мәңгі отан құшағында арнаулы тақырыптық көрмесі, сондай-ақ Шинжаңның әскеристер жағрапиялық материал жинағы, ашық алаңдағы жабдық көрме арнаулы тақырыптық өңірі сияқтылар орналастырылған. Қызыл рухты сомдаған тарихи әскери мәдени мұрағат, төңкерістік қаһармандардың жан тебірентерлік хикаялары, балық пен судай етене армияны қолдау және халықты сүю терең сүйіспеншілікке толы көріністері Шинжаңның байтақ даласында от ұшқындаған, арынды төңкеріс барысын терең сүйіспеншілікпен баяндап, армия мен халықтың бір ниетпен ынтымақтасып, шекара өңірдің тыныштығын бірге қорғаған күрессіздерін жанды естелік алды. Сарайдың ашылу салтынан бұрын Чэн Сяожиаң, Еркін Тунияз қатарлар армиядағы қаһарман үлгілердің, саха жолдастардың және олардың отбасындағылардың уәкілдерімен кездесті. Қаден Кабенұлы Ванган, Батыс бөлік соғыс районы саяси қызмет бөлімінің, құрлық армия саяси қызмет бөлімінің қатысты жолдастары, Шинжаңда тұратын әскери бөлімдердегі қатысты басшы жолдастар және офицер әскерлер уәкілдері, қаһарман үлгі типтері, саха жолдастары және олардың отбасындағылардың уәкілдері, автономиялы районның және Үрімжі қаласының қатысты орындарының уәкілдері, қоғам қауіпсіздік кадр сақшыларының, мектептегі оқытушы-оқушылардың уәкілдері қатарлары сарайдың ашылу салтына қатынасты.
0: Шинжаң төңкерістік әскери істер сарайы Үрімжі қаласы Тянь-Шань районы Жастар жолы 137 нөмірлі ауласында. Иелеген жер аумағы 15,000 шаршы метр. Көрме сарайы мол мәдени мұрағаттар, жазба суреттер арқылы Шинжаңның төңкерістік әскери істер тарихын жан-жақты әйгіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жаң Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң төңкерістік әскери істер сарайы ашылған күні Шинжаңда тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлердің уәкілдері, сондай-ақ Үрімжі қаласындағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасының уәкілдері экскурсиялау жолын бойлап, көрмені мұқият көріп, қызыл әңгімелерді тыңдап, қызыл генді жалғастырды. Шинжаң әскери районы белгілі бөлімінен Яң Чын былай деді: «Әрбір нақты зат, төңкерістік күрес және шекара өңірді қорғаған шұғылалы өткен істер, неше ұрпақ офицер әскерлердің Шинжаңға тамыр тартып, отанға үлес қосудағы әуелгі мақсаты мен борышын жанды естелікке алған. Біз қайтып барғаннан кейін сарай іші арқалаған адалдық, үлес қосу, табанды болу рухын лендой құрылысына сіңіріп, күнделікті жаттығу, міндет атқару барысында аға буындардың қиыншылықтан қорықпайтын, қатаң талап қоятын істеріне тураланып, шекараны қорғаудың қызыл қан тамырын ойдағыдай жалғастырамыз. Шинжаң төңкерістік әскери істер сарайында бір негізгі көрме, екі арнаулы тақырыптық көрме, бір арнаулы тақырыптық көрме аумағы орналастырылған. Онда 23,000-нан астам мәдени мұрағат, 1,500-ден астам құжат, сурет, неше ондаған негізгі тақырыптық мүсін, қалпына келтіру көрінісі, май бояулы сурет, бедерлі нақыш сияқтылар қамтылған. Мұнда негізінен Қызыл жұлдыз Тянь-Шаньды нұрландырды, Чжунго коммунистік партиясының Шинжаңның төңкерістік әскери істер тарихына басшылық етуін негізгі тақырып етіп, партияның Шинжаңда төңкерістік күреске басшылық етуінің және жаңа жұңғы құрылғаннан бері Шинжаңда тұратын әскери бөлімдердің жауынгер қосын, қызмет әтіреті, өндіріс әтіреті ролын сәулелендіруінің шұғылалы барысын әйгіледі. Екі арнаулы тақырыптық көрме жеке-жеке халқымызды, армиямызды сүю, мәңгі отан құшағында дегенді негізгі тақырып етіп, армия мен халық ынтымағының классикалық мысалдарын, Хан Таң дәуірінен Чин дәуіріне дейінгі Шинжаңның әскери істер тарихын жеке-жеке баяндайды. Синьяңның әскери істер жағрапиялық материал жинағы тақырыбындағы арнаулы тақырыптық көрме аумағында Синьяңның жаратылыстық жағрапиясы мен гуманитарлық жағрапиялық факторларын арқау етіп

0: Ести бейне кескін арқылы Шинжаның байырғы жібек жолының өткелі және бір белдеу бір жолдың өзекті районы ретіндегі стратегиялық орнын әйгілейді. Осыға қарағанда Шинжаң төңкерістік әскери істер сарайы сыртқа ұдайландырып ашық ұсталып, сейсенбі күні көрме сарайын жауып қорғап, заңда белгіленген мереке демалыс күндері бұқараны қалыпты қабылдайды екен. Ұйымдардың, жекелердің Кала Күнлін Вейші Вейчат әлеуметтік нөмірі арқылы алдын ала келісіп экскурсиялауына болады. Шинжаң төңкерістік әскери істер сарайының меңгерушісі Жан Шеубин, сарайда арнаулы түсіндіруші, дыбыстық жетекші орналастырылып, дөңгелекті орындық, жүктерді сақтау сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеумен тегін қамдаймыз деп таныстыра келіп, көпшіліктің алдын ала келісіп экскурсиялауы түгелдей тегін. Соңғы мезгілде біздің ашық алаңымызда да осы ірі тұрпатты қару-жарақ көрмесі өткізіледі. Әлеуметтік аумақтарға, мектеп ауласына, сондай-ақ шекара қорғанысына бірінші чепке барып аралап көрме ашамыз деді.
1: Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері армиямен халық бірлескен достық қимылы, армияны қолдап қал сұрау қызыл тәрбие сияқты алуан түрлі қимылдарды өрістетіп, Джунго халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығын қуана қарсы алып, армиямен халықтың етене сүйіспеншілігін тілге тие кетті. Енді станциямыздың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. 1 тамыз армия құрылу мерекесі қарсаңында Төрбілжін ауданы әскери әндер шарықтап, армиямен жергілікті орынның сүйіспеншілігі тереңдеді атты Джунго халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығын құттықтау бірлескен сауық кешін өткізді. Сол жерде тұратын қарулы сақшы, шегара басқару, қосыннан шегінген әскерилердің уәкілдері ұлт бұқарасымен бір араға бас қосып, тартымды әдебиет көркемөнер концерт арқылы шұғылалы әскери қосынға құрмет білдіріп, армия мен халықтың тілектес күшін ұйыстырды. Сауық кеш қызыл түсті жалғастыруды, армияны құдіреттендіру борышын, армия мен халық бір ниет бір тілекте болуды негізгі желетіп, 12 таңдаулы туындыны таңдап алып, сол жерде тұратын әскери бөлімдердің міндетін адалдықпен өтейтін, тыныштықты қорғайтын, рухани бет-бейнесін жан-жақты әйгіледі. Дөрбілжін ауданының тұрғыны Айгерім Асанқызы, тұрған жеріміздегі офицер әскерлер сахнаға шығып өнер көрсет, айбынды да арынды, асқақ жалынды бейнелерін іштей мақтаныш сезіндім, ерекше әсерлендім. Олар күндіз түні тапжылмай, үн түнсіз үлес қосқандықтан ғана біздің тыныш, бақытты тұрмысымыз болып отыр деді. Санжоқ-Изу автономиялы облысының әрқайсы аудан қалалары армияны қолдап қалсырау, жағдай оқысу қимылдарын өрістетіп, сол жерде тұратын әскери бөлімдердегі офицер әскерлерге, қосыннан шегінген саха жауынгерлерге, және қамқорлық жасалатын объектілерге тұрмыстық бұйымдар және мерекелік сәлем жолдады. Санжы қаласы, Даши Чуй қалашығы, 1 тамыз армия құрылу мерекесін құттықтау партия құрылысын бірлесіп құру тақырыпты қимылын өрістетті. Қосынан шегінген 30 әскерилер уәкілі мен әлеуметтік аумақтағы кадрлар мен бұқара тартымды әдебиет көркемөнер нөмірлерін бірге көріп, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Су Юйчиннің сол жердегі үгіт лекция жасауын тыңдап, көпшілікті жергілікті орынның экономикалық қоғамдық дамуына қызмет өтеу барысында тың іскерлік көрсетуге, тың нәтиже жаратуға шабыттандырды. Қосынан шегінген әскер Ленжі Шен, қосынан шегінген әскер ретінде, мен сөз жоқ әскери бөлімнің даңқты дәстүрін сәулелендіріп, құлшына қызмет істеп, жергілікті орынның экономикалық құрылысына өз күшімді қосамын деді. Мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Санжы Су Юйчин ерікті қызмет өтеу пункті партия ящикасының шусие Су Юйчин былай деді. Біз түрлі мейір жеткізу қызмет өту қимылдарын үздіксіз өрістетіп, міндет өтеп жатқан әскерилер мен қосынан шегінген әскерилерге шын пейілмен, сүйіспеншілікпен көңіл бөліп, қамқорлық жасап, бүкіл қоғамда армия халықты сүйетін, халық армияны қолдайтын, армия мен халық бір үйлі жандай етене болатын тамаша рай қалыптастырамыз. 7 айдың 30-шы күні Күшар қаласы, Чыңнан мәлісі қарасты аумақтағы қосынан шегінген әскерилерді қызыл іздерді іздеп, әскерилердің қасиетін мәңгі сақтау тақырыбында экскурсиялау қимылын өрістетуге ұйымдастырды. Саха әскерлер өздері тұрған әскери бөлімнің партия тарихы сарайы мен Күсан мұражайына барып, тарихи суреттердің, төңкерістік мәдени мұралардың алдында шұғылалы сәттерді қайта еске алып, қызыл естемеден екпіндей әлгерлейтін күш

0: сауат алып, қағырман аға буындарға өскелең құрмет білдірді. Қосынан шегінген әскер мәметемін бұлай деді. Партия тарихы сарайында көне бұйымдарды, көне суреттерді көріп, саха әскерлердің күрес хикаяларын тыңдап, қызыл хан тамырдың ұрпақтан ұрпаққа жалғасуын терең сезіндім. Қосынан шегінсем де қасиетімді өзгертпеймін. Қосынан шегінсем де ерік жігерімді мұқалтпаймын. Мен әскерилердің істілін үздіксіз сақтап, қызыл рухқа мұрагерлік етіп, бұдан былайғы тұрмыс пен қызмет барысында табандылықпен алғымтылып, батылдықпен жауапкерлік арқалаймын.
1: Біріншіден алтыншы айға дейін Синьцзянның халықаралық тас жол тасымалы көрнекті нәтижеге қол жеткізіп, жолаушы зат тасымал мөлшері түгелдей 20%-дің үстінде артып, Азия-Европа алтын арнасы болған Синьцзянның жинау жөнелту қамту қуаты үздіксіз күшейді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Алдыңғы жарым жылда Жемени шекара өткелінің халықаралық тас жол жолаушы тасымал мөлшері 54400 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 84% артты. Шекарадан кіріп шыққан жолаушылардың ішінде туысшылаған, саудамен шұғылданған, саяхаттаған жолаушылар негізгі орында тұрды. Еркін Қапсалымұлы Жемени ауданындағы халықаралық тас жол жолаушылар саяхат кезекші автобусының шофері. Ол тілшіге: әр күні жолаушы лық толады, жасыларына бар, кеденнен өту өнімділігі жоғары деді. Жемени шекара өткелі импорт етілген азықтық май, жем, шөп, тоңазытылған су өнімдері сияқты бес үлкен түрдегі тауармен экспорт етілетін жеміс жидек көкөніс белгіленген шекара өткелі толымдылығына ие. Торапта тәулік бойы алдын ала мәлімдеу сияқты жеті түрлі қолайлы шараны атқару арқылы халықаралық жүк тасымал автокөліктерінің рәсми өтеу уақытын 90 секунд көлеміне қысқартты. Алдыңғы жарым жылда шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққан халықаралық жүк автокөліктері 8053 көлік ретке, жүк тасымал мөлшері 83800 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23% артты. Памир үстіртіндегі Хонжирап шекара өткелде қарбалас болып, шекара аралық сауда мен шекара аралық саяхат шекара өткелінің кеденнен өту мөлшерінің үздіксіз артуын жебеді. Алдыңғы жарым жылда шекара өткелінен шекарадан кіріп шыққандар жиыны 25000 адам реттен астам, қатынас тасымал құралдары 5700 көлік реттен астам тексеріліп қоя беріліп, жиыны 42 мемлекет пен районның жолаушылары осы арадан шекарадан кіріп шықты. Пакистандық саяхатшы Қамза: жұңғоға келген кезде өте қолайлы болды. Барған сайын жақсыра түсті деді. Биыл бірінші айдан алтыншы айға дейін тұтас районда халықаралық тас жол жолаушы тасымал мөлшері 646700 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 23.6% артты. Жүк тасымал мөлшері 8.382.500 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 22.7% артып, тұтас районда 750.000 көлік реттен астам автокөлік шекарадан кіріп шықты. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тасымалға қызмет өтеу басқармасының орынбасар бастығы Ши Янчун: шекара аралық тас жол тасымалының қолайлық деңгейін анағұрлым жоғарылатып, тас жол шекара өткелімен қарасты жер бойынша тіке өткізуді бірлестіру сияқты кемелді үлгілерді жалпыластырып, халықаралық тас жол тасымалы қатынау рұқсат куәлігін электрондандыруды жедел ілгерілетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуға дем береміз деді.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы шекара өткелінен кірген астық 678000 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 97.5% артып, Үрімжі кеденінің тұтас кеден аумағынан кірген астық жүк тасымал мөлшерінің 60%-дан астамын ұстап, өңірлік астық импорт ететін өзекті шекара өткелі орнын орнықты иеледі. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. 7 айдың 30-шы күні Алатау сағасы шекара өткелінің ауыстырып тиеу қоймасында Россиядан келген бір топ атпас бұршақ көліктен түсіріліп болды. Қазір Алатау сағасы кеденіне қарасты аумақта жиыны шекарадан кірген астықты белгіленген бақылау басқару орнынан төртеуі бар болып, астықты қалталау, бос астықты тексеру жұмысын бір уақытта үстін алуға болады. Кемелденген сәйкесті қатты бөлшектері жүк тасымал мөлшерінің жедел артуына берік негіз қалады. Шинжан Анжун халықаралық зат тасымал өкілетті шекті серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Ян Мин: біз негізінен мал азығынды арпа, атпас бұршақ және зығыр ұрығы сияқты астық түріндегі заттарды өкілетті импорт етеміз. Былтырғымен салыстырғанда біздің импорт мөлшеріміз 30% мөлшерінде артты. еңтіке сезінгеніміз кеденнен өтудің тіпті тез жұмыс тәртібінің

0: қаражатының 80%-ға жуығын үнемдеп, алаңда үйіліп бастырылып қалуды өнімді жеңілдетті. Сонымен бірге, тәжірибеқананың зерделі жүйесіне сүйеніп, тексеруге жеткізу, қарқынын жеделдету, нәтижесін қайта айту сынды жалпы айналым желісінде жабық сақинаны жүзеге асырып, тексеру уақытын 30%-дан артық қысқартты. Алатау сағасы кедені темір жол тексеру салыстыру бөлімінің орынбасары бастығы Лигодың, біз кәсіпорындардың импорт сұранысын алдын ала бір-бірлеп тексеріп, темір жол арқылы импорт етілген астыққа қарата алдымен талонын тексеру жүргізіп, астық тарауларының кеденнен тез өтуіне шынайы кепілдік еттік деді.
1: 7 айдың 29-шы күнінен 30-шы күніне дейін Джунго Синьян Тәжікстан тауар көрмесі және кәсіпорындардың экономика сауда ауыс-түйіс жиналысы Тәжікстанның астанасы Душанбеде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретті көрмені Джунго Синьян сауданы жебеу комитеті мен Тәжікстан өнеркәсіп сауда қоғамы бірлесіп өткізді. Джунгоның Синьян мен Тәжікстаннан келген үкімет пен кәсіпорынның уәкілдерінен, Тәжікстандағы Джунго қаржыландырған кәсіпорындардың уәкілдерінен 150 неше адам бір араға бас қосып, дамуды бірге жоспарлады. Көрмеге қатынасқан кәсіпорындар жабдық жасау, құрылыс салу және материал, жоңи шипагерлігі, дәрігерлігі, мақта тоқыма, мәдениеттік қызмет өтеу сияқты салаларды қамтыды. Синьян Тайтун Юан құрылыс материалдары шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Хы Ю қимыл алаңында Тәжікстанның көптеген кәсіпорын жауаптыларымен ішкерлей пікір ауыстырды. Ол тілшіге: кәсіпорын және базар жағдайына тексеру жүргізуді қамтыған нақты орындарды аралап жағдай ұғыстық. Біздің жоғарғы төменгі буындағы кейбір кәсіпорындарымызға, сондай қамдау тізбегімізге дәлме-дәл талдау жасағанда, осы саламызда топырақ құрылысы материалдары өнімдеріне деген сұраныстың өте зор екенін байқадық, деді. Синьян сауданы жебеу комитеті көрме бөлімінің жауаптысы Ши Джунли осы ретті көрмеде үкімет пен кәсіпорынның жоғары өнімді тіке дәлме-дәл ұштасуы, қамдаумен қажетсінудің ауыс-түйіс тұғыры орнатылып, Синьян кәсіпорындарының сыртқа шығуын, шетел қаржысы байлығының енгізілуін анағұрлым ілгерілеткендігін білдіре келе былай деді. Тәжікстан кәсіпорындары Джунго Синьянның жабдық машиналары, инженерия құрылысы, лас суды бір жақ дету сияқты салалардағы нысандарына күшті селбестік тілегін білдірді. Джунго Синьян кәсіпорындарының технологиялық қуатын, өнім сапасын және нысан үлгісін де барынша мойындады. Келесі қадамда Синьян сауданы жебеу комитеті жергілікті базардың дамуға жетін үздіксіз ұштастырып, екі жердің дәлме-дәл селбестігіне жан-жақты қызмет өтеп, Синьян кәсіпорындарының шетелге шығып, тапсырысқа ие болуына, базарды кеңейтуіне дем береді.
0: Талғазыр районымыздың жер-жері бір топ мәдениет саяхат нысандарын жедел құрып, саяхат өнімдерімен кәсіп күйін байытып, мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, саяхатшыларға тіпті де жақсы саяхат кешірмелерін әзірледі. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір Мұңғылкүре ауданы Тянма саяхат мәдениет бақшасы жылқы мәдениетін әйгілеу сезіну орталығының құрылыс нысаны орнықты ілгерілетілуде. Нысанға жалпы 230 миллион юан қаржы қосылған, құрылыс көлемі 17300 шаршы метрден асады. Негізінен жылқы мәдениетін сезіну орталығы, сәйкесті қосалқы құрылғылар, сондай-ақ 642 моторлы көлік сиятын әртұрпатты сыртқы автокөлік тоқтату алаңы салынады. Сезіну орталығы жылқы мәдениетін әйгілеу, ғылым жалпыластыру, зерттеу, өзара ықпалдасып сезіну және жарыс істерін бір тұлғаландырған жергілікті орынның атүсті мәдениетін тіке сезінуді құрудағы өзекті дәнекері. Нысанның технологиялық жауаптысы Моди, жерасты құрылым құрылысы сатысын бар күшпен ілгерілетудеміз. Жерасты бөлмесі құрылысы түгелдей аяқтағаннан кейін, біз жер бетіндегі негізгі тұлғалық құрылым құрылысына жаппай кірісеміз. Межемен биыл 9 айдың 20-ші күні негізгі тұлғалық құрылыстың төбесі жабылады, деді. Осы мезгілде жалпы 95 миллион юан қаржы қосылған Сауан қаласы Арасан көрініс өңірінің негізді құрылғыларының дәрежесін жоғарылату құрылыс нысаны шешуші кезеңге өтті. Нысан көрініс өңірінің жол көпірін жаңалау, саяхатшыларға қызмет өтеу орталығы, зерделі автокөлік тоқтату сияқты инженерияларды қамтып, көрініс өңірінің қатты бөлшек жағында олқылықтарын толықтайды. Межемин 10 айдан бұрын жаппай салынып болып іске қосылады. Сауан қалалық мәдениет радио-телевизия және саяхат мекемесінің орынбасары бастығы Лео Хуан

0: былай деді: нысан жаппай іске қосылғаннан кейін көрініс өңірінің негізді құрылғыларының кемелділігін, сәйкесті құрылғыларының нақтылануын, саяхатты қызмет өтеудің халыққа қолайлы болуын жаппай жоғарылатып, сауанның арысын саяхат танысқысын онан ары жарқыратады. Сонымен бірге өлке тас жолы 101-ші линиясының бойындағы мәдениет саяхат байлығын өнімді байланыстырып, тұтас өңірлік саяхаттың даму қозғаушы күшін жандандырады. Саяхат торабы қаласы ретінде Үрімжі қаласы бір топ түйінді мәдениет саяхат нысандары құрылысын жеделдетіп, мәдениет саяхат кәсібінің бір күндік атбасын бұрудан терең сезінуге, тұтас өңірде аялдауға қарай бұрылыс жасауына мүмкіндік жасады. Қазір Шинжаң Менде Чоума 1-ші нөмірлі мәдениет жасампаздығы бақшасы сияқты 5 ерекше көше аумағы автономиялы район дәрежелі саяхат сейілсерген көшесін құруға құлшынуда. Үрімжі үлкен базары Жаяулар көшесінің 2-ші мерзімдік Жаңлай Чың мәдениет сауда саяхат жалпылық тұлғасы дәрежесін жоғарылатып, дәмді тағамдар көшесі, Анаргүлі көшесі, Тияйю Чың сынды үш үлкен бөлекті қалыптастырып, 24 сағат жұмыс жүргізетін қаланың түнгі саяхат белгісін айналды. Үрімжі қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесі кәсіп саласын дамыту бөлімінің қызметкері Сәния Шайт былай деді: биыл қала бойынша 104 мәдениет саяхат нысаны жобаланып, жалпы 50 миллиард юаннан астам қаржы қосылды. Біз Жоңуан көшесі мәдениет саяхат көше аумағы, Синьяу 2040 цифрлы мәдениет жасампаздығы бақша аумағы сияқты нысан құрылыстарын түйінді ілгерілетіп, Үрімжінің мәдениет саяхат кәсіп күйін онан ары байытып, қабылдау қабілеті мен тұтыну энергия деңгейін жоғарылатып, бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасы мен ел іші сыртындағы саяхатшыларға ойдағыдай қызмет өтейміз және тұтастырамыз.
1: Шинжаң жақсы жер. Челенгірістік жаз күндері районымыздың жер-жерінің көркем жаратылыстық көріністері шартараптан келген саяхатшыларды көрікті Шинжаңда емін-еркін серуендеуге баурады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Ташқорған Тәжік автономиялы ауданында ұшы-қиырсыз жин сау тән саздығы, асқарды айбатты мұздақ шыңы, көкпен ақ түс жарасым тапқан Байша көлі сияқты мол жаратылыстық көріністер жер жерден келген саяхатшыларды өзіне баурады. Хынандық саяхатшы Шихау Юй: Ташқорған ауданы теңіз деңгейінен біршама биік, біршама салқын. Оның үстіне Ташқорған ауданында көптеген көрініс түйіндері бар. Басқа жерден көре алмайтын көрініс түйіндері бар. Өте өзгеше, барлығын достар шеңберіме жолдап жатырмын деді. Текес аудандағы Қаражон жайлауының көркем көрінісі көз сүріндіреді. Масатыдай құлпырған сахара жасыл кілемдей жайылып, топ-топ сиыр қойлар маңғаз басып жайылуда. Малшылар тұлпарларына мініп, арлы-берлі жүйткіп, қиқулаған дауыстары сахараны жаңғыртады. Қарлытау бұлт теңізі көк жасаң айбындыда керемет көркем картина қалыптастыруда. Осы мезгілде Қаражон халықаралық экологиялық саяхат өңіріндегі саяхатшыларды қабылдау мөлшері жедел артты. Көрініс өңірінде экологиялық автокөлік тоқтату орнатыңнан қосылып, жаңа энергиялы зарядтау бағанасы көбейтіп орнатылып, тұтас өңірде 5G сигналының толық қамтуы жүзеге асты. Сонымен бірге желіде уақытқа бөліп алдын ала келісу, куәлік арқылы бақшаға кіру атқарылып, саяхатшылардың қатарға тұру уақыты өнімді азайды. Жансулық саяхатшы Джин Шуэннің: расында өте керемет саяхат орны екен, көрікті Шинжаңның аты бекер шықпапты деді. Жаздың шіліңгір ыстығында Бағыраш көлі жасыл желек жамылып, майда самал есіп, жағадағы қамыстар тербеліп, суықстары ұшып қонып, жарқ-жұрқ еткен көл бетінің көрінісімен экологиялық жасыл желек өзара қабысып, суреттегідей көркем көрініс қалыптастыруда. Көптеген саяхатшылар моторлы қайыққа отырып, көл бетінде зымырап көңіл көтереді. Саяхатшы Номин: моторлы қайыққа отырғаннан кейін көңіл күйім көтеріліп, бір сергіп қалдым деді.
0: Шинжаң ауарайы мекемесі жасанды зердемен ауарайына қызмет өтеудің ішкерлей тоқысуын жедел ілгерлетіп, ауарайына қатысты зерделі сұрау жауап беру деталы цифрлы Шинжаң зерделі жауапты қалыптастырып, бұқараның түрлі ауарайына қызмет өтеу информацияларына ие болуына анағұрлым қолайлы арна әзірлеп, ауарайы қызмет өтеуінің зерделеніп дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Таң Шөчен, немігірлердің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Сипырлы Шинжаң зерделі жауап деталы жасанды зерде технологиясына сүйеніп, бүкіл Шинжаңның қыруары ауарайын бақылау байлығын біріктіріп, ауарай санды мәліметтерін зерделі іздеу, автоматты санақ қалу, салыстырып талдау жасауды жүзеге асырады. Шинжаң ауарайы информация орталығы Шинжаң ауарайы архивханасы жүйелі даму кеңсесінің меңгерушісі Ли Ачяо таныстыра келіп, бүкіл Шинжаң көлеміндегі кез келген орындағы ауарайының нақты жағдайы санды мәліметтерімен қамдауға, осы арқылы тарихтағы сәйкес мезгілдегі бақылау санды мәліметтері және белгілі мезгілдегі санақ мәні, төтенше мәні сияқтыларды салыстыруға болады. Әлеуметтік пайдаланушылары кәсіптік атауларды қолданбай-ақ іздестіре алады деді. Табиғи тілдің өзара қарым-қатынас үлгісіне сүйенген цифрлы Шинжаң зерделі жауап деталы түрлі ауарай санды мәлімет қамбасын ашып, бір кнопкамен санды мәліметтерді алу, есептеу, талдау жасауды орындап, бұқараның өндіріс тұрмысына және апаттан сақтануға, апат зиянын азайтуға ауарай информациясы жағынан анағұрлым дәлме-дәл трек әзірледі. Шинжаң ауарайы информация орталығының Шинжаң ауарайы архивханасының орынбасары меңгерушісі Хэ Фан, сипырлы Шинжаң зерделі жауап деталы тағы санды мәлімет байлығын үздіксіз кеңейтіп, санды мәлімет моделін жаңалап, сапаландырып, сифрлы ғылым технология арқылы Шинжаң ауарайы мекемесінің осы замандануын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатады деп таныстыра келіп, қазіргі дейін сифрлы Шинжаң зерделі жауап деталының іздестіру өнімділігі 10 еседен астам жоғарылап, дәлдігі 95%-дан асты. Келесі қадамда біздегі әлеуметтік тұтынушылар назар аударып отырған алдын ала мәлімет беру, сақтандыру, апатты жаппай тексеру, диқандарға қызмет өтеу сияқты санды мәліметтерді үздіксіз енгізіп, модельдің ауарайы кәсібін түсіну қабілетін сапалландырып, санды мәлімет тексеруден жоба беруге дейінгі секірісті біртіндеп жүзеге асырамыз деді.
1: Жаз кіргеннен кейін Тоқсын ауданы Чия қалашығы Өртіс жалғасқан 40 Цельсий градустан жоғары құрғақ ыстық, жоғары температуралы ауа райына сүйеніп, көптеген лазы саудагерлерін лазыны кептіруге баурады. Климаттың пайдасынан туындаған кептіру экономикасы жергілікті бұқараны кәсіптеніп кірістерін арттыруға жетектеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 7 айдың 31-ші күні тілші Тоқсын ауданы Чия қалашығы Нахул қыстағындағы лазы кептіру орнына барғанда қып-қызыл лазылар барлық жерге жайып қойылғанын, қыстақ тұрғындарының жұмыс бөлісі тәртіпті болып лазыны сұрыптаумен, кептірумен қарбалас екенін көрді. Корла қаласынан келген лазы саудагері Мәрдан Махмұт тілшіге: «Біз әр жылы Корладан осы лазыны алып Тоқсынға келіп кептіреміз. Бұл жақта күн ыстық, өте жақсы кепеді. Тоқсын жақта үкіметте бізді ерекше қолдады. Бізге жұмысшы кептіретін орын тауып берді. Өткен бір аптада Тоқсын үкіметі бізге 500-ден астам жұмысшы тауып берді», деді. Қып-қызыл кептіру алаңы ауыл қыстақтың өзгеше көрінісі болумен бірге бұқараны жақын маңда жұмысқа орналасуға, кіріс тарттырып ауқаттануға бастайтын қызыл алтын сандыққа айналды. Жергілікті қыстақ тұрғындары лазыны аударып кептіру, сұрыптау, қалтаға салу сияқты қызметтерге қатынасып, күндік орташа кірісі 200 юань айналасында болып, еңбегіне қарай ақы алып, көп істегендер көп алды. Биыл 43 жастағы Нахул қыстағының тұрғыны Қасиет Тұрсын осының игілігін көрушілердің бірі. Ол тілшіге: «Біз бір жағынан жұмысқа шығып, енді бір жағынан отбасына қарайласып, ақшада табаламыз», деді. Тоқсын ауданы Шия қалашық халық үкіметінің орынбасар бастығы Мәрхаба Мұйбол: «Үкімет кептіру орнын басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, жұмысшы істетуді біртұтас жоспарлап, саудагерлердің жұмысшы істету қажеті нарықтылықпен ұштастырып, жергілікті еңбек күштерді дәлме-дәл жеткізіп, сырттан келген саудагерлерге ойдағыдай қызмет өтеумен бірге, климаттың пайдасының жергілікті қыстақ тұрғындарына анағұрлым көп пайда жеткізуіне мүмкіндік жасайды», дей келіп, «Келесі қадамда біз қызыл бұрыш теру, ұтымсыз мәнерлеу кәсіп тізбегін ұзартып, кептіру кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, қыстақ көлектіп шаруашылығын зорайтып, ауыл қыстақты гүлдендіру кәсібінің негізін бекемдейміз», деді.
0: Тияншанды мейірге білу, Шинжаңға көмектесу іздері. Фужен өлкесінің Ниңді қаласынан, Лоңян қаласынан Шинжанға көмекке келген емдеу мамандары өз абзалдылықтарын сәурелендіріп, Құтыби ауданының емдеу қызмет өтеу деңгейін жоғарлатуына көмектесіп, жергілікті бұқараның жақын маңда сапалы емдеу қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Құтыби аудандық

0: бас шипахананың халық шипаханасы бөлімше шипаханасында Фужен өлкесі Ниңді қаласынан Шинжанға көмекке келген көз аурулары бөлімінің маманы Уаң Юйчинь көптеген жасы ұлғайған негіздік аурулары қосан жарлаған катаракта ауруына шалдыққандарға сәтті операция жасады. Қысқа мерзімдік икемді Шинжанға көмектесу маманы ретінде Уаң Юйчинь Фужянның көз ауруларын емдеу технологиясы мен микро жарақат операциясы тәжірибесін Құтыбайға ала келіп, жергілікті орынның күрделі көз ауруларын емдеу деңгейін жоғарлатуына көмектесті. Уаң Юйчинь, мен емдеу, ғылыми зерттеу, оқыту сынды үш жақтан қызмет өрістетіп, көз ауруларын емдейтін кетпейтін қосын құруға құлшынамын деді. Құтыбай аудандық бас шипахананың халық шипаханасы бөлімше шипаханасының көз, құлақ, мұрын, жұтқыншақ бөлімінің шипагері Жаудандан Шинжанға көмекке келген мамандардың келуі. Ұстаздар қолма-қол шәкірт жетектеп, бізге тіпті де жүйелі емдеу тәртібін үйретіп, олқылықтарымызды толықтап, тұтас аудан халқына тіпті де жақсы қызмет өтеуімізге мүмкіндік жасады деді. 10-шы топта Фужен өлкесінің Лунян қаласынан, Ниңді қаласынан Шинжанға көмекке келген шипагерлерден жиыны 9 адам бар. Шинжанға көмектесу уақыты 1,5 жыл. Ниңді қаласы тағы қысқа мерзімдік икемді Шинжанға көмектесу мамандарынан 5 адамды жіберіп, 3 айлық дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеуді өрістетті. Шинжанға көмекке келген мамандар емдеу қызмет өтеуін өрістетумен бірге, пәндерді бірге құру, технологиялық жақтан көмектесу, жетектеу арқылы шипахананың арнаулы емдеу қабілетін күшейтуіне дем береді. Құтыбай аудандық бас шипахана парткомының мүшесі Джоу Джиң былай деді. Құтыбай аудандық бас шипахана көп түрлі шараны қатар қолданып, Шинжанға көмектесудің сапалы байлығынан ойдағыдай пайдаланып, Шинжанға көмекке келген клиника мамандарын негізгі сатыға барып аралап жүріп, ақысыз диагноз қоюға, кәсіптік ауруларды бақылау тексеруге, денсаулық жөнінде үгіт-тәрбие жүргізуге ұйымдастырды. Шинжанға көмекке келген мамандар ұстаз шәкірт тәрбиелеу, кәсіптік тәрбиелеу, пәндерді бірге құру арқылы озық емдеу ұстанымын, әлеуметтік денсаулық сақтау технологиясын ауданымызға қалдырып, қан құюдан қан жасауға бұрылыс жасап, аудан көлеміндегі емдеу олқылықтарын үздіксіз толықтады.
1: Боратала Моңғол автономиялы облысындағы Моңғол кестешілік нысаны бейзаттық мәдени мұраларының уәкілдік мұрагері Ойын Жырғыл кестешілік өнерімен ауылдастарын кірістарттырып байуға бастап, бір ине жіппен ең тамаша отбасы салтын кестеледі. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Арасан ауданы Желектілер ұлттық технология кооперативінде қарбалас жағдай көрінді. 6 кестеші әйел машинамен той киімін тігу тапсырысын үлгіртуде. Кооперативтің жауаптысы Ойын Жырғыл экскурсиялауға келген саяхатшыларға Моңғол кестелерінің тарихы мен мәдениет мәнін үздіксіз түсіндірді. 2009 жылы Арасан аудандық әйелдер бірлестігінің көмегінде Ойын Жырғыл кестешілік шағын дүкенін аудан қалашығына көшірді. Әрі кооператив құрды. Талай жылдан бері ол төңіректегі әр ұлт әйелдеріне кесте тігу курсын тегін ашып, жүзнеше әйелді тәрбиеледі. Ойын Жырғыл: кооперативімізде қазір қауырт мезгілде 10 неше адам істейді. Айына 3,000-5,000 юан еңбек ақылады. Менің кәсібімді де күйеуім түсінеді және қолдайды деді. Кооператив құрылған алғашқы мезгілде қаржы тапшы болды. Ойын Жырғылдың күйеуі Сержау ауыр жүкті үн-түнсіз өзі көтерді. Сержау: қазу машинаммен өз төгетін машинамды жүргіздім. Негізінен бір айда тауда жұмыс істеймін, кейде қайтып келе алмаймын. Ақшам қолға тие сала келіншегіме жіберіп, оның қызметін қолдадым деді. Талай жылдан бері Ойын Жырғыл отбасы ырықтылық пен жауапкершілік арқалап, бала кезінен әке шешесінен айырылған ағасының ұлын етек жеңін жинап, үйленгенге дейін бағып қағады. Ойын Жырғыл мен күйеуінің бір-біріне дем беріп, бір ниет бір тілекте бола отырып, ізгілікке талпынатын отбасы стилі маңайындағы адамдарға білінбей ықпал етті. Ойын Жырғылдың ұлы Мақтал: шешем бейзаттық мәдени мұра кесте тігуге табанды болып, ұлттық өнерге ден қоя мұрагерлік етті. Әкем болса үн-түнсіз бодау беріп, шешемнің ісін бар күшпен қолдады. Олар менің ең жақсы үлгім. Мен де болашақта әке шешем сияқты қоғамға, ауылға мағыналы істерді істегім келеді деді. Биыл 5-ші айда Ойын Жырғыл отбасы 2026 жылғы автономиялы район бойынша ең ардақты отбасы атағын алды. Ойын Жырғыл: Біздің отбасымыз өзіра құрмет ету бірін-бірі аялап,

0: ау, қарттарға опалы болу, туыс туғандарын аялау, мәдениетті қастерлеп, оқу ағартуға мән беру, жауапкершілік арқалап, жауапкершілікті ада ету сынды отбасы салтын, отбасы тәрбиесін жалғастырып келеді. Бұдан былай шағын отбасымды үздіксіз ойдағыдай қорғап, тамаша отбасы салтына ойдағыдай мұрагерлік етемін. Сонымен бірге анағұрлым көп бұқараны кіріс арттырып баюға бастап, атамекен құрылысына атсалысуға бастаймын деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Жоңғол халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесі, автономиялы райондық қосыннан шегінген әскерилер істер меңгермесі бүкіл районымыздағы қоғам қауіпсіздігі органдарынан нәтижесі көрнекті, қосыннан шегінген 100 әскериді бірлесіп хабарландыру шығарып мадақтады.
0: Таяуда мемлекеттік мәдени мұрағаттар мекемесі, орталық торап қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі 2026 жылғы мұражайда джунгоны оқу, джунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіру, социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдіру негізгі тақырыптық көрмесінің жинау таныстыру нәтижесін жариялап, Синжаннан Бингтуанды қамтиды, жиыны 4 көрме таңдалды.
1: Жуықта 2026 жылғы Шинжаң жақсы жер бейзаттық мәдени мұралар бойынша Шинжаңға көмектесу негізгі тақырыпты көрме қимырында Мейтуан Шинжаңның бейзаттық мәдени мұралар дәмді тағамдар тізімдігін ресми жариялап, бүкіл Шинжаңдағы 60 неше сапалы бейзаттық мәдени мұралар дәмді тағамдар сауда орындарын саралап таңдады. Бұл Мейтуанның бүкіл ел көлемінде жариялаған тұңғыш өлкө дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар дәмді тағамдар тізімдігі екен.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 23-35 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 22-36 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық, температура 18-36 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 26-38 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Шығызада күн ашық, температура 18-36 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 23-36 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлттап барбашылады, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 29-42 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 26-37 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 24-37 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22-39 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 23-39 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Қаланы жаңалауды жоғары сапамен ілгерілетіп, осы заманданған халық қаласын құруға күш салды. Еліміздің қарттардың қоғамдық қамтамасыздандыру үрісі орнықты жоғарылап, қарттарды күтімдеу құрылғы торабы онан ары кемелденді. Жер-жер қимыл өткізіп, 1 тамыз армия құру мерекесін құттықтады. Перудің оңтүстігінде ұшақ құлау шырғалаңы туылып, 13 адам қаза болды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
0: Өз хабарымыз бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Қаланы жаңалауды жоғары сапамен ілгерілету, қаланы осы замандандыру құрылысының маңызды тұтқасы. Халық қаласы ұстанымын жаппай әмәлияттай келіп, халықтың қажетін ұғысуға, халықтың қамын ойлауға, халық үшін өнімділігін қозастыруға табанды болып, қаланы жаңалаудың түрлі қызметтерін ішкерлей егжей-тегжейлі нақты істеп, тұрғындар жұртшылығының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер халық қаласын халық құруға, халық қаласын халық үшін құруға табанды болып, қаланы жаңалаудағы түрлі қызметтерді жергілікті жағдайға қарай ілгерілетіп, қаланың жоғары сапалы дамуын жебеп, осы замандағы халық қаласын құруға күш салды. Шанхай қаласы, Хуанпу районы, Бэнсуң Юан жолы көше басқармасы қала тұрғындары жаңа қыстағы тұрғындар районында тұрғын Джуголи қоныстану ордасының өзгерісін баяндады. Ол былай деді: «Үйім шыт жаңадан салынып болды. Біз өте қуаныштамыз. Дербес моншамыз бар. Әсіресе есігіміздің алды шағын бақша». Биыл 7-ші айда бас жүзі Си Цзиньпин Шанхайда қызмет тексергенде Джуголидің үйіне келіп, қоныстану жағдайын егжей-тегжейлі көзден кешіргенде былай деді: «Барлығы сүйіспеншілікке саяды. Бұқараның тұрмысы отбасысы, онан да маңыздысы мемлекетісі». Бас жүзі былай деп баса дәріптеді: «Партия орталық комитеті қала қызметіне өз көлемін мән беріп, жаңашыл, жаңға жайлы, көркем, өркениетті, парасатты осы замандағы халық қаласын құруды айқын алға қойды. Қаладағы көне шағын райондарды өзгерту маңызды буын. Бұрын ғимараттардың тозығы жетіп, ас үй, дәретханаларды көп үй ортақ пайдаланатын. Бүгінгі таңда үйдің өз алдына есігі бар. Ғимаратқа лифтпен шығады, есік алдында бау бақшасы бар. Бәнсуңян жолы көше басқармасы қала тұрғындары жаңа қыстағы тұрғындар районының тұрғын үй сапасы көрнекті жоғарылады. Шанхай қалалық үй басқару мекемесінің орынбасар бастығы Лың Юйюн былай деді: «Дәретхана, ас үй сияқты мәселелер қарамаққа кішкене мәселе көрінгенмен, бұқараның тұрмыс қолайлығына саяды. Біз бұқараның мұң-мұқтажын маңдай алды орынға қойып, қаланы жаңалау негізгі сатыға қызмет ету сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді тыңғылықты атқарып, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылатуымыз керек. Көне шағын райондарды жаңалау бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылатудағы маңызды қызмет. 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл ел бойынша қала-қалашықтардағы 115 мың көне шағын районда тыңнан жұмыс басталып, 5 мың әлеуметтік районда кемелді әлеуметтік район құрылысы жүргізіліп, жоғары сапалы қала тұрмыс кеңістігі күш сала қалыптастырылады. Мемлекеттік даму және реформа комитеті тұрақты мүлікке қаржы қосу меңгермесінің жауаптысы Гуанпың былай деді: «Біз тұрғын үй және қала ауыл құрылысы министрлігімен бірлесіп, ұзақ уақытты ерекше заем арқылы қаланың жанар газ, сумен қамдау, су ығыстыру, жылумен қамдау сияқты жерасты құбыр торабы құрылысын жаңалауға қолдау көрсеттік. 2026 жылы 160 миллиард юан қаржы орналастырып, қатысты қалалардың жерасты құбыр торабы құрылысындағы олқылықтарды жедел толықтап, халық бұқарасының тұрмысын анағұрлым алаңсыз, анағұрлым жайлетуге күш салдық. Қоныстануға қолайлы болуы халық қаласы ұстанымын әмәлиетті әйгілеудің негізгі талабы. Икемді қала құру, халық қалаларының баянды дамуын жүзеге асырудың маңызды нысанасы. Қаланы жаңалау арқылы қаланың серпімділік қуатын жоғарылатып, қаланың жан тамыр қауіпсіздігі инженериясын ілгерілетіп, қаланың тасқын сел апатынан сақтану қуатын жоғарылату керек. осы мезгілде Ненгшияның Юнчуан қаласы Бұлпылдақ қала құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, Джинфың районындағы үйші бақшасын жер асты суын реттеу иқуатына е күрделі кеңістікке сәтті өзгертіп, қаланың суықстырудағы қиын мәселесін өнімді шешумен бірге бақшаның экологиялық негізінде сақтады. Юнчуан қалалық қала басқару мекемесі қала істері инженериясын басқару басқармасының меңгерушісі Долин Жүн былай деді. Жоғардан қарағанда бір шағын бақша немесе бір автомобиль тоқтату алаңы болғанымен, іс жүзінде оның астыңғы жағы 57 мың шаршы метрлік көлемдегі жаңбыр лас су сақтау көлшігі. Жаңбыр жауған күні жаңбыр лас өзен суы осы сақтау көлшігіне құйылып, қаланы су басу қаупінен сақтайды. Зерделі қала құрылысы қаланы жаңалау әрекетінің маңызды мазмұны. Биыл жыл басынан бері жер-жер зерделі қала құрылысын үздіксіз жедел ілгерілетіп, жоғары өнімді басқару арқылы жоғары сапалы дамуды жебеп, жоғары сапалы тұрмыс жағдайын жаратты. Шүңан қала есептеу орталығын өзегеткен қала үлкен мүйе жүйесі күш сала құрылуда. Жаңсу, Шәнши сияқты жерлер жасанды зерді арқылы шағын аумақтың тұрғын үй қызмет өтеуіне қабілет үстеді. Ой жүгірт алатын зерделі қалалар бұқараның тұрмысын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым тамаша етуде. Биыл 5-ші айда еліміздің алғашқы мемлекет дәрежелі қала жаңалау арнаулы жоспары қала жаңалау 15-ші 5 жылдық жобасы ресми жарияланды. Жобада қаланы жаңалаудың уақыт кестесі, міндеті және жол картасы айқындалып, 10 түрлі негізгі көрсеткіш, 23 түрлі түйінді міндет ортаға қойылды. Тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігінің орынбасар министрі Чен Хайчаң былай деді. Халық тұрмысы инженериясы жағында бастысы жақсы үй құрылысын ілгерілетіп, қала-қалашықтардағы көне шағын аумақтарды үздіксіз жаңалап, кемелді әлеуметтік район құруды жеделдетіп, қаланың әлеуметтік қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, қаланың жалпылық қатынас жүйесін кемелдендіріп, қаланың экологиялық жүйесін қалпына келтіріп, жоғары сапалы тұрмыс кеңістігін қалыптастыру керек. Жақсы үй құрылысын ілгерілетуден қала-қалашықтардағы көне шағын аумақтарды жаңалауды үздіксіз ілгерілетуге дейін, кемелді әлеуметтік район құруды жеделдетуден көне көш райондарды, зауат райондарды жаңалауға дейін, жаңашыл жанға жайлы көркем, өркениетті, парасатты осы замандаған халық қалалары бұқараны бақытты тұрмысқа кенелтуде. Си Цзиньпин былай деді. Халық қаласын халық құру, халық қаласын халық үшін құру керек. Қала адамдары шоғырлы тұрмыс кешіретін жер. Қала құрылысында сөз жоқ. Халықтың қоныстануына қолайлы болуды маңдай алды орынға қойып, ең жақсы байлықты халыққа қалдыру керек.
1: Өз хабарымыз Қалалық істер министрлігі мемлекеттік қарттар кеңсесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін елімізде 60 жастан асқан қарттардың саны 323 миллионнан асқан. Еліміздің қарттардың қоғамдық қамтамасыздандыру үлесі орнықты жоғарылаған, қарттарды күтімдеу құрылғы торабы анағұрлым кемелденген. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 1 миллиард адамнан асып, оқсас кездегіден 3 миллион 90 мың адам артты. Бүкіл ел бойынша негізгі емделуді қамсыздандыруға қатынасқан адам саны 1 миллиард 300 миллионнан асып, қамсыздандыруға қатынасу мөлшері 95%-ке жетті. Бүкіл ел бойынша қарттарға берілетін қосымша қаражаттан игіліктенетін адам саны 53 миллион 538 мың адам болды. Қоғамдық құтқару қызметінің нәтижесі көрнекті деуге болады. Санды мәліметте көрсетілуінше еліміздің қарттарды күтімдеу құрылғы торабы анағұрлым кемелденген. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша қарттарды күтімге алу құрылымдары мен құрылғы саны 395 мыңға жетті. Жер-жері қоғамдық байлықты жандандыруды белсене ілгерілетіп, қарттарды күтімдеу байлығын сапалы орналастыру жөнінде ізденіс жасауда. Шанның өлкесі Жинан қаласы Тянчао районы 30 неше жыл ашылған бір балалар бақшасын универсал қарттарды күтімдеу орталығына өзгертіп салды. Тянчао районы Бауха көшесі мәл басқармасы партия қызметі комитетінің шужие Жаңмың былай деді. Біздің қарттарды күтімге алуға қызмет өту орталығымыз тұрмыс кешіру қауқарынан айырылған немесе жартылай айырылған қарттарға, денсаулығы жақсы қарттарға да арнайы ашылған. Мысалы, балалар күндіз үйде болмаса, қарттарды осыраға арнайы әкеліп қоюына болады, кеште алып қайтады. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша қарттардың тамақтануына қызмет ету түйіні 80 мыңға жетіп, күніне 3 миллионнан астам

0: қарт осы орындарда тамақтанады. 2025 жылы бүкіл ел бойынша 2485 рет саяхат пойызы қатынап, саяхатқа шыққан қарттар саны 80 миллион адамнан асты. Мемлекет қарттар дашөсі бүкіл елдегі қарттар оқу ағартуына әлеуметтік қызмет өту текшесін құрып, 793 мың сабақ байлығын топтап, жалпы 260 миллион адамның үйренуіне қолдау көрсетілді. Көптеген жерлер қарттарды күтімге алу кәсібін құру жөнінде ізденіс жасап, көп сатылы алуан түрлі қарттарды күтімге алуға қызмет ету қажетін қанағаттандырып, тіптере көп қарттардың тамаша тұрмыстан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Шәнші өлкесі Баужи қаласы Вейбин райондық халық істер мекемесінің орынбасары бастығы Леуфи былай деді. Қарттарға арналған экономикалық тұлғаны түйінді түрде зорайтып, қарттарды күтімдеуге қызмет ету жүйесін жоғарылатып, қарттарға арналған ерекше кәсіп маркасын жаратып, қарттар тұтынуының жаңа кәсіп күйін кеңейтіп, зерделі қарттарды күтімдеуді жалпыластыру істерін жеделдетіп, қарттарды күтімдеуге қатысты кәсіптердің ішкерлік тоғысуын жебеп, тұтас өңірлік қарттарды күтімдеу, тұрғын үй, күтімдеу сәйкесті дамитын осы заманға қарттарға арналған экономикалық жүйені жаппай орнату керек.
1: Өз хабарымыз. Бүкіл елдің көп жері таяуда алуан түрлі қимылдар өрістетіп, 1 тамыз армия құру мерекесін құттықтап, төңкерістік енді жалғастырып, армия мен халықтың сүйіспеншілігін ұйыстырды. Жұңғу халқы азаттық армиясы құрылғандығы және Нанчаң 1 тамыз көтерілісінің 99 жылдығын еске түсіру үшін 1 тамыз сапаратты бір қатар еске түсіру қимылдары 8 айдың 1 күні Нанчаң 1 тамыз көтерілісі естелік сарайында өткізілді. Қимыл алаңында Нанчаң мен Ухан бірлесіп қимылдап, Нанчаң көтерілісі қарсаңындағы шешім жасау ақылдасу барысын жүйелі еске алды. 1 тамыз сапаратты желілес қимыл 11 айға дейін жалғасады. Нанчаң 1 тамыз көтерілісі ескерткіш сарайының орынбасар бастығы Чан Джиан былай деді. Төңкерістік байлықты ойдағыдай қорғап, ойдағыдай жалғастырып, ойдағыдай пайдаланып, төңкерістік аға буындарымыздың рухын жаңа жорықтағы екпіндей ілгерілейтін күшке айналдыру үміт етеміз. 1 тамыз армия мерекесі қарсаңында Шинжан Фукан қалалық армияны қолдау әдебиет көркемөнер шағын әтіреті дейін қоя дайындаған нөмірлерді теңіз деңгейінен 4000 метр биік үстірттегі казармаларға орналасқан белгілі әскери бөлімнің 1 шебіндегі командир жауынгерлерге жеткізіп, тамаша хал сұрау концертін қойды. Фукан қалалық әдебиет көркемөнер бөлімші әтіретінің мүшесі Ван Шаудың былай деді. Біз әне өнімен би арқылы Фукан халқының терең сүйіспеншілігін командир жауынгерлерге жеткізіп, көпшіліктің қарлы үстіртте мейір шапағатты сезінуіне мүмкіндік жасадық. Нақ майданда екі оқушы уәкіл алғыс хатын дауыстап оқып, шекараны қорғайтын командир жауынгерлерге алғыс айтты және құрмет білдірді. Фукан қалалық оқушылардың уәкілі Үйчі Ояу былай деді. Азаттық армия жауынгерлерінің осыншама жапалы жерде бізді қорғап жатқанын көріп ерекше әсерлендім. Олар біздің қаһармандарымыз, біздің үйрену үлгілеріміз. Біз сөз жоқ, жақсы үйреніп, өнерімізді шыңдап, есейгеннен кейін солар сияқты отанның үмітін ақтайтын боламыз.
0: Өз хабарымыз. Жаратылыстық байлық министрлігі, мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі, Жұңғо теңіз сақшы мекемесі, Хайнан өлкелік халық үкіметі 8 айдың 1 күні Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районын басқару әдісін бірлесіп басып таратты. Еліміз Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районында күнделікті шарлау қорғау тізімін орнатып, заңға қайшы түрлі әрекеттерді заң бойынша дер кезінде тексеріп біржақты етеді. Мемлекеттік кеңес былтыр 9 айда Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районын жаңадан құруды бекітіп, басқару құрылымын ақаусыздандырып, жаратылыстық қорығы районына саятын заң белгілемеге қайшы әрекеттерді бақылау басқару, заң атқару тебінің күшейтіп, түрлі басқару шараларын тиянақтануына кепілдік етіп, мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы районы құрылысы мен басқару деңгейін үздіксіз жоғарылатуды талап етті. Жаратылыстық байлық министрлігі Нанхай теңіздерін дамытуды зерттеу орнының аға инженері Хуан Хуамей былай деді. Хуаңян аралы қарасты теңіз алабында организмдердің алуан түрлігі мол, тексеруде сирек кездесетін, тұқымы құруға таяған көптеген организмдердің осы арада тіршілік ететіндігі, жасыл теңіз тасбақасы, бисса, үлкен ұлу сияқты жәндіктердің бар екендігі байқалды. Елімізде 1-2 дәрежелі қорғалатын жабайы қайуанаттардан жиыны 94 түрі бар екендігі анықталды. сонымен бірге дүниежүзілік

0: табиғатты қорғау одағының тұқымы құрып бара жатқан және оңай қауіптенетін түрлерге енгізілген бір түрдегі теңіз шаяны, тоты тұмсық балық сияқты организмдерде бар болып, қорғау құны аса жоғары. Осыған қарағанда Хуаңян аралындағы маржанғұздардың экологиялық жүйесінде 135 түрлі маржан бар. Шихудың солтүстігіне бір тұтас бітік өскен теңіз шөбі таралған. Көлемі шамамен 1,85 шаршы километр. Әсіресе Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорық районы көлеміндегі маржанғұздар мен маржандардың орташа көмкөру мөлшері 38,8%-ке жетіп, сирек кездесетін тұқымы құруға таяған көптеген жабай хайуанаттардың өсіп өрбитін маңызды ортасы саналады. Жаратылыстық байлық министрлігі Нанхай теңізі мекемесінің бастығы Лейбо таныстырып былай деді. Қатысты елдердің заңсыз аулау және жиі суғынып кіруі сияқты қимылдары Хуаңян аралы экологиялық жүйесінің ақаусыздығына аса зор қауіп төндірді. 2025 жылы 9 айда еліміздің Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорық районы құрылғаннан кейін қатысты елдердің суғынып кіру әрекеттері әлі де жалғасуда. Хуаңян аралы маржанғұздарының экологиялық жүйесі төтенше маңызды қорғау құнына ие. Бірақ сонымен бірге маржандардың қызып ағаруы, зиянды жәндіктердің қауырт көбеюі, ыстық белдеу циклонның соққысы, сондай-ақ ішінара елдердің заңсыз және жауапкерсіз әрекеттері сияқты факторлардың қатеріне де төп келді. Жаратылыстық байлық министрлігі халықаралық селбестік меңгермесінің бастығы Чын Данхун былай деді. Осы рет басып таратылған басқару әдісінде басқару механизмі, басқару қорғау шарасы, заңдық жауапкершілік сияқтылар жөнінде түйінді түрде 16 тармақ белгілеме жасалды. Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорық районы құрылғаннан кейін, қатаң қорғау басқару және экологияны қажетті қалпына келтіру арқылы Хуаңян аралындағы маржанғұздар экологиялық жүйесінің алуан түрлілігін, орнықтылығын, баяндылығын сақтауға және жоғарылатуға болады.
1: Өз хабарымыз Хайнан еркін сауда портындағы тұңғыш Хуалуң бірінші нөмірлі ядро электр агрегаттарындағы Хуаның Чанчжан ядро электр екінші мерзімдік нысанының үшінші нөмірлі агрегаты 8 айдың бірінші күні электр торына сәтті қосылды. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылдық төк тарату мөлшері 18 миллиард киловатт сағатқа жетіп, бұдан жылына 11 миллион 600 мың тонна көмір қышқыл газы аз ығыстырылатын болады. Хайнан еркін сауда портындағы тұңғыш Хуалың бірінші нөмірлі ядро электр агрегаты болған Хуаның Чанчжан ядро электр үшінші нөмірлі агрегатында еліміздің бүкілдей дербес білім меншік құқығына ие үшінші ұрпақ ядро электр техникасы қолданылып, көптеген белгі сипатты қауіпсіздік жаңалық жарату жобасы енгізілді. Хуаның Чанчжан ядро электр екінші мерзімдік нысаны өндіріс жоспарлау бөлімінің меңгерушісі Тәнлин былай деді. Біздің ядро электр өндірісін басқару жүйемізде дербес меңгеруге болатын ядро электрін цифрландыру техникалық экологиясы қалыптастырылған. Осыдан ядро электр өндірісін тәжірибе арқылы жебеуден санды мәлімет арқылы жебеуге қадам тасталды. Хуалың бірінші нөмірлі ядро электр агрегаттарындағы жалаң агрегаттың жылдық төк тарату мөлшері 10 миллиард киловатт сағатқа жетіп, 1 миллионнан астам жан саны бар орта тұрпатты қалалардың бір жылдық өндіріске тұрмысқа қажетті электрін қамдай алады. Бұл әр жылы 3 миллион тоннадан астам өлшемді көмір үнемдеп, 9 миллион тоннадан астам көмір қышқыл газын аз ығыстырғанмен барабар.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік қамдау сауда кооперативтерін 15-ші 5 жылдық кезінде дамыту жобасы жақында жарияланды. Жобаға сай 2030 жылға барғанда мемлекеттің стратегиялық ауыл шаруашылығы өндіріс құрал жабдықтары запас қамбасынан 100-і, аудан көлеміндегі ауыл шаруашылығы өндіріс құрал жабдықтарын жеткізу орталығынан 1000-і жаңадан салынады немесе өзгертіліп салынады. Сонымен бірге 15-ші 5 жылдық кезінде еліміздегі қамдау сауда кооперативтері өндіру мен сатуды ұштастыру қимылын ұдайландырып, әр жылы 10 мың майданнан астам қамдау сауда жәрмеңкесін ашады.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 8 айдың бірінші күні мемлекеттік темір жол тобынан ұғысуынша темір жолдың жазғы тасымалы 7 айдың бірінші күні басталғаннан 7 айдың 31 күніне дейін тең жарымы өтті. Елімізде пойызбен жиыны 432 миллион адам рет жолаушы жөнелтіліп, темір жол тасымалы қауіпсіз орнықты тәртіпті болды.
0: Өз хабарымыз. Орталық ауарай станциясы 8 айының 2 күні сағат 6-да нөсер жауатындық жөнінде қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. 8 айдың 2 күні сағат 8-ден 3 күні сағат 8-ге дейін

0: ау тасқын жүру су басу апат жағдайына қарата мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту апаттан құтқару комитеті кеңсесі сияқты үш тарау 8 айдың бірінші күні апаттан құтқаруға 11 мың дана зат жөткіп аталған жерлердің апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру құтқару қызметін ойдағыдай өрістетулеріне қолдау көрсетті.
1: Өз хабарымыз Израильдің бір мәнсаптысы 8 айдың бірінші күні былай деді. Израиль жақтың межелеуінше, Америка құрама штатының зонтон Трамп кезекте Иранға зор көлемді әскери шабуыл қозғауды бекітуі мүмкін, алайда қатысты жоспарлар тұрақтанған жоқ. Жарияланған жоспардың жай жапсарына негізделгенде, Америка құрама штаты Иранның ерекше энергия құрылғыларына дәлме-дәл соққы беруді ойластыруда. Жағдайға қарағанда, Америка құрама штаты қазір Израильді бірінші сатыдағы ең алғашқы шабуылға қатынастырмауы мүмкін. Америка құрама штатының орта шығыстағы көп елде тұратын бас елшіліктері 8 айдың бірінші күні қауіпсіздік сақтық сигналын жариялап былай деді. Орта шығыс районының шұғыл жағдайы онан ары ушығуы мүмкін. Орта шығыста тұратын Америка құрама штаты азаматтары кезекші ұшақтарды күшінен қалдыру сияқты жағдайларға төтеп беруге дайындалуы, әрі осы районнан кетуді ойластыру керек. Сол күні Америка құрама штатының Египет, Сауди Арабия, Кувейт, Иордания, Бахрейн, Катар, Араб Біріккен Әмірлігі, Ирак, Оман, Израиль қатарлы елдерде тұратын бас елшіліктері жеке-жеке қауіпсіздік сигналын жариялады. Басты мазмұны негізінен бірдей. Иранның сыртқы істер министрі Арагчи 8 айдың бірінші күні Пакистан құрлық армиясының бас ақылшысы және Түркияның сыртқы істер министрімен телефонда жеке-жеке сөйлесті. Арагчи телефонда Америка құрама штат армиясына әрқандай тәуекелшілдік әрекет қолданбауын ескертті. Әрі Иранның толық дайындық жасап, мемлекеттің елік ұқығы, қауіпсіздік және территория тұтастығын қорғайтындығын, сондай-ақ әрқандай суғанақтық жасау әрекетіне батыл жауап қайтаратындықтарын баса дәріптеді. Иран сыртқы істер министрлігі 8 айдың бірінші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Кезекте Америка құрама штаты 6 айдың 18-ші күні Америка құрама штаты мен Иранның түсінісу ескертпесінің қатысты тармақтарына жалғасты қайшылық жасап, Иран кемежайы мен сауда кемелерін теңізде жалғасты құрсаулады. Әрі Иранның жер-жеріне үздіксіз шабуыл жасады. Бұған жауап ретінде Иран қарулы бөлімдерінің қорғану сипатты соққылау әрекеті әлі де жалғасады.
0: Өз хабарымыз. Перу ақпарат құралдарының 8 айдың бірінші күнгі хабарына қарағанда бір шағын тұрпатты ұшақ сол күні Перудың оңтүстігінде құлап, 11 саяхатшы мен 2 ұшақ қызметкерін қамтыған ұшақтағы 13 адам қаза болған. Алғашқы хабарға негізделгенде бұл ұшақ Наска-Дихуа атты көрініс районына ұшып бара жатты. Оның үлкен моделі жергілікті электр торабының айналымға түсуіне және оны ремонттауға септігін тигізіп, күрделі ортада шарлау тексерудегі қиын мәселелерді шешті. Шанхайда зерттеп жасалған жаңа дәрі капсуласы дүние жүзіндегі беделді емдеу системасына енгізіліп, науқастарға тың үміт бағыштады.
2: Зимбабве оқымыстысы Жунго Коммунистік партиясы халыққа басшылық етіп, Жунго үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетіп, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдердің осы замандану жолын қарастыруына маңызды ой салды деді.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Алдымен Жунгоның жаңа үш өнімі қалайша бүкіл әлемге кеңінен таралды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Австралия қатарлы елдерде Жунго зерттеп жасаған тазалықшы робот жоғары кеңістікте қатерлі жұмыстарды өнімді атқарды. Бразилияда Жунгоның үлкен моделі жергілікті электр торабының айналымға түсуіне және оны ремонттауға септігін тигізіп, күрделі ортада шарлау тексерудегі қиын мәселелерді шешті. Шанхайда зерттеп жасалған жаңа дәрі капсуласы дүние жүзіндегі беделді емдеу системасына енгізіліп, науқастарға тың үміт бағыштады. Қазір робот жасан зерде AI жаңа дәрілерді қамтыған Жунгоның жаңа үш өнімі шетелде кеңінен таралып, Жунго сыртқы саудасының жаңа танысқысына айналды. АқШ мемлекеттік радиосеріктігі PU зерттеу орталығы 7 айдың 15-ші күні жариялаған қалғырайын тексеру докладынан цитат келтіріп, бұлай деп хабарлады. Жунго тіпті де сенімді селбестік серік деген көзқарас дүние жүзіндегі көптеген райондарда жаппай мойындалуда. Жаңа үш түрлі өнімнің таралуы сірә қаншалық деңгейде санды мәліметтен жауап табуға болады. Биыл алдыңғы жарым жылда Жунгоның өнеркәсіп робот өнімінің экспорты 18.6% артып, 141 мемлекет пен районға сатылды.

0: Опрессия роботының экспорты өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 3,3 есе артты. Әлемдік AI моделінің шоғырлану текшесі болған OpenRouter текшесі санды мәліметті оқылатында былай деді. 7-ші айдың 3-ші аптасында Жунгоның үлкен моделінің апталық реттеу мөлшері 36 триллион 110 миллиардқа жетіп, 412 апта дүниежүзі бойынша алдыңғы орынды еледі. Алдыңғы жарым жылда Жунгоның жаңа дәрі-дәрмектің сыртқа ұқ беру сауда сомасы шамамен 110 миллиард Америка доллары болып, өткен жылғы тұтас жылдағы 80%-ке жетті. Әлемдік дәрі-дәрмек айырбас қатарындағы 10 үздіктің ішіндегі 8 орынды Жунго дәрі-дәрмек өнімдері иелеген. Жұрт назарын аударған мұндай секірмелі дамудың астарында не жатыр? Бұл бір жағынан Жунгоның жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі ауқымын терең игеруінен және ырықтылықпен істіндіруінен. Енді бір жағынан Жунгоның жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру рухынан келген. Жунголықтар ғылым-техникалық зерттеу ашудың төте жолы жоқ екен, жаңалық ашу басымдығының көшіруге сүйеніп қолға келуі мүмкін емес екен, сөз жоқ, қиындықтан қамал алу керектігін әбден біледі. Өткен 5 жылда Жунголың тұтас қоғамдық зерттеу ашу қаражаты жылына орта есеппен 10% артып, қосылым көлемі дүниежүзі бойынша 2-ші орын иеледі. Жунго халықта жүйесі экономика шөянның профессоры Ван Шаусуң былай деді. Жунгода жасалған өнімдердің дәрежесі үздіксіз жоғарылауда, толық әрі үздіксіз жаңаланып отыратын кәсіп жүйесі, зерттеу ашу жағындағы үздіксіз ұсынылым, сондай-ақ ерен көлемді базар басымдығы сияқтыларды арқау еткен, жунголықтар ішкі өнерге қажырлықпен жаттығып, есік ашу селбестігіне барынша күш салуда. Жаңа үш түрлі өнім Жунго экономикасының артуына жаңа қозғаушы күш үстеді, әрі әр елдің дамуына жаңа арту мөлшерін ала келді. Робот саласында Морган Станли серіктігі жариялаған баяндамада былай деп атап көрсетілді. Егер Жунго қатынаспаса, Тесла адам формалы робот тіреуінің екінші ұрпақ қамдау тізбегінің ашудың өзіндік құны неше есе жоғарылайды. AI саласында Жунго қайнар көзін ашу экологиясына табанды болып, дүниежүзіндегі орташа шағын кәсіпорындар мен даму үстіндегі елдердің өзіндік құны төтенше төмен болу арқылы ең жоғары дәрежелі есептеу қуатына ие болуына мүмкіндік жасады. Емдеу саласында Жунго дербес зерттеу ашу, цифрландырылған өндіріс сияқты тәсілдер арқылы дәрі-дәрмекті зерттеу ашу периоды мен өндірістің өзіндік құнын барынша қысқартты. Шығыс оңтүстік Азияда Жунгоның AI техникасы орта шағын кәсіпорындардың зерделенуіне, типін өзгертуіне дейін беріп, ақыл парасат жүйесін біріктірді. Тайландта Жунгоның емдеу робот өнімдері емдеу байлығының тапшылығын бәсеңдетті. Осы шешуші жобалар дүниежүзі оңтүстік елдерінің экономикалық дамуы мен халық тұрмысын жақсартуға нақты тірек әзірледі. Пакистанның қосынан шегінген әуе армиясы полковнигі Жунго мәселесі маманы Судан Хари таяуда мақала жазып былай деп атап көрсетті. Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың даму әмәлияты ғылым техникада жаңалық ашудың бір елдің өзіндік дамуын жебеудегі маңызды қозғалтқыш екендігін. Ашық қалқаралық сервистікке сүйеніп, дүниежүзіндегі әр елге даму орайын әзірлегендігін толық дәлелдеді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Зимбабуэнің жоғары дәрежелі мәнсаптысы Жунго коммунистік партиясы халыққа басшылық етіп, Жунго үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетіп, дүние жүзіндегі оңтүстік елдердің осы замандану жолын қарастыруына маңызды ой салды деп қарады тақырыбындағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Зимбабуэнің билік басындағы партиясы Зимбабуэ демократиялық одағы партиясына қарасты ақыл парасат қоймасы Читубо идеялық саяси шөенінің бастығы Исмаир Мада таяуда тілшілердің арналы сұхбатын қабылдағанда былай дейді. Жунго коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысы бір мемлекеттің мемлекет жағдайын тиянақ етіп, өзінің іш жүзіндік жағдайына үйлесетін даму жолымен жүр алатындығын әйгіледі. Жунго коммунистік партиясы халыққа басшылық етіп, Жунго үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетіп, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдердің осы замандану жолын қарастыруына маңызды ой салды. Зимбабуе демократиялық одағы партиясына қарасты ақыл парасат қоймасының жауаптысы ретінде Мада, Жунго коммунистік партиясының ел басқару тәжірибелерін ұзақ уақыт зерттеп келеді. 2025 жылы 3-ші айда ол Фуджанға барып, екінші кезекті ойы талқысына қатынасып, ауыл қыстақтарға

0: кәсіпорындарға және ғылыми зерттеу құрылымдарына барып тексеру зерттеу жүргізіп, көптеген мемлекеттен келген оқымыстылармен жұңғыл үстіндегі осы самандандыру төңірегінде пікір ауыстырады. Ол да айтады. Жұңғылдың дамуы осы замандаған қала құрылысындағы емес, әдеттегі ауыл-қыстақтың дамуында өзгерісінде және халық тұрмысының үздіксіз жақсаруында да әйгіленген. Жұңғылдың ауыл-қыстақтары мен әлеуметтік аумақтарында негізгі саты партия ұйымдары бұқараның қажетін дер кезінде ұғысып, байлықты бұқара ең қажет еткен жерлерге дәлме-дәл орналастырған. Жұңғыл коммунистік партиясының халықты өзі кеткен мұндай даму идеясы түрлі саясаттардың шынайы тиянақтануына кепілдік етті. Биыл 5-ші айда Танзанияға барып, Жұңғыл коммунистік партиясы мен Африканың оңтүстігіндегі 6 елдің партияларымен өткізген кеңеске қатынасып, Жұңғыл мен оңтүстік Африкадағы елдердің саяси партияларының уәкілдері мен кадрларды тәрбиелеу, осы замандандыру құрылысы, саяси партияларды басқару сияқты кеңестік тақырыптар төңірегінде ішкерлей пікір ауыстырды. Ол былай деді. Бүгінгі таңда дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдер Жұңғыны түсінуді, Жұңғыл коммунистік партиясын түсінуді, Жұңғының даму әмәлиятынан ақыл парасат қабылдауды үміт етеді. Жұңғыл коммунистік партиясы Жұңғыны терең өзгертіп қана қоймай, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдердің осы замандануын жүзеге асыруына да Жұңғының ақыл парасатымен Жұңғы жобасын арнады. Ол былай деді. Жұңғыл коммунистік партиясы өзіндік құрылысын үздіксіз күшейтіп келеді. Бір саяси партия өзін үздіксіз қадағалап, мәселені түзетіп, дәуірдің дамуына үйлескенде ғана қаудаған өміршеңдік күшін сақтай алады. Таяу жылдардан бері Зимбабве демократиялық одағы мен Жұңғыл коммунистік партиясы кадрларды тәрбиелеу, ел басқару және идея, назария құрылысы төңірегінде аса өнімді ауыс-күйіс өрістетіп, екі жақтың өзара сенімділігін тереңдетумен бірге, Зимбабве демократиялық одағының билік жүргізу қабілеті құрылысын күшейтуіне дем берді. Мада Жұңғының кедейлерді сүйемелдеу тәжірибесінің Африканың дамуына жасаған әсеріне ерекше назар аударып келеді. Ол былай деді. Жұңғы мен Зимбабвенің ауыл шаруашылық селбестігінен үлгі көрсету қыстағы. Жұңғының Зимбабве көмекке берген бактерия, шөп техникасы, нысаны сияқтылар жергілікті орынның ауыл шаруашылық өндіргіш күштерін жоғарылатуына көмектесіп қана қоймай, жастар мен әйелдерге де ана құрылым көп кәсіптену орайын жаратты. Жұңғының даму тәжірибесі кедейлікті азайту қысқа мерзімді құтқару емес, қайта дамудың ішкі қозғаушы үшін үздіксіз күшейту арқылы жүзеге асатындығын түсіндірді.
1: Я құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Күнес ауданының Түрген ауылы түйе ерекше бағымшылық кәсібін зор айтты. Пайзауат ауданы Қосауат қалашығының аяққы жаңа мәлі қыстағы партия ешекесінің шудие 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Осман Бұқараны жеміс орманын егіп ауқаттануға бастады. Жолаушыдан шаруашылық құрушыға дейін Шанхайдан келген Чиньи Қомның жаңа қыстақ тұрғынына айналды. Еліміз бойынша тұңғыш Синжанның жеміс жидектерін сыртқа тасу, суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу линиясы ашылды деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Күнес ауданының Түрген ауылы өз жерінің табиғи жайылым байлығы артықшылығын тиянақ етіп, ерекше мал шаруашылығы кәсібін дәлме-дәл орналастырып, Қарасты өңірдегі іле Ынтапейіл экологиялық бағымшылық чекті серіктестігінің бағымшылық көлемін кеңейтуін түйінді сүйемелдеп, Хотаннан сапалы қос өркішті түйе тұқымын енгізді. Нысанда жоба бойынша топқа бөліп, жиыны 1000 түйе енгізбекші. Қазір алғашқы топтағы 300-ден артық түйе бағымшылық алаңына жетті. Бүгінгі ауыл қыстақтарылап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай ғайдарында біз іле Ынтапейіл экологиялық бағымшылық чекті серіктестігіне барып, түйе бағымшылығының, түйе шаруашылығының жағдайын білейік. Іле Ынтапейіл экологиялық бағымшылық чекті серіктестігінің түйе бағымшылық базасына барсаңыз, бір-біріне тұтасқан бағымшылық қорасының ретті де өлшемде екенін, онда денесі зор, күйлі, 100-ден артық қос өркішті түйенің жайбарақат жем-чөп жеп тұрған көресіз. Дәстүрлі сиыр қой шаруашылығымен салыстырғанда, түйе кенеусіз жемге төзімді. Үйлескіштігі күшті болады. Түйе сүтінің, түйе етінің, түйе түбітінің қосымша құны жоғары. Экономикалық өнімділігі көрнекті болып, жергілікті орынның егін мал шаруашылығы кәсіп құрылымын сапалыландыруды, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетудегі даму беталысына айналды. Бағымшылық көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты, кәсіпорынның жетекшілік ету әсері үздіксіз көрнектіленді. База жергілікті орындағы егінші малшыларды түйе бағу, түйе сау, бағып басқару сияқты буындарға қарастыру арқылы, қатынастыру арқылы бұқараның жақын маңда кірісін орнықты арттыруына мүмкіндік жасап, кәсіп саласының даму пайдасы бұқараға тікелей тиімділік жеткізді. Сонымен бірге көлемденген түйе бағымшылығы мен жергілікті орынның жайылым байлығы жоғары өнімді үйлесіп, ауыл қыстақтың кәсіп құрылымын сапалландырумен бірге қыстақ коллектив шаруашылығының дамуына жаңа қозғаушы күш істеп, экологиялық өнімділікті, экономикалық өнімділікті, халық тұрмысы өнімділігін қатар жоғарылатты.

Түрген ауылының орынбасар бастығы Қайнар Ертолқынұлы былай деді. Түрген ауылдық парткөм мен үкімет мал шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату қажетін тиянақ етіп, сапалы мал тұқымы Қайнармен ырықты ұштасып, кәсіпорынның көлемденген мал тұқым енгізуін жүйеленген бағымшылығын сүйемелдеді. Біз тағы технологиялық жақтан сүйемелдеуді үздіксіз күшейтіп, індеттен сақтануды, жем-шөппен қамтамасыз етуді тұлғаландыруды кемелдендіріп, кәсіпорынды кәсіп тізбегін ұзартуға жетектеп, бағымшылық кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, ерекше мал шаруашылығы кәсібіне сүйеніп, бұқараның кірісін арттыру жолын кеңейтеміз.

ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Күнес ауданының Түрген ауылы өз жерінің табиғи жайылым байлығы артықшылығын тиянақ етіп, ерекше мал шаруашылығы кәсібін дәлме-дәл орналастырып, Қарас төңірдегі іле, ынтап ел экологиялық бағымшылық чекті серіктестігінің бағымшылық көлемін кеңейткендігін жөндегі хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Пайзауат ауданы Қосауат қалашығының аяққы жаңа мәлі қыстағы партия яшайкасының шуди 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Османның Бұқараны жеміс орманын егіп ауқаттануға бастаған ізгістерін әңгімелейміз. Таяуда Пайзауат ауданы Қосауат қалашығы аяққы жаңа мәлі қыстағының кірер аузында. Қыстақ партия яшайкасының шуди Мәмет Осман қолымен алысты нұсқап, қыстақтың көрінісін таныстырды. Ол, қазір алысқа көз жіберсек, бар алаптың жасыл түске бөлінгендігін көруге болады. Жеміс орман шаруашылығының дамуына ілесе,

монақы сияқты сорттар бұтақтарда самсып тұрған еді. Жолдың екі жағындағы биік үйлер қаз-қатар бой түзеп, үйдің алдартында гүл шөптер жайқалған тіршілік тынысына толы бау-бақша картинасы көрінеді. 9 жылдың алдында Мәмет қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі болған кезде, бұлары мүлде басқаша еді. Мәмет былай деді: ол кезде қыстақта өңі түзу кәсіп жоқ еді. Бұқара бірнеше мұ құнарсыз жеріне бидай егіп, үп-тапы тұрмыс кешіретін. Көне тоғаннан су өту, су қашу жағдайы ауыр болып, көктемгі егіс пен жазғы баптап басқарудың шешуші мезгілінде үнемі су тапшы болатын. Қыстақ тұрғындары тек табиғатқа сүйеніп күнелтетін. Қыстақ коллектив шаруашылығының әлсіз нысан қаржысының тапшы болуы реалдық алдында Мәмет барлық адамды қайран қалдырған шешім жасады. Қатысты тараулардың бекітуімен ол өз жанынан ақша шығарып, 100 мың юаньнан астам ақша төлей тұрып, құдық қаздырды. Құрылыс кезінде ол құрылыс орнынан табжылмады. Тұнық жер асты суы атылып шыққанда қыстақ тұрғындары бір-біріне шапқылап хабарлады. Бұл құдықтың қазылуы жер асты су қайнарын ашу ғана емес, онан да маңыздысы бұқараның негізгі саты кадрларына деген сенімі болды. Осыдан кейін су тапшы жағдайда егін егу қиыншылығы түбегейлі өзгерту үшін Мәмет жоғары дәрежелі орындармен ұштасып, нысанның қолдауына қол жеткізіп, қыстақ тұрғындарын бүлінген тоған бөліктерін тазалап, оппасыздандырып өзгертіп жасауға бастады. Жаңадан 4 километр оппасыздандырылған тоған қазылып, егіс атыздарын суару, сумен қамдау орнықтылығы зор дәрежеде жоғарылап, ақыры ауыл шаруашылық өндірісінің жан тамырын тұтастырды. Су жеткізілгенімен аяққы жаңа мәлі қыстағының кәсіп құрылымы жаңа болу мәселесі және де орын теуіп отырған еді. Егін егу тек қыстақ тұрғындарының ішер ас, киер киім мәселесін ғана шешті. Ауқаттану үшін тың табыстарға қол жеткізіп, жаңа кәсіптерді дамыту керек. Мәмет пен қыстақтағы партия кадрлар жүректілікпен бір шешім жасады. Яғни, шинме екті. Сол күндерін еске алғанда Мәметтің күні кешегідей әлі есінде. Қыстақ тұрғындары, ата-бабаларымыздан тартып бидай егіп келеміз. 20-дан енді ғана асқан жігіт, жас жігіт несіне сүйеніп бізге жеміс ағашын ектіреді деседі. Бүгін ұйымдастырып ектірсе, түнде жұлып тастайды. Келесі күні Мәмет қаламшаны көтеріп келіп, жалғас дейді. Отбасыларына бір-бірлеп саясатты түсіндіріп, егжей-тегжей есеп жасап, тамағыда қарлығып, аяғы қажалып қолдырап кетеді. Осылайша шинмей ақыры күдік күмән ішінде тамыр тартады. Талай жылдан кейін бұрын жұлып тасталған қаламшалар табыс көзіне айналды. Әр мұ жерден 5 мыңнан аст 20 мың мұға, яғни әр мұ жерден 5 мыңнан 20 мың юаньға дейін кіріс кірді.

Мәмет аяққы жаңа мәлі қыстағы партия ешекесінің шузи болғаннан кейін назарын жүзім чарвашылығына аударды. Бір жолы Ақсуға барып үйренуде болғанда, ол жерлік торының жүзім сорты жақсы, бағасы айтарлықта екенін көріп, дереу ауыл чарвашылығы технология мамандарымен байланыс жасап, сапалы жүзім сортын енгізіп, қыстақта өлчемденген, көлемденген егіншілік үлгісін атқарады. Қазір аяққы жаңа мәлі қыстағының жүзім дәлізі жасыл түске бөленіп, 68 өлчемді жылыжай бойы көтерді. Партия ешекесі кооператив, чаруа отбасылары бірлескен үлгінің арқасында бүкіл қыстақтағы 1500-ден астам адамның кірісі артты. Пайзауат қауыны, лазы сияқты кәсіптерде іркес-тіркес тиянақтанып, бұрынғы құнарсыз жерде ерекше кәсіптер тегіс өркендейді. Қыстақта кәсіп саласы гүлденді, бірақ Мәметтің қадамы тоқтамады. Мәмет, қыстақ тұрғындарының жақсы тұрмыс кешіре алу-алмауының тетігі қыстақтың негізі.

құрылғылар мен қоныстану ортасына байланысты болады деді. Ол үнемі отбасын аралап жағдай осуға табанды болып, Бұқараның ұсақ түйек істерін өзінің ірісі деп білді. Бұқараның түнгі жүріс-тұрысындағы қиыншылығын ескерген ол қаржыға қол жеткізіп 110 неше күн энергиялы жол шамын ауыстырды. Бұқараның қауіпсіздік танымының әлсіз болуына қарата ол көнесін жаңасына ауыстыруды ілгерлетіп, 100-ден артық су жылытқышты ауыстырып, жаңа үлгідегі электр сағаттан 300-ден артығын, көміртегі шала тотығы сигнал бергішінен 400-ден артығын орнатты. Бұқараның ауру көрсетуі қиын болуына қарата, ол қыстақ дәрежелі денсаулық сақтау кеңсесінің дәрежесін жоғарлатуды, жаңалауды ілгерлетіп, 15 ретке ақысыз диагноз қою қызмет өтеуін сәйкестірді. Бірнеше жылдан бері бүкіл қыстақтың жолы асфальттанып, қыстақтың бет-бейнесі шыт жаңа түске енді. Бұрынғы чаң тозаң болып жататын қыстақта қазір түнде шамдар жайнап, адам жанын жадыратады.

Мәмет осы әңгімелерді айтқанда, бейне басқалардың ісін айтқандай, көңіл күйінде ешқандай өзгеріс болмады. Бірақ кімнің отбасындағы қарт ауру көрсету үшін аптекөл қажет етеді. Кімнің отбасының жүзімін суаруға тура келді дегендерді ол бес саусағындай біледі. Мәмет, қарамаққа кішігіріміз сияқты көрінгенімен, іс жүзінде үлкен іс. Қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қашанда көкейде сақтау керек деді.

Ауқаттанудың шеберлер айдарында Пайзават ауданы Қосауат қалашығының аяққы жаңа мәлі қыстағы партия ешеккесінің шуди 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Осман Бұқараны жеміс орманын егіп ауқаттануға бастады деген қабарды тыңдадыңыздар.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Шинжаңның өтімді саяхатын сыналы жер ретінде қом әр жылы мыңдаған, он мыңдаған саяхатшыны өзіне баурайды. Ал осы адамдардың ішінде кейбір адам келген соң кетпей осында қалады. Олар саяхатшыдан шаруашылық құрушыға айналады. Буыршын ауданы Қомғанас ауылының Қом қыстағындағы Қом Юйен Шанчжу деген халықтық қонақының жауаптысы Чиньи әне солардың бірі. Чиньи қонақтармен үнемі Қом сақырасының рең қандай деп сұрайды. Негізінен барлық адам ойланбастан жасыл деп жауап береді. Бірақ Чиньидің назарында Қом сақырасы көп реңді еді. Осы маусымдағы көк арай шалғында кемінде бір-біріне ұқсамайтын он неше түрлі реңдегі пішіні алуан түрлі қырғылы чешек атып, ақтығы қарға, сарылығы алтынға, күлгіндігі түтінге ұқсайтын гүлдер сай салада ашылып, желмен тербелгенде су бояулы суреттен аумайды. Чиньи шанхайлық 2018 жылы құмға тұңғыш рет келгенде, Қомға тұңғыш рет келгенде осы байырғы әрі кең байтақ көрінішке қатты құмартады. 2019 жылы ол осы жерге тағы да қадам тастайды. Бұл жолы тек аялдау ғана емес, қайта достармен бірге осы арада халықтық қоналқы және шарапхана ашып, Қомға тамыр тартқан жаңа қыстақ тұрғынына айналу үшін еді. Қазір Чиньи әр жылы 8 айдан 10 айға дейін Қомда тұрады. Ол бұл араның үйден шығысымен көріністі көретін күнделікті тұрмысын ұнатады. Сондай ақ еркін әрі қарапайым тұрмыс ритміне құмар. Уақыт шекті болған жағдайда Қомға келіп қалай көңіл көтеруге болады. Бұл көптеген досы мен саяхатшының одан қайта-қайта сұрайтын мәселесі. Шын мәніндегі құнды жауабын табу үшін Чиньи 2 жылға жуық уақыт жұмсап, Қомның әрбір сүйем жерін қалдырмай аралады. Тауға шығу, өсімдіктермен танысу, Қом қыстағының тарихи мәдениетін түсіну арқылы ақыры миында Қомға ғана тән болған табиғат гуманитарлық жайсызба сызылды. Қазір оның көңілінде есеп бар болды. Осы бірнеше жылда Чиньи саяхатшыға ұқсамай саяхаттау сынды ішкерлей сезінуді негіз еткен табиғи тұрғындар желіс қимылын алға қойды. Ол аралап өте шығу емес, қайта саяхатшыларды бастап, ұлы табиғаттың қойнауына шын мәнінде барып, қыстақтарды аралап, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындармен пікір ауыстырып, ықпалдастық жасау еді. Чиньи, Қом бейне бір кітап сияқты. Сен кітапты жайып қойып, суретке түсіруіңе де, ақырын-ақырын бетін аударып оқып шығуыңа да болады деді. Уақытының ұзын қысқалығы ұқсамайтын сапарлай келгендерге қарата, Чиньи алуан түрлі бастан кешіру өнімдерін жобалады, уақыты қысқа болған саяхатшыларды ертіп сақараны ормандар алатып, шырынды жемісіз деп, сәуленің өсімдік жапырағынан өткендегі тең бұл жарық көлеңкесін көріп, ұқсамаған құстардың қимылын бақылап, ұлттық салт-сана өрнектерін бастырып жасап, өзен жағасындағы тастарды теріп, өздерінің тас суреттерін жасауға бастайды. Ормандағы әредік жай, тау қойнауындағы қонағасы, жұлдызды аспан киносы, көгалда түнеу. Адамдардың тұрмыс ритмін баяулататын бір қыдыру жағдай саяхатшылардың жанасу түйсігі, көру түйсігі, ес түйсігі арқылы Қомның таулы дала көркемдігін жан-жақты сезінуіне мүмкіндік жасайды. Уақыты жеткілікті болса, Чиньи саяхатшыларды ертіп тау аңғарынан өтіп, туа отбасыларын аралап, Қомның тұрмысын ішкерлей сезіндіреді. Ол көпшілік бірге атқа мініп, орманның түкпіріне барады. Ешкім мазаламайтын тау аңғарына барып, төз тамағын жейді. Күнге қақталады, торапта танымал болған ат басын бұратын жердегідей қарбаластыққа түспейсіз. Тек Қомның күнделікті тұрмысымен тоғысып, оның тағы бір жағын жым-жырт сезінесіз деді. Қомға алғаш келген кезде Чиньи тек қонақ болатын. Ал қазір оның анағұрлым көп ойлайтыны, мұндай тұрмыс күйін қайткенде осы араға келген әрбір адаммен бөлісіп, оларға Қомның көрінісін ғана көрсету емес, Қомның әңгімесін де ұғындыру болып отыр.

Жоғарыда жолаушыдан шаруашылық құрушыға дейін Шанхайдан келген Чиньи қомның жаңа қыстақ тұрғынына айналды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда еліміз бойынша тұңғыш ретке Синжаңның жеміс жидектерін сыртқа тасу, суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу желісі 8-8-5-8-8 ретке кезекші пойыз Үрімжі Сәнпин вокзалынан сәтті жолға шығып, Сиән халықаралық портына төте тартты. Бұл чыт жаңа темір жол. Жаңа темір жол зат айналым өнімі, мемлекеттік темір жол суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу желісінің ресми тиянақтанып, айналымға түскендігін, Синжаңның ерекше жас, жаңа өнімдерінің сыртқа тасымалдау, чыт жаңа дәрежесі жоғарылатылған арнаны қарсы алғандығын көрсетеді. Осы ретке кезекші поезды Джунго темір жолы Үрімжі мекемесі тобы Джунго темір жол ерекше өнімдер зат айналымы чекті жарна серіктестігімен бірлесіп құрған. Жүзім, қауын сияқты Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін тасымалдауды негіз етіп, ұзақ уақыттан бергі

Синьцзянның жас, жаңа өнімдерін ұзақ жолда жас күйінде сақтау қиын болу, тасымалдың күшке ие уақыты нашар болу, зат айналымының өзіндік құны жоғары болу сынды сыртқа тасымалдаудағы қиын мәселені дәлме-дәл шешті. Синьцзянның сапалы жеміс орманы, мал, үй құстары, астық, азықтық май өнімдері мол, бірақ жас жаңа заттар оңай шіріп, оңай бүлініп, ұзақ жолды сыртқа тасу кәсіп саласының дамуында қиын түйін болып келген. Шыт жаңа желіге шыққан мемлекеттік темір жол суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу желісі бүкіл еліміздің темір жол торабы әбзелділігіне сүйеніп, жолаушылар поезына ұқсас тұрақты орында жүргізу үлгісін қолданғандықтан тасымалдың орнықтылығы зор дәрежеде жоғарылады. Кезекші поездың сағаттық жылдамдығы 120 км-ге жетеді. Жалпы тасымал уақыты шамамен 36 сағат. Әдеттегі жүк тасымалымен салыстырғанда тасымал өнімділігі 50% жоғарылап, жас жаңа өнімдерді тасымалдаудың қауырт мезгіліндегі бөгелу, күшке ие уақыт толқуы, зор болу мәселесін түбегейлі шешіп, Синьцзянның жас жеміс-жидектерін бүкіл еліміздегі тұтынушылардың ас үстеліне тіпті де тез жеткізуге мүмкіндік тудырды.

Таяуда автономиялы райондық қалық үкіметі кеңсесі районымыз бойынша судан пайдалануды басқару қызметін анағұрлым күшейту жөніндегі чараны басып таратып, жобаны дәлелдеу, рұқсат етуді тексеріп бекіту. Суды көп сарп ететін салаларды басқару меңгеруден сенімділік бойынша жазалап сақтандыру сияқтыларға дейінгі көп жақтан тұтас тізбекті, тұтас барысты судан пайдалануды бақылау басқару жүйесін орнатып, су байлығын тұрақты тежеу тізімін жаппай тиянақтандырып, Синжаңның экономикалық қоғамдық дамуының су байлығының іс жүзінде көтерімділік қуатына қарай ойысуын ілгерілетті.

Санжы қаласының Лиу Хуангу қалашығындағы 200 тонна тәтті өрік желден тысқары сату жолын шұғыл іздеуде. Қазір Лиу Хуангу қалашығында жиыны 112 өрік егетін отбасы бар. 2545,183 му жерге өрік ағашы егілген, сорты бұтағында кебетін өрік, чаптолча өрік, Ли Гуан өрігі сияқтыларды қамтиды. Бұл өріктің жалпы өнім мөлшері 200 тонна болатындығы межеленіп отыр. 2025 жылы 9 айдың 12 күнінен бұл жыл соңына дейін Моргу өкметі тұрған жерден Дабанға дейінгі тас жолды пешеттеп дәрежесін жоғарлатып жаңылады. Бұл жол Сорбастау көрініс өңіріне баратын және Лиу Хуангу қалашығынан сөзсіз өтетін жол болатын. Саяхатшылардың саны белгілі себептерден күрт азайып, Лиу Хуангу қалашығындағы өріктің сатылу мөлшері де зор дәрежеде төмендейді. Лиу Хуангу қалашығы парткомы мен үкіметі қоғамдағы әр салаға үндеу тастап, жер-жердегі жеміс-жидек толайым сатушы саудагерлердің сауда сарайындағы ерен базарлардың сатып алуын, мейір жеткізетін кәсіпорындардың молынан сатып алуын қарсы алатындығын білдірді. Қала тұрғындарының өз көлігімен Лиу Хуангу қалашығына барып, бақшаға барып үзіп теруіне болады. Бір жағынан линия бойындағы тау көріністерін тамашалап, енді бір жағынан жаңа тәтті өрікті өз қолымен таңдап сатып алып, мейір жеткізуіне болады. Қазір өрік үзіп терудің ең тамаша мезгілі. Егер сатып алу тілегі болса, Лиу Хуангу қалашық үкіметіне телефон соқса болады. Байланыс телефоны 0994-274-51-23. 0994-274-51-23. Толайым сату сатып алу

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 2-ші күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 20-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 23-35 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шинжан төңкерістік әскери істер сарайы ашылды. Чэн Сяожян сарайдың ашылу салтанатына қатынасты, әрі құттықтау сөзін сөйледі.
0: Районымыздың жер-жері алуан түрлі қимылдар өткізіп, 1 тамыз армия құрылу мерекесін қуана қарсы алып, армия мен халықтың етене сүйіспеншілігін тілге тиек етті.
1: Алдыңғы жарым жылда Шинжанның халықаралық тас жол тасымалындағы жолаушы жүк тасымал мөлшері көрнек тартып, Азия, Еуропа алтын арнасының өміршеңді күші үздіксіз жарыққа шықты.
0: Джунго Шинжан, Тәжікстан тауар көрмесі және кәсіпорындардың экономика сауда ауыс-түйіс жиналысы Душанбеде өткізілді.
1: Шинжан ауа райы мекемесі ауа райына қатысты зерделі сұрау жауап беру деталы, цифрлы Шинжан зерделі жауапты қалыптастырып, ауа райына қызмет өтеудің зерделенуін, дәрежесінің жоғарылауын ілгерілетті.
0: Кептіру экономикасы Тоқсын ауданындағы бұқыраның кәсіптеніп кірістерін арттыруына дем берді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Асқар Теншен тауына шекараны күзету тарихи дастанын өрнектеді. Кең байтақ күнлінде отанды қорғау өшпес ескерткішін орнатты. 8-ші айдың 1-ші күні Шинжан төңкерістік әскери істер сарайы Үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомының шудия, Шинжан әскери районы парткомының 1-ші шудия Чэн Сяожян сарайдың ашылу салтанатына қатынасты әрі құттықтау сөзін сөйледі.

0: Автономиялы райондық партком үкімет және Бинтон атынан Шинжаң төңкерістік әскери істер сарайының салынып ашылғандығын қызу құттықтады. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия, Бинтонның Джыңвейі Хэ Жуңйоу сарайдың ашылу салтына қатынасты. Шинжаң төңкерістік әскери істер сарайы бүкіл армиядағы тұңғыш өлкелік әскери район жүйесіндегі төңкерістік әскери істер сарайы. Шинжаң әскери районы бас болып салған. Алаң сарай Шинжаңның қызыл байлығына сүйеніп, партияның Шинжаңда қарулы күреске басшылық ету тарихын, Шинжаңда тұратын әскери бөлімдер құрылысының даму тарихын, Шинжаңның ерте заманғы, таяу заманғы әскери істер тарихын шоғырлы әйгілеп, Шинжаңда тұратын әскери бөлімдердің Шинжаңды орнықтырып, Шинжаңды гүлдендірудегі, шекараны күшейтіп, қорғанысты бекемдеудегі шұғылалы табыстарын жан-жақты әйгілеп, 2000 жылдан астам уақыттан бергі орталық әкімиеттердің батыс өңірді басқару, отанның біртұтастығын қорғау тарихын жанды баяндады. Чэнь Сяожян құттықтау сөзінде былай деп атап көрсетті. Шинжаң ежелден бері Джунго территориясының айырылмас бір бөлігі. Әр дәуірдегі орталық әкімиеттер осынау ұлан байтақ жерде мәнсәптілерді орналастырып, басқару құрылымдарын құрып, әскер орналастырып, қорғап, тың игеріп, шекараны бекемдеді. Шинжаң қызыл естемеге толы құтты алқап. Джунго Коммунистік партиясының ұлы төңкерістік тарихын, төңкерістік ізгі істерін және төңкерістік рухын арқалаған. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан халықтың перзент әскерлері жастық жалыны мен борышы арқылы партияға адал болудың, отанды қорғаудың, шекара өңірді қорғаудың айбынды тарауын жазды. Шинжаң төңкерістік әскери істер сарайын салуы төңкерістік рухты асқақтатуда, мемлекет қорғанысы тәрбиесін тереңдетуде, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуда, келелі де терең мәнге ие. Шинжаң төңкерістік әскери істер сарайының тарихты бүгінгіге айна ету, мемлекет істері үшін адам тәрбиелеу маңызды иқуатын толық сәулелендіріп, қызылгенді жалғастыратын қасиетті сарай болып, таңдаулы дәстүрді барынша сәулелендіріп, қызыл қан тамырды жалғастыруын, отаншылдық тәрбиеден үлгі көрсететін ойдағдай база болып, әскери бөлімдегі офицер әскерлер мен әр ұлт кадр бұқарасын отанды қызыл сүюге, шекара өңірге тамыр тартуға, Шинжаңды гүлдендіруге бастап, бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуін, жалпы халықтық мемлекет қорғанысы тәрбиесінің ойдағыдай нақты көрініс чебі болып, бүкіл қоғамда мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, мемлекет қорғанысын қызыл сүйетін, мемлекет қорғанысын көркейтетін, мемлекет қорғанысын қорғайтын қою рай қалыптастыруын. Шинжаңның әскери істер тарихи мәдениетін тарататын ойдағыдай текше болып, шекараны күзету, отандық қорғау жанды хикаяларын ойдағыдай баяндап, отанға үлес қосып, армияны құдіреттендіру дәуір келбетін әйгілеуін. Шинжаңда тұратын әскери бөлімдердің келбетін әйгілейтін ойдағыдай терезе болып, армия мен үкіметтің, армия мен халықтың болаттай берік ынтымағын бекемдеп және дамытып, социалистік осы замандаған Шинжаң құрудың мығым біріккен күшін ұйыстыруын үміт етемін.
1: Сарай ашылғаннан кейін салтқа қатынасушылары көрмені экскурсиялады. Шинжаң төңкерістік әскери істер сарайы негізгі тұлғалы құрылысының иелеген жер аумағы 10,000 шаршы метр. Мұнда қызыл жұлдыз Тянь-Шанды нұрландырды. Джунго Коммунистік партиясының Шинжаңдағы төңкерістік әскери істер тарихына басшылық ету негізгі көрмесі және халқымызды, армиямызды сүйу, мәңгі отан құшағында арнаулы тақырыптық көндарын орнықты сенімді шикізатпен қамтамасыз етті. Астықтың жеткізілгеннен кейін шоғырлану, айналымы тез болу талабы ерекшелігіне қарата, Алатау сағасы кедені затты алдымен кеденнің бақылау басқару аумағынан алып шығып, кәсіпорынның белгіленген үйлесімді қамбасында уақытша сақтай тұру қолайлы үлгісін атқарып, әр топтағы заттардың шекара өткелінде аялдау уақытын 5-7 күнге қысқартып, кеденнен өту қаражатының 80%-ға жуығын үнемдеп, алаңда үйіліп бастырылып қалуды өнімді жеңілдетті. Сонымен бірге, тәжірибе қананың зерделі жүйесіне сүйеніп, тексеруге жеткізу, қарқынын жеделдету, нәтижесін қайта айту сынды жалпы айналым желісінде жабық сақинаны жүзеге асырып, тексеру уақытын 30%-дан артық қысқартты. Алатау сағасы кедені темір жол тексеру салыстыру бөлімінің орынбасары бастығы Ли Годың, біз кәсіпорындардың импорт сұранысын алдын ала бір-бірлеп тексеріп, темір жол арқылы импорт етілген

0: астыққа қарата алдымен талонын тексеріп, тексеру жүргізіп, астық тарауларының кеденнен тез өтуіне шынайы кепілдік еттік деді.
1: 7-шейдің 29-шы күннен 30-шы күнне дейін Джунго Синьян Тәжікстан тауар көрмесі және кәсіпорындардың экономика сауда ауыс-түйіс жиналысы Тәжікстанның астанасы Душанбеде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар.

0: бас меңгерушісі Хэйю қимыл алаңында Тәжікстанның көптеген кәсіпорын жауаптылары мен ішкерлей пікір ауыстырды. Ол тілшіге: кәсіпорын және базар жағдайына тексеру жүргізуді қамтыған нақты орындарды аралап жағдай ұғыстық. Біздің жоғарғы төменгі буындағы кейбір кәсіпорындарымызға, сондай қамдау тізбегімізге дәлме-дәл талдау жасағанда, осы саламыз да топырақ құрылысы материалдары өнімдеріне деген сұраныстың өте зор екенін байқадық, деді. Синьцзяң сауданы жебеу комитеті көрме бөлімінің жауаптысы Ши Цзюньли осы ретті көрмеде өкімет пен кәсіпорынның жоғары өнімді тіке дәлме-дәл ұштасуы, қамдаумен қажетсінудің ауыс-түйіс тұғыры орнатылып, Синьцзяң кәсіпорындарының сыртқа шығуын, шетел қаржысы байлығының енгізілуін анағұрлым ілгерілеткендігін білдіре келе былай деді. Тәжікстан кәсіпорындары Джунго Синьцзяңның жабдық машиналары, инженерия құрылысы, лас суды бір жақты ету сияқты салалардағы нысандарына күшті селбестік тілегін білдірді. Джунго Синьцзяң кәсіпорындарының технологиялық қуатын, өнім сапасын және нысан үлгісін де барынша мойындады. Келесі қадамда Синьцзяң сауданы жебеу комитеті жергілікті базардың дамуға жетін үздіксіз ұштастырып, екі жердің дәлме-дәл селбестігіне жан-жақты қызмет өтеп, Синьцзяң кәсіпорындарының шетелге шығып, тапсырысқа ие болуына, базарды кеңейтуіне дем береді.
1: Талғазы районымыздың жер-жері бір топ мәдениет саяхат нысандарын жедел құрып, саяхат өнімдерімен кәсіп күйін байытып, мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, саяхатшыларға тіпті де жақсы саяхат кешірмелерін әзірледі. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір Мұңғылкүрей ауданы Тянма саяхат мәдениет бақшасы жылқы мәдениетін әйгілеу сезіну орталығының құрылыс нысаны орнықты ілгерілетілуде. Нысанға жалпы 230 миллион юан қаржы қосылған, құрылыс көлемі 17300 шаршы метрден асады. Негізінен жылқы мәдениетін сезіну орталығы, сәйкесті қосалқы құрылғылар, сондай-ақ 642 моторлы көлік сиятын әртұрпатты сыртқы автокөлік тоқтату алаңы салынады. Сезіну орталығы жылқы мәдениетін әйгілеу, ғылым жалпыластыру, зерттеу, өзара ықпалдасып сезіну және жарыс істерін бір тұлғаландырған жергілікті орынның атүсті мәдениетін тіке сезінуді құрудағы өзекті дәнекері. Нысанның технологиялық жауаптысы Моди: жерасты құрылым құрылысы сатысын бар күшпен ілгерілетудеміз. Жерасты бөлмесі құрылысы түгелдей аяқтағаннан кейін біз жер бетіндегі негізгі тұлғалық құрылым құрылысына жаппай кірісеміз. Межемен биыл 9 айдың 20 күні негізгі тұлғалық құрылыстың төбесі жабылады, деді. Осы мезгілде жалпы 95 миллион юан қаржы қосылған Сауан қаласы Арасан көрініс өңірінің негізді құрылғыларының дәрежесін жоғарылату құрылыс нысаны шешуші кезеңге өтті. Нысан көрініс өңірінің жол көпірін жаңалау, саяхатшыларға қызмет өтеу орталығы, зерделі автокөлік тоқтату сияқты инженерияларды қамтып, көрініс өңірінің қатты бөлшек жағындағы олқылықтарын толықтайды. Межемен 10 айдан бұрын жаппай салынып болып іске қосылады. Сауан қалалық мәдениет радио-телевизия және саяхат мекемесінің орынбасары бастығы Лео Хуан былай деді: нысан жаппай іске қосылғаннан кейін көрініс өңірінің негізді құрылғыларының кемелділігін, сәйкесті құрылғыларының нақтылануын, саяхатты қызмет өтеудің халыққа қолайлы болуын жаппай жоғарылатып, Сауанның арысын саяхат танысқысын онан ары жарқыратады. Сонымен бірге өлке тас жолы 101 линиясының бойындағы мәдениет саяхат байлығын өнімді байланыстырып, тұтас өңірлік саяхаттың даму қозғаушы күшін жандандырады. Саяхат торабы қаласы ретінде Үрімжі қаласы бір топ түйінді мәдениет саяхат нысандары құрылысын жеделдетіп, мәдениет саяхат кәсібінің бір күндік атбасын бұрудан терең сезінуге, тұтас өңірде аялдауға қарай бұрылыс жасауына мүмкіндік жасады. Қазір Синьцзяң, Минджи, Чоума бірінші нөмірлі мәдениет жасампаздығы бақшасы сияқты 5 ерекше көше аумағы автономиялы район дәрежелі саяхат сейілсеруен көшесін құруға құлшынуда. Үрімжі үлкен базары Жаяулар көшесінің екінші мерзімдік Жаңлай Чың мәдениет сауда саяхат жалпылық тұлғасы дәрежесін жоғарылатып, Дәмді тағамдар көшесі, Анаргүлі көшесі, Тяньюй Чың сынды үш үлкен бөлекті қалыптастырып, 24 сағат жұмыс жүргізетін қаланың түнгі саяхат белгісін айналды. Үрімжі қалалық мәдениет радио-телевизия және саяхат мекемесі кәсіп саласын дамыту бөлімінің қызметкері Сәния Шайт былай деді: биыл қала бойынша 104 мәдениет саяхат нысаны жобаланып, жалпы 50 миллиард юаннан астам қаржы қосылды. Біз Жоңуан көшесі мәдениет саяхат көше аумағы, Синьяо

0: 2040 сепірлі мәдениет жасампаздығы, бақша аумағы сияқты нысан құрылыстарын түйінді ілгерілетіп, үрімжінің мәдениет саяқат кәсіп күйін онанары байытып, қабылдау қабілетімен тұтыну, энергия деңгейін жоғарылатып, бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасымен еліші сыртындағы саяқатшыларға ойдағыдай қызмет өтейміз және тұтастырамыз.
1: Шинжаң жақсы жер. Челенгірістік жаз күндері районымыздың жер-жерінің көркем жаратылыстық көріністері шартараптан келген саяқашыларды көрікті Шинжаңда емін-еркін сербендеуге баурады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Ташқорған тәжік автономиялы ауданда ұшы-қиырсыз жин сау тән саздығы, асқарды айбатты мұздақ шыңа, көк пен ақ түс жарасым тапқан байша көлі сияқты мол жаратылыстық көріністер жер жерден келген саяқатшыларды өзіне баурады. Хынандық саяқатшы Шүйқау Үй, Ташқорған ауданы теңіз деңгейінен біршама биік, біршама салқын, оның үстіне Ташқорған ауданында көптеген көрініс түйіндері бар, басқа жерден көре алмайтын көрініс түйіндері бар, өте өзгеше, барлығын достар шеңберіме жолдап жатырмын деді. Текес аудандағы қаражон жайлауының көркем көрінісі көз сүріндіреді. Масатыдай құлпырған сақыра жасыл кілемдей жайылып, топ-топ сиыр қойлар маңғаз басып жайылуда. Малшылар тұлпарларына мініп, арлы-берлі жүйткіп, қиқулаған дауыстары сақыраны жаңғыртады. Қарлытау бұлт теңізі көк жасаң айбындыда керемет көркем картина қалыптастыруда. Осы мезгілде қаражон халықаралық экологиялық саяхат өңіріндегі саяхатшыларды қабылдау мөлшері жедел артты. Көрініс өңірінде экологиялық автокөлік тоқтату орнатыңнан қосылып, жаңа энергиялы зарядтау бағанасы көбейтіп орнатылып, тұтас өңірде 5G сигналының толық қамтуы жүзеге асты. Сонымен бірге, желіде уақытқа бөліп алдын ала келісу, куәлік арқылы бақшаға кіру атқарылып, саяхатшылардың қатарға тұру уақыты өнімді азайды. Жансулық саяқатшы Джин Шуэннің, расында өте керемет саяқат орын екен, көрікті Шинжаның аты бекер шықпапты деді. Жаздың шіліңгір ыстығында Бағыраш көлі жасыл желек жамылып, майда самал есіп, жағадағы қамыстар тербеліп, суық ұстары ұшып қонып, жарқ-жұрқ еткен көл бетінің көрінісімен экологиялық жасыл желек өзара қабысып, суреттегідей көркем көрініс қалыптастыруда. Көптеген саяқатшылар моторлы қайыққа отырып, көл бетінде зымырап көңіл көтереді. Саяқатшы Номин, моторлы қайыққа отырғаннан кейін көңіл күйім көтеріліп, бір сергіп қалдым деді.
0: Шинжаң ауарайы мекемесі жасанды зердемен ауарайына қызмет өтеудің ішкерлей тоғысуын жедел ілгерлетіп, ауарайына қатысты зерделі сұрау жауап беру деталы, цифрлы Шинжаң зерделі жауапты қалыптастырып, бұқараның түрлі ауарайына қызмет өтеу информацияларына ие болуына анағұрлым қолайлы арна әзірлеп, ауарайы қызмет өтеуінің зерделеніп дамуына дем берді. Енді станциямыздың тілшілері Таң Шөчен, немігірлердің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Сипырлы Шинжаң зерделі жауап деталы жасанды зерде технологиясына сүйеніп, бүкіл Шинжаңның қыруары ауарайын бақылау байлығын біріктіріп, ауарайы санды мәліметтерін зерделі іздеу, автоматты санақ қалу, салыстырып талдау жасауды жүзеге асырады. Шинжаң ауарайы информация орталығы, Шинжаң ауарайы архивханасы, жүйелі даму кеңсесінің меңгерушісі Ли Ачяу таныстыра келіп, бүкіл Шинжаң көлеміндегі кез келген орындағы ауарайының нақты жағдайы санды мәліметтерімен қамдауға, осы арқылы тарихтағы сәйкес мезгілдегі бақылау санды мәліметтері және белгілі мезгілдегі санақ мәні, төтенше мәні сияқтыларды салыстыруға болады. Әлеуметтік пайдаланушылары кәсіптік атауларды қолданбай-ақ іздестіре алады деді. Табиғи тілдің өзара қарым-қатынас үлгісіне сүйенген цифрлы Шинжаң зерделі жауап деталы түрлі ауарайы санды мәлімет қамбасын ашып, бір кнопкамен санды мәліметтерді алу, есептеу, талдау жасауды орындап, бұқараның өндіріс тұрмысына және апаттан сақтануға, апат зиянын азайтуға ауарайы информациясы жағынан анағұрлым дәлме-дәл трек әзірледі. Шинжаң ауарайы информация орталығының Шинжаң ауарайы архивханасының орынбасары меңгерушісі Хэ Фаң, сипырлы Шинжаң зерделі жауап деталы тағы санды мәлімет байлығын үздіксіз кеңейтіп, санды мәлімет моделін жаңалап, сапаландырып, сипырлы ғылым технология арқылы Шинжаң ауарайы мекемесінің осы замандануын қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатады деп таныстыра келіп, қазіргі дейін сипырлы Шинжаң зерделі жауап деталының іздес

0: өндіру өнімділігі 10 еседен астам жоғарылап, дәлдігі 95%-дан асты. Келесі қадамда біздегі әлеуметтік тұтынушылар назар аударып отырған алдын ала мәлімет беру, сақтандыру, апатты жаппай тексеру, диқандарға қызмет өтеу сияқты санды мәліметтерді үздіксіз енгізіп, модельдің ауа-райы кәсібін түсіну қабілетін сапалыландырып, санды мәлімет тексеруден жоба беруге дейінгі секірісті біртіндеп жүзеге асырамыз деді.
1: Жаз кіргеннен кейін Тоқсын ауданы Чия қалашығы өртіс жалғасқан 40 Цельсий градустан жоғары құрғақ ыстық, жоғары температуралы ауа райына сүйеніп, көптеген лазы саудагерлерін лазыны кептіруге баурады. Климаттың пайдасынан туындаған кептіру экономикасы жергілікті бұқараны кәсіптеніп кірістерін арттыруға жетектеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 7 айдың 31 күні тілші Тоқсын ауданы Чия қалашығы Нахул қыстағындағы лазы кептіру орнына барғанда қып-қызыл лазылар барлық жерге жайып қойылғанын, қыстақ тұрғындарының жұмыс бөлісі тәртіпті болып лазыны сұрыптаумен, кептірумен қарбалас екенін көрді. Корла қаласынан келген лазы саудагері Мардан Махмұт тілшіге: «Біз әр жылы Корладан осы лазыны алып Тоқсынға келіп кептіреміз. Бұл жақта күн ыстық, өте жақсы кепеді. Тоқсын жақта үкімет те бізді ерекше қолдады. Бізге жұмысшы кептіретін орын тауып берді. Өткен бір аптада Тоқсын үкіметі бізге 500-ден астам жұмысшы тауып берді», деді. Қып-қызыл кептіру алаңы ауыл қыстақтың өзгеше көрінісі болумен бірге бұқараны жақын маңда жұмысқа орналасуға, кіріс тарттырып ауқаттануға бастайтын қызыл алтын сандыққа айналды. Жергілікті қыстақ тұрғындары лазыны аударып кептіру, сұрыптау, қалтаға салу сияқты қызметтерге қатынасып, күндік орташа кірісі 200 юан айналасында болып, еңбегіне қарай ақы алып, көп істегендер көп алды. Биыл 43 жастағы Нахул қыстағының тұрғыны Қасиет Тұрсын осының игілігін көрушілердің бірі. Ол тілшіге: «Біз бір жағынан жұмысқа шығып, енді бір жағынан отбасына қарайласып, ақшада табаламыз», деді. Тоқсын ауданы Чия қалашық халық үкіметінің орынбасар бастығы Мәрхаба Мұйбол: «Үкімет кептіру орнын басқаруды үздіксіз арнаға түсіріп, жұмысшы істетуді біртұтас жоспарлап, саудагерлердің жұмысшы істету қажеті нарықтылықпен ұштастырып, жергілікті еңбек күштерді дәлме-дәл жеткізіп, сырттан келген саудагерлерге ойдағыдай қызмет өтеумен бірге, климаттың пайдасының жергілікті қыстақ тұрғындарына анағұрлым көп пайда жеткізуіне мүмкіндік жасайды», дей келіп: «Келесі қадамда біз қызыл бұрыш теру, ұтымсыз мәнерлеу кәсіп тізбегін ұзартып, кептіру кәсібінің дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, қыстақ көлектіп шаруашылығын зорайтып, ауыл қыстақты гүлдендіру кәсібінің негізін бекемдейміз», деді.
0: Тияншанды мейірге білу, Шинжанға көмектесу өздері. Фужен өлкесінің Ниңді қаласынан, Лоңян қаласынан Шинжанға көмекке келген емдеу мамандары өз абзалдылықтарын сәурелендіріп, Құтыби ауданының емдеу қызмет өту деңгейін жоғарылатуына көмектесіп, жергілікті бұқараның жақын маңда сапалы емдеу қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Құтыби аудандық бас шипахананың халық шипаханасы бөлімше шипаханасында Фужен өлкесі Ниңді қаласынан Шинжанға көмекке келген көз аурулары бөлімінің маманы Уаң Ючин көптеген жасы ұлғайған, негіздік аурулары қосан жарлаған, катаракта ауруына шалдыққандарға сәтті операция жасады. Қысқа мерзімдік икемді Шинжанға көмектесу маманы ретінде Уаң Ючин Фужянның көз ауруларын емдеу технологиясы мен микро жарақат операциясы тәжірибесін Құтыбайға ала келіп, жергілікті орынның күрделі көз ауруларын емдеу деңгейін жоғарылатуына көмектесті. Уаң Ючин: «Мен емдеу, ғылыми зерттеу, оқыту сынды үш жақтан қызмет өрістетіп, көз ауруларын емдейтін кетпейтін қосын құруға құлшынамын», деді. Құтыби аудандық бас шипахананың халық шипаханасы бөлімше шипаханасының көз, құлақ, мұрын, жұтқыншақ бөлімінің шипагері Жаудандан Шинжанға көмекке келген мамандардың келуі: «Ұстаздар қолма-қол шәкірт жетектеп, бізге тіпті де жүйелі емдеу тәртібін үйретіп, олқылықтарымызды толықтап, тұтас аудан халқына тіпті де жақсы қызмет өтеуімізге мүмкіндік жасады», деді. 10-шы топта Фужен өлкесінің Лоңян қаласынан, Ниңді қаласынан Шинжанға көмекке келген шипагерлерден жиыны 9 адам бар. Шинжанға көмектесу уақыты 1.5 жыл. Ниңді қаласы тағы қысқа мерзімдік икемді Шинжанға көмектесу мамандарынан 5 адамды жіберіп, 3 айлық дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеуді өрістетті. Шинжанға көмекке келген мамандар емдеу қызмет өтеуін өрістетумен бірге, пәндерді бірге құру технологиялық

0: жақтан көмектесу, жетектеу арқылы шипақананың арнаулы емдеу қабілетін күшейтуіне дем береді. Құтөбе аудандық бас шипақана парткомының мүшесі Джоу Джиң былай деді. Құтөбе аудандық бас шипақана көп түрлі шараны қатар қолданып, Шинжанға көмектесудің сапалы байлығынан ойдағыдай пайдаланып, Шинжанға көмекке келген клиника мамандарын негізгі сатыға барып аралап жүріп, ақысыз диагноз қоюға, кәсіптік ауруларды бақылау тексеруге, денсаулық жөнінде үгіт тәрбие жүргізуге ұйымдастырды. Шинжанға көмекке келген мамандар ұстаз шәкірт тәрбиелеу, кәсіптік тәрбиелеу, пәндерді бірге құру арқылы озық емдеу ұстанымын, әлеуметтік денсаулық сақтау технологиясын ауданымызға қалдырып, қан құюдан қан жасауға бұрылыс жасап, аудан көлеміндегі емдеу олқылықтарын үздіксіз толықтады.
1: Боратала Моңғол автономиялы облысындағы Моңғол кестешілік нысаны бейзаттық мәдени мұраларының уәкілдік мұрагері Ойын Жырғыл кестешілік өнерімен ауылдастарын кірістарттырып байуға бастап, бір ине жіппен ең тамаша отбасы салтын кестеледі. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Арасан ауданы Желектілер ұлттық технология кооперативінде қарбалас жағдай көрінді. Алты кестеші әйел машинамен той киімін тігу тапсырысын үлгіртуде. Кооперативтің жауаптысы Ойын Жырғыл экскурсиялауға келген саяхатшыларға Моңғол кестелерінің тарихы мен мәдениет мәнін үздіксіз түсіндірді. 2009 жылы Арасан аудандық әйелдер бірлестігінің көмегінде Ойын Жырғыл кестешілік шағын дүкенін аудан қалашығына көшірді. Әрі кооператив құрды. Талай жылдан бері ол төңіректегі әр ұлт әйелдеріне кесте тігу курсын тегін ашып, жүзнеше әйелді тәрбиеледі. Ойын Жырғыл: кооперативімізде қазір қауырт мезгілде 10 неше адам істейді. Айына 3000-5000 юан еңбек ақы алады. Менің кәсібімді де күйеуім түсінеді және қолдайды деді. Кооператив құрылған алғашқы мезгілде қаржы тапшы болды. Ойын Жырғылдың күйеуі Сержау ауыр жүкті үн-түнсіз өзі көтерді. Сержау: қазу машинаммен өз төгетін машинамды жүргіздім. Негізінен бір айда тауда жұмыс істеймін, кейде қайтып келе алмаймын. Ақшам қолға тие сала келіншегіме жіберіп, оның қызметін қолдадым деді. Талай жылдан бері Ойын Жырғыл отбасы ырықтылық пен жауапкершілік арқалап, бала кезінен әке шешесінен айырылған ағасының ұлын етек жеңін жинап үйленгенге дейін бағып қағады. Ойын Жырғыл мен күйеуінің бір-біріне дем беріп, бір ниет бір тілекте бола отырып, ізгілікке талпынатын отбасы стилі маңайындағы адамдарға білінбей ықпал етті. Ойын Жырғылдың ұлы Мақтал: шешем бейзаттық мәдени мұра кесте тігуге табанды болып, ұлттық өнерге ден қоя мұрагерлік етті. Әкем болса үн-түнсіз бодау беріп, шешемнің ісін бар күшпен қолдады. Олар менің ең жақсы үлгім. Мен де болашақта әке шешем сияқты қоғамға, ауылға мағыналы істерді істегім келеді деді. Биыл 5-ші айда Ойын Жырғыл отбасы 2026 жылғы автономиялы район бойынша ең ардақты отбасы атағын алды. Ойын Жырғыл: біздің отбасымыз өзара құрмет ету, бірін-бірі аялау, қарттарға опалы болу, туыс-туғандарын аялау, мәдениетті қастерлеп, оқу-ағартуға мән беру, жауапкершілік арқалап, жауапкершілікті ада ету сынды отбасы салтын, отбасы тәрбиесін жалғастырып келеді. Бұдан былай шағын отбасымды үздіксіз ойдағыдай қорғап, тамаша отбасы салтына ойдағыдай мұрагерлік етемін. Сонымен бірге анағұрлым көп бұқараны кірістарттырып байуға бастап, ата мекен құрылысына атсалысуға бастаймын деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Жоңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы қарсаңында автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесі, автономиялы райондық қосынан шегінген әскерилер істері меңгермесі бүкіл районымыздағы қоғам қауіпсіздігі органдарынан нәтижесі көрнекті, қосынан шегінген 100 әскериді бірлесіп хабарландыру шығарып мадақтады.
1: Таяуда мемлекеттік мәдени мұрағаттар мекемесі, орталық торап қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі 2026 жылғы мұражайда Джунгоны оқу, Джунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіру, социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдіру негізгі тақырыптық көрмесінің жинау таныстыру нәтижесін жариялап, Синьцзянның Бингтуанды қамтиды. Жиыны 4 көрме таңдалды.
0: Жуықта 2026 жылғы Шинжаң жақсы жер бейзаттық мәдени мұралар бойынша Шинжаңға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимырында Мейтуан Шинжаңның бейзаттық мәдени мұралар дәмді тағамдар тізімдігін ресми жариялап, бүкіл Шинжаңдағы 60 неше сапалы бейзаттық мәдени мұралар дәмді тағамдар сауда орындарын саралап таңдады. Бұл Мейтуанның бүкіл ел көлемінде жариялаған тұңғыш өлкө дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар дәмді тағамдар тізімдігі екен.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 23-35 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 22-36 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық, температура 18-36 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық, температура 26-38 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Шығызада күн ашық, температура 18-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлттап барбашылады, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 29-42 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық, температура 26-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 24-37 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 22-39 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық, температура 23-39 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Қадірменді тыңдарман қауым, әуелі Дәлелқан Әділбекұлының орындауында Кәрім Әбдірахманұлының «Компартия асқаған» атты әнін тыңдаңыздар.

Бізге дарын сыйлаған, бәрін сыйлаған туған жеріміз бейне, алуан гүлдер құлпыра ашылған бақша іспетті көркем. Туған жер, мен сені сүйемін, өзің арнап ән салам, көркем келбетіңмен мақтанамын деп шырқалатын ұйғыр тіліндегі туған жер деген әнді тыңдаңыздар.

Қадырлы тыңдармандар, осымен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды ұзақ уақыттан бері Автономиялық районық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Бүгінгі берілетін тұрмыстық кеңестеріміз мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті науқастың жекелік дәрі пайдалану информация қамбасын құруды жеделдетпеген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Одан соң мишықтың қандай ролы бар, құлақ бітуді қалай тез бәсейтуге болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Енді мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті науқастың жекелік дәрі пайдаланым информация қамбасын құруды желелдетті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті ұқтыру жәргеліп мұналарды ортаға қойды. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдаланым информациясын тұтастыруды атқаратын емдеу денсаулық сақтау құрылымдары науқастың диагноз қойылу жағдайы мен дәрі пайдалану жобасын реттеп, науқастардың дәрі пайдалану көрсеткішін бақылау, тексеру және түрлі емдеу сатысындағы өнімділігіне талдау жасау арқылы сақтануға тиісті дәрі түрлері мен алдымен ойластыруға тиісті дәрі түрлерін, дәрі пішінін және өлшемін айқындап, науқастың жекелік дәрі пайдалану информациясы қамбасын қалыптастыру керек. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын басқару қызметін күшейту жөніндегі осы ұқтыруда мыналар айқындалды. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын басқару дегеніміз, тұрғындардың ауру көрсету дәрі пайдалану барысында қалыптасқан жалғасты дәрі пайдалану информациясын естелікке алу, талдау жасау және қолдану сынды желес басқару шаралар мен әрекеттерін меңзейді. Бұдан сырт өлке, қала немесе аудан дәрежелі емдеу денсаулық сақтау

құрылымдарын тұтастыратын өңірлер, жалпы халықтық саламаттық информация текшесі сияқты жүйелерге сүйеніп, тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын естелікке алып, иқуатын онан ары ағаусыздандырып, кемелдендіріп, тұрғындардың электронды саламаттық архивімен болған санды мәліметтен ортақ игіліктенуді күшейту керек. Тығыз емдеу білескен тұлғасының ішкі бөлігінде орталық бұлттық жүйе дәріханасына, шоғырлы бұлттық жүйе рецепт тексеру орталығына сүйеніп, тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын естелікке алу иқуатын кеңейтеді. Оқтыруда тағы мыналар талап етілді. Өлке дәрежелі денсаулық сақтау саламаттық әкімшілік тараулары қарасты өңірдегі тұрғындарды жалғасты дәрі пайдалану санды мәліметін жинау өлшемін белгілеуге ұйымдастырып, мемлекет біртұтас жариялаған дәрі-дәрмек нөмірі, ауруға диагноз қою нөмірі, емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының нөмірі сияқты өлшемдерді алдымен қолданып, санды мәлімет мазмұндық түрі, нөмір белгілеу ережесі, ауыстыру үлгісі сияқты технологиялық өлшемдерді айқындап, санды мәліметтің ұластыру, тұтастыруына және салыстыру, пайдалануына шынайы кепілдік ету керек.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпанның құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңірі, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысында, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Байынғолин

0: облысы Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.
1: Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
0: Денсаулықтарыңызға пайдалы кеңестерді тыңдаңыздар. Мишықтың қандай ролы бар деген мазмұндағы кеңесіміз. Миыны қорғау танымдық кедергіден сақтану жөнінде сөз болса, көптеген адамның ең алдымен ойына түсетіні ми. Ал мишыққа ұзақ уақыт елеусіз қаралып келеді. Атында кішкене деген әріп болғанымен, алайда мишықтың ролы өте зор. Ол жол жүргенде тепе-теңдікті меңгеріп қана қоймай, тағы естісақтау қабілетін, зейінді шоғырландыру қабілетін, көңіл күйді және ұйқыны реттеп меңгеретін жасырын бас қолбасшы есептеледі. Таяуда бір зерттеуде 47 мың ересек адамның ми кескіні мен танымдық санды мәліметіне ұзақ уақыт ізіне түсіп зерттеу жүргізілгенде мыналар байқалған. Оқшаш жастағы адамдар арасында мишік көлемі анағұрлым толық сақталған адамдардың есте сақтау қабілеті, логикалық ой жүгіртуі, орындау қабілеті анағұрлым жоғары болған. Альцгеймер ауруының тұқым қуалау қатері болған күннің өзінде де бүтін болған мишік жеткілікті таным запасымен қамдап, танымның әлсіреуін баяулатқан. Үлкен ми, мидың ең үлкен бөлігі болып, ол жоғары дәрежелі нерв қимылдарына жетекшілік етеді. Мысалы, пайым, сана сияқтылар. Мамандардың таныстыруына қарағанда, мишік, үлкен ми жарты шарының артқы жағындағы ми бағанасының сырт жағына орналасқан болып, салмағы 150 грамм, мидың тек 10% ғана иелейді екен.

Кішкене деген сөз маңызды емес дегендік емес, мишыққа нейронның жартысынан астам сият қыртыс қабатының бет ауданы үлкен ми қыртыс көлемінің 70-80 пайызына жетеді. Сондықтан ол нейронның запас қоймасы деп аталған. Таяу жылдан бергі қыруар нейробілімі зерттеуінде мишық әсте жалаң сәйкестіру орталық қан емес қайта тұтас тұлғалық информацияны бір жайлететін орталық екендігі байқалған. Ол қимылды тыңғылықты реттеу меңгеруден сырт, мишық зейін зердені сақтауға, тілді ұйымдастыруға, жаңа білімдерді үйренуге, қысқа уақыттық есте сақтауды сақтай тұруға тұтас парыста қатынасып, тағы көңіл күйді реттеп меңгеріп, ұйқыны реттеу меңгеру тура арқылы терең ұйқыға тікелей ықпал жасайды.

Көпчілік мынадай іс әрекет арқылы Мишықтың жағдайын алғашқы адымда саралап тексеруіне болады. 45 жастан асқан адамдардың әр жарым жылда бір рет өзін өзі сынап көруін ұсыныс етеміз. Егер өзін өзі сынап көргенде мәселе байқалса, немесе қатысты ауру белгілер байқалса, сөз жоқ, нейробишка аурулар бөліміне барып бас сүйегін кескінге алу сияқты тексерулерді жүргізу керек. Бірінші саусақ мұрын сынағы. Білекті дүзу созып, сұқ саусақ пен алыстағы тұрақты денені нұсқап, одан соң оны кері қайтарып мұрынның ұшына жеткіземіз. Егер саусақ ұшы мұрынның ұшына таяғанда қатты дірілдеп, қайта-қайта дәл тимесе, бұл сәйкестіру функциясының төмендегендігін білдіреді. Екінші дүзу сызық бойынша жүру сынағы. Бір аяқтың ұшын енді бір аяқтың өкшесіне тигізіп, дүзу сызықты бойлап аяқты алмастырып баяу жүру. Жүргенде қайта-қайта ауытқып, денені орнықтыру үшін екі білекті екі жаққа жаюға тура келсе, бұл дененің тепе-теңдігін реттеу қабілетінің әлсірегеніне уәкілдік етеді. Үшінші, бір аяқпен тік тұру сынағы. Екі қолымен белді таянып, жалғыз аяқты көтеріп, көзді ашып және жұмып, жеке-жеке 30 секунд тік тұру. Егер көзін ашқанда орнықты тұрып, көзін жұмғанда қатты теңселіп, дереу жығылса, бұл мишық пен алдыңғы саға тепе-теңдігін біріктіру функциясының әлсірегендігін түсіндіреді.

Мамандар мынаны ерекше ескертеді. Егер тұтқиыл басы айналып тік тұрып жүруге мүлде амал болмаса, басы үздіксіз қатты ауырып бүркіп құсса, сөз анық болмаса, сөз ырғағы ғажайып естілсе, бір жақ қолаяғы тепе-теңдігінен айырылып, заттарды көргенде теңселіп тұрғандай болса, бұған әсте немқұрайды қарамау керек. Үйде байқап көруге, өз алдына дәрі ішуге әсте болмайды. Дереу шұғыл құтқару орнына телефон соғу керек. Жалаң мишықтың физиологиялық қартаюы әдетте тек әрекеті болмашы баяулау, меңгеру икемділігінің төмендеуі, сыртқы дүниеге болған аңысып баяулауы болып бейнеленеді. Бірақ жол жүру, киім кию, тамақ жеу сияқты негіздік қимылдар ықпалға ұшырамайды, жалғасы да асқынбайды. Нағыз қырағы болуға тиістісі патологиялық мишықтың зақымдалуы болып, ол бас айналу жүрісі орнықты болмау, әрекеті икемсіз болу сияқтыларды тудырады. Тағы назарының шоғырлануы әлсіреу, ой пайымы шабандау, көңіл күйі толқу, ұйқысы бұзылу сияқты жағдайлардың туылуынан бұрындық болуы мүмкін. Жастың ұлғаюынан деген жаңсақ ұғым аса оңай туылады. Мынадай ауру белгісінің қайсы бір түрі байқалса, нерв ішкі аурулар бөліміне тезірек барып емделу керек. Бірінші, тепе-теңдікті сәйкестіру қабілеті нашарлау. Жол жүргенде екі аяғы аңдаусыз да ажырайды, жүру бейнесі бейне мақтаны басып жүргенде мас болғандай теңселіп жүреді. Жол жүргенде денесі аңдаусыз бір жағына қисаяды. Бұрылғанда баспалдақтан шығып түскенде аса оңай тәлтіректеп жығылады. Екінші, нәзік әрекеттерді орындауы қиындасады. Стаканды алу, затты ұстау нәзік әрекетке жатады. Бірақ мишықта мәселе шыққанда, нысанаға жақындаған сайын саусақтың дірілдеуі соншалықты күшейіп, қайта-қайта қолынан түсіп кетеді. Түйме-түймелеу, шақайдың бауын байлау, сақпы пайдалану сияқтылардың қиындық дәрежесі барынша артады. Аралықты мөлшерлеуінде біршама зор парық болады. Не бар күшімен затты тікелей итереді, не бастан аяқ нысананы ұстай алмайды. Үшінші, сөз сөйлеуі, жұтынуы кедергіге ұшырайды. Мейшік дауыс шымылдығын, тіл бұлшық еттерін меңгеретіндіктен мәселе шыққаннан кейін сәйкесімділік бұзылады. Сөйлегенде сөзі анық болмайды. Сөз екпіні ән айтқандай жоғары төмен толқымалы болады. Оның үстіне сөзі үзік-үзік болып, үзіліп анық естілмейді. Шынар адамда тағы көз алмасы меңгерусіз жылдам тербеледі. Затқа қарағанда қалықтап жүргендей бұлыңғыр көрінеді. Төртінші, танымдық рухы бірге зақымдалады. Мейшықтағы ауру белгісі шырма, хымән күрделі ауру белгісін оңай тудырады. Адамның жұмыс істеу қабілетін төмендетіп, зейін зердесін шоғырландыруы қиынға түседі. Көңіл күйін меңгеру қабілеті де нашарлап, мазасызданып, оңай ашуланады, немесе маңайындағы заттарға сел қос қарайды. Көбінесе ұзақ уақыт ұйқы мәселесі қосанжарланады. Сау денелі орта жастағылар мен жастары, сондай-ақ негіздік ауру жоқтары, арақ ішпейтін, сыртқы жарақаты жоқ жай адамдарда мишықты әдетте мүшелік ауру өзгерісі туылмайды. Десе де мынадай төрт түрлі адам қатерлі адамдары шоғырына жатады. Бірінші, ұзақ уақыт көп мөлшерде арақ ішкендер. Мишықтың алдыңғы бөлігіндегі нейрондар спирттің уытына ерекше сезімтал келеді. Екінші, мишықтың витамин B1, витамин B12, витамин E-ні қажетсінуі біршама зор болып, ұзақ уақыт тамақты тежейтін, асқазан ішектің сіміруі нашар адамдарда мишықтың зақымдалуы тездейді.

Үшінші ми шайқалу, қара құсы соғылу сияқты артқы бас сүйек шұңқыры, бас сүйегі, ми сыртқы жарақаты бар адамдарда ми шығы зақымдалу жағдайы қалып қойған болуы мүмкін. Төртінші қан қысымы, қандағы май құрамы, қандағы қан құрамы жоғары науқастар ұзақ отырып аз әрекеттенетін, сондай-ақ миға қан құйылу сияқты ми қан тамыр ауруына шалдыққандардың ми шығына қан оңай жетіспейді. Тез қартаюды жеделдетуі мүмкін. Мамандар бұлай деп баса дәріптеді, мишықтың қартаюын баяулатып әрекет пен танымның қосқабат функциясын сақтау үшін қоректікті толықтау әрекет жасау, қызмет пен демалысты орынластыру сияқты көбісті бір уақытта істеуге тура келеді.

бір сарында тұрмыс мишықтың жандану дәрежесін төмендетеді. Сондықтан әр аптада желден тысқарғы қоғамдық қарым қатынас, коллектив қимылдарға қатынасып мишықтың жоғары дәрежелі таным аумағын жандандыруды ұсыныс етеміз. Музыка тыңдай жүріп, қолөнермен айналысу, сейілде жүріп көрініс тамашаласа да болады. Көп сезім мүшелерінің тітіркеніп көңіл күйді реттеуге қатысты мишық аумағын қалпына келтіріп, таным функциясының тез қарқынмен әлсіреуінің алдын алуға әбден болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Құлақ бітуді қалай тез бәсейтуге болады деген қысқа ғана кеңесімізді тыңдаңыздар. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ұшаққа отырып ұшып қонғанда немесе лифтке шыққанда құлақ бітіп дыбысты анық ести алмаған кезде алақаны мен құлақты мықтап жауып, құлақ жолы ішіне қарай күшпен басып, одан соң дереу босатып бірнеше рет қайталау әрекеті. Құлақтың бітуі құлақтың іші сыртындағы ауа қысымының теппе теңсіздігінен болады. Жұтқыншақ, дабыл, түтік ісімді осы қысымды реттеу жолы уақытша ашылмай қалады. Алақанмен құлақты басып қоя бергенде құлақ жолында қысқа уақыттық теріс қысым пайда болады. Бұл қысым өзгерісі жұтқыншақ, дабыл, түтігін физикалық оятады. Оның ырықтылықпен ашылуын жеделдетіп ауа қысымын теңгереді. Жұмыс барысы өте қарапайым, екі қолдың алақаны мен екі құлақты мықтап басып, бір саңылаусыз кеңістік қалыптастырып, онан соң күшпен ішке қарай итеріп, бір секунд тұрып, онан соң алақанды сыртқа қарай тартып, тез босатамыз. 3-5 рет қайталаймыз. Осы барысында «бо» деген дыбысты естуіңіз немесе құлағыңыз тосыннан ашылып кеткендей болуы мүмкін. Ұшаққа отырып құлдилаған кезде, егер құлағыңыз қатты ауырса, тек сағы шайнап қана қоймай алақан мен құлақты бірнеше рет басып әрекеті жұтынуға қарағанда тіпті де тіке және өнімді болады. Атмосфера қысымы парқы мәселесін алақанмен бір жасанды атмосфера қысымын жасау арқылы шешуге болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі Тянь-Шань халықаралық әуежайының бажысыз дүкені жұмыс бастағанын таныстырамыз. Арындаған Синжаң айдарында Синжаң ашқан зарядтау технологиясының халықарада алдыңғы қатарға өткендігін жеткіземіз. Жарқын есімдер айдарында Голдбург сауытына таласу жарысына қатынасып қайта оралған атыштың футболшы өрендерін таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамыз ғарқы болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Синжаннан көргендерім.

Таяуда автономиялар айында 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысана ату, сайыскерлік желілес, әрекет, сайыскерлік жұдырықтасу сынды үш жарыс түрі күйтінде аяқтап, жиыны 108 алтын медаль жарыққа шықты.

Нысана ту жарысында жиыны 46 алтын медаль жарыққа шығып, 10 жарыс түрінің рекорды жаңаланды. Осы ретте жарыста тағы 10 метрлік лазер сәулелі мылтықпен нысана ту жарыс түрі тыңнан қосылып, жиыны 4 алтын медаль жарыққа шықты. Сайыскерлік жұдырықтасу жарысында жиыны 30 алтын медаль таратылды. Іле облыстық уәкілдер командасы, Қашқар аймақтық уәкілдер командасы, Үрімжі қалалық уәкілдер командасы алдыңғы үш орынды иеледі. Сайыскерлік жерлес әрекет алаңында жиыны 32 алтын медаль жарыққа шықты. Үрімжі қаласы, Бұрытала облысы, Іле облысы жеке-жеке 10 алтын медаль, 7 алтын медаль және 4 алтын медаль алды. Жаздың чылыңғыр ыстығындағы 7-ші айда жер-жер жоғары температура үлгісіне іркес-тіркес қадам тастады. Ал Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі Мори ауданы жаздағы таптырмас салқындығы мен жер-жердегі саяхатшылардың таласы тармаса баратын тамаша жеріне айналды. Дәл қазір Мори ауданы Үңгібұлақ ауылы Йөлянди қыстағында байырғы ағаштар жап-жасыл болып, тас тақтайша жолдар қыстаққа қарай созылып жатыр. Екі жағындағы күн қағарлы үй, халықтық қоналқылары қаз қатар орналасқан. Бір халықтық қоналқының алдында сырт жерлердің нөмір тақтасы ілінген көптеген автокөлік тоқтапты. Ауладан саяхатшылардың күлкіні ауық-ауық естіледі. Ханчжоудан келген саяхатшы Сүнго Тай: «Бұл жер өте жақсы екен, ауасы да температурасы да жақсы, адамдары да жақсы. Біз осы жаққа салқындап, ыстықтан сақтандық. Өте жайлы, бірнеше күн артық тұрмақшымыз», дейді. Йөлянди қыстағы шығыс Тянь-Шань тауының солтүстік бөктеріндегі тау етегіне орналасқан. Теңіз деңгейінен біршама биік, тау жастанып, су жағалаған жер бедері қалқалау және өсімдік жамылғыларының реттеу арқылы оның ауа температурасы төңіректегі теңіз деңгейінен төмен ойпаттардан төмен болады. Жанға жайлы салқын климат ыстықтан сақтану саяхатын жандандыра түсті. Йөлянди қыстағындағы белгілі халықтық қоналқының қожайыны Еви Чаң: «Жетінші айдан бері біздің халықтық қоналқымызда бөлмелер әр күні толып, сауда сомасы да көрнекті болды. Көптеген саяхатшы салқын ауа райымызға, тамаша ортамызға бола келеді. Саяхатшылардың тапсырысы 7-ші айдың соңына дейін тізіліп болды», дейді. Халықты қоналқының думанды болуы Мори ауданының ыстықтан сақтану экономикасының өміршеңдік күшінің тіке бейнеленуі болып табылады. Биыл алдыңғы жарым жылда Мори ауданы жиыны 1,768,500 адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі 1,273,000,000 юаньға жетті. Мори аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шузи мекеме бастығы Лей Чжэдун былай деді: «Таяу мезгілдегі ауа райы ерекшелігі және саяхатшылардың саяхаттау қажетіне ұштастырып, біз мол болған ыстықтан сақтану мәдениет саяхат кәсіпкүйін, сапалы саяхат қызмет өтеуін ойдағыдай дайындап, саяхатшылардың ыстықтан сақтану, сейіл серуені, бала шағалы саяхаттау, саламаттық күтімделу демалысы сияқты көп негізді қажетін жан-жақты қанағаттан ләззат алып, таулы даладағы салқын самалдан рақаттануын және көрікті ауыл қыстақ көрінісін ләззат алып, таулы даладағы салқын самалдан рақаттануын және көрікті ауыл қыстақ көрінісін тамашалауын қарсы аламыз».

Бірнеше күннің алдында Шинжаң сүт кәсібі қоғамы бас болып құрастырған Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі марка белгісін басқару әдісі және сәйкес

кесті желілес топтық өлчімдер ресми жарияланды. Бұл өлчім назарды жергілікті орын сүт қайнарын қорғау, ту басынан басқару, менгеру, маркағат ұқық беру сияқты салаларға шоғырландырып, Шинжаңның сүт өнімдерінің әлеуметтік маркасын өлчімдендірудегі олқылықтарды толықтады. Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі әлеуметтік маркасының өзекті мәні Шинжаңның сапалы алғашқы сүт қайнарын арнаулы қорғау, базарға кіруге рұқсат етудің қатаң шартын айқын белгілеу. Тек Шинжаңның өз жерінде мәнерленген сүт өнімдерін пайдаланғанда ғана осы марка белгісін пайдалануға ұқық беруге болады. Сонымен бірге жарияланған Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі таза сүті, Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі сиыр сүті қайнары базасын басқару өлшемі сияқты топтық өлшемдер сүт қайнары терминалын арқау ете отырып, қатаң арнаға түсіріп, сүт қайнары базасының орнын таңдау, бағымшылықты басқару, індеттен сақтану тізгіндеу, чекізат, чекі сүттің сапасы сияқты жалпы буындар жөнінде бір тұтас белгілеме шығарды. Өлчемнің талабы бойынша Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі белгісін пайдалануды өтініш еткен шаруашылық тұлғалары сөз жоқ өнімнің чекізат сүтінің түгелдей Шинжаңның жергілікті орнының сүті болуына шынайы кепілдік етуі, әрі кемелді сүт қайнарының ережеге үйлесу және қайонаттарды карантиндеуде қатысты куәліктермен қамдауы керек. Сырттан келген сүт қайнарын басқару меңгеруде өлшемге толмаған өнімдерді пайдаланғандардың осы әлеуметтік марканы пайдалануына түгелдей тыйым салынады. Ұдайланған бақылау және икемді шегініп шығу механизмін бірге орнатып, жергілікті сүт қайнарының сапасының төменгі шегін сақтау керек. Шинжаңның сүт қайнарының қасиеті абзал, байлығы мол, алайда ұзақ уақыттан бері кәсіп саласында өлшем бірлікке келмеу, базар маркасы бытыраңқы болу, өңірлік әлеуметтік парықтау дәрежесі жетерсіз болу сияқты мәселелер орын теуіп, сапалы жергілікті орын сүт қайнарының құнын толық әйгілеу қиынға соқты. Осы ретке желілес өлшемдердің жариялануы марка образын чекізаттың базарға кіруіне рұқсат ету шарты мен сапа басқару өлшемін бірлікке келтіріп, Шинжаңның сүт кәсібі шаруашылық тұлғаларының топтасып дамуын ілгерілетіп, кәсіп саласының өлшемденуін арнаға түсуін жебеуде келелі маңыз алады. Шинжаң сүт кәсібі қоғамының бас хатшысы Шүймин былай деді. Қоғам өлшемді үгіттеу және дәйекті атқару кәсіпорын технологиялық жақтан тәрбиелеу, мал фермаларына нақты орында жетекшілік ету сияқты қызметтерді үздіксіз ілгерілетіп, сүт қайнары базасын, сүт өнімдерін мәнерлеу кәсіпорындарын өлшемге туралап, өндірісті арнаға түсіруге жетектейді. Өлшемдендіру құрылысына сүйеніп, Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі әлеуметтік марка негізін бекемдеп, жергілікті орынның сапалы сүт қайнарының құнын толық жарыққа шығарып, Шинжаңның сүт кәсібінің сапасын үздіксіз жоғарлатып, дәрежесін көтеруді ілгерілетеді.

Орта Азиядағы 11 авиация түйінінің саны бүкіл еліміздегі 10 ірі өзекті әуежайдың алдыңғы қатарына өтті. Осындай артқы көріністе әуежайдағы бажысы дүкендер әуежайдағы жоғары деңгейлі бажысы сауданың сәйкесті олқылықтарын өнімді толықтап, ауясиялық сапарлау қызмет өтеуі мен халықаралық бажысы тұтыну қызмет өтеуінің ішкерлей тоғысуын сәйкесті қуат үстеуін жүзеге асырып, әуежайдың халықараланған қызмет өтеуі экологиялық жүйесін анағұрлым кемелдендірді. Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Үрімжі Тянь-Шань халықаралық әуежайында бажысыз дүкен ашылғандығымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң ашқан мұнай негізінен шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау технологиясының халықаралық алдыңғы қатарға өткендігін баяндайық. Таяуда Шиян қаласында өткізілген екінші кезекті автокөлік пен энергияны тоғыстыру және зерделі экологияны дамыту талқы мінберінде Қарамайлы мұнай химия серіктестігімен жаңа энергия ғылым технология чекті серіктестігі бірлесіп ашқан мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысаны жарияланды. Джунго электр кәсіпорындары бірлестігінің ғылым технология жетістіктерін сараптау арқылы мамандар бірауыздан тұтас тұлғалық технология халықаралық озық деңгейге жетті деп қарады. Соңғы жылдардан бері жаңа энергиялы автокөліктердің ерекше тез зарядтау қуатының үздіксіз жоғарылауына байланысты дәстүрлі жел мен суықтың жылу таратуы физикалық жоғары чекке таяп, зарядтау тез температураны меңгеру қиын болу кәсіп саласының дамуына тұсау болатын қиын түйінге айналды. Осы қиын мәселені көздеген Лин Чхун жаңа энергия ғылым технология чекті серіктестігі қарамайлы мұнай химия серіктестігімен бірлесіп мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысанын өрістетіп дәстүрлі зарядтаудағы жылу таратудың біркелкі болмау ортаға үйлескіштігі нашар болу Энергия сарып ету және чуылы жоғары болу, жабдықтардың сенімділігі жеткіліксіз болу сияқты мәселелерден жан жақты қамал алып, мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып, зарядтау технологиясының инженерлануын, көлемденуін, шоғырлы қолданылуын жүзеге асырды. Сонымен бірге молекулалық мұнай айыру технологиясына сүйеніп, соңғы бірнеше жылда қарамайлы мұнай химия серіктестігі дербес білім меншік құқығына ие бөліктенген минералды мұнай негізді суыту сұйықтығын сәтті ашты. Мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суыту жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысаны дәл қарамайлы мұнай химия серіктестігі ашқан бөліктенген минералды мұнай негізді суыту сұйықтығын негіз етті. Бұл суыту сұйықтығы зарядтау жүйесінің жылу шығару бірлігімен саңлаусыз жанасып, жылу алмастыруды жүзеге асырып, суыту аңсы тез, жылу өткізу өнімділігі жоғары, орташа температура жақсы болу сияқты әбзелділіктерге ие болып, зарядтау модулының сенімділігімен пайдалану ғұмырын өнімді жоғарылатты. Қазір бұл жетістік көп жағдайда өнеркәсіптендіріп пайдалануды жүзеге асырды. 2025 жылы 3-ші айда еліміз ішіндегі осы өнімнен пайдаланған тұңғыш 160 киловаттық мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суыту зарядтау бағанасы Қарамайлы қаласы Қарамайлы районы Жеңіс оңтүстік жолы май құю пунктінде қорғаудың өзіндік құны зор дәрежеде төмендейді. 2020

2014 жылы 6 айға дейін мұнай негізіне жыланған сұйықтық пен суытуға қатысты өнімдер Сычуанда көп рет қолданылды. Әрі Синьцзян, Шэньси, Чжэцзян сияқты жерлерде жалпыластырылып қолданылып, еліміз ішіндегі минералды мұнай негізіне жыланған сұйықтық пен суытып зарядтау бағанасы саласындағы өнімдердің бостығын толтырды. Арындаған Синьцзян айдарында Синьцзян ашқан мұнай негізіне жыланған сұйықтық пен суытып зарядтау технологиясының халықаралық алдыңғы қатарға өткендігін баяндадық.

жарқын есімдер айдарында голды бұрык зауытына таласу жарысына қатынасып оралған атүштің футболшы өрендерін таныстырамыз. Таяуда 2026 жылғы голды бұрык зауыты дүниежүзілік жастармен өрендер футбол жүлделі жарысына қатынасқан Джунго үміт инженериясы вәкілдер командасы қайта оралды. Бұл қосын атүш қаласы Сунтак қалашығы Онтусақ бастауыш мектебінің футбол командасынан құралған. Қашқар Лайнин халықаралық әуежайында әр ұлт бұқарасы бір араға бас қосып, мемлекет атынан дүниежүзілік жарысқа қатынасқан оңтүстік Синжаң футболшы өрендерін қызу қол шапалақ соғып қарсы алды. Осы ретке Голдборг сауыты сапарында бұл қосын көрнекті бейне көрсетті. Группалар жарысы кезеңінде команда ілгерінді кейінді 4-ке қарсы бір ұпаймен отағасы ел Чевесия вәкілдер командасын, 5-ке қарсы 2 ұпаймен Англия вәкілдер командасын, яғни Ұлы Британия вәкілдер командасын, 1-ге қарсы 2 ұпаймен Португалия вәкілдер командасын жеңіп, ең соңында группа бойынша 2-ші дәрежелі нәтижемен іріктеу жарысына сәтті өтті. Тұңғыш кезекті іріктеу жарысында команда Мексика вәкілдер командасынан өкінішпен жеңіліп, осы ретке халықаралық жарысқа қатынасу сапарын аяқтатты. Команданың қақпақшысы Білал Мәмтілей бүкпесіз түрде бұл өздерінің тұңғыш рет мемлекет қақпасынан шығып жарысқа қатынасулар екенін, абыржығанын әрі мақтаныш сезінетінін айта келіп, халықаралық жарыс алаңында тұрып, алаңның шетіндегі көрермендердің жігерлендіріп, қайраттандырғанын естіп, тұла бойымызды күш көрінеді. Үстімізге шайқас киімін киіп, отанға уәкілдік етіп жарысқа қатынасуды бұрын ойлап та көрмеген едім. Бұдан кейін допты ұстау технологиясын үздіксіз кемелдендіріп, команданың ең соңғы қорғаныс шебін ойдағыдай қорғаймын деді. Артқы қорғаушы Жаулан Османжан тебірене былай деді. Осы ретке жарысқа қатынасқандағы үйренген тәжірибелерді күнделікті жаттығуда қолданып, саптастарымен бірге техниканы, тактиканы жетілдіріп, доп өнерін үздіксіз кемелдендіремін. Ол мемлекет қақпасынан шығып, отанға уәкілдік етіп, дүниежүзілік футбол жарысына қатынасуды ойлап та көрмеппін. Дәл анардың дәнінің өршіл баласы Синжаң үміт бастауыш мектебінің футбол маусымы нысаны мен үміт инженериясы құрған текше бізге кең өрісті, көруімізге мүмкіндік жасады деді. Осы ауыл қыстақ командасының өсіп жетілу жолы жасыл доп алаңындағы хикмет десе болады. 2025 жылы команда ауыл қалашық жарыс алаңында қадамдарын бастап, тар жол тайғақ кешулерден өтіп, ілгерінді кейінді қала дәрежелі, аймақ облыс дәрежелі аға жүлдегерлік талып, ең соңында анар дәнінің өршіл баласы Синжаң үміт бастауыш мектебінің футбол маусымында Синжаң бойынша бас жүлдегер болды. Сол жылы 10 айда команда Синжаң атынан 3-ші кезекті үміт инженериясы мемлекеттік жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысына қатынасып, 0-ге қарсы 15 ұпайлық зор басымдылықпен аға жүлдегер болып, Голдборг зауыты жарысына қатынасу толымдылығын алды. Бүгінгі таңда әлеуметтік игілік жарыс текшесінің үздіксіз қуат үстеуіне сүйеніп, Шинжаңдағы көптеген өрен жасыл алаңда батылдықпен арманға ұмтылып, тер төгіп, күрес жасау арқылы өмірдің тамаша тарауын жазды. Жарқын есімдер айдарында Голдборг зауытына таласу жарысына қатынасып оралған атүштің футболшы өрендерімен таныстыңыздар.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның басым көп бөлімі өңірі, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Баянғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмбыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле аңғары, Боротала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Өрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Баянғолиннің таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмбыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлерде 5-6 балл, жел соғады, жел түрінде жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатында 5 бала айналасында жел соғады және ұқсамаған дәрежеде құм борап, ауа шаңытады. Қашқар аймағы, Тұрпан қаласы, Құмбыл

қаласының ішінара жерлерінде температура 35 Цельсий градустан жоғары болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан жоғарылайды. 7 айдың 30-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп бөлім өңірі, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағында Байынғолин облысының таулы өңірлерінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Мұнда Іле аңғарының таулы өңірлерінде, Бұрытпа облысының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжы облысының таулы өңірлерінде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысының таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа және қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп бөлім өңірінде, шығыс Шинжаңда жел өттерінде жел күші 9-10 балға жетеді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Күнес ауданының Түрген ауылы түйе ерекше бағымшылық кәсібін зор айтты. Пайзауат ауданы Қосауат қалашығының аяққы жаңа мәлі қыстағы партия ешекесінің шуди 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Осман бұқараны жеміс орманын егіп ауқаттануға бастады. Жолаушыдан шаруашылық құрушыға дейін Шанхайдан келген Чиньи Қомның жаңа қыстақ тұрғынына айналды. Еліміз бойынша тұңғыш Синжаңның жеміс жидектерін сыртқа тасу, суық тізбекті жас күйінде тез жеткізу линиясы ашылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Күнес ауданының Түрген ауылы өз жерінің табиғи жайылым байлығы артықшылығын тиянақ етіп, ерекше мал шаруашылығы кәсібін дәлме-дәл орналастырып, Қарасты өңірдегі іле Ынтапейіл экологиялық бағымшылық чекті серіктестігінің бағымшылық көлемін кеңейтуін түйінді сүйемелдеп, Хотаннан сапалы қос өркішті түйе тұқымын енгізді. Нысанда жоба бойынша топқа бөліп, жиыны 1000 түйе енгізбекші. Қазір алғашқы топтағы 300-ден артық түйе бағымшылық алаңына жетті. Бүгінгі ауыл қыстақтары алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз іле Ынтапейіл экологиялық бағымшылық чекті серіктестігіне барып, түйе бағымшылығының, түйе шаруашылығының жағдайын білейік. Іле Ынтапейіл экологиялық бағымшылық чекті серіктестігінің түйе бағымшылық базасына барсаңыз, бір-біріне тұтасқан бағымшылық қорасының ретті де өлшемде екенін, онда денесі зор, күйлі, 100-ден артық қос өркішті түйенің жайбарақат жем-жөп жеп тұрған көресіз. Дәстүрлі сиыр қой шаруашылығымен салыстырғанда, түйе кенеусіз жемге төзімді. Үйлескіштігі күшті болады. Түйе сүтінің, түйе етінің, түйе түбітінің қосымша құны жоғары. Экономикалық өнімділігі көрнекті болып, жергілікті орынның егін мал шаруашылығы кәсіп құрылымын сапалландыруды, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетудегі даму беталысына айналды. Бағымшылық көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты, кәсіпорынның жетекшілік ету әсері үздіксіз көрнектіленді. База жергілікті орындағы егінші малшыларды түйе бағу, түйе сау, бағып басқару сияқты буындарға қатынастыру арқылы Бұқараның жақын маңда кірісін орнықты арттыруына мүмкіндік жасап, кәсіп саласының даму пайдасы Бұқараға тікелей тиімді өнімді үйлесіп, ауыл қыстақтың кәсіп құрылымын сапаландырумен бірге, қыстақ коллектив шаруашылығының дамуына өнімді үйлесіп, ауыл қыстақтың кәсіп құрылымын сапаландырумен бірге, қыстақ коллектив шаруашылығының дамуына жаңа қозғаушы күш істеп, экологиялық өнімділікті, экономикалық өнімділікті, халық тұрмысы өнімділігін қатар жоғарылатты. Түрген ауылының орынбасар бастығы Қайнар Ертолқынұлы былай деді. Түрген ауылдық парткөм мен үкімет мал шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату қажетін тиянақ етіп, сапалы мал тұқымы Қайнармен ырықты ұштасып, кәсіпорынның көлемденген мал тұқымы енгізуін жүйеленген бағымшылығын сүйемелдеді. Біз тағы технологиялық жақтан сүйемелдеуді үздіксіз күшейтіп, індеттен сақтануды, жем-шөппен қамтамасыз етуді тұлғаландыруды кемелдендіріп, кәсіпорынды кәсіп тізбегін ұзартуға жетектеп, бағымшылық кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, ерекше мал шаруашылығы кәсібіне сүйеніп, Бұқараның кірісін арттыру жолын кеңейтеміз. Ауыл қыстақтары алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Күнес ауданының Түрген ауылы түйе ерекше бағымшылық кәсібін зорайтқандығы жөніндегі хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау

сырадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Пайзауат ауданы Қосауат қалашығының аяққы жаңа мәлі қыстағы партия ешекасының шудзи 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Османның Бұқараны жеміс орманан егіп ауқаттануға бастаған ізгістерін әңгімелейміз. Таяуда Пайзауат ауданы Қосауат қалашығы аяққы жаңа мәлі қыстағының кірер аузында. Қыстақ партия ешекасының шудзи Мәмет Осман қолымен алысты нұсқап, қыстақтың көрінісін таныстырды. Ол, қазір алысқа көз жіберсек, бар алаптың жасыл түске бөлінгендігін көруге болады. Жеміс орман шаруашылығының дамуына ілесе, қыстағымыздағы тұрғындардың тұрмысы жылдан жылға жақсарып келеді деді. Оның сөз емеуірінен мақтаныш сезімі білініп тұр. Оның қолмен нұсқаған бағытына қарағанда 3 километрден асатын жүзім дәлізі жасыл түске бөлінген. Қызыл жүзім, қара жүзім, монақы сияқты сорттар бұтақтарда самсып тұрған еді. Жолдың екі жағындағы биік үйлер қаз-қатар бой түзеп, үйдің алдартында гүл шөптер жайқалған тіршілік тынысына толы бау-бақша картинасы көрінеді. 9 жылдың алдында Мәмет қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі болған кезде, бұлара мүлде басқаша еді. Мәмет былай деді, ол кезде қыстақта өңі түзу кәсіп жоқ еді. Бұқара бірнеше му құнарсыз жеріне бидай егіп, өпітапы тұрмыс кешіретін. Көне тоғаннан су өту, су қашу жағдайы ауыр болып көктемгі егіспен жазғы баптап басқарудың шешуші мезгілінде үнемі су тапшы болатын. Қыстақ тұрғындары тек табиғатқа сүйеніп күнелтетін. Қыстақ коллектив шаруашылығының әлсіз нысан қаржысының тапшы болуы реалдық алдында Мәмет барлық адамды қайран қалдырған шешім жасады. Қатысты тараулардың бекітуімен ол өз жанынан ақша шығарып 100 мың юаннан астам ақша төлей тұрып құдық қаздырды. Құрылыс кезінде ол құрылыс орнынан табжылмады. Тұнық жер асты суы атылып шыққанда қыстақ тұрғындары бір-біріне шапқылап хабарлады. Бұл құдықтың қазылуы жер асты су қайнарын ашу ғана емес, онан да маңыздысы Бұқараның негізгі саты кадрларына деген сенімі болды. Осыдан кейін су тапшы жағдайда егін егу қиыншылығы түбегейлі өзгерту үшін Мәмет жоғары дәрежелі орындармен ұштасып нысанның қолдауына қол жеткізіп, қыстақ тұрғындарын бүлінген тоған бөліктерін тазалап, оппасыздандырып өзгертіп жасауға бастады. Жаңадан 4 километр оппасыздандырылған тоған қазылып, егіс атыздарын суару, сумен қамдау, орнықтылығы зор дәрежеде жоғарылап, ақыры ауыл шаруашылығы өндірісінің жан тамырын тұтастырды. Су жеткізілгенімен аяққы жаңа мәлі қыстағының кәсіп құрылымы жаңа болу мәселесі және де орын теуіп отырған еді. Егін егу тек қыстақ тұрғындарының ішер ас, киер киім мәселесін ғана шешті. Ауқаттану үшін тың табыстарға қол жеткізіп, жаңа кәсіптерді дамыту керек. Мәмет пен қыстақтағы партия кадрлар жүректілікпен бір шешім жасады. Яғни, шинме екті. Сол күндерін еске алғанда Мәметтің күні кешегідей әлі есінде. Қыстақ тұрғындары, ата-бабаларымыздан тартып бидай егіп келеміз. 20-дан енді ғана асқан жас жігіт несіне сүйеніп бізге жеміс ағашын ектіреді деседі. Бүгін ұйымдастырып ектірсе, түнде жұлып тастайды. Келесі күні Мәмет қаламшаны көтеріп келіп, жалғас дейді. Отбасыларына бір-бірлеп саясатты түсіндіріп, егжей-тегжей есеп жасап, тамағыда қарылғып, аяғы қажалып, қолдырап кетеді. Осылайша шинмей ақыры күдік күмән ішінде тамыр тартады. Талай жылдан кейін бұрын

Мәмет аяққы жаңа мәлі қыстағы партия ешекесінің шузи болғанан кейін назарын жүзім чарвашылығына аударды. Бір жолы Ақсуға барып үйренуде болғанда, ол жергілікті орынның жүзім сорты жақсы, бағасы айтарлықта екенін көріп, дереу ауыл чарвашылығы технология мамандарымен байланыс жасап, сапалы жүзім сортын енгізіп, қыстақта өлшемденген, көлемденген егіншілік үлгісін атқарады. Қазір аяққы жаңа мәлі қыстағының жүзім дәлізі жасыл түске бөленіп, 68 өлшемді жылыжай бойы көтерді. Партия ешекасы, кооператив, чаруа отбасылары бірлескен үлгінің арқасында бүкіл қыстақтағы 1500-ден астам адамның кірісі артты. Пайзауат қауыны, лазы сияқты кәсіптерде іркес-тіркес тиянақтанып, бұрынғы құнарсыз жерде ерекше кәсіптер тегіс өркендейді. Қыстақта кәсіп саласы гүлденді, бірақ Мәметтің қадамы тоқтамады. Мәмет, қыстақ тұрғындарының жақсы тұрмыс кешіре алу-алмауының тетігі қыстақтың негізді құрылғылары мен қоныстану ортасына байланысты болады деді. Ол үнемі отбасын аралап жағдайы осуға табанды болып, бұқараның ұсақ түйегістерін өзінің ірісі деп білді. Бұқараның түнгі жүріс-тұрысындағы қиыншылығын ескерген ол қаржыға қол жеткізіп 110 неше күн энергиялы жол шамын ауыстырды. Бұқараның қауіпсіздік танымының әлсіз болуына қарата ол көнесін жаңасына ауыстыруды ілгерлетіп, 100-ден артық су жылытқышты ауыстырып, жаңа үлгідегі электр сағаттан 300-ден артығын, көміртегі чала тотығы сигнал бергішінен 400-ден артығын орнатты. Бұқараның ауру көрсетуі қиын болуына қарата, ол қыстақ дәрежелі денсаулық сақтау кеңсесінің дәрежесін жоғарлатуды, жаңалауды ілгерлетіп, 15 ретке ақысыз диагноз қою қызмет өтеуін сәйкестірді. Бірнеше жылдан бері бүкіл қыстақтың жолы асфальттанып, қыстақтың бет-бейнесі шыт жаңа түске енді. Бұрынғы чаң тозаң болып жататын қыстақта қазір түнде шамдар жайнап, адам жанын жадыратады. Мәмет осы әңгімелерді айтқанда, бейне басқалардың ісін айтқандай, көңіл күйінде ешқандай өзгеріс болмады. Бірақ кімнің отбасындағы қарт ауру көрсету үшін аптекөлік қажет етеді. Кімнің отбасының жүзімін суаруға тура келді дегендерді ол бес саусағындай біледі. Мәмет, қарамаққа кішігіріміз сияқты көрінгенімен, іс жүзінде үлкен іс. Қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қашанда көкейде сақтау керек деді.

Ауқаттанудың шеберлер айдарында Пайзауат ауданы Қосауат қалашығының аяққы жаңа мәлі қыстағы партия ешеккесінің шуди 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Осман Бұқараны жеміс орманын егіп ауқаттануға бастады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-та 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI

қуырмаштар тізімдігі, Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Sheeting клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Шинжаңның өтімді саяхат нысаналы жер ретінде Қом әр жылы мыңдаған, он мыңдаған саяхатшыны өзіне баурайды. Ал осы адамдардың ішінде кейбір адам келген соң кетпей осында қалады. Олар саяхатшыдан шаруашылық құрушыға айналады. Буыршын ауданы Қом Қанас ауылының Қом қыстағындағы Қом Йоуен Шанжу деген халықтық қоналқының жауаптысы Чиньи әне солардың бірі. Чиньи қонақтармен үнемі Қом сақырасының рең қандай деп сұрайды. Негізінен барлық адам ойланбастан жасыл деп жауап береді. Бірақ Чиньидің назарында Қом сақырасы көп реңдеді. Осы маусымдағы көк арай шалғында кемінде бір-біріне ұқсамайтын он неше түрлі реңдегі. Пішіні алуан түрлі қырғылы чешек атып, ақтығы қарға, сарылығы алтынға, күлгіндігі түтінге ұқсайтын гүлдер сай салада ашылып, желмен тербелгенде су бояулы суреттен аумайды. Чиньи шанхайлық 2018 жылы Қомға тұңғыш рет келгенде, осы байырғы әрі кең байтақ көрініске қатты құмартады. 2019 жылы ол осы жерге тағы да қадам тастайды. Бұл жолы тек аялдау ғана емес, қайта достармен бірге осы арада халықтық қоналқы және шарапқан ашып, Қомға тамыр тартқан жаңа қыстақ тұрғынына айналу үшін еді. Қазір Чиньи әр жылы 8 айдан 10 айға дейін Қомда тұрады. Ол бұл араның үйден шығысымен көріністі көретін күнделікті тұрмысын ұнатады. Сондай ақ еркін әрі қарапайым тұрмыс ритміне құмар. Уақыт шекті болған жағдайда Қомға келіп қалай көңіл көтеруге болады? Бұл көптеген досы мен саяхатшының одан қайта-қайта сұрайтын мәселесі. Шын мәніндегі құнды жауабын табу үшін Чиньи 2 жылға жуық уақыт жұмсап, Қомның әрбір сүйем жерін қалдырмай аралады. Тауға шығу, өсімдіктермен танысу, Қом қыстағының тарихи мәдениетін түсіну арқылы ақыры миында Қомға ғана тән болған табиғат гуманитарлық жайсызба сызылды. Қазір оның көңілінде есеп бар болды. Осы бірнеше жылда Чиньи саяхатшыға ұқсамай саяхаттау сынды ішкерлей сезінуді негіз еткен табиғи тұрғындар желіс қимылын алға қойды. Ол аралап өте шығу емес, қайта саяхатшыларды бастап, ұлы табиғаттың қойнауына шын мәнінде барып, қыстақтарды аралап, жергілікті орындағы қыстақ тұрғындармен пікір ауыстырып, ықпалдастық жасау еді. Чиньи, Қом бейне бір кітап сияқты. Сен кітапты жайып қойып, суретке түсіруіңе де, ақырын-ақырын бетін аударып оқып шығуыңа да болады деді. Уақытының ұзын қысқалығы ұқсамайтын сапарлай келгендерге қарата, Чиньи алуан түрлі бастан кешіру өнімдерін жобалады. Уақыты қысқа болған саяхатшыларды ертіп сақыраны орманды аралатып, шырынды жеміс іздеп, сәуленің өсімдік жапырағынан өткендегі теңбіл жарық көлеңкесін көріп, ұқсамаған құстардың қимылын бақылап, ұлттық салт-сана өрнектерін бастырып жасап, өзен жағасындағы тастарды теріп, өздерінің тас суреттерін жасауға бастайды. Ормандағы әредік шай, тау қойнауындағы қонағасы, жұлдызды аспан киносы, көгалда түнеу. Адамдардың тұрмыс ретімін баяулататын бір қыдыру жағдай саяхатшылардың жанасу түйсігі, көру түйсігі, ес түйсігі арқылы Қомның таулы дала көркемдігін жан-жақты сезінуіне мүмкіндік жасайды. Уақыты жеткілікті болса, Чиньи саяхатшыларды ертіп тау аңғарынан өтіп, туа отбасыларын аралап, Қомның тұрмысын ішкерлей сезіндіреді. Ол көпшілік бірге атқа мініп, орманның түкпіріне барады. Ешкім мазаламайтын

ау аңғарына барып, төз тамағын жейді. Күнге қақталады, торапта танымал болған ат басын бұратын жердегі дей, қарбаластыққа түспейсіз. Тек қомның күнделікті тұрмысымен тоғысып, оның тағы бір жағын жым-жырт сезінесіз деді. Қомға алғаш келген кезде Чиньи тек қонақ болатын. Ал қазір оның анағұрлым көп ойлайтыны, мұндай тұрмыс күйін қайткенде осы араға келген әрбір адаммен бөлісіп, оларға қомның көрінісін ғана көрсету емес, қомның әңгімесін де ұғындыру болып отыр. Жоғарыда жолаушыдан шаруашылық құрушыға дейін Шанхайдан келген Чиньи қомның жаңа қыстақ тұрғынына айналды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 8-ші айдың 2-ші күні жексенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Шыңяңнан Үрімчіге дейін 3000 километрден асатын аралықты басып өткен мектеп пен жергілікті орын әмәлият сабақ қимыл өтті. Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібі Ашу районы, яғни жаңа қала районы, Аргун ауылы Ниңбо көшесі әлеуметтік аумағының қимыл алаңында 10 жастағы інжу қағазды аса еппен жайып, сияға батырып басып, Шыңяңнан келген қоғамдық әмәлият ұжымының мүшелеріне жаңа ғана тәмамдаған кеңейтіп басқан туындысын көрсетті. Ол, мен бұны үйге апарып тамға ілік қоямын деді. Сол күні Шыңяң жаратылыстық ғылымдар дәрежесінің Чингма инженериясы жаратылыстық ғылым қоғамдық әмәлият ұжымындағы 20 курсант Ниңбо көшесі әлеуметтік аумағына барып, қарасты аумақтағы 50 неше жаспен және өреммен бірге қызыл рухты сомдау, тіл қуат үстеу, заңмен басқару арқылы қорғау бір тұлғаланған жастармен өрендер тақырыптық әмілетті қимылын өрсетті.

істетті. Қимылда әмілет ұжымы жасампаздықпен кеңейтіп басуды дәнекер етіп, Ляуниндегі алты орынның терең мәдениет астарын жанда игілеп, мол мазмұнды қызыл тарихты тікелей сезіндірді. Ерекше сабаққана сезіну аумағында көпшілік өз қолдарымен дөңгелек желпуіш жасап, өлең жырды мәнерлеп оқыды. Заңмен басқару үгіті буынында алдам көстікке қарсы тұру ойындарын жалғастырып, көру құпиялықты сақтау білімдері жөнінде сурет құрастыру, тіке сезіну үлгісіндегі көріністің театр сияқты қызықты өткелден өту формасындағы ойындар арқылы бір сарынды заң білімдерін жанды да ұғынықты ықпалдастып кешірмеге айналдырды. Осы ретке әмелиет Шияң жаратылыстық ғылымдар дәжесінің мемлекеттік арнаулы әмелиеттен өткізу мазмұндарының бірі болып, ұлттар ынтымағы, отанды қорғап, шекараны күзету, заңмен басқару үгіті сияқты ерекше түрлерін қамтыды. Әмілет ұжымы тағы әлеуметтік аумақта маңдай шалғасып, әскери өнеркәсіп арманын жүзеге асыру, тіл арқылы шекара өңірді нәрлендіру, әскери өнеркәсіп кітабын құрып, неше жүз сапалы кітапты тарту етті. Коммунистік жастар одағы Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін Ашу районы, Жаңа қала районы комитетінің орынбасары Шудие Чымяу былай деді. Осы ретке қимыл мектеппен жергілікті орын бірлесіп әрекеттенген бір ретке жанды әмелет болды. Алда біз Шияң жаратылыстық ғылымдар дәшесі сияқты жоғары мектептермен болған селбестік өрісімізді үздіксіз кеңейтіп, ана ғұрлым көп әмелет арқылы адам тәрбиелеу мектебін құрамыз. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Әдебиеттің қыз Жаңғы Илей. Балақайлар, қайырлы кеш, ұлы тұлғалардың шағын әңгімесін тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бүгін біз баяндайтын бұл адамның жұдырығы өте мықты. Адамдар оны Джунгодағы ең мықты жұдырықшы әйел деп атайды. Ол Жаңғы Илей. Жұңғының тұңғыш UFC ерекше жекпе-жек аға жүлдегерлік жарысы, дүниежүзілік аға жүлдегері. Бірақ сендер білесіндер ме, бала кездегі Жаңғы Илей іш жүзінде үлкендердің басын ересен қатыратын бал еді. Ол Хэбэйдің Хандан қаласындағы көміркен жұмысшысы отбасында дүниеге келген. Басқа кішкентай қыз балалар қоршақ бала ойнап, үй жинап ойнаса, ол ағашқа өрмелеуді, тоңқалаң асуды, басқалармен төбелесуді ұнатады. Ол бала бақшасына баруды қатты жек көретін. Бір жолы дәретхананың терезесінен өрмелеп шығып, бамбукке секіріп барып, жабысып жерге түседі де, үлкен ағашты бойлап, білдірмей үйіне қайтады. 4 жасында бала бақшасында ортадан қашып шығады, ол мықты шығар. Жаңғы Илей батырлар фильмін көруді ең жақсы көреді. Телевизордағы лақша секіріп, елікше ырғыған батырларды көріп, қатты тебіренеді. Ол әр күні шешесіне сайыскерлік мектебіне барамын деп қоймайды. 12 жасқа шыққан жылы бір туысқаны бұл бала алтын екен. Қайда барса да жерде қалмай құнын әйгілейді дейді. Шешесі ақыры мақұл болады. Сайыскерлік мектебіне 500 оқушының ішінде 30 ғана қыз оқушы бар еді. Жаңғы Илей әр күні ұл оқушылармен ұқсас жұдырық сілтеу, тебу, жүгіру, дене қуатын жаттықтырудың бәрінде қағыс қалдырмайды. Бастабында ол ешкімге де шамасы жетпей, әр күні мұрны көгеріп, беті ісіп кететін. Бірақ ол тісін тісіне қойып, төзімділікпен жаттығады. Жетайдан кейін ол ешкімде ұрып шығалмайтын адам ғайналады. 15 жасында ол Хэбэй өлкесінің қолаяқ сайыскерлігінің аға жүлдегері болды. Бірақ тағдыр оның өмірімен тағы да қалжыңдасты. Салмақты жарақат оны сайыскерлік мектебінен кетуге мәжбүр қылды. 17 жасында ол Бейжіңге барып бала бақша оқытушысы, қонақ үйдің алдыңғы текше қызметкері, амандық қорғаушы оққағар болады. Үгіт қағазын таратып, дене шынықтыру картешкасын сатады. 8 жылда 5

қызмет ауыстырады. Ең кедей кезінде айына 800 юан ғана табатын, бірақ ол ежелден дене шынықтырудан бәз кешпей, әр күні жүгіруге, жұдырық сілтеу жаттығуына табанды болды. Бір күні ол дене шынықтыру үйінде бір есікті итеріп ашады. Оның ішінде бір сайыс алаңы бар еді. Сол сәтте оның көзі оттай жанып кетеді. Ол қожайынға еңбек ақым қанша болса да ештеңе етпейді. Осы арада жаттықсам болғаны дейді. Содан бастап ол әр күні сағат 6-та тұрып, 1,5 сағат метроға отырып барып жаттығады. Жаттығудан соң қызметке шығады. Қызметтен түскеннен соң түнгі сағат 12-ге дейін жаттығады. Шаршағаннан жер бауырлап жатып қалып, орнынан да тұра алмаса да ол өзіне өзі бүгінгі жалқаулығың ертең бетіңе жұдырық болып тиеді дейді. 2019 жылы Чжан Вэйли 42 секундта қарсыласын жеңіп, Жүнгоның тұңғыш UFC аға жүлдегер болады. Жарыстан кейін ол камераға қарап тұрып, менің атым Чжан Вэйли, мен жүнголықпын, мені естеріңде сақтаңдар деп айғайлайды. Кейін ол жарыстан ұтылған кездері, көз жасын көлдеткен шақтары да, басқалар күмәнмен қараған күндер де болады. Бірақ ол бәрінен де бәз кешпеді. 2022 жылы алтын белбеуді қайта да ұтып алды. Чжан Вэйли әрбір адамның ең үлкен қарсыласы, ежелден басқалар емес, қайта өзі деп бір сөзде айтқан еді. Балақайлар, Чжан Вэйли тумысынан жұдырықшы болмаған. Ол тұп-тура 18 жыл уақыт жұмсап, шаршалаңдағы 42 секунд шұғылалы табысты жаратты. Ағашқа өрмелеп оқудан қашқан кішкентай қыздан дүниенің шыңына шыққан сайыскерліктің әйел патшасы болғанға дейін оның әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Арманың қаншалықты асқақ болса да қорықпа, тек бәз кешпей алға ұмтылсаң ғана болғаны, күндердің бірінде сен де өзіңнің аға жүлдегерің бола аласың.

Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Ны сүртіп, өзіңнен ыстық газ шыққандығын сезіндірмеу. Ал үшінші, сыртқа шыққанда солғын түсті ұзын жеңді шапан, ұзын сым киіп, масаның сені табалмауына мүмкіндік жасау. Егер сонда да өнімі болмаса, әке-шешең саған қауіпсіз, балалардың маса жолатпайтын сұйықтығын бүрксін, оның есі де масаға уланудан сақтану бет қалқасын тағып алғанымен барабар болып, олар сені ескеп сез алмайды. Ең соңында мен саған адамды тіпті де көңілдендіретін бір ғылыми фактті де айтып берейін. Іш жүзінде масаның сені шаққаны сенің қаныңның тіпті де тәтті қан тифінің дұрыс болмауынан да емес, ол тек сенің қаныңдағы белокты бөбегін дүниеге әкелуге қажет етуінде. Сондықтан да масаның сені жек көрмегені, қайта сенен көмек сұрағаны. Бұл көмек сұрау тәсілі шынымен де қатты қыштып әлек салады. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиенттен түсіріп тыңдасаңыздар болады. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызды ұзақ уақыттан бері Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Бүгінгі берілетін тұрмыстық кеңестеріміз мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті науқастың жекелік дәрі пайдалану информация қамбасын құруды жеделдетпеген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Одан соң мишықтың қандай ролы бар, құлақ бітуді қалай тез бәсейтуге болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Енді мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті науқастың жекелік дәрі пайдаланым информация қамбасын құруды желелдетті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті ұқтыру жәрелеп мұналарды ортаға қойды. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдаланым информациясын тұтастыруды атқаратын емдеу денсаулық сақтау құрылымдары науқастың диагноз қойылу жағдайы мен дәрі пайдалану жобасын реттеп, науқастардың дәрі пайдалану көрсеткішін бақылау, тексеру және түрлі емдеу сатысындағы өнімділігіне талдау жасау арқылы сақтануға тиісті дәрі түрлері мен алдымен ойластыруға тиісті дәрі түрлерін, дәрі пішінін және өлшемін айқындап, науқастың жекелік дәрі пайдалану информациясы қамбасын қалыптастыру керек. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын басқару қызметін күшейту жөніндегі осы ұқтыруда мыналар айқындалды. Тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын басқару дегеніміз, тұрғындардың ауру көрсету дәрі пайдалану барысында қалыптасқан жалғасты дәрі пайдалану информациясын естелікке алу, талдау жасау және қолдану сынды желес басқару шаралары мен әрекеттерін меңзейді. Бұдан сырт өлке, қала немесе аудан дәрежелі емдеу денсаулық сақтау құрылымдарын тұтастыратын өңірлер, жалпы халықтық саламаттық информация текшесі сияқты жүйелерге сүйеніп, тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын естелікке алу иқуатын онан ары ағаусыздандырып, кемелдендіріп, тұрғындардың электронды саламаттық архивімен болған санды мәліметтен ортақ игіліктенуді күшейту керек. Тығыз емдеу білескен тұлғасының ішкі бөлігінде орталық бұлттық жүйе дәріханасына, шоғырлы бұлттық жүйе рецепт тексеру орталығына сүйеніп, тұрғындардың жалғасты дәрі пайдалануын естелікке алу иқуатын кеңейтеді. Ұқтыруда тағы мыналар талап етілді. Өлке дәрежелі денсаулық сақтау саламаттық әкімшілік тараулары қарасты өңірдегі тұрғындарды жалғасты дәрі пайдалану санды мәліметін жинау өлшемін белгілеуге ұйымдастырып, мемлекет біртұтас жариялаған дәрі-дәрмек нөмірі, ауруға диагноз қою нөмірі, емдеу денсаулық сақтау құрылымдарының нөмірі сияқты өлшемдерді алдымен қолданып, санды мәлімет мазмұндық түрі, нөмір белгілеу ережесі, ауыстырып үлгісі сияқты технологиялық өлшемдерді айқындап, санды мәліметтің ұластыру, тұтастыруына және салыстыру, пайдалануына шынайы кепілдік ету керек.

0: Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпанның құмыл қалаларында аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Өрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Санжа облысындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңірі, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірі, Тұрпан қаласындағы таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Өрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысында, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде құмды боран соғады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады.
1: Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
0: Денсаулықтарыңызға пайдалы кеңестерді тыңдаңыздар. Мишықтың қандай ролы бар деген мазмұндағы кеңесіміз. Мейіні қорғау танымдық кедергіден сақтанып жөнінде сөз болса, көптеген адамның ең алдымен ойына түсетіні ми. Ал мишыққа ұзау уақыт елеусіз қаралып келеді. Атында кішкене деген әріп болғанымен, алайда мишықтың ролы өте зор. Ол жол жүргенде тепе-теңдікті меңгеріп қана қоймай, тағы естәсіқтау қабілетін, зейінді шоғырландыру қабілетін, көңіл күйді және ұйқыны реттеп меңгеретін жасырын бас қолбасшы есептеледі. Таяуда бір зерттеуде 47 мың ересек адамның ми кескіні мен танымдық санды мәліметіне ұзақ уақыт ізіне түсіп зерттеу жүргізілгенде мыналар байқалған. Оқшаш жастағы адамдар арасында мишік көлемі анағұрлым толық сақталған адамдардың есте сақтау қабілеті, логикалық ой жүгіртуі, орындау қабілеті анағұрлым жоғары болған. Альцгеймер ауруының

тұқым қуалау қатері болған күннің өзінде де бүтін болған мишық жеткілікті таным запасымен қамдап, танымның әлсіреуін баяулатқан. Үлкен ми мидың ең үлкен бөлігі болып, ол жоғары дәрежелі нерв қимылдарына жетекшілік етеді. Мысалы, пайым, сана сияқтылар. Мамандардың таныстыруына қарағанда, мишық үлкен ми жарты шарының артқы жағындағы ми бағанасының сырт жағына орналасқан болып, салмағы 150 грамм, бидің тек 10% ғана иелейді екен.

Кішкене деген сөз маңызды емес дегендік емес. Мишыққа нейронның жартысынан астамы сият, қыртыс қабатының бет ауданы үлкен ми қыртыс көлемінің 70-80 пайызына жетеді. Сондықтан ол нейронның запас қоймасы деп аталған. Таяу жылдан бергі қыруар нейро білімі зерттеуінде мишық әсте жалаң сәйкестіру орталық қан емес қайта тұтастылғалық информацияны бір жәйлететін орталық екендігі байқалған. Ол қимылды тыңғылықты реттеу меңгеруден сырт, мишық зейін зердені сақтауға, тілді ұйымдастыруға, жаңа білімдерді үйренуге, қысқа уақыттық есте сақтауды сақтай тұруға тұтас парыста қатынасып, тағы көңіл күйді реттеп меңгеріп, ұйқыны реттеу меңгеру торап арқылы терең ұйқыға тікелей ықпал жасайды. Көпчілік мынадай үш әрекет арқылы мишықтың жағдайын алғашқы адамда саралап тексеруіне болады. 45 жастан асқан адамдардың әр жарым жылда бір рет өзін өзі сынап көруін ұсыныс етеміз. Егер өзін өзі сынап көргенде мәселе байқалса, немесе қатысты ауру белгілер байқалса, сөз жоқ, нейробиологиялық аурулар бөліміне барып, бас сүйегін кескінге алу сияқты тексерулерді жүргізу керек. Бірінші саусақ мұрын сынағы. Білекті дүзу созып, сұқ саусақ пен алыстағы тұрақты денені нұсқап, одан соң оны кері қайтарып, мұрынның ұшына тигіземіз. Егер саусақ ұшы мұрынның ұшына таяғанда қатты дірілдеп, қайта-қайта дәл тимесе, бұл сәйкестіру функциясының төмендегендігін білдіреді. Екінші түзу сызық бойынша жүру сынағы. Бір аяқтың ұшын енді бір аяқтың өкшесіне тигізіп, түзу сызықты бойлап, аяқты алмастырып, баяу жүру. Жүргенде қайта-қайта ауытқып, денені орнықтыру үшін екі білекті екі жаққа жаюға тура келсе, бұл дененің тепе-теңдігін реттеу қабілетінің әлсірегеніне уәкілдік етеді. Үшінші, бір аяқпен тік тұру сынағы. Екі қолымен белді таянып, жалғыз аяқты көтеріп, көзді ашып және жұмып, жеке-жеке 30 секунд тік тұру. Егер көзін ашқанда орнықты тұрып, көзін жұмғанда қатты теңселіп, дереу жығылса, бұл мишық пен алдыңғы саға тепе-теңдігін біріктіру функциясының әлсірегендігін түсіндіреді.

Мамандар мынаны ерекше ескертеді. Егер тұтқиыл бас айналып тік тұрып жүруге мүлде амал болмаса, басы үздіксіз қатты ауырып бүркіп құсса, сөз анық болмаса, сөз ырғағы ғажайып естілсе, бір жақ қолаяғы тепе-теңдігінен айырылып, заттарды көргенде теңселіп тұрғандай болса, бұған әсте немқұрайды қарамау керек. Үйде байқап көруге, өз алдына дәрі ішуге әсте болмайды. Дереу шұғыл құтқару орнына телефон соғу керек. Жалаң мишықтың физиологиялық қартаю әдетте тек әрекеті болмашы баяулау, меңгеру икемділігінің төмендеуі, сыртқы дүниеге болған аңысы баяулау болып бейнеленеді. Бірақ жол жүру, киім кию, тамақ жеу сияқты негіздік қимылдар ықпалға ұшырамайды, жалғасы да асқынбайды. Нағыз қырағы болуға тиістісі патологиялық мишықтың зақымдалуы болып ол бас айналу, жүрісі орнықты болмау, әрекеті икемсіз болу сияқтыларды тудырады. Тағы назарының шоғырланып әлсіреу, ой пайымы шабандау, көңіл күйі толқу, ұйқысы бұзылу сияқты жағдайлардың туылуынан бұрындық болуы мүмкін. Жастың ұлғаюынан деген жаңсақ ұғым аса оңай туылады. Мынадай ауру белгісінің қайсы бір түрі байқалса, нерв ішкі аурулар бөліміне тезірек барып емделу керек. Бірінші, тепе-теңдікті сәйкестіру қабілетін әшірлеу. Жол жүргенде екі аяғы аңдаусыз да ажырайды, жүру бейнесі бейне мақтаны басып жүргенде мас болғандай теңселіп жүреді. Жол жүргенде денесі аңдаусыз бір жағына қисаяды. Бұрылғанда баспалдақтан шығып түскенде аса оңай тәлтіректеп жығылады. Екінші, нәзік әрекеттерді орындауы қиындасады. Стаканды алу, затты ұстау нәзік әрекетке жатады. Бірақ мишықта мәселе шыққанда, нысанаға жақындаған сайын саусақтың дірілдеуі соншалықты күшейіп, қайта-қайта қолынан түсіп кетеді. Түйме-түймелеу, шақайдың бауын байлау, сақпы пайдалану сияқтылардың қиындық дәрежесі барынша артады. Аралықты мөлшерлеуінде біршама зор парық болады. Не бар күшімен затты тікелей итереді, не бастан аяқ нысананы ұстай алмайды. Үшінші, сөз сөйлеуі, жұтынуы кедергіге ұшырайды. Мишық дауыс шымылдығын, тіл бұлшық еттерін меңгеретіндіктен мәселе шыққаннан кейін сәйкесімділік бұзылады. Сөйлегенде сөзі анық болмайды, сөз екпіні ән айтқандай жоғары төмен толқымалы болады. Оның үстіне сөзі үзік-үзік болып үзіліп анық естілмейді. Шынар адамда тағы көз алмасы меңгерусіз жылдам тербеледі. Затқа қарағанда қалықтап жүргендей бұлыңғыр көрінеді. Төртінші, танымдық рухы бірге зақымдалады. Мишықтағы ауру белгісі шыма, хымен күрделі ауру белгісін оңай тудырады. Адамның жұмыс істеу қабілетін төмендетіп, зейін зердесін шоғырландыруы қиынға түседі. Көңіл күйін меңгеру қабілеті де нашарлап, мазасызданып, оңай ашуланады немесе маңайындағы заттарға сел қос қарайды. Көбінесе ұзақ уақыт ұйқы мәселесі қосанжарланады. Сау денелі орта жастағылар мен жастары сондай-ақ негіздік ауру жоқтары, арақ ішпейтін, сыртқы жарақаты жоқ жай адамдарда мишықта әдетте мүшелік ауру өзгерісі туылмайды. Десе де мынадай төрт түрлі адам қатерлі адамдар шоғырына жатады. Бірінші, ұзақ уақыт көп мөлшерде арақ ішкендер. Мишықтың алдыңғы бөлігіндегі нейрондар спирттің уытына ерекше сезімтал келеді. Екінші, мишықтың витамин B1, витамин B12, витамин E-ні қажетсінуі біршама зор болып, ұзақ уақыт тамақты тежейтін, асқазан ішектің сіміруі нашар адамдарда мишықтың зақымдалуы тездейді.

Үшінші ми шайқалуы, қара құсы соғылуы сияқты артқы бас сүйек шұңқыры, бас сүйегі, ми сыртқы жарақаты бар адамдарда ми шығы зақымдалу жағдай қалып қойған болуы мүмкін. Төртінші қан қысымы, қандағы май құрамы, қандағы қан құрамы жоғары науқастар ұзақ отырып аз әрекеттенетін, сондай ақ миға қан құйылу сияқты ми қан тамыр ауруына шалдыққандардың ми шығына қан оңай жетіспейді. Тез қартаюды жеделдетуі мүмкін. Мамандар былай деп баса дәріптеді: мишықтың қартаюын баяулатып әрекет пен танымның қосқабат функциясын сақтау үшін қоректікті толықтау, әрекет жасау, қызмет пен демалысты орналастыру сияқты көп істі бір уақытта істеуге тура келеді. Бір сарында тұрмыс мишықтың жандану дәрежесін төмендетеді. Сондықтан әр аптада желден тысқарғы қоғамдық қарым қатынас, коллектив қимылдарға қатынасып, мишықтың жоғары дәрежелі таным аумағын жандандыруды ұсыныс етеміз. Музыка тыңдай жүріп, қол өнерімен айналысу, сейілде жүріп, көрініс тамашаласа да болады. Көп сезім мүшелерінің түтіркенуі көңіл күйдіретін деуге қатысты мишық аумағын қалпына келтіріп, таным функциясының тез қарқынмен әлсіреуінің алдын алуға әбден болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Құлақ бітуді қалай тез бәсейтуге болады деген қысқа ғана кеңесімізді тыңдаңыздар. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ұшаққа отырып ұшып қонғанда немесе лифтке шыққанда құлақ бітіп дыбысты анық ести алмаған кезде алақанымен құлақты мықтап жауып, құлақ жолы ішіне қарай күшпен басып, одан соң дереу босатып бірнеше рет қайталау әрекеті. Құлақтың бітуі құлақтың іші сыртындағы ауа қысымының тепе-теңсіздігінен болады. Жұтқыншақ, дабыл түтігі сынды осы қысымды реттеу жолы уақытша ашылмай қалады. Алақанмен құлақты басып қоя бергенде, құлақ жолында қысқа уақыттық теріс қысым пайда болады. Бұл қысым өзгерісі жұтқыншақ, дабыл түтігін физикалық оятады. Оның ырықтылықпен ашылуын жеделдетіп ауа қысымын теңгереді. Жұмыс барысы өте қарапайым, екі қолдың алақаны мен екі құлақты мықтап басып, бір саңылаусыз кеңістік қалыптастырып, онан соң күшпен ішке қарай итеріп, бір секунд тұрып, онан соң алақанды сыртқа қарай тартып, тез босатамыз. 3-5 рет қайталаймыз. Осы барысында «бо» деген дыбысты естуіңіз немесе құлағыңыз тосыннан ашылып кеткендей болуы мүмкін. Ұшаққа отырып құлдилаған кезде, егер құлағыңыз қатты ауырса, тек сағыз шайнап қана қоймай алақанмен құлақты бірнеше рет басып әрекеті жұтынуға қарағанда тіпті де тіке және өнімді болады. Атмосфера қысымы парқы мәселесін алақанмен бір жасанды атмосфера қысымын жасау арқылы шешуге болады.

Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Қадірменді тыңдарман қауым, әуелі Дәлелқан Әділбекұлының орындауында Кәрім Әбдірахманұлының «Компартия асқаған» атты әнін тыңдаңыздар.

Бізге дарын сыйлаған, бәрін сыйлаған туған жеріміз бейне, алуан гүлдер құлпыра ашылған бақша іспетті көркем. Туған жер, мен сені сүйемін, өзің арнап ән салам, көркем келбетіңмен мақтанамын деп шырқалатын ұйғыр тіліндегі туған жер деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Қаділетті Әкенұлының өлеңіне жазылған ерсін Шенсінғалиұлының әні «Джунгу арманын» Арна Нәбидолла қызының орындауында тыңдаңыздар.

Қадырлы тыңдармандар, осымен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8 айдың 2-ші күні, жексенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін бүкіл Шинжанның жазық өңірлерінің көп жерін

0: кезеңінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ылан қарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжан сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температура 40 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 25 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 38 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Синьцзян сауданы қолайландыру деңгейін жан-жақты жоғарылатып, есік ашудың жаңа қозғаушы күшін үздіксіз шандандырды.
1: Джунго мен Өзбекстанның IAO өзара мойындау ресми атқарылып, Синьцзян осы қолайлы саясаттан игіліктенетін тұңғыш экспорт заттарын шығарды.
0: Бингтуан түйінді нысан құрылыстарын жедел ерлетіп, экономиканың қоғамның жоғар сапалы дамуына дем берді.
1: Джунго Шинжан жаңа дәуірдегі экологиялық ауылшаруашылық стратегиялық зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде ашылды.
0: Районымыздағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығының бірінші мерзімдік нысанының құрылысы аяқтады. 8-ші айдың соңында іске қосылады.
1: Шинжан дербес зерттеп жасаған Жоңжан Жоңлу көп тілді үлкен моделі жаппай жаңаланып, көп саланың цифрланып дамуына мықты қуат үстеді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин бұлай деп атап көрсетті. Жібек жол экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысын жедел ілгерілетіп, ел іші және халықарасында қос айналымды жебеуде анағұрлым зор рол атқару керек. Шинжан бір жағынан цифрлы реформаны игеріп, жұмсақ қызмет өтеуді сапаландырып, енді бір жағынан шекара өткелдерінің қатты бөлшектерінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, шекара аралық сауданың бөгетті түйіндерін, қиын түйіндерін үздіксіз жойып, сауданы қолайландыру деңгейінің дәрежесін жаппай жоғарылатты. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Алатау сағасы Айсынты халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігі әр күні 30-да 50 дана кеденге мәлімдеу талонын бір жақты етіп, бүкіл елдің жер-жеріндегі қаридарлардың тасымал қажетін қамтамасыздандырады. Серіктестіктің кеден істері жауаптысы Сахунлей, заттардың түрлі информацияларын реттеу, жүйелі мәлімдеу талонын жасау, халықаралық жүк тасымалының бірінші жұмыс тәртібі әрі ең күрделі қызмет буын екенін таныстыра келе. Қаридар поезбен жөнелтетін затының материалын тапсырғаннан кейін, кеденге мәлімдеуші тізімге қондыруға барады. Аз дегенде бір күн кетеді деді. Қазір осы бірінші жұмыс тәртібінде жаңа талған болды. 9-шы кезекте Жунго Азия Еуропа көрмесі кезінде Шинжан сауда зат айналымы топ шекті серіктестігі Тянь-Шань нөмірлі парасатты кеден істері жүйесін жариялады. Ай-ай зерделі талон тану иқуаты сыртқы сауда талон куәлік информациясын көшір болады да, кестені талап бойынша автоматты толтырады. Сахунлей, оның ай-ай парықтау мөлшері 80-90%-ға жетеді. Талонды естелік алу буынында кемінде 70% айналасында уақыт үнемдейді. Адам күшімен қайта тексеру арқылы осы талонды Джунго Шинжан халықаралық сауда жалаң терезесінде тікелей қолдануға болады деді. Шинжанның шекара аралық сауда нақты жұмыс жүргізу ортасына сәйкесу, сыртқы сауданың дамуына дәлме-дәл қызмет өтеу осы жүйенің өзекті зерттеу ашу бет алса. Тянь-Шань нөмірлі парасатты кеден істері жүйесі тас жол, темір жол бірлесіп тасымалдау, шекара саудасы сияқты жоғары жиіліктегі кәсіптерге бағыттай отырып, арнаулы сапаландыру жүргізіп, жұмыс бастаған бір айда жүзнеше кәсіпорынға қызмет өтеді. Шинжан Луганг сауда қызмет өтеу шекті жауапкершілік серіктестігі кеден істері кәсіптік бөлімінің арнаулы қызметкері Цзэй бақылау басқару талабына және зерделі салыстыру тексеру механизміне шекерлей тоғысу арқылы мәлімдеу көмескі қатерін алдын ала шештік. Әрі Шинжанға үйлесетін кеденге мәлімдеу қызмет өтеу ортасын ізденіспен таптық. Санды мәліметтерді топтау арқылы үлкен модельдің дербес үйлесу қабілетін үздіксіз жоғарылаттық деді.
0: Шинжан назарды шекара аралық сауда жалпы барысының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға шоғырландырып, цифрлы реформа арқылы кеденнен өтуге қызмет өтеудегі жұмсақ қамалды арылтумен бірге, шекара өткелдерінің қатты бөлшектерінің дәрежесін жоғарылату арқылы көтерімділік жағындағы олқылықтарды толықтады. Шинжанның тарбағатай түйінді ашу, ашық ұстау сынақ районында импорт-экспорт

0: қорларының чегара қамбасының екінші мерзімдік нысаны орнықты ілгерлетілді. Межемен 10-ші айдың соңында салынып болады. Синьцзян тарбағатай түйінді ашық ұстау сынағы районын басқару комитеті, жоба құрылысы өндіріс қауіпсіздігі ортаны қорғау мекемесінің бастығы Сунъянь тілшіге, нысан чегара аралық заттарды қамбада сақтау, жинау, жөнелту, бөліп беру, алдын ала зат дайындау, кеденнен тез өткізу бір тұлғаланған қызмет өтеуді негіз етіп, дәстүрлі чегара сауда үлгісінде
1: өтілуде. Нысанның басқару бөлімінің орынбасар бастығы Цаулей, бұл нысан 2025 жылы құрылыс бастады. Қазір жалпы тұлғалық құрылыс қарқыны 48%-ға жетті деп таныстыра келіп, биыл жалпы нысан аяғалысының 90% орындалады. 2027 жылы 10-ші айда материал салып, машинаны сынау шарт жағдайы әзірленеді деді. Бейінтуан 6-шы жылы Узячуй қаласының көмір химия өнеркәсібі кәсібінің жоғары деңгейге тыңғылықты болуға кеңеюін ілгерілетудегі түйінді инженерия ретінде осы нысанға жалпы 1 миллиард 315 миллион юан қаржы қосылады. Іске қосылғаннан кейін кәсіпорынның поли формалдегидінің жылдық өндіріс қуаты 100 мың тоннаға жетіп, жылдық өнім құны межемен 1 миллиард юаннан асып, жоғарғы төменгі буындағы кәсіптердің сәйкесті дамуын жебеп, жергілікті орында 120 кәсіптен жұмыс орнын тыңнан қосады. Синьцзян Синье энергия химия өнеркәсіп шекті жауапкершілік серіктестігі бас меңгерушісінің көмекшісі Ван Пэнфэй, нысан өңірлік көмір химия өнеркәсіп кәсіптізбегіндегі олқылықтарды толықтады дей келіп, өңірлік көмір химия өнеркәсібі кәсібінің алғашқы шикізат мәнерлеуден үстеме құны жоғары жаңа материалдарға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, өңірлік жаңа материал кәсібі шоғырын зорайтты деді. Бейінтуан 4-ші жылы Көкдала қаласының түйінді нысан құрылыстарда тез ілгерілеу кнопкасын басты. Жалпы 364 миллион юан қаржы қосылған. 61-ші жылы Ула Хайгоу су қоймасы инженериясы қазір аяқтау жұмыстарына өтті. Нысан меңгерушісі Лонге, Ула Хайгу су қоймасы адам мен малдың ауыз суы, өнеркәсіпті сумен қамдау, ауыл шаруашылығындағы суару бір тұлғаланған жалпылық су игілігі инженериясы. Іске қосылғаннан кейін түн алаңдағы 17 мың адамның күнделікті судан пайдаланып қажетін орнықты шешуге болады. Сонымен бірге 76 мың 200 мың жерді суаруды жақсартады деп таныстыра келіп, су қоймасының жалпы сиымдылығы 9 миллион 780 мың текше метр. Қазір инженерияның негізгі тұлғасы орындалып болды. Биыл 8-ші айдың 30-шы күнінен бұрын тиекті түсіріп, су сақтау шарт жағдайына жетеді деді. Бейінтуан 2-ші орта мектебі 1-ші мамыр мектеп аумағының жаңадан салынған нысаны орнында шырт жаңа оқыту ғимараты, тәжірибе ғимараты, кітапхана, өлшемденген спорт алаңы сияқты негізгі тұлғалық нысандар түгелдей салынып болды. Үй ішін әшекейлеу соңғы кезеңге өтті. Оқыту жабдықтары іркес-тіркес алаңға кіріп орнатылуда. Бейінтуан 12-ші жылы оқу ағартуға қаржылай көмек беру және артықшеп қызмет өте орталығының меңгерушісі Фулей, мектеп районына жалпы 672 миллион юан қаржы қосылып, 12 жылдық түзіміндегі мектеп болады. Биыл күзде тұңғыш кезекті оқушы қабылдау рәсімі басталады. Қазір құрылыстың жеке тұлғасы түгелдей салынып болды, жақында пайдалануға беріледі деп таныстыра келіп, келесі қадамда кейбір құрылғы, жабдықтар іркес-тіркес кіріп, 9-шы айдың 1-ші күнінен бұрын Бейінтуан 2-ші орта мектебіне бүкілдей өткізіп беріп, оның оқу бастау қажетіне кепілдік етеді деді.
0: 8-ші айдың 2-ші күні түстен бұрын Джунго ауыл шаруашылық ташөсі мемлекеттік ауыл шаруашылығын жасыл дамытуды зерттеу мекемесі Синьцзян жасыл ауыл шаруашылығын жоғар сапалы дамытуды зерттеу мекемесі бірге өткізген Джунго Синьцзян жаңа дәуірдегі экологиялық ауыл шаруашылығы стратегиялық зерттеу талқы мәжілісі Үрімжі қаласында ашылып, көп саланың ақыл парасатын шоғырландырып, ірі экология, ірі ауыл шаруашылығы мен ірі кәсіп саласының тоғыспал дамуының жаңалға шу жолын қарастырды. Экологиялық ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуын стратегиялық ой желісімен және әмілеттік жобамен қамдады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті талқы мәжілісі экологиялық өркениеттің жаңа дәуіріне бет алған, жаңаша экологиялық ауыл

0: шаруашылығының стратегиялық беталысымен жолын негізгі тақырып етіп, Еліші сыртындағы ауыл шаруашылығы, экология, байлық ортасы, топырақ сияқты салалардағы Еліші сыртындағы 16 академик, сондай ақ экологиялық ауыл шаруашылығының көшбасшы кәсіпорындарының уәкілдерінен 500 неше адам жиналып, жаңа дәуірдегі экологиялық ауыл шаруашылығын дамытудың стратегиялық беталысы. Экологиялық қауіпсіздік, ғылым технологияда жаңалық ашу және кәсіп саласын тиянақтандыру сияқты келелі кеңестік тақырыптарды арқау етіп, ішкерлей талқы өрістетті. Гуанши Чуанзу автономиялы райондық ғылым академиясы қант құрағын зерттеу орнының ғылыми зерттеу бастығы Пула Ка былай деді. Синьцзянның экологиялық ауыл шаруашылығының тамаша байлық негізі бар. Оны бүкіл елдің экологиялық ауыл шаруашылығын дамытудағы алдымен атқарылатын район етуге болады. Сонымен бірге, Синьцзянның ауыл шаруашылық байлығынан жоғары өнімді пайдалану технологиясы үлгі алуға татиды. Синьцзянтағы үкімет, жоғары мектептер мен кәсіп саласы тығыз селбесіп, бірге зерттеу талқылау үлгісі технологиялық секіріспен экологиялық типте бұрылыс жасауды жүзеге асырып, экологиялық ауыл шаруашылығының даму аяғалысын барынша тездетті. Бұл Синьцзян ауыл шаруашылығының технологиялық алғабасарлық жағында қарыштап дамуына мүмкіндік жасады. Әсіресе, Синьцзянда жаңбыр суы мен су байлығы сияқты шешуші жаратылыстық байлықтар салыстырмалы түрде тапшы. Осы шектеме алдында Синьцзянның ауыл шаруашылығы байлықтан пайдалану өнімділігін барынша жоғарылатуға күш салды. Әрі қатысты технологияларды үздіксіз ашты. Бұл басқа өлке қалалардың үлгі алуына татиды. Синьцзянның жері кең, байлық артықшылығы ерекше. Мемлекеттің маңызды экологиялық қалдықсы ғана емес, онан да маңыздысы мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құрудағы стратегиялық маңызды жер. Осы ретке зерттеу талқы мәжілісі тағы жаңа дәуірдегі жаңаша экологиялық ауыл шаруашылығын дамыту стратегиясы Синьцзян тәріптемесін жариялап, озық ауыл шаруашылық технологиясының жаңалық ашу жетістіктерінің тиянақтануын кәдеге жарауын ілгерілетті. Чунго инженерия академиясының академигі, Чунго ауыл шаруашылық тәжірибесінің профессоры Чжан Фу Со былай деді. Бұл дәріптеме Синьцзян ауыл шаруашылығының ерекшелігімен жасыл даму қажетін тиянақ етіп, назарды ғылым технология, жасыл, сапа, әйгілі марка сынды төрт үлкен ауыл шаруашылығының даму беталысына шоғырландырады. Біз үкімет, ғылыми зерттеу, сауда тұлғасы, қоғамдық қауым сынды төрт жақтың сәйкесе күш салып, саясатты қамтамасыз ету мен қамдауды күшейтуін үміт етеміз. Жаңа сапалы өндіргіш күштеуді жетекші етіп, ғылым технологияда жаңалық ашу мен жетістіктерді тиянақтандыруға қуат түсіп, Синьцзян ауыл шаруашылығының экологияланып, кәсіп салаланып жоғары сапалы типін өзгертуін ілгерілетіп, ауыл-қыстақты гүлдендіруге дем беріп, жаңаша экологиялық ауыл шаруашылығы арқылы ауыл шаруашылығында қуатты ел және көрікті Синьцзян құрылысына күш істейміз.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Ляонин өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі Синьцзянға көмектесетін өлке қалалардың ішіндегі тұңғыш өлке дәрежелі ауыл шаруашылық ғылым академиясының Синьцзянға көмектесу бөлімшесі. Соңғы жылдары Ляонин өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі жергілікті орынға үйлесетін ауыл шаруашылық жаңа технологияларын, жаңа сорттарын белсене енгізіп, ауыл шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға дем беріп, шаруалардың кірісін жиыны 150 миллион юан арттырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дөрбүжін ауданы Қаламаң район ауылы Чинчуан қыстағының азықтық бактерия егу базасында Ляонин өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі енгізген қос спрола саңырауқұлақтың өсуі адамды қуантады. Үш жылдан бері бұл арадағы саңырауқұлақ жылыжайының саны 92-ге жетіп, күніне 10 тонна жас саңырауқұлақ өндіріп, өнімдері Қазақстан, Россия сияқты елдерге сатылды. Қыстақ коллектив шар

0: шаруашылығын зорайтумен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарының сол жердің өзінде жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Чин Чуан қыстағының тұрғыны Жан Ли тілшіге, бұл арада қызмет істесең әрі тұрақты кіріс бар, әрі отбасына қарайласа аласыз дей келе, базада жұмыс істегеніме 3 жыл болды, қазір айлық еңбекақым 6000 юанға жетті деді. Ляонин өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесін Ляонин өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясы мен Тарбағатай аймақтық ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орны бірге құрып, іске қосты. Құрылған 7 жылдан бері Ляонин өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясы ілгерінді кейінді 80 неше маманды Тарбағатай бөлімшесіне қызметке жіберді. Қазір Тарбағатай аймағы негізгі жалпыластыратын Юяньхуң Алмасы Шинжанға көмекке келген 2 топтағы мамандардың құрғақшылыққа, суыққа төзімді 30 сорттан қайта-қайта тәжірибе жасап сарылауына шыққан. Қазір Юяньхуң алмасы органикалық куәландырудан өтіп, жалпыластырылған жер ауданы 10000 мудан асып, алғашқы топтағы жеміс ағаштары іркес-тіркес жеміс берді. Ляонингнан Шинжанға көмекке келген кадр Ляонин өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясы Тарбағатай бөлімшесінің орынбасар бастығы Уаң Жыған, біз жеміс орманын жергілікті орынның абзалдыққа ие ерекше кәсібіне айналдырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттандырсақ деген үміттеміз. Сонымен бірге жұмысқа орналастыруды да арттырамыз деді. Қазіргі дейін Ляонин өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі суыққа төзімді жеміс ағаштары, құрылғылы, жеміс жидек, көкөніс, азықтық бактерия сияқты 1100-ден 400 мудан асатын үлгі көрсету базасынан жетеуін құрып, 130 неше ауыл шаруашылық кәсіпорындарына 400 мудан асатын үлгі көрсету базасынан жетеуін құрып, 130 неше ауыл шаруашылық кәсіпорындарына үлгі көрсететін қыста қалашықтарға ғылым-технологиялық қызмет өтеп, шаруаларды 2800 адам реттен астам тәрбиелеп, жетекшілік етті.
1: Таяуда Шинжандағы Тұңғыш Құлтемір 9 әс орталығының 1-мерзімдік нысанының негізгі құрылысы аяқтады. Межемен 8-ші айдың соңында іске қосылады. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Шинжандағы Тұңғыш Құлтемір 9 әс орталығы Үрімчі экономикалық технологиялық ашу районындағы Ту Тұңғы районы Тяньшан бұлттық есептеу кәсіп базасына орналасқан. Синьцзян Вэйлай Шыдай ғылым-технология чек серіктестігі 2 мерзімге өліп құрған. Серіктестіктің алға бастығы Сүншу Күн 1-мерзімдік нысан 2 қабатты қамтиды. Межемен 8-ші айдың соңында іске қосылады деп таныстыра келе. 1-қабат ғылым жалпыластыру, зерттеу, үйрену. Онда құлтемірлердің өнер көрсетуімен құлтемірлер жайлы негізгі мәліметтер беріледі. Ал 2-қабатта құлтемірлердің өнер кәсіпте, саудада және үйде қолданылуы көрсетіледі деді. Осыға қарағанда құлтемір 9 әс орталығы ғылым-технология көрмесі, өнімдерді көрмеге қойып сату, жабдықтарды жалға беру, көріністерді белгілеу, қорғау қызметі де сияқты 9 үлкен өзекті иқуаттық бөлікті қамтиды екен. Сүншу Күн 1-мерзімдік нысан іске қосылғаннан кейін орталық назарды энергия, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат, оқу-ағарту сияқты ерекше жағдайларға шоғырландырып, құлтемірді көрмеге қойып сату, тапсырыс бойынша ашу, жабдықтарды жалға беру және ғылым жалпыластыру, зерттеу, үйрену иқуатын біріктіріп, қолданылмалы адам тәрізді құлтемірдің көлемденіп тенақтануын ілгерілетіп, жасанды зерденің тұтас кәсіп тізбегінің Шинжанға тамыр тартуына дем беретіндігін таныстыра келіп, былай деді. Қазір енгізілген құлтемір өнімдері 20 түрден асты. Оқу-ағарту базары болса құлтемірдің ғылым-технология және мәдениет, саяхат және дене-тәрбие жақтармен ұштасуы есептеледі. Өнеркәсіп жағында біздің құлтемір, робот иттеріміз өнеркәсіптегі аралап тексеруге қатысады. Тұрмыстық қолданылым жағында құлтемірлер негізгі тұрмыстық жұмыстарды іс

0: дейді. Ал сауда орталықтарында құлтемірлер адамдарға жол көрсетіп, түсіндіріп береді. Барлық салада бұлардың қолданысы кеңінен таралған.
1: Таяуда Жұңғы ғылым академиясы Шинжан физика химия технологиясын зерттеу орны дербес зерттеп жасаған Жоңжан Жоңлу көп тілді үлкен моделі жаппай жаңаланып, дәрежесі жоғарылатылып, көп тілді бір жақты ету қабілеті мен көріністің үйлесімділік деңгейі күшейтіліп, көп саланың сипырланып дамуына мықты қуат түседі. Енді станциямыздың тілшілері Қауман Хой, немгірлердің хабарын тыңдаңыздар. Жоңжан Жоңлу көп тілді үлкен моделі ұйғыр тілі, қазақ тілі сияқты көп түрлі тілге жетік AI автоматты аударуға, мазмұн жазуға, жауап беруге, түсіндіруге болады. Таяуда Жоңжан Жоңлу көп тілді жаңа нұсқадағы үлкен моделі ресми ортаға қойылды. Жұңғы ғылым академиясы Шинжан физика химия технологиясын зерттеу орны көп тілді информация технологиясын зерттеу кеңсесінің орынбасар меңгерушісі аға зерттеуші Ян Ятин жаңа модель ұйғыр қазақ тілдері сияқты жергілікті ұлттар тілін ішкерлей ашу негізінде тілдің іркіліссіздігімен сәйкесу қарқынын жоғарылатты. Сонымен бірге саясатты түсіндіру, мәдениет, саяхат, мәдениет жасампаздығын қалыптастыру сияқты ерекше қуаттарды сапалландырды деп таныстыра келіп лайдет. Негізінен көп тілді мазмұнның қалыптасуы, аудармасы, сұрау жауабы, сондай-ақ ойлау тізбегі сияқты жақтардан дәрежесін тіпті де жақсы жоғарылатты. Саясатты түсіндіру, тағы мәдениет, саяхат, мәдениет жасампаздығы сияқты осы жақтардағы ерекшеліктің қалыптасуына белгілі дәрежеде өзгеріс енгізді. Атап айтқанда, бірінші нұсқадағы осы үлкен модель шыққаннан кейін ол орта мектеп оқушысы болуы мүмкін. Ал қазіргі осы нұсқадағы үлкен модельдің әр жақта қабілеті Дашев оқушысындай дәрежеге жеткен болуы мүмкін. Қазір осы AI үлкен моделі финанс, мәдениет, саяхат, саяси заң, үгіт сияқты көптеген салаларда тиянақтанып, бүкіл еліміздің жер жеріндегі 42 орын мен селбестік жасасты. Ян Ятин, зерттеу ашу ұжымы тағы Орта Азия елдер тіліндегі қатысты ықуаттарды ашады. Болашақта шегіра аралық сауда мен мәдениет ауыс түйісіне анағұрлым ойдағыдай қызмет өтіп, Шинжанның бір белдеу бір жол өзекті район құрылысына дем береді дей келіп. Біз сонымен бірге Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, тағы Өзбекстан сияқтылардың тілдерін терегету қызметін істеп жатырмыз. Межемен биыл жыл соңында немесе келер жылдың басында дәрежесі жоғарылатылған нұсқа шығады деді.
0: Жетінші айдың соңында Үрім

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 8-ші айдың 2-ші күні жексенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының

Жаңа ақпарат құралы сұлу шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Шыңяннан Үрімчіге дейін 3000 километрден асатын аралықты басып өткен мектеп пен жергілікті орын әмәлият сабақ қимыл өтті. Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібі Ашу районы, яғни жаңа қала районы, Аргун ауылы Ниңбо көшесі әлеуметтік аумағының қимыл алаңында 10 жастағы інжу қағазды аса еппен жайып, сияға батырып басып, Шыңяннан келген қоғамдық әмәлият ұжымының мүшелеріне жаңа ғана тәмамдаған кеңейтіп басқан туындысын көрсетті. Ол, мен бұны үйге апарып тамға іліп қоямын деді. Сол күні Шыңян жаратылыстық ғылымдар дәшесінің Чингма инженериясы жаратылыстық ғылым қоғамдық әмәлият ұжымындағы 20 курсант Ниңбо көшесі әлеуметтік аумағына барып, қарасты аумақтағы 50 неше жаспен және өреммен бірге қызыл рухты сомдау, тіл қуат үстеу, заңмен басқару арқылы қорғау бір тұлғаланған жастар мен өрендер тақырыптық әмәлиятты қимылын өрістетті. Қимылда әмәлият ұжымы жасампаздықпен кеңейтіп басуды дәнекер етіп, Ляонингдегі 6 орынның терең мәдениет астарын жандай игілеп, мол мазмұнды қызыл тарихты тікелей сезіндірді. Ерекше сабаққана сезіну аумағында көпшілік өз қолдарымен дөңгелек желпуіс жасап, өлең жырды мәнерлеп оқыды. Заңмен басқару үгіті буынында алдам көстікке қарсы тұру ойындарын жалғастырып, көру құпиялықты сақтау білімдері жөнінде сурет құрастыру, тіке сезіну үлгісіндегі көріністің театр сияқты қызықты өткелден өту формасындағы ойындар арқылы бір сарынды заң білімдерін жанды да ұғынықты ықпалдастық кешірмеге айналдырды. Осы ретке әмәлият Шыңян жаратылыстық ғылымдар дәшесінің мемлекеттік арнаулы әмәлияттан өткізу мазмұндарының бірі болып, ұлттар ынтымағы, отанды қорғап, шекараны күзету, заңмен басқару үгіті сияқты ерекше түрлерін қамтыды. Әмәлият ұжымы тағы әлеуметтік аумақта маңдай шалғасып, әскери өнеркәсіп арманын жүзеге асыру, тіл арқылы шекара өңірді нәрлендіру, әскери өнеркәсіп кітабын құрып, неше жүз сапалы кітапты тарту етті. Коммунистік жастар одағы Үрімжі жоғары жаңа технология кәсібін Ашу районы, жаңа қала районы комитетінің орынбасар Шудиі Чымяу былай деді. Осы ретке қимыл мектеппен жергілікті орын бірлесіп әрекеттенген бір ретке жанды әмәлият болды. Алда біз Шыңян жаратылыстық ғылымдар дәшесі сияқты жоғары мектептермен болған селбестік өрісімізді үздіксіз кеңейтіп, анағұрлым көп әмәлият арқылы адам тәрбиелеу мектебін құрамыз. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

осы келетін қыз Жаңвейли. Балақайлар, қайырлы кеш. Ұлы тұлғалардың шағын әңгімесін тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бүгін біз баяндайтын бұл адамның жұдырығы өте мықты. Адамдар оны Джунгодағы ең мықты жұдырықшы әйел деп атайды. Ол Жаңвейли. Джунгоның тұңғыш UFC ерекше жекпе-жек аға жүлдегерлік жарысы, дүниежүзілік аға жүлдегері. Бірақ сендер білесіңдер ме? Бала кездегі Жаңвейли іс жүзінде үлкендердің басын ересен қатыратын бал еді.

ол Хэбэйдің Хандан қаласындағы көміркен жұмысшысы отбасында дүниеге келген. Басқа кішкентай қыз балалар қуыршақ бала ойнап, үй жинап ойнаса, ол ағашқа өрмелеуді, тоңқалаң асуды, басқалармен төбелесуді ұнатады. Ол бала бақшасына баруды қатты жек көретін. Бір жолы дәретхананың терезесінен өрмелеп шығып, бамбүкке секіріп барып, жабысып жерге түседі де, үлкен ағашты бойлап, білдірмей үйіне қайтады. 4 жасында бала бақшасында ортадан қашып шығады, ол мықты шығар. Чжаң Вэйли «Батырлар» фильмін көруді ең жақсы көреді. Телевизордағы лақша секіріп, елікше ырғыған батырларды көріп, қатты тебіренеді. Ол әр күні шешесіне сайыскерлік мектебіне барамын деп қоймайды. 12 жасқа шыққан жылы бір туысқаны, бұл бала алтын екен. Қайда барса да жерде қалмай құнын әйгілейді дейді. Шешесі ақыры мақұл болады. Сайыскерлік мектебіне 500 оқушының ішінде 30 ғана қыз оқушы бар еді. Чжаң Вэйли әр күні ұл оқушылармен ұқсас жұдырық сілтеу, тебу, жүгіру, дене қуатын жаттықтырудың бәрінде қағыс қалдырмайды. Бастабында ол ешкімге де шамасы жетпей, әр күні мұрны көгеріп, беті ісіп кететін. Бірақ ол тісін тісіне қойып, төзімділікпен жаттығады. 7 айдан кейін ол ешкімде ұрып шыға алмайтын адамға айналады. 15 жасында ол Хэбэй өлкесінің қолаяқ сайыскерлігінің аға жүлдегері болды. Бірақ тағдыр оның өмірімен тағы да қалжыңдасты. Салмақты жарақат оны сайыскерлік мектебінен кетуге мәжбүр қылды. 17 жасында ол Бейжіңге барып бала бақша оқытушысы, қонақ үйдің алдыңғы текше қызметкері, амандық қорғаушы оққағар болады. Үгіт қағазын таратып, дене шынықтыру картешкасын сатады. 8 жылда 5 қызмет ауыстырады. Ең кедей кезінде айына 800 юан ғана табатын, бірақ ол ежелден дене шынықтырудан бәз кешпей, әр күні жүгіруге жұдырық сілтеу жаттығуына табанды болды. Бір күні ол дене шынықтыру үйінде бір есікті итеріп ашады. Оның ішінде бір сайыс алаңы бар еді. Сол сәтте оның көзі оттай жанып кетеді. Ол қожайынға еңбек ақым қанша болса да ештеңе етпейді. Осы арада жаттықсам болғаны дейді. Содан бастап ол әр күні сағат 6-та тұрып, 1,5 сағат метроға отырып барып жаттығады. Жаттығудан соң қызметке шығады. Қызметтен түскеннен соң түнгі сағат 12-ге дейін жаттығады. Шаршағаннан жер бауырлап жатып қалып, орыннан да тұра алмаса да ол өзіне өзі бүгінгі жалқаулығың ертең бетіңе жұдырық болып тиеді дейді. 2019 жылы Чжаң Вэйли 42 секундта қарсыласын жеңіп, Жүнгоның тұңғыш UFC аға жүлдегер болады. Жарыстан кейін ол камераға қарап тұрып, менің атым Чжаң Вэйли, мен жүнголықпын, мені естеріңде сақтаңдар деп айғайлайды. Кейін ол жарыстан ұтылған кездері, көз жасын көлдеткен шақтары да басқалар күмәнмен қараған күндер де болады. Бірақ ол бәрінен де бәз кешпеді. 2022 жылы алтын белбеуді қайта да ұтып алды. Чжаң Вэйли әрбір адамның ең үлкен қарсыласы ежелден басқалар емес, қайта өзі деп бір сөзде айтқан еді. Балақайлар, Чжаң Вэйли тумысынан жұдырықшы болмаған. Ол тұп-тура 18 жыл уақыт жұмсап, шаршалаңдағы 42 секунд шұғылалы табысты жаратты. Ағашқа өрмелеп оқудан қашқан кішкентай қыздан дүниенің шыңына шыққан сайыскерліктің әйел патшасы болғанға дейін оның әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Арманың қаншалықты асқақ болса да қорықпа, тек бәз кешпей алға ұмтылсаң ғана болғаны, күндердің бірінде сен де өзіңнің аға жүлдегерің бола аласың.

Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу Шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол, тартымды мазмұндарды Сұлу Шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

үшін мені үнемі шағады. Бүгін біз жазда адамды ең мазалайтын мәселені шешейік. Маса не үшін мені шағады? Басқаларды шақпайды. Бұндай жағдай үнемі де толып тұра ма? Бір үйлі жан аулада отырып салқындаған кезде шешең, әкең жап жақсы, ал сенің ғана аяғыңда маса шаққаннан бірнеше үлкен қызыл бөрткен пайда болып қыштады. Әрі ызаландырады. Сонда масада расында таңдағыштық соқырлық болғаны ма? Сүйкімді сені ғана шағама? Шынтып айтында маса көзімен бізді іздеп таппайды. Олардың білгіштігі сақшы итінен де көш ілгері. Бұл бұрын олардың аузындағы кішкене мұртшаларында болып, өте алыстағы исті сез алады. Масаның ең жақсы көретін исі біз тыныстаған кезде шығатын көмір қышқыл газы. Кім тыныстағанда көмір қышқылын газын көп шығаратын болса, сол қараңғы түндегі шамды мұнара сияқты масаны алыстан өзіне баурайды. Балақайлардың зат алмасуы тез, үлкендерге қарағанда қимылдауы да жақсы болады. Жүгіргенде тыныстағанда шыққан газ көп әрі ыстық болып, масаның назарында түтін будақтаған үлкен моржалар сияқты нысана өте көрнекті болады. Көмір қышқыл газынан сырт маса денеміздегі дене иісі ерекше жақсы көреді. Біздің терімізде көптеген бактериялар қоныстанған. Олар тез бөліп шығарып, бір түрлі ерекше ірімшік иіс химиялық затын қалыптастырады. Әрбір адамның тері бактерия шоғыры ұқсамайды, дәмі де ұқсамайды. Кейбіреулерінің денесіндегі иіс маса жөнінен алғанда жаңа ғана қақтаған кәуаптың хош иісі сияқты сезіледі. Ал кейбіреулердің денесіндегі иіс піспаған жаздық бәйсайға ұқсайды. Маса иіске бақ басын бұрып кетеді. Сондықтан егер сен дәл сол хош исті түрге жататын болсаң, оның масаның тәбеті тартады. Және бір кішкентай құпиялық, маса қанық түсті ұнатады. Олар тумысынаның қараңғыға қарай ұшуды ұнатады. Үйткені қаралтқым түс тіпті де қауіпсіз қара, қанық, көк, қызыл түс сияқтылар масаның назарында ең жақсы жасырынатын жер. Жазда егер қара жейде киіп, көгалда ойнайтын болсаң, онда масаның картасындағы ең көрнекті асыл жер саналасың. Онда амал жоқ болғаны ма? Әрине амал бар. Бірінші жиі жуынып, шайынып, терідегі ірімшік иісін солғындату. Екінші, әрекет жасағаннан кейін дереу теріні сүртіп, өзіңнен ыстық газ шыққандығын сезіндірмеу. Ал үшінші, сыртқа шыққанда солғын түсті ұзын жеңді шапан, ұзын сым киіп, масаның сені табалмауына мүмкіндік жасау. Егер сонда да өнімі болмаса, әке шешең саған қауіпсіз балалардың маса жолатпайтын сұйықтығын бүрксін, оның есі де масаға уланудан сақтану бет қалқасын тағып алғанымен барабар болып, олар сені ескеп сез алмайды. Ең соңында мен саған адамды тіпті де көңілдендіретін бір ғылыми фактті де айтып берейін. Іс жүзінде масаның сені шаққаны сенің қаныңның тіпті де тәтті қан тифіңнің дұрыс болмауынан да емес, ол тек сенің қаныңдағы белокты бөбегін дүниеге әкелуге қажет етуінде. Сондықтан да масаның сені жек көрмегені, қайта сенен көмек сұрағаны, бұл көмек сұрау тәсілі шынымен де қатты қыштып әлек салады. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиенттен түсіріп тыңдасаңыздар болады. Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Қаланы жаңалау

0: жоғары сапамен ілгерілетіп, осы заманданған халық қаласын құруға күш салды. Еліміздің қарттардың қоғамдық қамтамасыздандыру үрісі орнықты жоғарылап, қарттарды күтімдеу құрылғы торабы онан ары кемелденді. Жер-жер қимыл өткізіп, 1 тамыз армия құру мерекесін құттықтады. Перудің оңтүстігінде ұшақ құлау шырғалаңы туылып, 13 адам қаза болды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Қаланы жаңалауды жоғары сапамен ілгерілету, қаланы осы замандандыру құрылысының маңызды тұтқасы. Халық қаласы ұстанымын жаппай әмәлияттай келіп, халықтың қажетін ұғысуға, халықтың қамын ойлауға, халық үшін өнімділігін қозастыруға табанды болып, қаланы жаңалаудың түрлі қызметтерін ішкерлей егжей-тегжейлі нақты істеп, тұрғындар жұртшылығының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. 15-5 жылдық жоба басталған жылы жер-жер халық қаласын халық құруға, халық қаласын халық үшін құруға табанды болып, қаланы жаңалаудағы түрлі қызметтерді жергілікті жағдайға қарай ілгерілетіп, қаланың жоғары сапалы дамуын жебеп, осы замандаған халық қаласын құруға күш салды. Шанхай қаласы, Хуанпу районы, Бәнсуң Юан жолы көше басқармасы қала тұрғындары жаңа қыстағы тұрғындар районында тұрғын Джуголи қоныстану ортасының өзгерісін баяндады. Ол былай деді: «Үйім шыт жаңадан салынып болды. Біз өте қуаныштамыз. Дербес моншамыз бар. Әсіресе есігіміздің алды шағын бақша». Биыл 7-ші айда бас жүзі Си Цзиньпин Шанхайда қызмет тексергенде Джу Голидің үйіне келіп, қоныстану жағдайын егжей-тегжейлі көзден кешіргенде былай деді: «Барлығыз сүйіспеншілікке саяды. Бұқараның тұрмысы отбасысы, онан да маңыздысы мемлекетісі». Бас жүзі былай деп баса дәріптеді: «Партия орталық комитеті қала қызметіне өз көлем мән беріп, жаңашыл, жаңға жайлы көркем өркениетті, парасатты осы замандаған халық қаласын құруды айқын алға қойды. Қаладағы көне шағын райондарды өзгерту маңызды буын. Бұрын ғимараттардың тозығы жетіп, ас үй, дәретханаларды көп үй ортақ пайдаланатын. Бүгінгі таңда үйдің өз алдына есігі бар. Ғимаратқа лифтпен шығады, есік алдында бау бақшасы бар. Бәнсуңян жолы көше басқармасы қала тұрғындары жаңа қыстағы тұрғындар районының тұрғын үй сапасы көрнекті жоғарылады. Шанхай қалалық үй басқару мекемесінің орынбасар бастығы Лың Юйюн былай деді: «Дәретхана, ас үй сияқты мәселелер қарамаққа кішкене мәселе көрінгенмен, бұқараның тұрмыс қолайлығына саяды. Біз бұқараның мұң-мұқтажын маңдай алды орынға қойып, қаланы жаңалау негізгі сатыға қызмет ету сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді тыңғылықты атқарып, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз жоғарылатуымыз керек. Көне шағын райондарды жаңалау бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылатудағы маңызды қызмет. 15-5 жылдық кезінде бүкіл ел бойынша қала-қалашықтардағы 115 мың көне шағын районда тыңнан жұмыс басталып, 5 мың әлеуметтік районда кемелді әлеуметтік район құрылысы жүргізіліп, жоғары сапалы қала тұрмыс кеңістігі күш сала қалыптастырылады. Мемлекеттік даму және реформа комитеті тұрақты мүлікке қаржы қосу меңгермесінің жауаптысы Гуанпың былай деді: «Біз тұрғын үй және қала ауыл құрылысы министрлігімен бірлесіп, ұзақ уақытты ерекше заем арқылы қаланың жанар газ, сумен қамдау, су ығыстыру, жылумен қамдау сияқты жерасты құбыр торабы құрылысын жаңалауға қолдау көрсеттік. 2026 жылы 160 миллиард юан қаржы орналастырып, қатысты қалалардың жерасты құбыр торабы құрылысындағы олқылықтарды жедел толықтап, халық бұқарасының тұрмысын анағұрлым алаңсыз, анағұрлым жайлы етуге күш салдық. Қоныстануға қолайлы болуы халық қаласы ұстанымын әмәлиетті егілеудің негізгі талабы. Икемді қала құру, халық қалаларының баянды дамуын жүзеге асырудың маңызды нысанасы. Қаланы жаңалау арқылы қаланың серпімділік қуатын жоғарылатып, қаланың жан тамыр қауіпсіздігі инженериясын ілгерілетіп, қаланың тасқын сел апатынан сақтану қуатын жоғарылату керек. осы мезгілде Неншияның Юнчуан қаласы бұлпылдақ қала құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, Джинфың районындағы үйші бақшасын жер асты суын реттеу иқуатына е күрделі кеңістікке сәтті өзгертіп, қаланың суықстырудағы қиын мәселесін өнімді шешу

0: мен бірге бақшаның экологиялық негізінде сақтады. Еңчуан қалалық қала басқару мекемесі, қала істері инженериясын басқару басқармасының меңгерушісі Ту Линжун былай деді. Жоғарыдан қарағанда бір шағын бақша, немесе бір автомобиль тоқтату алаңы болғанымен, іс жүзінде оның астыңғы жағы 57 мың шаршы метрлік көлемдегі жаңбыр лас су сақтау көлшігі. Жаңбыр жауған күні жаңбыр лас өзен суы осы сақтау көлшігіне құйылып, қаланы су басу қаупінен сақтады. Зерделі қала құрылысы қаланы жаңалау әрекетінің маңызды мазмұны. Биыл жыл басынан бері жер-жер зерделі қала құрылысын үздіксіз жеделгелдетіп, жоғары өнімді басқару арқылы жоғары сапалы дамуды жебеп, жоғары сапалы тұрмыс жағдайын жаратты. Шыңған қала есептеу орталығын өзі кеткен қала үлкен мүйе жүйесі күш сала құрылуда. Жаңсу, Шәнши сияқты жерлер жасанды зерді арқылы шағын аумақтың тұрғын үй қызмет өтеуіне қабілет үстеді. Ой жүгірте алатын зерделі қалалар бұқараның тұрмысын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым тамаша етуде. Биыл 5-ші айда еліміздің алғашқы мемлекет дәрежелі қала жаңалау арнаулы жоспары қала жаңалау 15-ші 5 жылдық жобасы ресми жарияланды. Жобада қаланы жаңалаудың уақыт кестесі, міндеті және жол картасы айқындалып, 10 түрлі негізгі көрсеткіш, 23 түрлі түйінді міндет ортаға қойылды. Тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігінің орынбасар министрі Чен Хайчаң былай деді. Халық тұрмысы инженериясы жағында бастысы жақсы үй құрылысын ілгерілетіп, қала-қалашықтардағы көне шағын аумақтарды үздіксіз жаңалап, кемелді әлеуметтік район құруды жеделдетіп, қаланың әлеуметтік қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, қаланың жалпылық қатынас жүйесін кемелдендіріп, қаланың экологиялық жүйесін қалпына келтіріп, жоғары сапалы тұрмыс кеңістігін қалыптастыру керек. Жақсы үй құрылысын ілгерілетуден, қала-қалашықтардағы көне шағын аумақтарды жаңалауды үздіксіз ілгерілетуге дейін, кемелді әлеуметтік район құруды жеделдетуден, көне көш райондарды, зауат райондарды жаңалауға дейін, жаңашыл жанға жайлы көркем, өркениетті, парасатты осы замандаған халық қалалары бұқараны бақытты тұрмысқа кенелтуде. Си Цзиньпин былай деді. Халық қаласын халық құру, халық қаласын халық үшін құру керек. Қала адамдары шоғырлы тұрмыс кешіретін жер. Қала құрылысында сөз жоқ, халықтың қоныстануына қолайлы болуды маңдай алды орынға қойып, ең жақсы байлықты халыққа қалдыру керек.
1: Өз хабарымыз, Қалық істер министрлігі мемлекеттік қарттар кеңсесі жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін елімізде 60 жастан асқан қарттардың саны 323 миллионнан асқан. Еліміздің қарттардың қоғамдық қамтамасыздандыру үлесі орнықты жоғарылаған, қарттарды күтімдеу құрылғы торабы анағұрлым кемелденген. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша негізгі зейнеткерлік қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 1 миллиард адамнан асып, оқсас кездегінен 3 миллион 90 мың адам артты. Бүкіл ел бойынша негізгі емделуді қамсыздандыруға қатынасқан адам саны 1 миллиард 300 миллионнан асып, қамсыздандыруға қатынасу мөлшері 95%-ке жетті. Бүкіл ел бойынша қарттарға берілетін қосымша қаражаттан игіліктенетін адам саны 53 миллион 538 мың адам болды. Қоғамдық құтқару қызметінің нәтижесі көрнекті деуге болады. Санды мәліметте көрсетілуінше еліміздің қарттарды күтімдеу құрылғы торабы анағұрлым кемелденген. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша қарттарды күтімге алу құрылымдары мен құрылғы саны 395 мыңға жетті. Жер-жері қоғамдық байлықты жандандыруды белсене ілгерілетіп, қарттарды күтімдеу байлығын сапалы орналастыру жөнінде ізденіс жасауда. Шанның өлкесі Жинан қаласы Тянчао районы 30 неше жыл ашылған бір балалар бақшасын универсал қарттарды күтімдеу орталығына өзгертіп салды. Тянчао районы Бауха көшесі мәл басқармасы партия қызметі комитетінің шужие Жаңмың былай деді. Біздің қарттарды күтімге алуға қызмет ету орталығымыз тұрмыс кешіру қауқарынан айырылған немесе жартылай айырылған қарттарға, денсаулығы жақсы қарттарға да арнайы ашылған. Мысалы, балалар күндіз үйде болмаса қарттарды осы араға арнайы әкеліп қоюына болады, кеште алып қайтады. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша қарттардың тамақтануына қызмет өту түйіні 80 мыңға жетіп, күніне 3 миллионнан астам қарт осы орындарда тамақтанады. 2025 жылы бүкіл ел бойынша 2485 рет саяхат пойызға қатынап, саяхатқа шыққан қарттар саны 80 миллион адамнан асты. мемлекет қарттарда жүйесі бүкіл елдегі қарттар оқу ағартуына әлеуметтік қызмет өту текшесін құрып,

0: 793 мың сабақ байлығын топтап, жалпы 260 миллион адамның үйренуіне қолдау көрсетілді. Көптеген жерлері қарттарды күтімге алу кәсібін құру жөнінде ізден шасап, көп сатылы алуан түрлі қарттарды күтімге алуға қызмет ету қажетін қанағаттандырып, тіптіре көп қарттардың тамаша тұрмыстан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Шәнши өлкесі Баужи қаласы Вейбин райондық халық істер мекемесінің орынбасар бастығы Лиу Фиблай деді. Қарттарға арналған экономикалық тұлғаны түйінді түрде зорайтып, қарттарды күтімдеуге қызмет ету жүйесін жоғарылатып, қарттарға арналған ерекше кәсіп маркасын жаратып, қарттар тұтынуының жаңа кәсіп күйін кеңейтіп, зерделі қарттарды күтімдеуді жалпыластыру істерін жеделдетіп, қарттарды күтімдеуге қатысты кәсіптердің ішкерлей толысуын жебеп, тұтас өңірлік қарттарды күтімдеу, тұрғын үй, күтімдеу сәйкесті дамитын осы заманғы қарттарға арналған экономикалық жүйені жаппай орнату керек.
1: Өз қабарымыз. Бүкіл елдің көп жері таяуда алуан түрлі қимылдар өрістетіп, 1 тамыз армия құру мерекесін құттықтап, төңкерістік енді жалғастырып, армия мен халықтың сүйіспеншілігін ұйыстырды. Жұңғу халық азаттық армиясы құрылғандығы және Нанчан 1 тамыз көтерілісінің 99 жылдығын еске түсіру үшін 1 тамыз сапаратты бір қатар еске түсіру қимылдары 8 айдың 1 күні Нанчан 1 тамыз көтерілісі естелік сарайында өткізілді. Қимыл алаңында Нанчан мен Ухан бірлесіп қимылдап, Нанчан көтерілісі қарсаңындағы шешім жасау ақылдасу барысын жүйелі еске алды. 1 тамыз сапаратты желілес қимыл 11 айға дейін жалғасады. Нанчан 1 тамыз көтерілісі ескерткіш сарайының орынбасар бастығы Чан Джиан былай деді. Төңкерістік байлықты ойдағыдай қорғап, ойдағыдай жалғастырып, ойдағыдай пайдаланып, төңкерістік аға буындарымыздың рухын жаңа жорықтағы екпіндей ілгерілейтін күшке айналдыруды үміт етеміз. 1 тамыз армия мерекесі қарсаңында Шинжан Фукан қалалық армияны қолдау әдебиет көркімінер шағын әтіреті дейін қоя дайындаған нөмірлерді теңіз деңгейінен 4000 метр биік үстірттегі казармаларға орналасқан белгілі әскери бөлімнің 1 шебіндегі командир жауынгерлерге жеткізіп, тамаша хал сұрау концертін қойды. Фукан қалалық әдебиет көркімінер бөлімші әтіретінің мүшесі Ван Шаудың былай деді. Біз әне өнімен би арқылы Фукан халқының терең сүйіспеншілігін командир жауынгерлерге жеткізіп, көпшіліктің қарлы үстіртте мейір шапағатты сезінуіне мүмкіндік жасадық. Нақ майданда екі оқушы уәкіл алғыс хатын дауыстап оқып, шекараны қорғайтын командир жауынгерлерге алғыс айтты және құрмет білдірді. Фукан қалалық оқушылардың уәкілі Үйтші ұяу былай деді. Азаттық армия жауынгерлерінің осыншама жапалы жерде бізді қорғап жатқанын көріп ерекше әсерлендім. Олар біздің қаһармандарымыз, біздің үйрену үлгілеріміз. Біз сөз жоқ, жақсы үйреніп, өнерімізді шыңдап, есейгеннен кейін солар сияқты отанның үмітін ақтайтын боламыз.
0: Өз қабарымыз. Жаратылыстық байлық министрлігі, мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі, Жунго теңіз сақшы мекемесі, Хайнан өлкелік халық үкіметі 8 айдың 1 күні Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорық районын басқару әдісін бірлесіп басып таратты. Еліміз Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорық районында күнделікті шарлау қорғау тізімін орнатып, заңға қайшы түрлі әрекеттерді заң бойынша дер кезінде тексеріп біржақты етеді. Мемлекеттік кеңес былтыр 9 айда Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорық районын жаңадан құруды бекітіп, басқару құрылымын ақаусыздандырып, жаратылыстық қорық районына саятын заң белгілемеге қайшы әрекеттерді бақылау басқару, заң атқару тебінің күшейтіп, түрлі басқару шараларын тиянақтануына кепілдік етіп, мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорық районы құрылысы мен басқару деңгейін үздіксіз жоғарылатуды талап етті. Жаратылыстық байлық министрлігі Нанхай теңіз істерін дамытуды зерттеу орнының аға инженері Хуан Хуамей былай деді. Хуаңян аралы қарасты теңіз алабында организмдердің алуан түрлігі мол, тексеруде сирек кездесетін, тұқымы құруға таяған көптеген организмдердің осы арада тіршілік ететіндігі, жасыл теңіз тасбақасы, бисса, үлкен улу сияқты жәндіктердің бар екендігі байқалды. Елімізде 1-2 дәрежелі қорғалатын жабайы қайуанаттардан жиыны 94 түрі бар екендігі анықталды. Сонымен бірге дүниежүзілік табиғатты қорғау одағының тұқымы құрып бара жатқан және оңай қауіп төнетін түрлерге енгізілген бір түрдегі теңіз шаяны, тоты тұмсық балық сияқты организмдерде бар болып, қорғау құны аса жоғары. Осыған қарағанда Хуаңян аралындағы маржан құздардың экологиялық жүйесінде 135 түрлі

0: аржан бар. Шихудың солтүстігіне бір тұтас бітік өскен теңіз шөбі таралған. Көлемі шамамен 1,85 шаршы километр. Әсіресе Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылысты қорғау районы көлеміндегі маржан құздар мен маржандардың орташа көм көру мөлшері 38,8%-ке жетіп, сирек кездесетін тұқымы құруға таяған көптеген жабай хайуанаттардың өсіп өрбитін маңызды ортасы саналады. Жаратылыстық байлық министрлігі Нанхай теңіз мекемесінің бастығы Лейбо таныстырып былай деді. Қатысты елдердің заңсыз аулау және жиі суғынып кіру сияқты қимылдары Хуаңян аралы экологиялық жүйесінің ақаусыздығына аса зор қауіп төндірді. 2025 жылы 9 айда еліміздің Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорғау районы құрылғаннан кейін қатысты елдердің суғынып кіру әрекеттері әлі де жалғасуда. Хуаңян аралы маржан құздарының экологиялық жүйесі төтенше маңызды қорғау құнына ие. Бірақ сонымен бірге маржандардың қызып, ағаруы, зиянды жәндіктердің қауырт көбеюі, ыстық белдеу циклонның соққысы, сондай-ақ ішінара елдердің заңсыз және жауапкерсіз әрекеттері сияқты факторлардың қатеріне де төп келді. Жаратылыстық байлық министрлігі халықаралық селбестік меңгермесінің бастығы Чын Данхун былай деді. Осы рет басып таратылған басқару әдісінде басқару механизмі, басқару қорғау шарасы, заңдық жауапкершілік сияқтылар жөнінде түйінді түрде 16 тармақ белгілеме жасалды. Хуаңян аралы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорғау районы құрылғаннан кейін қатаң қорғау басқару және экологияны қажетті қалпына келтіру арқылы Хуаңян аралындағы маржан құздар экологиялық жүйесінің алуан түрлілігін, орнықтылығын, баяндылығын сақтауға және жоғарылатуға болады.
1: Өз хабарымыз. Хайнан еркін сауда портындағы тұңғыш Хуалун бірінші нөмірлі ядро электр агрегаттарындағы Хуаның Шанчжан ядро электр екінші мерзімдік нысанының үшінші нөмірлі агрегаты 8-ші айдың бірінші күні электр торына сәтті қосылды. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жылдық төк тарату мөлшері 18 миллиард киловатт сағатқа жетіп, бұдан жылына 11,600,000 тонна көмір қышқыл газы аз ығыстырылатын болады. Хайнан еркін сауда портындағы тұңғыш Хуалың бірінші нөмірлі ядро электр агрегаты болған Хуаның Шанчжан ядро электр үшінші нөмірлі агрегатында еліміздің бүкіл дербес білім меншік құқығына ие үшінші ұрпақ ядро электр техникасы қолданылып, көптеген белгі сипатты қауіпсіздік жаңалық жарату жобасы енгізілді. Хуаның Шанчжан ядро электр екінші мерзімдік нысаны өндіріс жоспарлау бөлімінің меңгерушісі Тәнлин былай деді. Біздің ядро электр өндірісін басқару жүйемізде дербес меңгеруге болатын ядро электрін цифрландыру техникалық экологиясы қалыптастырылған. Осыдан ядро электр өндірісін тәжірибе арқылы жебеуден санды мәлімет арқылы жебеуге қадам тасталды. Хуалың бірінші нөмірлі ядро электр агрегаттарындағы жалаң агрегаттың жылдық төк тарату мөлшері 10 миллиард киловатт сағатқа жетіп, 1 миллионнан астам жан саны бар орта тұрпатты қалалардың бір жылдық өндіріске тұрмысқа қажетті электрін қамдай алады. Бұл әр жылы 3 миллион тоннадан астам өлшемді көмір үнемдеп, 9 миллион тоннадан астам көмір қышқыл газын аз ығыстырғанмен барабар.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік қамдау сауда кооперативтерін 15-ші 5 жылдық кезінде дамыту жобасы жақында жарияланды. Жобаға сай 2030 жылға барғанда мемлекеттің стратегиялық ауыл шаруашылығы өндіріс құрал жабдықтары запас қамбасынан 100-і, аудан көлеміндегі ауыл шаруашылығы өндіріс құрал жабдықтарын жеткізу орталығынан 1000-і жаңадан салынады немесе өзгертіліп салынады. Сонымен бірге 15-ші 5 жылдық кезінде еліміздегі қамдау сауда кооперативтері өндіру мен сатуды ұштастыру қимылын ұдайландырып, әр жылы 10,000 майданнан астам қамдау сауда жәрмеңкесін ашады.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 8-ші айдың бірінші күні мемлекеттік темір жол тобынан ұғысуынша темір жолдың жазғы тасымалы 7-ші айдың бірінші күні басталғаннан 7-ші айдың 31-ші күніне дейін тең жарымы өтті. Елімізде пойызбен жиыны 432 миллион адам рет жүрді.
0: Юннанның солтүстік бөлігі, Гуаншидің оңтүстік теңіз жағалауы, Гуандуңның оңтүстік теңіз жағалауы сияқты жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады. Сычуан ойпатының шығыс солтүстік бөлігі, Гуандуңның шығыс оңтүстік теңіз жағалауы сияқты жерлерде сұрапыл нөсер жауады.
1: Өз хабарымыз. Жилин, Хейлонджан сияқты жерлердің таяу мезгілде тап болған нөсер жауы, тасқын жүру, су басу апат жағдайына қарата, мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі сияқты үш тарау, 8-ші айдың бірінші күні апаттан құтқаруға 11 000

0: Ана зат жөткөп, аталған жерлердің апатқа ұшыраған бұқаран орналастыру құтқару қызметін ойдағыдай өрістетулеріне қолдау көрсетті.
1: Өз қабарымыз. Израильдің бір мәнсәптісі 8-ші айдың 1-ші күні былай деді. Израиль жақтың межелеуінше Америка Құрама Штатының зонтон Трамп кезекте Иранға зор көлемді әскери шабуыл қозғауды бекітуі мүмкін. Алайда қатысты жоспарлар тұрақтанған жоқ. Жарияланған жоспардың жай жапсарына негізделгенде, Америка Құрама Штаты Иранның ерекше энергия құрылғыларына дәлме-дәл соққы беруді ойластыруда. Жағдайға қарағанда, Америка Құрама Штаты қазір Израильді бірінші сатыдағы ең алғашқы шабуылға қатынастырмауы мүмкін. Америка Құрама Штатының орта шығыстағы көп елде тұратын бас елшіліктері 8-ші айдың 1-ші күні қауіпсіздік сақтық сигналын жариялап былай деді. Орта шығыс районының шұғыл жағдайы онан ары ушығуы мүмкін. Орта шығыста тұратын Америка Құрама Штаты азаматтары кезекші ұшақтарды күшінен қалдыру сияқты жағдайларға төтеп беруге дайындалуы, әрі осы районнан кетуді ойластыру керек. Сол күні Америка Құрама Штатының Египет, Сауди Арабия, Куэйт, Иордания, Бахрейн, Катар, Араб Біріккен Әмірлігі, Ирак, Оман, Израиль қатарлы елдерде тұратын бас елшіліктері жеке-жеке қауіпсіздік сигналын жариялады. Басты мазмұны негізінен бірдей. Иранның сыртқы істер министрі Арагчи 8-ші айдың 1-ші күні Пакистан құрлық армиясының бас ақылшысы және Түркияның сыртқы істер министрімен телефонда жеке-жеке сөйлесті. Арагчи телефонда Америка Құрама Штаты армиясына әрқандай тәуекелшілдік әрекет қолданбауын ескертті. Әрі Иранның толық дайындық жасап, мемлекеттің иелік құқығы, қауіпсіздік және территория тұтастығын қорғайтындығын, сондай-ақ әрқандай сұғанақтық жасау әрекетіне батыл жауап қайтаратындықтарын баса дәріптеді. Иран сыртқы істер министрлігі 8-ші айдың 1-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Кезекте Америка Құрама Штаты 6-ші айдың 18-ші күні Америка Құрама Штаты мен Иранның түсінісу ескертпесінің қатысты тармақтарына жалғасты қайшылық жасап, Иран кемежайы мен сауда кемелерін теңізде жалғасты құрсаулады. Әрі Иранның жер-жеріне үздіксіз шабуыл жасады. Бұған жауап ретінде Иран қарулы бөлімдерінің қорғану сипатты соққылау әрекеті әлі де жалғасады.
0: Өз хабарымыз. Перу ақпарат құралдарының 8-ші айдың 1-ші күнгі хабарына қарағанда бір шағын тұрпатты ұшақ сол күні Перудың оңтүстігінде құлап, 11 саяхатшы мен 2 ұшақ қызметкерін қамтыған ұшақтағы 13 адам қаза болған. Алғашқы хабарға негізделгенде бұл ұшақ Наска Дихуа атты көрініс районына ұшып бара жатқан. Хабарымыз аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Шалқар Ғазизұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәлұлы.
0: Аустралия қатарлы елдерде жұңғы зерттеп жасаған тазалықшы робот жоғары кеңістікте қатерлі жұмыстарды өнімді атқарды. Бразилияда жұңғының үлкен моделі жергілікті электр торабының айналымға түсуіне және оны ремонттауға септігін тигізіп, күрделі ортада шарлау тексерудегі қиын мәселелерді шешті. Шанхайда зерттеп жасалған жаңа дәрі капсуласы дүние жүзіндегі беделді емдеу системасына енгізіліп, науқастарға тың үміт бағыштады.
3: Зимбабве оқымыстысы Жунго Коммунистік партиясы халыққа басшылық етіп, Жунго үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетіп, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдердің осы замандану жолын қарастыруына маңызды ой салды деді.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
3: Алдымен жұңғының жаңа үш өнімі қалайша бүкіл әлемге кеңінен таралды деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Аустралия қатарлы елдерде жұңғы зерттеп жасаған тазалықшы робот жоғары кеңістікте қатерлі жұмыстарды өнімі.

0: тың үміт бағыштады. Қазір робот жасан зерде AI жаңа дәрілерді қамтыған жүнгуның жаңа үш өнімі шетелде кеңінен таралып, жүнгу сыртқы саудасының жаңа танысқысына айналды. АқШ мемлекеттік радиосеріктігі PU зерттеу орталығы 7 айдың 15-ші күні жариялаған қалғырайын тексеру докладынан цитат келтіріп, былай деп хабарлады. Жүнгу тіпті де сенімді селбестік серік деген көзқарас дүниежүзіндегі көптеген райондарда жаппай мойындалуда. Жаңа үш түрлі өнімнің таралуы сірә қаншалық деңгейде, санды мәліметтен жауап табуға болады. Биыл алдыңғы жарым жылда жүнгуның өнеркәсіп робот өнімінің экспорты 18.6% артып, 141 мемлекетпен районға сатылды. Опрессия роботының экспорты өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.3 есе артты. Әлемдік AI моделінің шоғырлану текшесі болған OpenRouter текшесі санды мәлімет докладында былай деді. 7 айдың 3-ші аптасында жүнгуның үлкен моделінің апталық реттеу мөлшері 36 триллион 110 миллиардқа жетіп, 412 апта дүниежүзі бойынша алдыңғы орынды иеледі. Алдыңғы жарым жылда жүнгуның жаңа дәрі-дәрмектің сыртқа ұқ беру сауда сомасы шамамен 110 миллиард Америка доллары болып, өткен жылғы тұтас жылдағы 80%-ке жетті. Әлемдік дәрі-дәрмек айырбас қатарындағы 10 үздіктің ішіндегі 8 орынды жүнгу дәрі-дәрмек өнімдері иелеген. Жұрт назарын аударған мұндай секірмелі дамудың астарында не жатыр? Бұл бір жағынан жүнгуның жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі ауқымын терең игеруінен және ырықтылықпен ұстындыруынан. Енді бір жағынан жүнгуның жоғары деңгейдегі ғылым-техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіру рухынан келген. Жүнгулықтар ғылым-техникалық зерттеу ашудың төте жолы жоқ екен, жаңалық ашу басымдығының көшіруге сүйеніп қолға келуі мүмкін емес екен, сөз жоқ, қиындықтан қамал алу керектігін әбден біледі. Өткен 5 жылда жүнгуның тұтас қоғамдық зерттеу ашу қаражаты жылына орта есеппен 10% артып, қосылым көлемі дүниежүзі бойынша 2-ші орын иеледі. Жүнгу халықта жүйесі экономика шөянның профессоры Ван Шаусун былай деді. Жүнгуда жасалған өнімдердің дәрежесі үздіксіз жоғарылауда, толық әрі үздіксіз жаңаланып отыратын кәсіп жүйесі зерттеу ашу жағындағы үздіксіз ұсынылым, сондай-ақ ерен көлемді базар басымдығы сияқтыларды арқау еткен, жүнгулықтар ішкі өнерге қажырлықпен жаттығып, есік ашу селбестігіне барынша күш салуда. Жаңа үш түрлі өнім жүнгу экономикасының артуына жаңа қозғаушы күш үстеді, әрі әр елдің дамуына жаңа арту мөлшерін ала келді. Робот саласында Морган Станли серіктігі жариялған баяндамада былай деп атап көрсетілді. Егер жүнгу қатынаспаса, Тесла адам формалы робот тіреуінің екінші ұрпақ қамдау тізбегін ашудың өзіндік құны неше есе жоғарылайды. AI саласында жүнгу қайнар көзін ашу экологиясына табанды болып, дүниежүзіндегі орташа шағын кәсіпорындар мен даму үстіндегі елдердің өзіндік құны төтенше төмен болу арқылы ең жоғары дәрежелі есептеу қуатына ие болуына мүмкіндік жасады. Емдеу саласында жүнгу дербес зерттеп ашу, цифрландырылған өндіріс сияқты тәсілдер арқылы дәрі-дәрмекті зерттеу ашу периоды мен өндірістің өзіндік құнын барынша қысқартты. Шығыс оңтүстік Азияда жүнгуның AI техникасы орта шағын кәсіпорындардың зерделенуіне, типін өзгертуіне дем беріп, ақыл парасат жүйесін біріктірді. Тайландта жүнгуның емдеу робот өнімдері емдеу байлығының тапшылығын бәсеңдетті. Осы шешуші жобалар дүниежүзі оңтүстік елдерінің экономикалық дамуы мен халық тұрмысын жақсартуға нақты тірек әзірледі. Пакистанның қосынан шегінген әуе армиясы полковнигі жүнгу мәселесі маманы Судан Хари таяуда мақала жазып, былай деп атап көрсетті. Жүнгу үлгісіндегі осы самандандырудың даму әмәлияты ғылым-техникада жаңалық ашудың бір елдің өзіндік дамуын жебеудегі маңызды қозғалтқыш екендігін. Ашық қалқаралық сервистікке сүйеніп, дүниежүзіндегі әр елге даму орайын әзірлегендігін толық дәлелдеді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Зимбабвенің жоғары дәрежелі мансаптысы Жүнгу коммунистік партиясы халыққа басшылық етіп, жүнгу үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетіп, дүние жүзіндегі оңтүстік елдердің осы замандану жолын қарастыруына маңызды ой салды деп қарады тақырыбындағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Зимбабвенің билік басындағы партиясы Зимбабве демократиялық одағы партиясына қарасты ақыл парасат қоймасы Читубо идеялық саяси шөйенінің бастығы Исмаир Мада таяуда тілшілердің арнаулы сұхбатын қабылдаған.

0: Да былай деді. Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысы бір мемлекеттің мемлекет жағдайын тиянақ етіп, өзінің іш жүзіндік жағдайына үйлесетін даму жолымен жүре алатындығын әйгіледі. Жұңғы Коммунистік партиясы халыққа басшылық етіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетіп, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдердің осы замандану жолын қарастыруына маңызды ой салды. Зимбабуе демократиялық одағы партиясына қарасты ақыл парасат қоймасының жауапты ретінде Мада Жұңғы Коммунистік партиясының ел басқару тәжірибелерін ұзақ уақыт зерттеп келеді. 2025 жылы 3-ші айда ол Фуджанға барып, екінші кезекті ойы талқысына қатынасып, ауыл қыстақтарға кәсіпорындарға және ғылыми зерттеу құрылымдарына барып тексеру зерттеу жүргізіп, көптеген мемлекеттен келген оқымыстылармен жұңғыл үсіндегі осы самандандыру төңірегінде пікір ауыстырады. Ол былай деді. Жұңғының дамуы осы замандаған қала құрылысындағы емес, әдеттегі ауыл қыстақтың дамуында өзгерісінде және халық тұрмысының үздіксіз жақсаруында да әйгіленген. Жұңғының ауыл қыстақтары мен әлеуметтік аумақтарында негізгі сатып партия ұйымдары бұқараның қажетін дер кезінде ұғысып, байлықты бұқара ең қажет еткен жерлерге дәлме-дәл орналастырған. Жұңғы Коммунистік партиясының халықты өзі кеткен мұндай даму идеясы түрлі саясаттардың шынайы тиянақтануына кепілдік етті. Биыл 5-ші айда Мада Танзанияға барып, Жұңғы Коммунистік партиясы мен Африканың оңтүстігіндегі 6 елдің партияларымен өткізген кеңеске қатынасып, Жұңғы мен Оңтүстік Африкадағы елдердің саяси партияларының уәкілдері мен кадрларды тәрбиелеу, осы замандандыру құрылысы, саяси партияларды басқару сияқты кеңестік тақырыптар төңірегінде ішкерлей пікір ауыстырды. Ол былай деді. Бүгінгі таңда дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдер Жұңғыны түсінуді, Жұңғы Коммунистік партиясын түсінуді, Жұңғының даму әмәлиятынан ақыл парасат қабылдауды үміт етеді. Жұңғы Коммунистік партиясы Жұңғыны терең өзгертіп қана қоймай, дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдердің осы замандануын жүзеге асыруына да Жұңғының ақыл парасатымен Жұңғы жобасын арнады. Ол былай деді. Жұңғы Коммунистік партиясы өзіндік құрылысын үздіксіз күшейтіп келеді. Бір саяси партия өзін үздіксіз қадағалап, мәселені түзетіп, дәуірдің дамуына үйлескенде ғана қаудаған өміршеңдік күшін сақтай алады. Таяу жылдардан бері Зимбабуе демократиялық одағы мен Жұңғы Коммунистік партиясы кадрлар тәрбиелеу, ел басқару және идея, назария құрылысы төңірегінде аса өнімді ауыс-күйіс өрістетіп, екі жақтың өзара сенімділігін тереңдетумен бірге, Зимбабуе демократиялық одағының билік жүргізу қабілеті құрылысын күшейтуіне дем берді. Мада Жұңғының кедейлерді сүйемелдеу тәжірибесінің Африканың дамуына жасаған әсеріне ерекше назар аударып келеді. Ол былай деді. Жұңғы мен Зимбабуенің ауыл шаруашылық селбестігінен үлгі көрсету қыстағы, Жұңғының Зимбабуе көмекке берген бактерия, шөп техникасы, нысаны сияқтылар жергілікті орынның ауыл шаруашылық өндіргіш күштерін жоғарылатуына көмектесіп қана қоймай, жастар мен әйелдерге де ана құрылым көп кәсіптену орайын жаратты. Жұңғының даму тәжірибесі кедейлікті азайту қысқа мерзімді құтқару емес, қайта дамудың ішкі қозғаушы үшін үздіксіз күшейту арқылы жүзеге асатындығын түсіндірді.
1: Я құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңі Нұрахмет Әуетовтікі. Музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қайдасың қалқам? Өлең жазған Тілебалды Әбдірешитұлы. Музыкасын жазған Толқын Сұлтанбекұлы. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 8-ші айдың 2-ші күні, жексенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін бүкіл Синьцзянның жазық өңірлерінің көп жерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ылан қарының батысы, Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синьцзян ойпаты, шығыс Синьцзян сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температура 40 Цельсий градустан асады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 25 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 38 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян сауданы қолайландыру деңгейін жан-жақты жоғарылатып, есік ашудың жаңа қозғаушы күшін үздіксіз жандандырды.
0: Джунго мен Өзбекстанның IAO өзара мойындау ресми атқарылып, Синьцзян осы қолайлы саясаттан игіліктенетін тұңғыш экспорт заттарын шығарды.
3: Бең туан түйінді нысан құрылыстарын жедел ерлетіп, экономиканың қоғамның жоғар сапал дамуына дем берді.
0: Джунго Синьцзян жаңа дәуірдегі экологиялық ауыл шаруашылығы стратегиялық зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде ашылды.
3: Районымыздағы тұңғыш, Құлтемір, 9 әс орталығының бірінші мерзімдік нысан

0: Нысанның құрылысы аяқтады. 8-ші айдың соңында іске қосылады.
1: Синжаң дербес зерттеп жасаған Жоңжаң Жоңлу көп тілді үлкен моделі жаппай жаңаланып, көп саланың цифрланып дамуына мықты қуат істеді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жібек жол экономикалық белдеуінің өзекті район құрылысын жедел ілгерілетіп, ел іші және халықара сынды қос айналымды жебеуде анағұрлым зор рол атқару керек. Синжаң бір жағынан цифрлы реформаны игеріп, жұмсақ қызмет өтеуді сапаландырып, енді бір жағынан шекара өткелдерінің қатты бөлшектерінің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, шекара аралық сауданың бөгетті түйіндерін, қиын түйіндерін үздіксіз жойып, сауданы қолайландыру деңгейінің дәрежесін жаппай жоғарылатты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Алатау сағасы Айсынты халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігі әр күні 30-да 50 дана кеденге мәлімдеу талонын бір жақты етіп, бүкіл елдің жер-жеріндегі қаридарлардың тасымал қажетін қамтамасыздандырады. Серіктестіктің кеден істері жауаптысы Сахун Лей, заттардың түрлі информацияларын реттеу, жүйелі мәлімдеу талонын жасау, халықаралық жүк тасымалының бірінші жұмыс тәртібі әрі ең күрделі қызмет буын екенін таныстыра келе. Қаридар поезбен жөнелтетін затының материалын тапсырғаннан кейін, кеденге мәлімдеуші тізімге қондыруға барады. Аз дегенде бір күн кетеді деді. Қазір осы бірінші жұмыс тәртібінде жаңа талған болды. 9-шы кезекте жұңғы Азия Еуропа көрмесі кезінде Синжаң сауда зат айналымы топ шекті серіктестігі Тяньшань нөмірлі парасатты кеден істері жүйесін жариялады. Ай зерделі талонын тану иқуаты сыртқы сауда талон куәлік информациясын көшіріп алады да, кестені талап бойынша автоматты толтырады. Сахун Лей, оның ай парықтау мөлшері 80-90%-ға жетеді. Талонды естелік алу буынында кемінде 70% айналасында уақыт үнемдейді. Адам күшімен қайта тексеру арқылы осы талонды Чунго Синжаң халықаралық сауда жалаң терезесінде тікелей қолдануға болады деді. Синжаңның шекара аралық сауда нақты жұмыс жүргізу ортасына сәйкесу, сыртқы сауданың дамуына дәлме-дәл қызмет өтеу осы жүйенің өзекті зерттеу ашу бет алса. Тяньшань нөмірлі парасатты кеден істері жүйесі тасжол, теміржол бірлесіп тасымалдау, шекара саудасы сияқты жоғары жиіліктегі кәсіптерге бағыттай отырып, арнаулы сапаландыру жүргізіп, жұмыс бастаған бір айда 100-неше кәсіпорынға қызмет өтеді. Синжаң Луган сауда қызмет өтеу шекті жауапкершілік серіктестігі кеден істері кәсіптік бөлімінің арнаулы қызметкері ЦЗИ бақылау басқару талабына және зерделі салыстыру тексеру механизміне шекерлей тоғысу арқылы мәлімдеу көмескі қатерін алдын ала шештік. Әрі Синжаңға үйлесетін кеденге мәлімдеу қызмет өтеу ортасын ізденіспен таптық. Санды мәліметтерді топтау арқылы үлкен модельдің дербес үйлесу қабілетін үздіксіз жоғарылаттық деді.
0: Синжаң назарды шекара аралық сауда жалпы барысының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға шоғырландырып, цифрлы реформа арқылы кеденнен өтуге қызмет өтеудегі жұмсақ қамалды арылтумен бірге, шекара өткелдерінің қатты бөлшектерінің дәрежесін жоғарылату арқылы көтерімділік жағындағы олқылықтарды толықтады. Синжаңның тарбағатай түйінді ашу ұстау сынағы районында импорт-экспорт тауарларының шекара қамбасының екінші мерзімдік нысаны орнықты ілгерілетілді. Межемен 10-ші айдың соңында салынып болады. Синжаң тарбағатай түйінді ашу ұстау сынағы районын басқару комитеті жоба құрылысы өндіріс қауіпсіздігі ортаны қорғау мекемесінің бастығы Сүньян тілшіге нысан шекара аралық заттарды қамбада сақтау, жинау, жөнелту, бөліп беру, алдын ала зат дайындау, кеденнен тез өткізу бір тұлғаланған қызмет өтеуді негіз етіп, дәстүрлі шекара сауда үлгісінде орын тауып отырған қамбада сақтау бытыраңқы, зат айналымының өзіндік құны жоғары, кеденнен өткізу өнімділігі төмен болу сияқты қиын түйіндерді шешті. Сонымен бірге құрылыс жүргізу мен шаруашылық жүргізуді бір тұлғаландыру үлгісіне сүйеніп, нысан құру, сәйкесті құрылғыларды кемелдендіру, шаруашылық жүргізу қызмет өтеудің саңлаусыз ұштасуын жүзеге асырды дей келе, дәстүрлі үлгіні жойып, кәсіп күйінде жаңалық ашуды айқын алға қойдық. Бұл нысан құрылысы

0: Кәсіпорындардың бақты шегара өткелінде иқуаты кемелді, құрылғылары толық үкмет жақтың шегара аралық қамбада сақтау зат айналымы жүйесіне ие болғандығын аңғартады. Үкімет бір тұтас жоспарлау жобалау арқылы кәсіпорындардың алдыңғы мерзімдік ұсынылым өзіндік құнын барынша төмендетті деді. Қазір Шинжан КН зерделі электр чек серіктестігі сияқты бір топ кәсіпорын осы жерге іргетепті. Шинжан КН зерделі электр чек серіктестігінің өнім бас бақылаушысы Лин Чунфэң, өндіріс қуаты 2500 жоғары төмен кернеулі электр үлестіру сандығы, 1000 пар жаңа энергия фазалық ауысу, энергия сақтау және 1000 пар энергия сақтау айнымалы ағын қысымын жоғарлату бір тұлғаланған бөлмесіне жетіп, өз жерінде өндіруді өз жерінде қамдауды жүзеге асырып, Орта Азия мен шетел базарын қамтыды деді. Цифрлы қызмет өту сапасын жақсарту, шекара өткелі құрылғыларының дәрежесін жоғарлату, кәсіпкүйінде жаңалық ашу, Синьцзянның батысқа есік ашудағы өзекті бәсекелік қуатын жан жақты бекемдеді. Синьцзян Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның стратегиялық орнын үздіксіз тиянақ етіп, сауданы қолайландыру реформасын үздіксіз тереңдетіп, Үрімжі қалғаралық құрлықтық порт районының, Қашқар және Қорғас экономикалық ашу районының жаңалық аша дамуын жеделдетіп, Тарбағатай түйінді ашу, ашық ұстау сынағы районының кәсіп шоғырландыру қабілетін күшейтіп, Еркін сауда сынағы районының деңгейін жоғарлату стратегиясын жаппай тиянақтандырды. Төл жасампаздық, шоғырлы ізден жасау тебін артырып, еркін сауда сынағы районы мен Шинжандағы басқа өңірлердің бірлесіп әрекеттеніп, жаңалық аша дамуын жебеп, Азия, Еуропа алтын арнасы мен батысқа есік ашудағы алдыңғы шепті күш сала қалыптастырады. Үрімжі кедені шекара өткелдерін бақылау басқару басқармасының орынбасар бастығы Пан Чан. Синьцзян мен мемлекеттің 15-ші бесжылдық жобасымен ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәп басып тауып, көп түйінде тірек болатын парықты, кедендік бақылау басқару жобасын зерттеп жасап, анағұрлым көп бағыттамалы шаралардың шығарылуын ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі сауданы қолайландыру арқылы сыртқы сауданың ішкі қозғаушы күшін жандандырдық деді.
1: Станциямыздың хабары. 8-ші айдың 1-ші күні Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужие, Автономиялы районының төрағасы Еркін Тоняз Үрімжі Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районына, өнеркәсіп районына бар. Түйінді өнеркәсіп кәсіпорындарының айналымы, келелі нысандар құрылысы сияқтыларға тексеру зерттеу жүргізді. Әрі сол жердің өзінде жұмыс істеп қиыншылықтарды шешті. Ол былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің экономикалық қызмет жөніндегі шешімдерін және орналастыруларын мұқиятты екілендіріп тиянақтандырып, тұтас жылдық нысана міндеттерді көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, автономиялы райондық парткомның шарлауда аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді шынайы ойдағыдай игеріп, экологиялық ортаны қорғаудың түрлі талаптарын тиянақтандырып, экономиканың жоғары сапалы дамуын күш сала ілгерілетіп, нақты іс істеу, нақты өнімділікке жету бойынша 3.90-да ерлікпен шайқас жасау керек. Еркін Тоняз Үрімжі халықаралық сауда зат айналымы торабы орталығы және Орта Азия сауда зат айналымы кәсіп бақшасы нысанының аяқ алысын нақты орында көріп, былай деп баса дәріптеді. Синьцзянның Азия Еуропа алтын арнасы және батысқа есік ашудағы алдыңғы шеп стратегиялық орнын терең игеріп, сапа мен қауіпсіздікке кепілдік ету алғы шартында қарқынды тездетіп, ертерек салып болуға, ертерек өнімділікке жетуге күш салу қажет. Синьцзян, Юаньян, Метал, Материалдар, Ғылым, Технология шекті серіктестігінде Еркін Тоняз кәсіпорынды сенімді бекемдеп, орайды мықты игеруге, ғылым технологияда жаңалық ашуға ұсынылымды арттырып, тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту арқылы өзекті бәсекелік қуатты жоғарылатуға шабыттандырды. Талиан Джинжун Синьцзян ауыр тұрпатты жабдық жасау базасында Еркін Тоняз ауыр тұрпатты химия өнеркәсіп жабдықтары өндіріс желісін көріп, былай деп баса дәріптеді. Құрылыс аяқ алысын жеделдетіп, базар қажетімен ұштасып, жергілікті кәсіпорындармен анағұрлым ойдағыдай селбесіп, біріккен күш қалыптастыру керек. Ол қатысты тарауларға кәсіпорындар өндірісіндегі

0: нысандарды ілгерілетудегі бөгетті түйіндерді, қиын түйіндерді жетті қадағалап, арықтылықпен алда жүріп телістіріп, тұтас барыста қадағалау, қамтамасыз ету қызметін ойдағыдай істеуді тапсырды.
1: Еркін Тұнияз Үрімжі, Хэшин, энергия сақтау серіктестігіне барғанда былай деп басатарып деді. Аралас энергия сақтау технологиясының абзалдылығын сәулелендіріп, жасыл электрді сол жердің өзінде қабылдаумен сыртқы жеткізуді бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, жаңаша электр жүйесін құруға үлес қосу тиіс. Синьцзян Хуаруй газ шекті серіктестігінде Синьцзян Лайты Санхы Ауясия ғылым технология шекті серіктестігінде Еркін Тұнияз көмір қышқыл газын жинау, шу аппаратын зерттеу, ашу, өндіру жағдайын ұғысып, былай деп басады әріптеді. Көмір қышқыл газын жинау, тазарту, байлыққа айналдырып пайдалану шешуші технологиясында тағы да қамал алып, көміртексіз бақшы районын құруға дем беру керек. Төмен кеңістік экономикасының қолданылу ортасын кеңейтіп, тұтас кәсіп тізбегінің сәйкесті дамуын күш сала жүзеге асыру керек. Бұлттық сақтау кәсіп бақшасында Еркін Тұнияз бақшы районының даму орнын анағұрлым айқындауын, кәсіп тізбегінің жоғарғы, төменгі буындарындағы қатысты сәйкесті кәсіпорындармен сапалы нысандардан бір тобын күш сала енгізіп, іркінді байлықты жоғар сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшіне айналдыруын талап етті. Ол тағы Ган Чуаньюн энергияны көміртегін цифрландырып айналымға салу, басқару текшесінің айналым жағдайын қосып, былай деп басатарып деді. Зерделендіру тәсіліне сүйеніп көміртегін ығыстыруды, бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, көміртегі саудасына қызмет ету жүйесін кемелдендіріп, бақша районының жасылға төмен көміртектіге бұрылыс жасауын ілгерілету керек. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тұнияз былай деп басадарып деді. Үрімжі қаласы қуатты орталық қала стратегиясын жедел атқарып, нысанды негіз етуге табанды болып, салынып жатқан нысандардың жедел әлгерлеуін, запас нысандардың сапаны жоғарлатуын әлгерлетіп, алты тор құрылысы мен қаланы жаңалау әрекетін жедел әлгерлету тиіс. Даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, орнықтылықты қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, өндіріс қауіпсіздігін бақылау басқаруды күшейтіп, тасқынан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қызметтерін шын мәнде ойдағыдай керіп, қауіпсіздіктің төменгі шегін берік сақтау керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрен тәрбиесімен ұштастырып, даму ортасын үздіксіз сапалландырып, тамаша істіл арқылы түрлі орналастырулардың тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілету керек. Юсупжан Мәмет тексеру зерттеуде бірге болды.
0: 8 айдың 1-ші күні Жұңғо мен Өзбекстанның IAO өзара мойындауы ресми атқарылып, Синьцзян осы қолайлы саясаттан игіліктенетін тұңғыш экспорт заттарын шығарды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Синьцзян Бошрян зерделі ауыл шаруашылық машиналары шекті жарна серіктестігінде кәсіпорын дербес зерттеп жасаған 6 дана қорапты мақта жинау машинасы жуырда Өзбекстанға экспорт етілмек. Бұрынғымен ұқсамайтыны кеденнің жоғары дәрежелі куәландыру кәсіпорын ретінде Жұңғо мен Өзбекстанның IAO өзара мойындауы атқарылғаннан кейін алдымен тексеру, заттарды тексеру мөлшерін төмендету сияқты шаралар кәсіпорынға шынай қолайлық тудырып, зат экспортының күшке ие уақытын онан ары тездетеді. Синьцзян Бошрян зерделі ауыл шаруашылық машиналары шекті жарна серіктестігі базар өнімдері орталығының жоғары дәрежелі меңгерушісі Жан Ван Чан тілшіге, биыл біздің Өзбекстанмен неше 100 миллион юандық тапсырысымыз бар. Халықаралық өзара мойындалғаннан кейін, біздің әр топтағы заттарымыздың бәрінде белгіленген кеден байланшысы болады. Кеденнен өту уақытының 30%-дан астам қысқаратыны межеленіп отыр деді. IAO дегеніміз куәландырудан өткен саудагер деген сөздің ағылшынша қысқартылып жазылуы. Дүниежүзілік кеден ұйымы дәріптеген. Сенімділік жағдайы, заңға бойсыну дәрежесі және қауіпсіздік өресі біршама жоғары кәсіпорындарға жеңілдік, қолайлық беретін куәландыру тізімі. IAO толымдылығы халықаралық сауданы өрістетудің жасыл жол қат деп қаралған. Қазір Синьцзянда IAO кәсіпорнынан жиыны 76-сы бар, мұның

0: ішіндегі 49 кеден жоғары дәрежелі куәландыру кәсіпорны сол күннен бастап осы ретке Жунго мен Өзбекстанның екі жақты өзара мойындау, кеденнен өту қолайлығынан игіліктенеді. Үрімжі кедені кәсіпорын басқару және тексеріп бір жақты ету кәсіпорын басқару бөлімінің бастығы Гүлия Заханқызы, еліміз 34 экономикалық тұлғамен IAO куәландырудан өткен саудагер өзара мойындау келісіміне қол қойып, 60 мемлекет пен районды қамтып, жетілдіру тебінің үздіксіз арттырып, кәсіпорынның сенімділік абзалдылығын кеденнен өту абзалдылығына, базар абзалдылығына айналдырды, деді.
1: Қорғастағы ең үлкен кеден бақылау басқару қамбасы ретінде Қорғас құрлық порты халықаралық зат айналымы бақшасында қазір жиыны 13200 жүк автокөлігі жөнелтіліп, 2670 неше автокөлік кірді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Таңертеңгі сағат 8-де Қорғас құрлық порты халықаралық зат айналымы бақшасында қарбалас жағдай жарыққа шықты. Жүк толтырат елген 70 неше жүк автокөлігі аттануға сақадай сай тұр. Неше жүздеген кәсіпорынның заттары осы арада жиналып, сұрыпталып, талон жапсырылғаннан кейін барып, Еуропа, Азия елдеріне аттанады. Шекара аралық зат айналымына жалпылық қызмет өту кәсіпорны ретінде Юла, Ю, Ар, Ай, Ел бақша районында шекара қамбасын құрып, күнделікті тұтыну бұйымдары өңір бойынша ретті жиналып, номерлеп қойылды. Зат сұрыптаушы Дәулет Пілімбекұлы жетірмелетте зат сұрыптап жатып, таңертең келіп біз текшедегі қаридарлардың тапсырыс информациясы бойынша талон шығарамыз. Орта есеппен күніне 3000-ға 5000 дана тапсырыс түседі. Ең көп болғанда 5000-ға 8000 дана зат мөлшерінде тапсырыс түседі. Зат сұрыпталғаннан кейін талон жапсырылады. Бұл заттар әрқайсы елдерге таратылады, деді. Дәл сол кезде қамбада сақтауға жауапты Маржан Чәкенқызы бір топ жаңа жабдықпен күнделікті тұтыну бұйымдарын сөреге шығаруға қолбасшылық етіп жатқан еді. Ол тілшіге: «Қазір қауырт мезгіл. Зат дайындау мөлшері алдыңғайдағыдан 30%-ға жоқ артты», дей келіп, «Қазір қауырт мезгілге өттік. Таяуда бір топ жаңа зат келді. Бастысы жабдық, күнделікті тұтыну бұйымдары, қазір біздің зат түрлеріміз 10000-нан асты», деді. Биыл жыл басынан қазіргі дейін Қорғас құрлық порты халықаралық зат айналымы бақшасының шекара қамбасы, шекара аралық электронды сауда 9610 үлгісі арқылы 1780 автокөлік зат экспорт етілді. Заттардың жалпы мөлшері 38,800,000-нан асып, зат құны 2,900,000,000 юан халық ақшасы болды.
0: Бейінтуан энергия, химия өнеркәсібі, су игілігі, оқу ағарту сапасын жоғарылату сияқты салалардағы нысан құрылыстарын жедел ілгерілетіп, нысан құрылыстарының мықты тірегі арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуының үдет күшіне дем берді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Синьцзян Синьи энергия, химия өнеркәсіп шектеулі жауапкершілік серіктестігінің жылына 60,000 тонна поли формалдегид өндіретін екінші мерзімдік нысанының жұмыс басында құрылыс жүргізушілер жедел жұмыс жүргізіп, технологиялық құбыр жатқызу мен жабдық орнату қатар ілгерілетілуде. Нысанның басқару бөлімінің орынбасар бастығы Цаулей: «Бұл нысан 2025 жылы құрылыс бастады. Қазір жалпы тұлғалық құрылыс қарқыны 48%-ға жетті», деп таныстыра келіп, «Биыл жалпы нысан аяғалысының 90% орындалады. 2027 жылы 10 айда материал салып, машинаны сынау шарт жағдайы әзірленеді», деді. Бейінтуан 6-шы шысы Ужачи қаласының көмір химия өнеркәсібі кәсібінің жоғары деңгейге тыңғылықты болуға кеңеюін ілгерілетудегі түйінді инженерия ретінде осы нысанға жалпы 1,315,000,000 юан қаржы қосылады. Іске қосылғаннан кейін кәсіпорынның поли формалдегидінің жылдық өндіріс қуаты 100,000 тоннаға жетіп, жылдық өнім құны межемен 1,000,000,000 юаннан асып, жоғарғы төменгі буындағы кәсіптердің сәйкесті дамуын жебеп, жергілікті орында 120 кәсіптену жұмыс орнын тыңнан қосады. Синьцзян Синьи энергия, химия өнеркәсіп шектеулі жауапкершілік серіктестігі бас меңгерушісінің көмекшісі Ван Пэнфэй: «Нысан өңірлік көмір химия өнеркәсіп кәсіптіз

0: еңбегіндегі олқылықтарды толықтады дей келіп, өңірлік көмір химия өнеркәсібі кәсібінің алғашқы шикізат мәнерлеуден үстеме құны жоғары жаңа материалдарға бұрылыс жасауын ілгерілетіп, өңірлік жаңа материал кәсібі шоғырын зорайтты деді. Бингтуан 4-шісі Көкдала қаласының түйінді нысан құрылыстары да тез ілгерілеу кнопкасын басты. Жалпы 364 миллион юан қаржы қосылған. 61-ші туан Вула Хайгоу су қоймасы инженериясы қазір аяқтау жұмыстарына өтті. Нысан меңгерушісі Лондия Вула Хайгоу су қоймасы адам мен малдың ауыз суы, өнеркәсіпті сумен қамдау, ауыл шаруашылығындағы суару бөртілғаланған жалпылық су игілігі инженериясы. Іске қосылғаннан кейін түән алаңдағы 17 мың адамның күнделікті судан пайдаланып қажетін орнықты шешуге болады. Сонымен бірге 76 мың 200 мың жерді суаруды жақсартады деп таныстыра келіп, су қоймасының жалпы сиымдылығы 9 миллион 780 мың текше метр. Қазір инженерияның негізгі тұлғасы орындалып болды. Биыл 8-ші айдың 30-шы күнінен бұрын тиекті түсіріп, су сақтау шарт жағдайына жетеді деді. Бингтуан 2-ші орта мектебі 1-ші мамыр мектеп аумағының жаңадан салынған нысаны орнында шырт жаңа оқыту ғимараты, тәжірибе ғимараты, кітапхана, өлшемденген спорт алаңы сияқты негізгі тұлғалық нысандар түгелдей салынып болды. Үй ішін әшекейлеу соңғы кезеңге өтті. Оқыту жабдықтары іркес-тіркес алаңға кіріп орнатылуда. Бингтуан 12-ші шысы оқу ағартуға қаржылай көмек беру және артықшеп қызмет өте орталығының меңгерушісі Фулей, мектеп районына жалпы 672 миллион юан қаржы қосылып, 12 жылдық түзіміндегі мектеп болады. Биыл күзде тұңғыш кезекті оқушы қабылдау ресімі басталады. Қазір құрылыстың жеке тұлғасы түгелдей салынып болды, жақында пайдалануға беріледі деп таныстыра келіп, келесі қадамда кейбір құрылғы, жабдықтар іркес-тіркес кіріп, 9-шы айдың 1-ші күнінен бұрын Бингтуан 2-ші орта мектебіне бүкілдей өткізіп беріп, оның оқу бастау қажетіне кепілдік етеді деді.
1: 8-ші айдың 2-ші күні түстен бұрын Джунго ауыл шаруашылық тәшесі мемлекеттік ауыл шаруашылығын жасыл дамытуды зерттеу мекемесі. Синьцзян жасыл ауыл шаруашылығын жоғары сапалы дамытуды зерттеу мекемесі бірге өткізген Джунго Синьцзян жаңа дәуірдегі экологиялық ауыл шаруашылығы стратегиялық зерттеу талқы мәжілісі Үрімжі қаласында ашылып, көп саланың ақыл парасатын шоғырландырып, ірі экология, ірі ауыл шаруашылығы мен ірі кәсіп саласының тоғыспал дамуының жаңалға шығу жолын қарастырды. Экологиялық ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуын стратегиялық ой желісімен және әмілеттік жобамен қамдады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті талқы мәжілісі экологиялық өркениеттің жаңа дәуіріне бет алған жаңаша экологиялық ауыл шаруашылығының стратегиялық беталысы мен жолын негізгі тақырып етіп, елеші сыртындағы ауыл шаруашылығы экология байлық ордасы, топырақ сияқты салалардағы елеші сыртындағы 16 академик, сондай-ақ экологиялық ауыл шаруашылығының көшбасшы кәсіпорындарының уәкілдерінен 500 неше адам жиналып, жаңа дәуірдегі экологиялық ауыл шаруашылығын дамытудың стратегиялық беталысы. Экологиялық қауіпсіздік, ғылым технологияда жаңалық ашу және кәсіп саласын тиянақтандыру сияқты келелі кеңестік тақырыптарды арқау етіп, ішкерлей талқы өрістетті. Гуанши Чуанзу автономиялы райондық ғылым академиясы қант құрағын зерттеу орнының ғылыми зерттеу бастығы Пула Ка былай деді. Синьцзянның экологиялық ауыл шаруашылығының тамаша байлық негізі бар. Оны бүкіл елдің экологиялық ауыл шаруашылығын дамытудағы алдымен атқарылатын район етуге болады. Сонымен бірге, Синьцзянның ауыл шаруашылық байлығынан жоғары өнімді пайдалану технологиясы үлгі алуға татиды. Синьцзяндағы үкімет, жоғары мектептер мен кәсіп саласы тығыз селбесіп, бірге зерттеу талқылау үлгісі технологиялық секіріспен экологиялық типте бұрылыс жасауды жүзеге асырып, экологиялық ауыл шаруашылығының даму аяқ алысын барынша тездетті. Бұл Синьцзян ауыл шаруашылығының технологиялық алғабасарлық жағында қарыштап дамуына мүмкіндік жасады. Әсіресе, Синьцзянда жаңбыр суы мен су байлығы сияқты чешуші, жаратылыстық байлықтары

0: базасын құрудағы стратегиялық маңызды жер. Осы ретке зерттеу талқы мәжілісі тағы жаңа дәуірдегі жаңаша экологиялық ауыл шаруашылығын дамыту стратегиясы Синьцзян тәріптемесін жариялап, озық ауыл шаруашылық технологиясының жаңа алғашу жетістіктерінің тиянақтануын кәдеге жарауын ілгерілетті. Чунго инженерия академиясының академигі, Чунго ауыл шаруашылық ташөсінің профессоры Чжан Фу Со былай деді. Бұл дәріптеме Синьцзян ауыл шаруашылығының ерекшелігімен жасыл даму қажетін тиянақ етіп, назарды ғылым технология, жасыл, сапа, әйгілі марка сынды төрт үлкен ауыл шаруашылығының даму беталысына шоғырландырады. Біз үкімет, ғылыми зерттеу, сауда тұлғасы, қоғамдық қауым сынды төрт жақтың сәйкесе күш салып, саясаттық қамтамасыз етумен қамдауды күшейтуін үміт етеміз. Жаңа сапалы өндіргіш күштеуді жетекші етіп, ғылым технологияда жаңалға шумен жетістіктерді тиянақтандыруға қуат үстеп, Синьцзян ауыл шаруашылығының экологияланып, кәсіп салаланып жоғар сапалы типін өзгертуін ілгерілетіп, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беріп, жаңаша экологиялық ауыл шаруашылығы арқылы ауыл шаруашылығында қуатты ел және көрікті Синьцзян құрылысына күш істейміз.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі Синьцзянға көмектесетін өлке, қалалардың ішіндегі тұңғыш өлке дәрежелі ауыл шаруашылық ғылым академиясының Синьцзянға көмектесу бөлімшесі. Соңғы жылдары Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі жергілікті орынға үйлесетін ауыл шаруашылық жаңа технологияларын, жаңа сорттарын белсене енгізіп, ауыл шаруашылығының сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруға дем беріп, шаруалардың кірісін жиыны 150 миллион юан арттырды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Дөрбүжін ауданы Қаламан район ауылы Чинчуан қыстағының азықтық бактерия егу базасында Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі енгізген қос спрола саңырауқұлақтың өсуі адамды қуантады. Үш жылдан бері бұл арадағы саңырауқұлақ жылыжайының саны 92-ге жетіп, күніне 10 тонна жас саңырауқұлақ өндіріп, өнімдері Қазақстан, Россия сияқты елдерге сатылды. Қыстақ коллектив шаруашылығын зорайтумен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарының сол жердің өзінде жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Чинчуан қыстағының тұрғыны жаңылы тілшіге, бұл арада қызмет істесең әрі тұрақты кіріс бар, әрі отбасына қарайласа аласыз дей келе, базада жұмыс істегеніме 3 жыл болды, қазір айлық еңбекақым 6000 юанға жетті деді. Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесін Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясы мен Тарбағатай аймақтық ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орны бірге құрып, іске қосты. Құрылған 7 жылдан бері Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясы ілгерінді кейінді 80 неше маманды Тарбағатай бөлімшесіне қызметке жіберді. Қазір Тарбағатай аймағы негізгі жалпыластыратын Юяңхуң алмасы Синьцзянға көмекке келген екі топтағы мамандардың құрғақшылыққа, суыққа төзімді 30 сорттан қайта-қайта тәжірибе жасап сарылауына шыққан. Қазір Юяңхуң алмасы органикалық куәландырудан өтіп, жалпыластырылған жер ауданы 10000 мудан асып, алғашқы топтағы жеміс ағаштары іркес-тіркес жеміс берді. Ляоныңнан Синьцзянға көмекке келген кадр Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясы Тарбағатай бөлімшесінің орынбасар бастығы Уаң Жыған, біз жеміс орманын жергілікті орынның абзалдыққа ие ерекше кәсібіне айналдырып, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттандырсақ деген үміттеміз. Сонымен бірге жұмысқа орналастыруды да арттырамыз деді. Қазіргі дейін Ляоның өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының Тарбағатай бөлімшесі суыққа төзімді жеміс ағаштары, құрылғылы, жеміс-жидек, көкөніс, азықтық бактерия сияқты 1100-ден астам дақылдың жаңа сортын Тарбағатай аймағында тамыр тарттырды. 400 неше мың түп қаламша таратып, 400 мудан асатын үлгі көрсету базасынан жетеуін құрып, 130 неше ауыл шаруашылық кәсіп орындарына, үлгі көрсететін қыста қалашықтарға ғылым технологиялық қызмет өтіп, шаруаларды 2800 адам реттен астам тәрбиелеп, жетекшілік етті.
0: Таяуда Синьцзяндағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығының

0: бірінші мерзімдік нысанның негізгі құрылысы аяқтады. Межемен 8-ші айдың соңында іске қосылады. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Синьцзяндағы тұңғыш құлтемір 9 әс орталығы Үрімчі экономикалық технологиялық ашу районындағы Ту Тоңхы районы Тяньшан бұлттық есептеу кәсіп базасына орналасқан. Синьцзян Вэйлайшыдай ғылым технология чек серіктестігі 2 мерзімге бөліп құрған. Серіктестіктің алға бастығы Сүншу күн, бірінші мерзімдік нысан 2 қабатты қамтиды. Межемен 8-ші айдың соңында іске қосылады деп таныстыра келе. Бірінші қабат ғылым жалпыластыру, зерттеу, үйрену. Онда құлтемірлердің өнер көрсетуі мен құлтемірлер жайлы негізгі мәліметтер беріледі. Ал екінші қабатта құлтемірлердің өнеркәсіпте, саудада және үйде қолданылуы көрсетіледі деді. Осыға қарағанда құлтемір 9 әс орталығы ғылым технология көрмесі, өнімдерді көрмеге қойып сату, жабдықтарды жалға беру, көріністерді белгілеу, қорғау, қызмет өту сияқты 9 үлкен өзекті иқуаттық бөлікті қамтиды екен. Сүншу күн, бірінші мерзімдік нысан іске қосылғаннан кейін, орталық назарды энергия, ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат, оқу-ағарту сияқты ерекше жағдайларға шоғырландырып, құлтемірді көрмеге қойып сату, тапсырыс бойынша ашу, жабдықтарды жалға беру және ғылым жалпыластыру, зерттеу, үйрену иқуатын біріктіріп, қолданылмалы адам тәрізді құлтемірдің көлемденіп тенақтануын ілгерілетіп, жасанды зерденің тұтас кәсіп тізбегінің Синьцзянға тамыр тартуына дем беретіндігін таныстыра келіп, былай деді. Қазір енгізілген құлтемір өнімдері 20 түрден асты. Оқу-ағарту базары болса құлтемірдің ғылым технология және мәдениет, саяхат және дене тәрбие жақтарымен ұштасуы есептеледі. Өнеркәсіп жағында біздің құлтемір, робот иттеріміз өнеркәсіптегі аралап тексеруге қатысады. Тұрмыстық қолданылым жағында құлтемірлер негізгі тұрмыстық жұмыстарды істейді. Ал сауда орталықтарында құлтемірлер адамдарға жол көрсетіп, түсіндіріп береді. Барлық салада бұлардың қолданысы кеңінен таралған.
1: Таяуда Жұңғы ғылым академиясы Синьцзян физика химия технологиясын зерттеу орны дербес зерттеп жасаған Жоңжан Жоңлу көп тілді үлкен моделі жаппай жаңаланып, дәрежесі жоғарылатылып, көп тілді бір жақты ету қабілетімен көріністің үйлесімділік деңгейі күшейтіліп, көп саланың сипырланып дамуына мықты қуат істеді. Енді станциямыздың тілшілері Кауман Хой немгірлердің қабарын тыңдаңыздар. Жоңжан Жоңлу көп тілді үлкен моделі ұйғыр тілі, қазақ тілі сияқты көп түрлі тілге жетік AI автоматты аударуға, мазмұн жазуға, жауап беруге, түсіндіруге болады. Таяуда Жоңжан Жоңлу көп тілді жаңа нұсқадағы үлкен моделі ресми ортаға қойылды. Жұңғы ғылым академиясы Синьцзян физика химия технологиясын зерттеу орны көп тілді информация технологиясын зерттеу кеңсесінің орынбасар меңгерушісі аға зерттеуші Ян Ятин жаңа модель ұйғыр қазақ тілдері сияқты жергілікті ұлттар тілін ішкерлей ашу негізінде тілдің іркіліссіздігімен сәйкесу қарқынын жоғарылатты. Сонымен бірге саясатты түсіндіру, мәдениет, саяхат, мәдениет жасампаздығын қалыптастыру сияқты ерекше иқуаттарды сапалыландырды деп таныстыра келіп лай деді. Негізінен көп тілді мазмұнның қалыптасуы, аудармасы, сұрау жауабы, сондай ақ ойлау тізбегі сияқты жақтардан дәрежесін тіпті де жақсы жоғарылатты. Саясатты түсіндіру, тағы мәдениет, саяхат, мәдениет жасампаздығы сияқты осы жақтардағы ерекшеліктің қалыптасуына белгілі дәрежеде өзгеріс енгізді. Атап айтқанда, бірінші нұсқадағы осы үлкен модель шыққаннан кейін ол орта мектеп оқушысы болуы мүмкін. Ал қазіргі осы нұсқадағы үлкен модельдің әр жақта қабілеті ташөп оқушысындай дәрежеге жеткен болуы мүмкін. Қазір осы AI үлкен моделі финанс, мәдениет, саяхат, саяси заң, үгіт сияқты көптеген салаларда тиянақтанып, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі 42 орын мен селбестік жасасты. Ян Ятин Зерттеу ашу ұжымы тағы Орта Азия елдер тіліндегі қатысты иқбаттарды ашады. Болашақта шегара аралық сауда мен мәдениет ауыс түйісіне анағұрлым ойдағыдай қызмет өтіп, Шинжаңның бір белдеу бір жол өзекті район құрылысына дем береді дей келіп. Біз сонымен бірге Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, тағы Өзбекстан сияқтылардың тілдерін терегейту қызметін істеп жатырмыз. Межемен биыл жыл соңында немесе келер жылдың басында дәрежесі жоғарылатылған нұсқа шығады деді.
0: 7-ші айдың соңында Үрімжі қаласында сыйлықты талонның ең соңғы мерзім бойынша сыйлық жариялау қимылы өткізіліп, 22 мың сыйлық түрі шоғырлы жарияланды. Сонымен осы жылғы сыйлықты талон қимылы табыспен аяқтады. Ассудағы бөлшек сатудан мәдениет, саяхат, Жатнорынға дейін шағын талондар қала тұрғындарына шынайы пайда жеткізіп қана қоймай, базардың зор өміршеңдік күшінде тасқындатты. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Осы ретгі сыйлық жариялау қимылын Үрімжі қалалық сауда істер мекемесі, Джунго банке бірлестігі, Синьцзянь бөлімше серіктестігімен бірлесіп өткізді. Қимыл алаңында жиыны 22 мың сыйлыққа ілінуі саны ашылып, 200 юань, 300 юань, 500 юань, 600 юань, 800 юань реті бойынша бір-бірлеп алынды. Үрімжі қалалық сауда істер мекемесінің орынбасар бастығы Дина былай деп таныстырды. Осы ретгі қимыл кезінде жиыны 634 мың қала тұрғыны қатынасты. Сыйлық шыққан талон 11 миллион дана. Таратылған сыйлық ақша 180 миллион юань. Биыл Үрімжі қаласы мемлекет бойынша сыйлықты талон сынақ түйін етілген қалаға сәтті таңдалды. Әрі мемлекеттің 180 миллион юан сыйлық қосымша қаражатының қолдауына ие болды. Екінші айдың 13-ші күні Үрімжі қаласының сыйлықты талон қимылы басталғаннан бері халыққа тиімді нақты игілік арқылы қала тұрғындарының тұтыну билетін ашып, сыйлық алуға қатынасу ынтасын жедел қозғап, ат салысу өрлеуі толассыз артты. Қала тұрғыны Люли ең қимылда сыйлыққа ілінуі мөлшері өте жоғары. Зат сатып алғанда сыйлық алуға талон кестіруге болады. Көптеген қызыққа шомдырды деді. Сыйлықты талон қимылы ассу, сауда сарайларындағы ерен базар, жатақ, тұрмыстық қызмет өту сияқты салалардың бәрінде өткізіліп, қала тұрғындарын игілікке кенелтумен бірге желден тыс тұтынуда өнімді жебеді. Үрімжідегі бір сауда сарайының сауда меңгерушісі Тан Хоңмей тілшіге сыйлықты талон қимылы сауда сарайына көптеген адамның келуін жебеді дей келіп, басталғанан қазіргі дейін біздің сыйлықты талонымыздың кесілген талонның саны шамамен 45 мың парша болды. Сәйкес мезгілдегімен салыстырғандағы 11 мың паршадан астам талонмен салыстырғанда негізінен арту мөлшері 300% болды. Сонымен бірге ерен базардағы халық тұрмысы түріндегі мұндай тауарлар жолаушылар легінің ағылуына орасан зор түрткі болды деді.
1: 8-ші айдың 1-ші күні кешті 2026 жылға тілектес зауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы жартылай шешуші жарысының екінші кезегіндегі Тұрпан командасы мен Қашқар командасының жарысы Тұрпан қалалық футбол жаттығу базасында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Жарыс басталғанда негізгі алаң абзарлығына ие Тұрпан командасы дереу пабына келіп, барлық команда мүшелерінің жігері тасқындап, алдыңғы алаңдағы допшылар қарсы жақтың қорғаныш шебін талай рет бұзып, қақпаға доп кіргізу орайын тудыруға құлшынды. Ал Қашқар командасы орнықты допты меңгеру қабілетіне сүйеніп қуатты қайтарма соққыға өтті. Жарыстың 44-ші минутында Қашқар командасы алдымен теке тірес жағдайды бұзып, қарсы қақпаға бір доп салып, алдыңғы жарым алаңда нөлге қарсы бір ұпаймен уақытша алдыңғы орынды иеледі. Соңғы жарым алаң басталғаннан кейін көп өтпей Тұрпан командасының допшысы Мұхаддас Мұсайып сабырлықпен допты қарсы жақтың қақпасына теуіп кіргізіп, ұпай санын теңестірді. Кейінгі жарыс барысында екі командада теке тірес жағдайға өтті. Ақырғы сықырық үннің естілуімен Тұрпан командасы жалпы есепте бірге қарсы екі ұпаймен қарсыласынан ұтылып, шешуші жарысқа кіре алмады. Тұрпан командасының жетекшісі Исақ Жанләтіп іштей көңілсіз болдық, бірақ бүгінгі допшыларымыздың көрсеткен өнеріне өте ризамын. Олар бүгін қайраттана шайқас жасау рухын сәулелендірді. Келер аптада тағы үшінші және төртінші орынға таласу шешуші жарысы бар, сол кезде өз күшімізді әйгілейміз деді. Жарыс алаңында сұрапыл шайқас жүрілсе, алаң сыртындағы мәдениет саяхат шаралары да тартымды өтті. Қызықты батысқа сапар фильміндегі кейіпкерлер киімін кигендер алаң іші сыртын қыдырып араласа, бейші қыздардың сымбатты биі бүкіл алаңды қызу мереге шомдырды. Қашқарлық футбол жанкүйері Али Шерасқар: «Мені ерекше әсерлендіргені тұрпандықтардың қашқарлық жанкүйерлерге жүзім сыйлауы. Осыдан отағасы жақтың ыстық ықыласын сезіндім. Жарыста жеңіс жеңіліс болады, алайда достықта үй иесімен қонақ деген болмайды», деді. Жарыстан кейін: «Адам өмірі шат-шадыман өтуі керек. Тұрпан керемет» деген жазу жазылған футбол пішініндегі негізгі тақырыптық балгүлше жарыс алаңының ортасына қойылып, бүкіл алаңдағы көрермендерді бірге ләззаттануға ұсыныс етті. Көпшілік қол ұстаса биге басып, шаттықтан ләззаттанды. Шанхайлық саяхатшы Сунь Ясоң: «Допшылардың қайраты мығым, доп әуескерлерінің ынтасы тасқындап тұрғанын сезіндім. Бұл Синьчжан футбол ерен бірлескен жарысының жартылай шешуші жарысы ғана емес, оның да маңыздысы Синьчжан қалаларының жанды танысқысы, сондай-ақ ұлттар ынтымағының символы десек те болады», деді.
2: Синьчжан жақсы жер.
0: Осы мезгілде Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Хотан ауданы Зүмірат көлі көрініс өңі жазғы демалыс кезіндегі саяхат төрлеуін қарсы алды. Бұл арада саяхатшылар өзгеше чөл дала, көл көрінісін тамашалаумен бірге саяхат кемесіне отыру, түйеміну сияқты көп негізді көңілашу түрлерінен ләззаттанады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Зүмірат көліне кеңістіктен көз жіберсеңіз, ойлы шұңқыр, құм төбешіктер, үлкенді кішілі көлдерді қоршап жатады. Тораңғы ағашы көл ортасымен құм төбешіктердің жиегінде өсіп, ретті орналасқан. Көл суы күн нұрының чүлен шоласы төгілгенде жап жасыл түске еніп, алтын түсті құмды шөлдің төсіне қадаған жасыл жақұтқа ұқсайды. Зүмірет көлінің атағының аспандағанының себебі де осыдан болса керек. Жызяңдық саяхатшы Шүң Ханли Хотанға түнгіш рет саяхаттай келгенін, Зүмірет көлінің атағын алыстан естіп сейілге шыққанын айтып, көз алдағы көркем көріністі ауыз жаппай алқап: «Бұл менің құмды шөлдің төсінде тоңған суды тұңғыш рет көруім. Сап сары құмға су мен аспаның көркем көрінісі көрік қосып мені қайран қалдырды. Бұл ара өте көркем екен, бұл араға келіп шаттыққа шомдым», деді. Зүмірет көлі табиғи қалыптасқан көл емес. Қайта жергілікті орынның жасанды жолмен экологиялық тасқын суын бастау инженериясы арқылы қалыптасқан маусымдық су айдыны. Әр жылы тасқын мезгілінде Күлін тауындағы қар суының еруіне байланысты Үрінқаш өзенінің су ағысының мөлшері зор мөлшерде артады. Тасқын мезгіліндегі тасқын байлығынан ғылыми пайдалану үшін жергілікті орында қатысты тараулар өзен арнасының жанынан тасқын суын бастау тоғанын қазып, құм төбешіктердің арасынан көптеген су бастау тоғанын қазып:
3: «Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін». Синьчжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
4: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синьчжан радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының бажысыз дүкені жұмыс бастағанын таныстырамыз. Арындаған Синьчжан айдарында Синьчжан ашқан зарядтау технологиясының халықарада алдыңғы қатарға өткендігін жеткіземіз. Жарқын есімдер айдарында Голдбург сауытына таласу жарысына қатынасып қайта оралған атыштың футболшы өрендерін

таныстырамыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Синжаннан көргендерім.

Таяуда автономиялар райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысана ату, сайыскерлік желілес, әрекет, сайыскерлік жұдырықтасу сынды үш жарыс түрі күйтінде аяқтап, жиыны 108 алтын медаль жарыққа шықты. Нысана ату жарысында жиыны 46 алтын медаль жарыққа шығып, 10 жарыс түрінің рекорды жаңаланды. Осы ретте жарыста тағы 10 метрлік лазер сәулелі мылтықпен нысана ату жарыс түрі тыңнан қосылып, жиыны 4 алтын медаль жарыққа шықты. Сайыскерлік жұдырықтасу жарысында жиыны 30 алтын медаль таратылды. Іле облыстық уәкілдер командасы, Қашқар аймақтық уәкілдер командасы, Үрімжі қалалық уәкілдер командасы алдыңғы үш орынды иеледі. Сайыскерлік желілес әрекет алаңында жиыны 32 алтын медаль жарыққа шықты. Үрімжі қаласы, Бұрытала облысы, Іле облысы жеке-жеке 10 алтын медаль, 7 алтын медаль және 4 алтын медаль алды. Жаздың чылыңғыр ыстығындағы 7-ші айда жер-жер жоғары температура үлгісіне іркес-тіркес қадам тастады. Ал Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі Мори ауданы жаздағы таптырмас салқындығы мен жер-жердегі саяхатшылардың таласы тармасы баратын тамаша жеріне айналды. Дәл қазір Мори ауданы Ингібұлақ ауылы Йөлянди қыстағында байырғы ағаштар жап-жасыл болып, тас тақтайша жолдар қыстаққа қарай созылып жатыр. Екі жағындағы күн қағарлы үй, халықтық қоналқылары қаз қатар орналасқан. Бір халықтық қоналқының алдында сырт жерлердің нөмір тақтасы ілінген көптеген автокөлік тоқтапты. Ауладан саяхатшылардың күлкіні ауық-ауық естіледі. Ханчжоудан келген саяхатшы Сүнго Тай: «Бұл жер өте жақсы екен, ауасы да температурасы да жақсы, адамдары да жақсы. Біз осы жаққа салқындап, ыстықтан сақтандық. Өте жайлы, бірнеше күн артық тұрмақшымыз», дейді. Йөлянди қыстағы шығыс Тянь-Шань тауының солтүстік бөктеріндегі тау етегіне орналасқан. Теңіз деңгейінен біршама биік, тау жастанып, су жағалаған жер бедері қалқалау және өсімдік жамылғыларының реттеу арқылы оның ауа температурасы төңіректегі теңіз деңгейінен төмен ойпаттардан төмен болады. Жанға жайлы салқын климат ыстықтан сақтану саяхатын жандандыра түсті. Йөлянди қыстағындағы белгілі халықтық қоналқының қожайыны Еви Чаң: «Жетінші айдан бері біздің халықтық қоналқымызда бөлмелер әр күні толып, сауда сомасы да көрнекті болды. Көптеген саяхатшы салқын ауа райымызға, тамаша ортамызға бола келеді. Саяхатшылардың тапсырысы 7-ші айдың соңына дейін тізіліп болды», дейді. Халықты қоналқының думанды болуы Мори ауданының ыстықтан сақтану экономикасының өміршеңдік күшінің тіке бейнеленуі болып табылады. Биыл алдыңғы жарым жылда Мори ауданы жиыны 1,768,500 адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі 1,273,000,000 юаньға жетті. Мори аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шузи, мекеме бастығы Лей Чжэдун былай деді: «Таяу мезгілдегі ауа райы ерекшелігі және саяхатшылардың саяхаттау қажетіне ұштастырып,

біз мол болған ыстықтан сақтану мәдениет саяхат кәсіп күйін, сапалы саяхат қызмет өтеуін ойдағыдай дайындап, саяхатшылардың ыстықтан сақтану, сейіл серуені, бала шағалы саяхаттау, саламаттық күтімделу демалысы сияқты көп негізді қажетін жан жақты қанағаттандырдық. Жер жердегі саяхатшылардың Мориға келіп, 22 градустық салқын жаздан ләззат алып, таулы даладағы салқын самалдан рақаттануын және көрікті ауыл қыстақ көрінісін тамашалауын қарсы аламыз.

Бірнеше күннің алдында Синжаң сүт кәсібі қоғамы бас болып құрастырған Синжаң сүті, Синжаң дәмі марка белгісін басқару әдісі және сәйкесті желілес топтық өлшемдер ресми жарияланды. Бұл өлшем назарды жергілікті орын сүт қайнарын қорғау, ту басынан басқару, меңгеру, маркаға ұқық беру сияқты салаларға шоғырландырылып, Синжаңның сүт өнімдерінің әлеуметтік маркасын өлшемдендірудегі олқылықтарды толықтады. Синжаң сүті, Синжаң дәмі әлеуметтік маркасының өзекті мәні Синжаңның сапалы алғашқы сүт қайнарын арнаулы қорғау, базарға кіруге рұқсат етудің қатаң шартын айқын белгілеу. Тек Синжаңның өз жерінде мәнерленген сүт өнімдерін пайдаланғанда ғана осы марка белгісін пайдалануға ұқық беруге болады. Сонымен бірге жарияланған Синжаң сүті, Синжаң дәмі таза сүті, Синжаң сүті, Синжаң дәмі сиыр сүті қайнары базасын басқару өлшемі сияқты топтық өлшемдер сүт қайнары терминалын арқау ете отырып, қатаң арнаға түсіріп, сүт қайнары базасының орнын таңдау, бағымшылықты басқару, індеттен сақтану тізгіндеу, шикізат, шикі сүттің сапасы сияқты жалпы буындар жөнінде бір тұтас белгілеме шығарды. Өлшемнің талабы бойынша Синжаң сүті, Синжаң дәмі белгісін пайдалануды өтініш еткен шаруашылық тұлғалары сөз жоқ өнімнің шикізат сүтінің түгелдей Синжаңның жергілікті орнының сүті болуына шынайы кепілдік етуі, әрі кемелді сүт қайнарының ережеге үйлесу және қайонаттарды карантиндеуде қатысты куәліктермен қамдауы керек. Сырттан келген сүт қайнарын басқару меңгеруде өлшемге толмаған өнімдерді пайдаланғандардың осы әлеуметтік марканы пайдалануына түгелдей тыйым салынады. Ұдайланған бақылау және икемді шегініп шығу механизмін бірге орнатып, жергілікті сүт қайнарының сапасының төменгі шегін сақтау керек. Синжаңның сүт қайнарының қасиеті абзал, байлығы мол, алайда ұзақ уақыттан бері кәсіп саласында өлшем бірлікке келмеу, базар маркасы бытыраңқы болу, өңірлік әлеуметтік парықтау дәрежесі жетерсіз болу сияқты мәселелер орын теуіп, сапалы жергілікті орын сүт қайнарының құнын толық әйгілеу қиынға соқты. Осы ретке желілес өлшемдердің жариялануы марка образын шикізаттың базарға кіруіне рұқсат ету шарты мен сапа басқару өлшемін бірлікке келтіріп, Синжаңның сүт кәсібі шаруашылық тұлғаларының топтасып дамуын ілгерілетіп, кәсіп саласының өлшемденуін арнаға түсуін жебеуде келелі маңыз алады. Синжаң сүт кәсібі қоғамының бас хатшысы Шүймин былай деді: қоғам өлшемді үгіттеу және дәйекті атқару, кәсіпорын технологиялық жақтан тәрбиелеу, мал фермаларына нақты орында жетекшілік ету сияқты қызметтерді үздіксіз ілгерілетіп, сүт қайнары базасын, сүт өнімдерін мәнерлеу кәсіпорындарын өлшемге туралап, өндірісті арнаға түсіруге жетектейді. Өлшемдендіру құрылысына сүйеніп, Синжаң сүті, Синжаң дәмі әлеуметтік марка негізін бекемдеп, жергілікті орынның сапалы сүт қайнарының құнын толық жарыққа шығарып, Синжаңның сүт кәсібінің сапасын үздіксіз жоғарылатып, дәрежесін көтеруді ілгерілетеді.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі бағдарламамыздың Атамекен жаңалықтары айдарында көпшілікке Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында бажсыз дүкен ашылғанын жеткіземіз. Таяуда Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының бажсыз дүкені ресми жұмыс бастады. Бұл бажсыз дүкеннің іске қосылуы әуежайдың Азия-Еуропа халықаралық тұтыну көрме орталығын күш сала құрып, халықараланған әуежайдың сәйкесті олқылықтарын толықтаудағы шешуші шарасы. Бұл Үрімжі әуежай қызмет өту жүйесінің көп негіздену, арнайлану, халықаралану беталысына қарай шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының бажсыз дүкені жиыны 1155 чарчы метр. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының халықаралық жолға шығу залы мен

халықаралық жету залына орналасқан. Бажысыз дүкеннің жауаптысы Мың Синьян өнім түрлері жағында көпшілікке таныс, елімізде өндірілген және импорт етілген темекі, арақтан сырт халықаралық ірі маркалы әтір және тері қорғау бұйымдарын енгізді. Ең маңыздысы тауардың бағасы базар бағасынан 10-30% төмен. Егер дүкеннің сатуды жебеу қимылымен қабаттасса, тиімділік жеткізу тебіні тіпті де зор болады деп таныстыра келіп, былай деді. Жолаушылардың сол күнгі ұшаққа шығу нөмірі мен шекаралық тексеру рәсімиятын өтеген паспорты болғанда ғана сатып алуына болады. Бажсыз дүкен елімізде өндірілген ерекше тауар арнаулы аумағын түйінді құрып, мол болған жүнгоның ауқымдық өнімдері жақсы заттарын топтап, жібек жолы салт санасы мәдениет саяхат көрме терезесін құруға күш салды. Синьянның жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районының Ауясия торабы және батысқа есік ашудағы маңызды қақпасы ретінде Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы жаңа терминал ғимаратына көшіп айналымға түскеннен бері халықаралық әуе линиясы торабын үздіксіз жиілетіп, шекарадан кіріп шыққан жолаушылар орнықты артып, шекара өткелінің өмірчеңдік күші үздіксіз жарыққа шығып, еліміз іші сыртындағы жолаушылардың жоғары сапалы өлшемденген көп негізді бажысыз тұтынуға қызмет өтеу қажеті үздіксіз жоғарылады. Қазір әуежай 26 халықаралық мерзімді жолаушы тасымал линиясын ашып, Орта Азия, Батыс Азия, Еуропа сияқты райондарға қатынатты. Орта Азиядағы 11 Ауясия түйінінің саны бүкіл еліміздегі 10 ірі өзекті әуежайдың алдыңғы қатарына өтті. Осындай артқы көріністе әуежайдағы бажысыз дүкендер әуежайдағы жоғары деңгейлі бажысыз сауданың сәйкесті олқылықтарын өнімді толықтап, Ауясиялық сапарлау қызмет өтеуімен халықаралық бажысыз тұтыну қызмет өтеуінің ішкерлей тоғысуын сәйкесті қуат үстеуін жүзеге асырып, әуежайдың халықараланған қызмет өтеу экологиялық жүйесін анағұрлым кемелдендірді. Атамекен жаңалықтар айдарында көпшілікке Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайында бажысыз дүкен ашылғандығымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң ашқан мұнай негізінен шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау технологиясының халықаралық алдыңғы қатарға өткендігін баяндайық. Таяуда Сиян қаласында өткізілген екінші кезекті автокөлік пен энергияны тоғыстыру және зерделі экологияны дамыту талқы мінберінде қарамайлы мұнай химия серіктестігімен жаңа энергия ғылым технология чекті серіктестігі бірлесіп ашқан мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысаны жарияланды. Джунго электр кәсіпорындары бірлестігінің ғылым технология жетістіктерін сараптау арқылы мамандар бірауыздан тұтас тұлғалық технология халықаралық озық деңгейге жетті деп қарады. Соңғы жылдардан бері жаңа энергиялы автокөліктердің ерекше тез зарядтау қуатының үздіксіз жоғарылауына байланысты дәстүрлі жел мен суықтың жылу таратуы физикалық жоғары чекке таяп, зарядтау тез температураны меңгеру қиын болу кәсіп саласының дамуына тұсау болатын қиын түйінге айналды. Осы қиын мәселені көздеген Лин Чун жаңа энергия ғылым технология чекті серіктестігі қарамайлы мұнай химия серіктестігімен бірлесіп мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып зарядтау жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысанын өрістетіп дәстүрлі зарядтаудағы жылу таратудың біркелкі болмау ортаға үйлескіштігі нашар болу энергия сарып ету және чуылы жоғары болу, жабдықтардың сенімділігі жеткіліксіз болу сияқты мәселелерден жан жақты қамал алып, мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суытып, зарядтау технологиясының инженерлануын, көлемденуін, шоғырлы қолданылуын жүзеге асырды. Сонымен бірге молекулалық мұнай айыру технологиясына сүйеніп, соңғы бірнеше жылда қарамайлы мұнай химия серіктестігі дербес білім меншік құқығына ие бөліктенген минералды мұнай негізді суыту сұйықтығын сәтті ашты. Мұнай негізіне шыланған сұйықтықпен суыту жүйесінің шешуші технологиясын зерттеу және қолдану нысаны дәл қарамайлы мұнай химия серіктестігі ашқан бөліктенген минералды мұнай негізді суыту сұйықтығын негіз етті. Бұл суыту сұйықтығы зарядтау жүйесінің жылу шығару бірлігі.

мен саңлаусыз жанасып, жылу алмастыруды жүзеге асырып, суыту аңысы тез, жылу өткізу өнімділігі жоғары, орташа температура жақсы болу сияқты әбзелділіктерге ие болып, зарядтау модулының сенімділігімен пайдалану ғұмырын өнімді жоғарылатты. Қазір бұл жетістік көп жағдайда өнеркәсіптендіріп пайдалануды жүзеге асырды. 2025 жылы 3 айда еліміз ішіндегі осы өнімнен пайдаланған тұңғыш 160 киловаттық мұнай негізіне шыланған сұйықтық пен суыту зарядтау бағанасы, Қарамайлы қаласы, Қарамайлы районы, Жеңіс оңтүстік жолы май құю пункттінде іске қосылып, қазірге дейін үрдіс 16 айға жуық орнықты жұмыс жүргізді. Осы мезгілде 0-ден төмен 30 Цельсий градустық суық пен 42 Цельсий градустық жоғары температураның қос қабат сынағынан өтіп, жабдықтарда чекті қуат айналымы, суытқыш сұйықтығының сапасы өзгеру немесе қалыпсыз сигнал беру сияқты жағдайлар туылмады. Оның үстіне чаң тозаңнан сақтану торын мерзім бойынша тазалаудың немесе дәнекерді ауыстырудың қажеті жоқ. Айналымды қорғаудың өзіндік құны зор дәрежеде төмендейді. 2026 жылы 6 айға дейін мұнай негізіне шыланған сұйықтық пен суытуға қатысты өнімдер Сычуанда көп рет қолданылды. Әрі Синьцзяң, Шаньси, Чжэцзян сияқты жерлерде жалпыластырылып қолданылып, еліміз ішіндегі минералды мұнай негізіне шыланған сұйықтық пен суытып зарядтау бағанасы саласындағы өнімдердің бостығын толтырды. Арындаған Синьцзяң айдарында Синьцзяң ашқан мұнай негізіне шыланған сұйықтық пен суытып зарядтау технологиясының халықаралық алдыңғы қатарға өткендігін баяндадық.

жарқын есімдер айдарында Голдбрук зауытына таласуу жарысына қатынасып оралған АТШ-тың футболшы өрендерін таныстырамыз. Таяуда 2026 жылғы Голдбрук зауыты дүниежүзілік жастармен өрендер футбол жүлделі жарысына қатынасқан Джунго Үміт инженериясы вәкілдер командасы қайта оралды. Бұл қосын АТШ қаласы Сунтақ қалашығы Онтусақ бастауыш мектебінің футбол командасынан құралған. Қашқар Лайнин халықаралық әуежайында әр ұлт бұқарасы бір араға бас қосып, мемлекет атынан дүниежүзілік жарысқа қатынасқан оңтүстік Синжан футболшы өрендерін қызу қол шапалақ соғып қарсы алды. Осы ретке Голдбрук зауыты сапарында бұл қосын көрнекті бейне көрсетті. Группалар жарысы кезеңінде команда ілгерінді кейінді 4-ке қарсы бір ұпаймен отағасы ел Швеция вәкілдер командасын, 5-ке қарсы 2 ұпаймен Англия вәкілдер командасын, яғни Ұлы Британия вәкілдер командасын, 1-ге қарсы 2 ұпаймен Португалия вәкілдер командасын жеңіп, ең соңында группа бойынша 2-ші дәрежелі нәтижемен іріктеу жарысына сәтті өтті. Тұңғыш кезекті іріктеу жарысында команда Мексика вәкілдер командасынан өкінішпен жеңіліп, осы ретке халықаралық жарысқа қатынасу сапарын аяқтатты. Команданың қақпақшысы Білал Мәмтілі бүкпесіз түрде бұл өздерінің тұңғыш рет мемлекет қақпасынан шығып жарысқа қатынасулары екенін, абыржығанын әрі мақтаныш сезінетінін айта келіп, халықаралық жарыс алаңында тұрып, алаңның шетіндегі көрермендердің жігерлендіріп, қайраттандырғанын естіп, тұла бойымызды күш көрінеді. Үстімізге шайқас киімін киіп, отанға уәкілдік етіп жарысқа қатынасуды бұрын ойлап та көрмеген едім. Бұдан кейін допты ұстау технологиясын үздіксіз кемелдендіріп, команданың ең соңғы қорғаныс шебін ойдағыдай қорғаймын деді. Артқы қорғаушы Жаулан Османжан тебірене былай деді. Осы ретке жарысқа қатынасқандағы үйренген тәжірибелерді күнделікті жаттығуда қолданып, саптастарымен бірге техниканы, тактиканы жетілдіріп, доп өнерін үздіксіз кемелдендіремін. Ол мемлекет қақпасынан шығып отанға уәкілдік етіп, дүниежүзілік футбол жарысына қатынасуды ойлап та көрмеппін. Дәл анардың дәнінің өршіл баласы Синжан Үміт бастауыш мектебінің футбол маусымы нысаны мен Үміт инженериясы құрған текше бізге кең өрісті көруімізге мүмкіндік жасады деді. Осы ауыл қыстық командасының өсіп жетілу жолы жасыл доп алаңындағы хикмет десе болады. 2025 жылы команда ауыл қалашық жарыс алаңында қадамдарын бастап, тар жол тайғақ кешулерден өтіп, ілгерінді кейінді қала дәрежелі, аймақ облыс дәрежелі аға жүлдегерлік талып, ең соңында анар дәнінің өршіл баласы Синжан Үміт бастауыш мектебінің футбол маусымында Синжан бойынша бас жүлдегер болды. Сол жылы 10 айда команда Синжан атынан 3-ші кезекті Үміт инженериясы мемлекеттік жастар мен өрендердің футбол ұсыныс жарысына қатынасып, 0-ге қарсы 15 ұпайлық зор басымдылықпен аға жүлдегер болып, Голдбрук зауыты жарысына қатынасу толымдылығын алды. Бүгінгі таңда әлеуметтік игілік жарыс текшесінің үздіксіз қуат үстеуіне сүйеніп, Синжандағы көптеген өрен жасыл алаңда батылдықпен арманға ұмтылып, тер төгіп, күрес жасау арқылы өмірдің тамаша тарауын жазды. Жарқын есімдер айдарында Голдбрук зауытына таласу жарысына қатынасып оралған АТШ-тың футболшы өрендерімен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

сынағы. Бір аяқтың ұшын енді бір аяқтың өкшесіне тигізіп, түзіп сызықты бойлап, аяқты алмастырып баяу жүру. Жүргенде қайта-қайта ауытқып, денені орнықтыру үшін екі білекті екі жаққа жаюға тура келсе, бұл дененің тепе-теңдігін реттеу қабілетінің әлсірегеніне уәкілдік етеді. Үшінші, бір аяқпен тік тұру сынағы. Екі қолымен белді таянып, жалғыз аяқты көтеріп, көзді ашып және жұмып, жеке-жеке 30 секунд тік тұру. Егер көзін ашқанда орнықты тұрып, көзін жұмғанда қатты теңселіп, дереу жығылса, бұл мишық пен алдыңғы саға тепе-теңдігін біріктіру функциясының әлсірегендігін түсіндіреді.

Мамандар мынаны ерекше ескертеді. Егер тұтқиыл басы айналып тік тұрып жүруге мүлде амал болмаса, басы үздіксіз қатты ауырып бүркіп құсса, сөз анық болмаса, сөз ырғағы ғажайып естілсе, бір жақ қолаяғы тепе-теңдігінен айырылып, заттарды көргенде теңселіп тұрғандай болса, бұған әсте немқұрайды қарамау керек. Үйде байқап көруге, өз алдына дәрі ішуге әсте болмайды. Дереу шұғыл құтқару орнына телефон соғу керек. Жалаң мишықтың физиологиялық қартаю әдетте тек әрекеті болмашы баяулау, меңгеру икемділігінің төмендеуі, сыртқы дүниеге болған аңысып баяулау болып бейнеленеді. Бірақ жол жүру, киім кию, тамақ жеу сияқты негіздік қимылдар ықпалға ұшырамайды, жалғасы да асқынбайды. Нағыз қырағы болуға тиістісі патологиялық мишықтың зақымдалуы болып ол бас айналу жүрісі орнықты болмау, әрекеті икемсіз болу сияқтыларды тудырады. Тағы назарының шоғырланып әлсіреу, ой пайымы шабандау, көңіл күйі толқу, ұйқысы бұзылу сияқты жағдайлардың туылуынан бұрындық болуы мүмкін. Жастың ұлғаюынан деген жаңсақ ұғым аса оңай туылады. Мынадай ауру белгісінің қайсы бір түрі байқалса, нерв ішкі аурулар бөліміне тезірек барып емделу керек. Бірінші, тепе-теңдікті сәйкестіру қабілетін әшірлеу. Жол жүргенде екі аяғы аңдаусыз да ажырайды, жүру бейнесі бейне мақтаны басып жүргенде мас болғандай теңселіп жүреді. Жол жүргенде денесі аңдаусыз бір жағына қисаяды. Бұрылғанда баспалдақтан шығып түскенде аса оңай тәлтіректеп жығылады. Екінші, нәзік әрекеттерді орындауы қиындасады. Стаканды алу, затты ұстау нәзік әрекетке жатады. Бірақ мишықта мәселе шыққанда, нысанаға жақындаған сайын саусақтың дірілдеуі соншалықты күшейіп, қайта-қайта қолынан түсіп кетеді. Түйме-түймелеу, шақайдың бауын байлау, сақпы пайдалану сияқтылардың қиындық дәрежесі барынша артады. Аралықты мөлшерлеуінде біршама зор парық болады, не бар,

не бар күшімен затты тікелей итереді, не бастан аяқ нысананы ұстай алмайды. Үшінші, сөз сөйлеуі жұтынуы кедергіге ұшырайды. Мейшық дауыс шымылдығын тіл бұлшық еттерін меңгеретіндіктен мәселе шыққаннан кейін сәйкесімділік бұзылады. Сөйлегенде сөзі анық болмайды. Сөз екпіні ән айтқандай жоғары төмен толқымалы болады. Оның үстіне сөзі үзік үзік болып үзіліп анық естілмейді. Ішінара адамда тағы көз алмасы меңгерусіз жылдам тербеледі. Затқа қарағанда қалықтап жүргендей бұлыңғыр көрінеді. Төртінші, танымдық рухы бірге зақымдалады. Мейшықтағы ауру белгісі шырма, хымен күрделі ауру белгісін оңай тудырады. Адамның жұмыс істеу қабілетін төмендетіп, зейін зердесін шоғырландыруы қиынға түседі. Көңіл күйін меңгеру қабілеті де нашарлап, мазасызданып, оңай ашуланады немесе маңайындағы заттарға сел қос қарайды. Көбінесе ұзақ уақыт ұйқы мәселесі қосанжарланады. Сау денелі орта жастағылар мен жастары сондай-ақ негіздік ауру жоқтары, арақ ішпейтін сыртқы жарақаты жоқ жай адамдарда мишықты әдетте мүшелік ауру өзгерісі туылмайды. Десе де мынадай төрт түрлі адам қатерлі адамдар шоғырына жатады. Бірінші, ұзақ уақыт көп мөлшерде арақ ішкендер. Мишықтың алдыңғы бөлігіндегі нейрондар спирттің уытына ерекше сезімтал келеді. Екінші, мишықтың витамин B1, витамин B12, витамин E-ні қажетсінуі біршама зор болып, ұзақ уақыт тамақты тежейтін, асқазан ішектің сіміруі нашар адамдарда мишықтың зақымдалуы тездейді.

Үшінші, ми шайқалу, қарағұсы соғылу сияқты артқы бас сүйек шұңқыры, бас сүйегі, ми сыртқы жарақаты бар адамдарда мишық зақымдалу жағдайы қалып қойған болуы мүмкін. Төртінші, қан қысымы, қандағы май құрамы, қандағы қан құрамы жоғары науқастар ұзақ отырып аз әрекеттенетін, сондай-ақ миға қан құйылу сияқты ми қан тамыр ауруына шалдыққандардың мишығына қан оңай жетіспейді. Тез қартаюды жеделдетуі мүмкін. Мамандар бұлай деп баса дәріптеді. Мишықтың қартаюын баяулатып әрекет пен танымның қосқабат функциясын сақтау үшін қоректікті толықтау әрекет жасау, қызмет пен демалысты орынластыру сияқты көп істі бір уақытта істеуге тура келеді. Бір сарында тұрмыс мишықтың жандану дәрежесін төмендетеді. Сондықтан әр аптада желден тысқарғы қоғамдық қарым-қатынас, коллектив қимылдарға қатынасып, мишықтың жоғары дәрежелі таным аумағын жандандыруды ұсыныс етеміз. Музыка тыңдай жүріп, қол өнерімен айналысу, сейілде жүріп көрініс тамашаласа да болады. Көп сезім мүшелерінің түтіркенуі көңіл күйді реттеуге қатысты мишық аумағын қалпына келтіріп, таным функциясының тез қарқынмен әлсіреуінің алдын алуға әбден болады.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Құлақ бітуді қалай тез бәсейтуге болады деген қысқа ғана кеңесімізді тыңдаңыздар. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ұшаққа отырып ұшып қонғанда немесе лифтке шыққанда құлақ бітіп дыбысты анық ести алмаған кезде алақаны мен құлақты мықтап жауып, құлақ жолы ішіне қарай күшпен басып, одан соң дереу босатып бірнеше рет қайталау әрекеті. Құлақтың бітуі құлақтың іші сыртындағы ауа қысымының тепе-теңсіздігінен болады. Жұтқыншақ, дабыл түтігі сынды осы қысымды реттеу жолы уақытша ашылмай қалады. Алақанмен құлақты басып қоя бергенде құлақ жолында қысқа уақыттық теріс қысым пайда болады. Бұл қысым өзгерісі жұтқыншақ дабыл түтігін физикалық оятады. Оның ырықтылықпен ашылуын жеделдетіп ауа қысымын теңгереді. Жұмыс барысы өте қарапайым, екі қолдың алақаны мен екі құлақты мықтап басып, бір саңылаусыз кеңістік қалыптастырып

Ондан соң күшпен ішке қарай итеріп бір секунд тұрып, онан соң алақанды сыртқа қарай тартып тез босатамыз. 3-5 рет қайталаймыз. Осы барысында «бо» деген дыбысты естуіңіз немесе құлағыңыз тосыннан ашылып кеткендей болуы мүмкін. Ұшаққа отырып құлдилаған кезде, егер құлағыңыз қатты ауырса, тек сағы шайнап қана қоймай, алақан мен құлақты бірнеше рет басып әрекеті жұтынуға қарағанда тіпті де тіке және өнімді болады. Атмосфера қысымы парқы мәселесін алақанмен бір жасанды атмосфера қысымын жасау арқылы шешуге болады.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Күнес ауданының Түрген ауылы түйе ерекше бағымшылық кәсібін зор айтты. Пайзауат ауданы Қосауат қалашығының аяққы жаңа мәлі қыстағы партия ешекесінің шудие 90-шы жылдардың түлегі

Боламыз бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы слушатын клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Күніс ауданының Түрген ауылы өз жерінің табиғи жайылым байлығы артықшылығын тиянақ етіп, ерекше мал шаруашылығы кәсібін дәлме-дәл орналастырып, Қарастөңірдегі іле ынтап ел экологиялық бағымшылық чекті серіктестігінің бағымшылық көлемін кеңейтуін түйінді сүйемелдеп, Хотаннан сапалы қос өркішті түйе тұқымын енгізді. Нысанда жоба бойынша топқа бөліп, жиыны 1000 түйе енгізбекші. Қазір алғашқы топтағы 300-ден артық түйе бағымшылық алаңына жетті. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз іле ынтапейіл экологиялық бағымшылық чекті серіктестігіне барып, түйе бағымшылығының, түйе шаруашылығының жағдайын білейік. Іле ынтапейіл экологиялық бағымшылық чекті серіктестігінің түйе бағымшылық базасына барсаңыз, бір-біріне тұтасқан бағымшылық қорасының ретті де өлшемде екенін, онда денесі зор күйлі, 100-ден артық қос өркішті түйенің жайбарақа жем-жөп жеп тұрған көресіз. Дәстүрлі сиыр қой шаруашылығымен салыстырғанда түйе кенеусіз жемге төзімді. Үйлескіштігі күшті болады. Түйе сүтінің, түйе етінің, түйе түбітінің қосымша құны жоғары. Экономикалық өнімділігі көрнекті болып, жергілікті орынның егін мал шаруашылығы кәсіп құрылымын сапалыландыруды, сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруды ілгерілетудегі даму беталысына айналды. Бағымшылық көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты кәсіпорынның жетекшілік ету әсері үздіксіз көрнектіленді. База жергілікті орындағы егінші малшыларды түйе бағу, түйе сау, бағып басқару сияқты буындарға қатынастыру арқылы Бұқараның жақын маңда кірісін орнықты арттыруына мүмкіндік жасап, кәсіп саласының даму пайдасы Бұқараға тікелей тиімділік жеткізді. Сонымен бірге, көлемденген түйе бағымшылығы мен жергілікті орынның жайылым байлығы жоғары өнімді үйлесіп, ауыл қыстақтың кәсіп құрылымын сапалландырумен бірге, қыстақ коллектив шаруашылығының дамуына жаңа қозғаушы күш істеп, экономикалық өнімділікті халық тұрмысы өнімділігін қатар жоғарылатты. Түрген ауылының орынбасар бастығы Қайнар Ертолқынұлы былай деді. Түрген ауыл

ұлттық парткөм мен үкімет мал шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату қажетін тиянақ етіп, сапалы мал тұқымы қайнармен ырықты ұштасып, кәсіпорынның көлемденген мал тұқым енгізуін жүйеленген бағымшылығын сүйемелдеді. Біз тағы технологиялық жақтан сүйемелдеуді үздіксіз күшейтіп, індеттен сақтануды, жем-чөппен қамтамасыз етуді тұлғаландыруды кемелдендіріп, кәсіпорынды кәсіп тізбегін ұзартуға жетектеп, бағымшылық кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, ерекше мал шаруашылығы кәсібіне сүйеніп, бұқараның кірісін арттыру жолын кеңейтеміз. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Күнес ауданының Түрген ауылы түйе ерекше бағымшылық кәсібін зорайтқандығы жөніндегі хабарды тыңдадыңыздар.

Синжаң радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжаң радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжаңның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжаң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжаң радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Пайзауат ауданы Қосауат қалашығының аяққы жаңа мәлі қыстағы партия яшайкасының шудзи 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Османның Бұқараны жеміс орманын егіп ауқаттануға бастаған ізгістерін әңгімелейміз. Таяуда Пайзауат ауданы Қосауат қалашығы аяққы жаңа мәлі қыстағының кірер аузында. Қыстақ партия яшайкасының шудзи Мәмет Осман қолымен алысты нұсқап, қыстақтың көрінісін таныстырды. Ол, қазір алысқа көз жіберсек, бар алаптың жасыл түске бөлінгендігін көруге болады. Жеміс орман шаруашылығының дамуына ілесе, қыстағымыздағы тұрғындардың тұрмысы жылдан жылға жақсарып келеді деді. Оның сөз емеурінен мақтаныш сезімі білініп тұр. Оның қолмен нұсқаған бағытына қарағанда 3 километрден асатын жүзім дәлізі жасыл түске бөлінген. Қызыл жүзім, қара жүзім, монақы сияқты сорттар бұтақтарда самсып тұрған еді. Жолдың екі жағындағы бейқұт үйлер қазғатар бой түзеп, үйдің алдартында гүл шөптер жайқалған тіршілік тынысына толы бау-бақша картинасы көрінеді. 9 жылдың алдында Мәмет қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі болған кезде, бұлара мүлде басқаша еді. Мәмет былай деді, ол кезде қыстақта өңі түзу кәсіп жоқ еді. Бұқара бірнеше му құнарсыз жеріне бидай егіп, өпітапы тұрмыс кешіретін. Көне тоғаннан су өту, су қашу жағдайы ауыр болып көктемгі егіспен жазғы баптап басқарудың шешуші мезгілінде үнемі су тапшы болатын. Қыстақ тұрғындары тек табиғатқа сүйеніп күнелтетін. Қыстақ коллектив шаруашылығының әлсіз нысан қаржысының тапшы болуы реалдық алдында Мәмет барлық адамды қайран қалдырған шешім жасады. Қатысты тараулардың бекітуімен ол өз жанынан ақша шығарып 100 мың еннен астам ақша төлей тұрып құдық қаздырды. Құрылыс кезінде ол құрылыс орнынан табжылмады. Тұнық жер асты суы атылып шыққанда қыстақ тұрғындары бір-біріне шапқылап хабарлады. Бұл құдықтың қазылуы жер асты су қайнарын ашу ғана емес, онан да маңыздысы Бұқараның негізгі саты кадрларына деген сенімі болды. Осыдан кейін су тапшы жағдайда егін егу қиыншылығы түбегейлі өзгерту үшін Мәмет жоғары дәрежелі орындармен ұштасып нысанның қолдауына қол жеткізіп, қыстақ тұрғындарын бүлінген тоған бөліктерін тазалап, оппасыздандырып өзгертіп жасауға бастады. Жаңадан 4 километр оппасыздандырылған тоған қазылып, егіс атыздарын суару, сумен қамдау орнықтылығы зор дәрежеде жоғарылап, ақыры ауыл шаруашылығы өндірісінің жан тамырын тұтастырды. Су жеткізілгенімен аяққы жаңа мәлі қыстағының кәсіп құрылымы жаңа болу мәселесі және де орын теуіп отырған еді. Егін егу тек қыстақ тұрғындарының ішер ас, киер киім мәселесін ғана шешті. Ауқаттану үшін тың табыстарға қол жеткізіп, жаңа кәсіптерді дамыту керек. Мәмет пен қыстақтағы партия кадрлар жүректілікпен бір шешім жасады. Яғни, шинме екті. Сол күндерін еске алғанда Мәметтің күні кешегідей әлі есінде. Қыстақ тұрғындары, ата-бабаларымыздан тартып бидай егіп келеміз. 20-дан енді ғана асқан жас жігіт несіне сүйеніп бізге жеміс ағашын ектіреді деседі. Бүгін ұйымдастырып ектірсе, түнде жұлып тастайды. Келесі күні Мәмет қаламшаны көтеріп келіп, жалғас дейді. Отбасыларына бір-бірлеп саясатты түсіндіріп, егжей-тегжей есеп жасап, тамағыда қарылғып, аяғы қажалып қолдырап кетеді. Осылайша шинмей ақыры күдік күмән ішінде тамыр тартады. Талай жылдан кейін бұрын жұлып тасталған қаламшалар табыс көзіне айналды. Әр мұ жерден 5 мыңнан асты, 20 мың мұға, яғни әр мұ жерден 5 мыңнан 20 мың юанға дейін кіріс кірді.

Мәмет аяққы жаңа мәлі қыстағы партия ешекесінің шузи болғанан кейін назарын жүзім шаруашылығына аударды. Бір жолы Ақсуға барып үйренуде болғанда, ол жерлікті орынның жүзім сорты жақсы, бағасы айтарлықтай екенін көріп, дереу ауыл шаруашылығы технология мамандарымен байланыс жасап, сапалы жүзім сортын енгізіп, қыстақта өлшемденген, көлемденген егіншілік үлгісін атқарады. Қазір аяққы жаңа мәлі қыстағының жүзім дәлізі жасыл түске бөленіп, 68 өлшемді жылыжай бойы көтерді. Партия ешекасы кооператив, чаруа отбасылары бірлескен үлгінің арқасында бүкіл қыстақтағы 1500-ден астам адамның кірісі артты. Пайзауат қауыны, лазы сияқты кәсіптерде іркес-тіркес тиянақтанып, бұрынғы құнарсыз жерде ерекше кәсіптер тегіс өркендейді. Қыстақта кәсіп саласы гүлденді, бірақ Мәметтің қадамы тоқтамады. Мәмет, қыстақ тұрғындарының жақсы тұрмыс кешіре алу-алмауының тетігі қыстақтың негізді құрылғылары мен қоныстану ортасына байланысты болады деді. Ол үнемі отбасын аралап жағдай осуға табанды болып, бұқараның ұсақ түйек істерін өзінің ірісі деп білді. Бұқараның түнгі жүріс-тұрысындағы қиыншылығын ескерген ол қаржыға қол жеткізіп 110 неше күн энергиялы жол шамын ауыстырды. Бұқараның қауіпсіздік танымының әлсіз болуына қарата ол көнесін жаңасына ауыстыруды ілгерлетіп, 100-ден артық су жылытқышты ауыстырып, жаңа үлгідегі электр сағаттан 300-ден артығын, көміртегі шала тотығы сигнал бергішінен 400-ден артығын орнатты. Бұқараның ауру көрсетуі қиын болуына қарата ол қыстақ дәрежелі денсаулық сақтау кеңсесінің дәрежесін жоғарлатуды, жаңалауды ілгерлетіп, 15 ретке ақысыз диагноз қою қызмет өтеуін сәйкестірді. Бірнеше жылдан бері бүкіл қыстақтың жолы асфальттанып, қыстақтың бет-бейнесі шыт жаңа түске енді. Бұрынғы чаң-тозаң болып жататын қыстақта қазір түнде шамдар жайнап, адам жанын жадыратады. Мәмет осы әңгімелерді айтқанда, бейне басқалардың ісін айтқандай, көңіл күйінде ешқандай өзгеріс болмады. Бірақ кімнің отбасындағы қарт ауру көрсету үшін аптекөлік қажет етеді. Кімнің отбасының жүзімін суаруға тура келді дегендерді ол бес саусағындай біледі. Мәмет, қарамаққа кішігіріміз сияқты көрінгенімен, іс жүзінде үлкен іс. Қыстақ тұрғындарының көкейтесті мәселесін қашанда көкейде сақтау керек деді.

Ауқаттанудың шеберлер айдарында Пайзават ауданы Қосауат қалашығының аяққы жаңа мәлі қыстағы партия ешеккесінің шуде 90-шы жылдардың түлегі Мәмет Осман Бұқараны жеміс орманын егіп ауқаттануға бастады деген қабарды тыңдадыңыздар.